0: Alan, chúng ta trở về thôi.
1: Đệm muốn ở lại với mùi ấy thêm một lúc nữa.
0: Trước khi trời tối thì quay về mặt cũ đó.

0: được. Thiếu bảo chủ, ngài không được đi theo, cũng không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu không, ta thà làm kẻ dông ân, giết ngài diệt khẩu.
1: Rốt cuộc là vì sao? Vì sao các người đều giấu ta như vậy? Đợi đã.

0: Sau khi mùi ấy tỉnh lại rồi, xin cô giúp ta chuyển cái này cho mùi ấy. Nếu như các cô có thể cứu mùi ấy, ta sẽ không hỏi lai lịch của các người nữa. Ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm, ta sẽ tới Hiểu Xuân Đình ở Hưng Long Sơn, đợi mùi ấy 3 ngày. Xin Tôn Hạ hãy cho ta biết.
1: Tôn ở đâu không? Chà! Ê! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà! Chà!
2: Quý Sùng! Ở bên này! Chà! Chà!

0: Ê Trường Khanh, Hương Long Sơn trải dài hàng trăm dặm, chúng ta phải tìm tới lúc nào đi?
1: Ma phủ muốn chôn người, nhất định sẽ tìm tới một nơi ấm áp tụ gió và khí ở nơi có núi. Chúng ta dựa theo điểm này đi tìm, cho dù phải lật tung mỗi một góc ở đây, ta cũng phải tìm được cô ấy.
0: Chỉ có hai chúng ta đi tìm sao?

0: hay là để ngày mai gọi thêm người tới tìm.
1: Chúng ta một người phía đông, một người phía tây, đoàn người đưa tan rất đông, nhất định sẽ tạo ra một con đường. Chúng ta ai tìm thấy trước thì phát tín hiệu cho người kia.
0: Được. Chưa. Chưa. Chưa.
2: Huynh bình tĩnh một chút, người đã nghĩ rồi, huynh đừng quấy rầy cô ấy nữa.
1: Ta muốn gặp mùi ấy, ta muốn gặp mùi ấy.
2: Ngươi đừng.
1: Ta cảm thấy mùi ấy sống còn khổ hơn ta. Bọn ta từ nhỏ đều không có mẹ, nhưng mà ta còn có phụ dương ta. Ta vẫn có thể sống cuộc sống không lo cái ăn cái mặc. Ta nhờ vào võ công của ta vẫn có thể làm một đại hiệp tiêu dao. Nhưng mà mùi ấy, bất khí không có gì hết. Mùi có thể vì một cái chén gốm mà yêu như tính mạng. Mùi vì một cái đèn thỏ mà có thể coi như vật quý giá. Nguyên Sùng, ta không nỡ. Ta thật sự không nỡ để mùi cô đơn một mình. Vì sao? Vì sao hả? Vì sao không để ta gặp mặt mùi lần cuối? Phụ Dương, con hận người.
2: Con hận ơi!
0: Trường Khanh, dù Dương gia cho huynh tới Mạc phủ, ở trước mặt nhiều quan viên quan thần tới chia buồn, huynh chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Người chủ sự vẫn là người Mạc phủ, huynh chỉ có thể ở bên cạnh nhẫn nhịn và kiềm chế thôi. Trường Khanh, nếu như người đời đều biết huynh thích chính mùi mũi của mình, bọn họ sẽ khinh bỉ huynh đó. Cô ấy mà biết sẽ càng buồn hơn thôi. Loại tội này sẽ khiến cô ấy không thể yên lòng. Huynh lẽ nào không hy vọng cô ấy có kiếp sau tốt hơn sao?

Mơ kìa, đây là đùi gà mà mũi thích. Mơ kìa, đây là đèn con thỏ mũi thích nhất. Ta đốt cho mũi, mũi ở Hoàng Tuyền sẽ đi đúng đường.

0: Sinh tháng tư? Sao lại sinh tháng tư? Bất khí không phải sinh tháng hai sao? Đây là sinh thần của ai?
1: Sinh thần qua bất khí.
0: Vì người đó chính là hung thủ. Bất khí, muội nhất định có chuyện muốn nói với ta. Không được, ta muốn gặp muội ấy. Ta nhất định phải gặp muội ấy.

0: Ê, sao lại không có thi thể?
1: Bất khí đâu? Bất khí đâu rồi?
0: Trường Khanh, trộm người sống còn có lý do, còn trộm thi thể để làm gì chứ? Chưa vài ngày đã thúi rồi.
1: Nguyên Sùng, Quỳnh nói xem bất khí không chết phải không? Mũi bị trúng độc nặng, giống hệt như đã chết. Không lẽ chính phụ thân của bất khí phát hiện ra mùi ấy, cứu mùi ấy đi. Chỉ là không tiện nói với phụ dương, dứt khoát trốn đi luôn.
0: Lúc trước Quỳnh nói cô ấy trúng độc nặng, giống như chết vậy. Ta giả sử có lẽ cô ấy bị trúng độc thật, nhưng có người cứu đi rồi, vì không muốn bị người khác ám sát, cô ấy giả chết trời đi.
1: Đúng vậy, bất khí nhất định chưa chết, mùi chắc chắn chưa chết. Nguyên Sùng, ta phải tìm thấy mùi ấy.

0: ta nhất định phải tìm được hung thủ. Bất khi chắc chắn rất muốn gặp ta. Mũi còn rất nhiều chuyện chưa nói xong. Bất khi, rốt cuộc mũi đang ở đâu?
1: Ấy.

0: Tiểu Hà, Lâm tiểu thư dậy một chút đi. Chậm thôi, chậm thôi. Nhanh nhanh nhanh nhanh, cầm lấy khăn nè. Chú Phúc à, dừng lại một chút đi.
1: Sao vậy?
0: Chú Phúc à, tới đâu rồi, đây là đâu vậy?
1: Chắc là còn khoảng 10 dặm đường nữa mới tới Tu Châu. Tiểu thư thế nào rồi?
0: Cổ vẫn không ổn. Quãng đường này chúng ta mời đại phu giỏi nhất tới đây khám, kê vô số đơn thuốc giải độc, sắc thuốc cho uống. Độc này tạm thời chỉ có thể kiềm chế lại thôi, chứ không thể trị được gốc. Người bây giờ so với lúc mới cứu ra chỉ có hơn một chút hơi sức mà thôi. Quỳnh nói bây giờ phải làm sao đây?
1: Về tới Tu Châu trước tiên mình không về phủ, tìm đại phu chữa bệnh cho tiểu thư. Chúng ta giấu lão gia chuyện đem tiểu thư về, không được để bộ dạng tiểu thư như vậy đi gặp lão gia.
0: Đúng đúng đúng, Quỳnh nói rất là đúng. Vậy không bằng trước tiên chúng ta cứ để cho tiểu thư sống ở chỗ khác, tránh trở về bị lão gia mắng.
1: Ừ,
0: vậy đi thôi.
1: Xuất phát.
2: Thái, sắp sửa sinh rồi. Đại phu, ta cầu xin các người hãy cứu nương tử nhà ta đi có được không?
3: Độc của ấy trúng là của loài rắn hổ mang độc nhất. Độc này hiện nay vẫn chưa có thuốc giải. Người lớn và đứa bé ê là đều không cứu được. Cho dù cô ấy tỉnh lại thì cô ấy cũng đâu có sức. Cô ấy không có sức thì sao có thể sinh con chứ. Cho dù dùng nhân sâm cầm cự giữ mạng hả, nhưng nếu không thể sinh đứa nhỏ ra kịp vậy thì chất độc cũng sẽ lây sang nó. Không được, không được, cách này thật sự không được.
2: Đại phu à, các người hãy nghĩ cách gì đi.
4: Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác nữa. Chất độc này không thể chậm trễ. Người mau tới tiệm khác xem sao đi.
3: Mau đi, mau đi,
4: đi. Đi đi, mau lên.
0: Người muốn làm gì vậy?

0: dám ở đây ăn nói lung tung.
1: Lúc nào ông cũng nói rồi, loại độc này không thể chậm trễ. Những kim châm ta châm vào chỉ là ngăn chặn tạm thời chất độc lan xuống vùng bụng, ảnh hưởng thai nhi, nhưng mà không cầm cự được lâu. Ông không còn thời gian suy nghĩ nữa, nói ta biết, mẫu hay không mẫu.
2: Nương tử, nương tử à.
1: Tìm một căn phòng sạch sẽ, chuẩn bị lửa than, nước nóng, khá sạch.
0: Ơ nè, khoan đã, người sống sao có thể mẫu sống chứ? Người mẫu bụng người ta như vậy, đứa nhỏ chưa sinh ra thì nữ nhân này đã chết rồi.
1: Ta tự biết dùng kim châm làm tê cho khổ, sau khi lấy đứa nhỏ ra, may lại dùng bụng là được rồi. Đưa lên mê nữa.
0: Ơ nè, không được, không được. Ta cho người biết, trước giờ ta chưa từng thấy ai sinh con kiểu này, người làm vậy là giết người đó.
1: Ông làm trễ nải mới là giết người.
0: Chết ra, người, ơ nè. Nè nè nè, người người muốn làm gì vậy hả? Nè, ê, có được không vậy?
3: Ê, người không được
0: làm cái gì vậy? Đừng có làm cái gì?
3: Cứ như vậy, nếu mà ổn không?
0: Đừng có được không?
3: Ổn không vậy?
0: Đừng có làm bậy.
3: Đừng làm được không vậy?
0: Người đừng có làm bậy nha.
2: Mở cửa ra đi.
0: Mau mở cửa ra.
2: Đừng tử à.
0: Mở cửa ra.
3: Không biết như vậy có ổn không?
0: Đừng có liên quan tới mạng người đó. Mau mở cửa ra. Đừng có làm bậy.
2: Mở cửa ra đi. Đừng tử.
0: Người có làm được hay không?
2: Đừng tử à.
3: Ê,
2: mở cửa ra đi.
3: Cách gì đổ đi.
2: Người muốn làm gì đứng tử của ta vậy?
0: Lâm đâu
2: mở cửa ra đi.
0: Không có được đâu.
1: Khiến cho người ta bất ngờ, tại hạ họ Đông Phương, tên chỉ có một chữ Thạch. Không lẽ các hạ chính là Đông Phương Thần Y, không đọc gì không giải được mà mấy ngày nay cả phủ nhắc tới hay sao? Thật kính, thật kính. Sớm biết là Đông Phương Thần Y thì ta đã không cản trở rồi. Thật kính, thật kính.
4: Đông Phương tiên sinh, làm phiền ngài cũng cứu giùm tiểu thư nhà ta.

0: Đại phu à, tình hình sao rồi?
1: Tôn tiểu thư trúng độc đã lâu ngày, cộng thêm việc cơ thể suy nhược, máu huyết không đủ nên càng chịu không nổi đại bổ, thứ lỗi tại hạ vô năng.
0: Không lẽ lại là hạng người lừa đời lấy tiếng hay sao chứ?
2: Không thể nào, chính mắt ta nhìn thấy hắn giải được độc mà Khánh Xuân Đường nó không thể giải, cho nên hắn không thể là kẻ bị bệnh.
0: Không phải chứ, vậy cứ chờ cái gì nữa? Tiểu thư hiện giờ không thể đợi được nữa đâu. Bất kể hắn cần tiền hay là không, chúng ta phải bắt hắn tới đây ngay.

0: bị đánh ngất rồi. Người như vậy làm sao để hắn lập tức tỉnh lại? Chúng ta có thể dùng bạc hà và kim châm đâm vào thiên mục nguyệt, như vậy có thể khiến hầu hết những người bị ngất tỉnh lại được ngay.
1: Đúng vậy, bạc hà tỉnh thần, dùng kim châm đâm xuống có thể làm tăng hiệu quả của thuốc. Ây cha, sao trước đây ta không nghĩ ra chứ.
2: Ta và ông cùng hành nghề y, nhưng nói chuyện về y đạo so với Đông Phương thần y, không biết là cần phải học thêm bao nhiêu năm nữa.
1: Đúng vậy,
2: kém xa Đông Phương thần y học thức uyên bác. Hổ thẹn, hổ thẹn.
1: Hổ thẹn.
0: Chúng ta tiếp tục thảo luận về thêm.

0: Đưa đi. Các ngươi lui ra đi.
1: Chú Thọ à, ngài ấy dù sao cũng là thần y, chúng ta trốn như vậy có lẽ đắc tội rồi. Lỡ ngài ấy vẫn không chữa cho tiểu thư phải làm sao đây?
2: Tiểu thư đã không thể đợi được nữa rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mau đưa người vào trước đi, đợi hắn tỉnh lại, bất kể là uy hiếp hay là cầu xin, tới lúc đó tính sau đi. Tiểu Hà, vậy khi nào hắn mới tỉnh lại đây chứ?
0: Giờ này chắc cũng sắp tỉnh rồi, nếu không thì dội nước cho hắn tỉnh.
3: Các người lại, các người muốn làm gì? Đây là đâu hả? À, người chính là người hôm nay tới cầu xin ta khám bệnh đúng không? Mau cởi trói cho ta, mau cởi trói.
1: Thần y bớt giận, nghe danh thần y đã lâu, đã khuya đưa thần y tới đây không còn cách nào khác. Cây cổ thần y, muốn làm cái gì? Mau bỏ kiếm xuống. Không còn quản được cô nữa sao?
2: Thần y đừng có trách tội mà. Thần y đừng trách tội. Ta nói ngài biết, tiểu cô nương vô lo lắng quá, nhất thời kích động thôi. Ngài đừng so đo với cô ấy mà. Nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Tiểu thư và bộ ta nguy hiểm cận kề rồi, thường ngày bộ ta như người thân với nhau vậy.
3: Được rồi, dẫn ta tới gặp tiểu thư nhà các người.
2: Thần y xin mời.

0: Nhận được tin báo của ngươi, ta đã chuẩn bị ngân lượng. Ngày mai hãy đưa số ngân lượng này cho chu phủ, nói chu phủ hãy đưa cho hộ bộ.
1: Lần này Minh Nguyệt đã tính sai, tốn thêm một ít ngân lượng, hy vọng chủ thượng lượng thứ.
0: Không sao, mấy năm nay ngươi cũng đã kiếm khá nhiều ngân lượng cho ta rồi. Nhưng mục đích của chúng ta là để chu phủ lấy được quyền lưu thông ngân quan, thúc giục chu phủ tiêu quan ngân và trữ ngân lượng trả nợ cho Hấp Nạp. Còn chúng ta dấy lên phong trào tranh nhau đổi tiền mặt, như vậy giang nam sẽ náo loạn lên một trận. Hiện giờ mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, nhưng điều mà ta lo ngại nhất là ngươi lại chủ động dẫn theo thất thương gia tới Bích La Thiền.
1: Chủ thượng tha tội, khi đó tình hình nguy cấp, Minh Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Chuyện này do Thanh Du tự ý quyết định, ám sát qua bất khí mà ra. Thanh Du ghi hận qua bất khí, mấy lần làm hư chuyện tốt của cô ta, cho nên cố gắng ra tay, tuyệt đối không phải Minh Nguyệt sắp xếp. Mong chủ thượng minh giám.
0: Ta tin là ngươi không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy, không thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Bên phía Thất Dương gia định xử lý như thế nào đây? Đừng nói với ta là ngươi định đưa Thất Dương gia tới Bích La Thiên thật đó nha.
1: Trong thời gian Thất Dương gia hôn mê, là Minh Nguyệt đã chữa khỏi bằng y thuật châm cứu, nhiều nhất thì hắn chỉ có thể sống vài tháng nữa thôi. Kế hoạch của ta là sẽ dẫn đội quân của Thất Dương gia tới con đường ngược với đường
0: phủ. Nếu như không phải do người của người chết, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là người đàn bà đố kỵ ở Mạc phủ đó lan truyền chuyện này cho Thất Dương gia, để Thất Dương gia đối phó với Mạc phủ.
1: Có thể đúng là Mạc Nhược Phi sắp chết, kích động người phụ nữ đó điên lên, bỏ thêm vài vạn lượng bạc, đổi là việc Thất Dương gia đối phó Mạc phủ. Việc mua bán này cũng không thiệt thòi.
0: Hiện giờ Mạc phủ, Dương phủ cùng với người của Đại Lý Tự đều đang canh chừng chúng ta. Ngươi hành sự nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không để cho bọn họ bắt được điểm yếu nào.
1: Chủ thượng yên tâm, ta đã biết bọn họ phái người canh chừng chúng ta ở bên ngoài. Hôm nay chủ thượng tới nên đã đặc biệt mở tiệc chiêu đãi mười mấy phú thương, bàn chuyện buôn bán để đánh lừa họ. Giờ ta sẽ ra ngoài kêu gọi một chút.
0: Đi đi.
2: À, Liễu trang chủ, xin dừng bước.
1: Đa tạ, đa tạ. Chuyện buôn bán này xin nhờ cả vào các ngài.
2: À, cô khách sáo rồi.
1: Đa tạ, đa tạ.
2: Đa tạ, đa tạ.
1: Cáo từ.
2: Cáo từ,
3: cáo từ. Cáo từ.
1: Xin đa tạ.
4: Cáo từ. Cáo từ, xin dừng bước.
1: Đa tạ.
3: Cáo từ.
0: Hai người các ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục ở đây canh chừng.
2: Dạ.
0: Có người đi theo, qua đó coi thử đi. Chút nữa xuống xe, nói rằng ngươi là mật thám của
2: Đại
0: Lý Tự.
2: Không biết anh hùng nào đang đi theo sau chúng tôi vậy? Có thể ra đây chào hỏi không?
0: Đi điều tra Liễu Thanh Du của Minh Nguyệt Sơn Trang, nghĩ cách để cho hắn xuống xe. Ta sẽ phải cẩn thận xem xét hắn.
5: Dạ.
6: Ta chính là Dương Hình Bổ Đầu của Đại Lý Tự, phụng lệnh điều tra Minh Nguyệt Sơn Trang. Lấy hết giấy tờ và giấy đi đường cho bọn ta xem. Người trên xe lại.

0: Phù Dương, thái y nói khí huyết của người tích tụ không nên nghĩ nhiều, hãy tạm thời đừng nghĩ về chuyện của bất khí nữa.
1: Sao có thể không nghĩ được đây? Trong ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Sao người này lại...
0: Phù Dương, thật ra bất khí cô ấy...
2: Dương gia. À, Dục Nhi cũng ở đây à? Vậy ta sẽ nói luôn vậy. Vừa nhận được tin tức, nói chú phủ đã đem 8 phần ngân lượng đó đưa tới hộ bộ rồi.

0: Dục Nhi, con đi xem sao đi.
1: Phụ Dương, con vừa mới nói là bất khí.
0: Ta biết là con muốn nói gì rồi. Yên tâm đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Con chủ trì về chuyện đấu thầu quan khố. Hiện giờ Chu phủ đã nộp lên số ngân lượng còn lại rồi. Hãy xử lý thật tốt những chuyện còn lại.
1: Như thần biết rồi.
0: Đi đi.

0: thế nào rồi?
1: Hôm nay cuối cùng tôi đã nhìn thấy người năm đó vào Bích La Thiên cướp đi nửa tấm bản đồ. Liễu Minh Nguyệt quả nhiên có liên quan tới hắn. Bản đồ của chúng ta có manh mối rồi.
0: Người đã nhìn thấy rõ sao? Khẳng định là người đó chứ.
1: Hôm nay Liễu Minh Nguyệt mời vài người thương nhân tới dự tiệc. Trong đám người đó tôi thấy có một người trông rất là quen, nên đã sai người đi điều tra hắn. Quả đúng là hắn ta. Nếu không phải năm đó khi hắn vào Bích La Thiên cướp đi nửa tấm bản đồ bị tôi nhìn thấy, thì e rằng đã bỏ qua rồi.
0: Người đó đâu? Bắt được chưa?
1: Vẫn chưa nữa. Năm đó chính là người này. Khi hắn vào Bích La Thiên cướp đi nửa tấm bản đồ, tôi đã thấy rõ võ công của hắn, e là vượt qua cả tôi. Vì vậy tôi sợ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa ở đây là kinh thành, tôi sợ làm náo động quá sẽ khiến cho hoàng thượng chú ý. Vì vậy nên tôi liền về bẩm báo với Dương gia, rồi sai người để mắt tới hắn ta.
0: Ngươi làm đúng lắm. Đúng là không nên bứt dây động rừng. Chờ xác định xong, khi nào chúng ta thực sự tìm được nửa tấm bản đồ đó xong, rồi ra tay cũng chưa muộn.
1: Dạ.

0: Có tin gì của Bất Khí chưa?
1: Tạm thời chỉ điều tra được nha hoàng của Mạc phủ mất tích cùng tiểu thư. Ngoài ra chúng tôi điều tra thân thế của nha hoàng này đều là ngụy tạo. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục điều tra theo manh mối này.
0: Cái chết của Bất Khí khiến Phụ Dương bị đả kích lớn. Hiện giờ sức khỏe Phụ Dương.
2: Ta hận cô đã không nói những lời này với ta sớm hơn. Để ta cứ hận cô một cách vô lý như vậy. Nhưng mà mọi chuyện trên đời làm gì có chuyện chỉ cần dùng đạo lý mà nói chứ.
3: Tôi bị phản bội.
4: Tình hình hắn thế nào rồi Sển?
5: Vết thương của hắn giống như là bị gươm chém. Trong vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.
4: Này Chiêu. Này Chiêu. Ai tấn công ngươi vậy?
3: Tôi không có giết thuyền trưởng Paul mà.
6: Nhóm của In đã bắt được hết những nghi phạm trong vụ thuyền trưởng Bon, nhưng lời khai của Chiêu khiến In khá bất ngờ. Tập 27 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng. Giản dị, chân thật, mộc trực. Những món ăn địa

0: phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
1: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
0: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến nay, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: Dạ con chào bà. Dạ để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
1: Hồi đầu thì mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè, giếng bả lẹ về cái mình cha bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại
2: da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới,

Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo.

0: Bà cũng là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học ở lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển.
0: Đơn vị của bà được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của địch, kịp thời báo cáo về Trung ương để đề ra những đối sách phù hợp. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút tuyệt đối, vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
1: Năm 1960 là bắt đầu chiến tranh phá hoại rồi. Thì mình cũng biết là nói là phục vụ chiến trường, thế nhưng mà khi mình thu tin thì mình mới biết là để phục vụ chiến trường. Tức là mình thu những cái mạng đài của địch ở miền Nam ấy, thì mình mới biết cái tin đấy là tin của địch để phục vụ chiến đấu. Thì mình được đưa vào thu tin một cái mạng đài của ngoại giao Pháp. Nó nhanh lắm mà nó suốt ngày. Thì khi thu tin thì thấy là thường là làm theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ.
0: Phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thu tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để mà thu tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nó ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu, lại phải chuyển đi, chuyển lại chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
0: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Nó trong một cái thời đại mà mọi người đều phải hy sinh. Mình ngồi đây thì mình có cái khó của mình, nhưng mà người đi chiến trường cũng có cái khó của người đi chiến trường, mà cũng không phải cái chiến tranh không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp, nó thúc đẩy mình là không có cái gì

0: không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước, cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

0: Có những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ
2: và tự hào.
0: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học Môi trường Quân sự thuộc Binh chủng Hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời trong một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai?

0: Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó xử lý dioxin là bài toán nan giải không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc mà hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hàn lâm Môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
0: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền.
2: Là có những cái nguồn lợi thủy hải sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
0: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi

0: biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân, mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mong manh.
1: Bộ đội hóa học sẽ phun giải hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đội hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện phó hóa học môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
2: Tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng. Nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
3: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi cũng luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục. Bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó...
0: Bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản. Bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
4: Anh ấy nghiên cứu say mê, không ban ngày không kể, kể cả làm đêm. Ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm. Nghiên cứu nó thầm lặng, rất nguy hiểm.
0: Đã có những mất mát, hy sinh. Có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi day dứt của người ở lại.
5: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống hỏa loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư Võ Văn Hoàn hy sinh và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
4: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi có những lúc cuộc khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì

Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ

0: vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình, trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học.
0: Châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào
2: trường, hai là cách chạy trong nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta
3: phòng thực nghiệm về hóa học hoặc sinh học không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì, cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện. Bởi họ thấm thía, sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Hóa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái thứ ba là chúng tôi cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, còn là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh những công hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
6: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu

chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa

0: Sau những tháng ngày đấu tranh với ma túy, điều một người sau cai nghiện mong muốn nhất không chỉ là trở về. Điều quan trọng hơn là phải giúp họ có một sinh kế, một công việc và một điểm tựa để đứng vững. Từ thực tế ấy, Công an thành phố Quảng Ninh đã triển khai đề án số 189 ngày 28 tháng 1 năm 2026, xây dựng một quy trình hỗ trợ từ cai nghiện, quản lý sau cai đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn và tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giúp người sau cai tránh xa ma túy mà trao cho họ những điều kiện để tự xây dựng một cuộc sống không có ma túy. Những chiếc chìa khóa ấy được trao bằng những việc làm cụ thể: học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh và đồng hành trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Đặc biệt, thông qua đề án 189 và các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập do lực lượng công an triển khai, chính sách được cụ thể hóa bằng những chương trình, mô hình và cách làm sát với từng hoàn cảnh. Tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, thời gian cai nghiện đang được tận dụng để chuẩn bị cho một hành trình khác, nhu cầu của doanh nghiệp và quá trình đào tạo. Với đặc thù là địa bàn công nghiệp khai khoáng, dịch vụ và sản xuất, Quảng Ninh đang mở thêm những cánh cửa nghề nghiệp phù hợp với khả năng của người sau cai. Trong quá trình thực hiện, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các trường đào tạo nghề, hướng nghiệp, ký kết quy chế hợp tác, mở các lớp dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện và cấp chứng chỉ theo quy định. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo phương châm thực tiễn, bám sát thời gian cai nghiện, năng lực, nhu cầu của học viên cũng như tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm giải quyết hiệu quả đầu ra việc làm cho người sau cai nghiện. Song song đó, công tác nâng cao năng lực cán bộ cũng được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các trường Công an nhân dân và đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời biên soạn tài liệu, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý hiện đại.
1: Đây là cũng là cái vấn đề mà rất là quan trọng, và thấy rằng là mong muốn của người sau cai nghiện, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ khi có đề

0: Án ấy thì phải nói là cái quản lý giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, thế rồi là vay vốn tín dụng và nhất là giúp cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
1: Cơ sở cai nghiện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 600 lượt người, gần 100 học viên được đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một chương trình đào tạo, mà phía sau đó là những con người đang có thêm một lựa chọn khác cho cuộc đời mình. Việc triển khai hoạt động này sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín, lấy người đang cai nghiện và người sau cai nghiện làm trung tâm với 4 trọng tâm chính: phân loại, tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, bám sát nhu cầu thị trường ngay tại cơ sở cai nghiện. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, chủ động liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận và tạo việc làm.
2: Công an thành phố ban hành đề án số 189 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện
1: và xã hội. Trong những năm qua, Công an thành phố Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để giúp đỡ những người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, lực lượng công an cấp xã, phường đóng vai trò nòng cốt, không chỉ lập hồ sơ theo dõi, điểm danh, kiểm diện định kỳ mà còn trực tiếp xuống từng gia đình để nắm bắt tâm tư, gia cảnh của từng hoàn cảnh cụ thể. Từ đó, tư vấn pháp lý và định hướng tư tưởng giúp người lầm lỗi giải tỏa áp lực tâm lý và có chí hướng mới. Đặc biệt, công tác quản lý hỗ trợ tại địa phương được tăng cường nhờ duy trì hiệu quả cơ chế 5 bên, bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp sử dụng lao động, gia đình và bản thân người sau cai nghiện. Sự kết nối chặt chẽ với gia đình và người sau cai nghiện đã giúp kịp thời lắng
3: đọng tiếp với ma túy để trở lại cuộc sống.
4: Đề án phải tạo thành một quá trình liên tục từ khảo sát đến khâu quản lý, đến giáo dục và đến học nghề tại cơ sở, sau đó đến tìm việc làm, vay vốn và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tôi rất tâm đắc là làm sao để đề án không dừng lại ở những chỉ tiêu trên giấy, mà sau 9 tháng triển khai, đề án đã đi vào cuộc sống và thực sự giúp người sau cai có nghề, có việc và được vay vốn phát triển kinh tế.
1: Một công việc, đó là bằng chứng rằng mình vẫn có thể lao động, vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức mình và quan trọng hơn, vẫn có thể trở về với gia đình bằng một tâm thế khác. Có việc làm giúp người sau cai có thu nhập, nhưng để một người thực sự ổn định lâu dài, đôi khi cần nhiều hơn một công việc. Đề án 189 không dừng ở đào tạo và giới thiệu việc làm, mà còn kết nối người sau cai với chính sách tín dụng để họ có thể tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đây chính là chiếc chìa khóa thứ hai. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã mở thêm một kênh hỗ trợ quan trọng và chính sách tín dụng được đặt trong một quy trình hỗ trợ tổng thể của đề án 189. Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, tập trung khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu học nghề của người nghiện, gắn kết trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm
5: và để ra có thể là bố trí tại các cái công ty thuộc tập đoàn. Thế và quan trọng nhất là cái mục tiêu cuối cùng ở đây thì cũng hoàn thành được cái mục tiêu của đề án là phấn đấu là tư vấn đào tạo nghề và bố trí việc làm cho các cái lao động sau chương trình cai nghiện.
1: Sau 9 tháng triển khai thực hiện đề án, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hơn 1.200 lượt người cai nghiện theo hướng bám sát thực tế thị trường lao động. Song song với đó, Công an các địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư và nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện, từ đó chủ động liên kết, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
6: Nghề mỏ thôi, đã mở được 3 lớp khoảng gần 100 học viên. Đấy, còn các cái ngành nghề khác mà nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, đấy, sở trường, với điều kiện nơi cư trú của người ta và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn

0: chúng tôi đã mở được khoảng gần 200 cho học viên được học nghề.
1: Công an thành phố Quảng Ninh đã liên kết với các
2: em trong quá trình khó khăn nhất em là em vượt qua cái giai đoạn đấy.
1: Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã bước đầu chuyển từ quản lý giáo dục người cai nghiện sang quản trị và cải tạo người nghiện, lấy việc giúp người sau cai nghiện có nghề, có việc làm, có sinh kế và có môi trường ổn định để tái hòa nhập cộng đồng làm giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái nghiện, giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, công tác tư vấn, định hướng tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm. Công tác đào tạo nghề đã được triển khai chính quy bài bản. Công tác kết nối hỗ trợ việc làm giữa cơ sở cai nghiện và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều kết quả cụ thể. Nhiều người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở ban ngành, đoàn thể, công ty doanh nghiệp được nâng lên. Công tác hỗ trợ vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy cũng đã được quan tâm rà soát, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
3: Ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với lực lượng công an ở các địa phương nắm bắt, rà soát tất cả các trường hợp đối tượng. Thế và trong vòng 4 tháng triển khai thực hiện cái chính sách này, thì đã giải ngân được 30 người sau cai nghiện trở về nơi cư trú được vay vốn với số vốn lên tới 4 tỷ.
4: Đã chỉ đạo các cái ngành đoàn thể rồi phối hợp với lại ngân hàng chính sách để thực hiện giúp các đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất. Thì vừa qua là cũng đã giúp đỡ được 11 đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền là khoảng trên 500 triệu đồng. Thế thì với cái bước đầu trong vấn đề về giúp các cái đối tượng sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, thế rồi vay vốn để phát triển sản xuất, thì qua đó cũng đã góp phần về cái ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Khoảng cách ấy được rút ngắn bằng sự vào cuộc của từng lực lượng, từng ngành, từng địa phương và bằng chính sự nỗ lực của những người được trao cơ hội. Và khi họ có thể tự nuôi sống bản thân bằng lao động chân chính, họ cũng có thêm động lực để bảo vệ thành quả mà mình đã gây dựng. Để một người sau cai không bị bỏ lại phía sau, cần nhiều bàn tay cùng nâng đỡ. Gia đình là nơi đón họ trở về, chính quyền là nơi tạo điều kiện, lực lượng công an là cầu nối nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ. Doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm và ngân hàng cùng các chính sách tín dụng tạo thêm nguồn lực để họ phát triển sinh kế. Mỗi sự hỗ trợ có thể chỉ là một mắt xích, nhưng khi những mắt xích ấy được kết nối đã tạo thành một mạng lưới đủ sức nâng đỡ một con người trong những ngày đầu trở lại cuộc sống.
5: Sau khi mà được đi cai nghiện về tái hòa nhập với cộng đồng thì cái câu chuyện của em nó rất là ly kỳ. Vâng, lúc em về em chưa biết làm cái gì cả. Vâng, được các anh công an phường hướng dẫn, về chính quyền địa phương tạo nguồn vốn cho em làm cái cơ sở mô hình nuôi trồng thủy hải sản này, thì là lúc cái con người em nó không lao vào những cuộc chơi nữa. Vâng, thế thì em lúc ấy em chỉ biết là mải mê công việc thôi.
1: Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các sở ban ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn tất thủ tục giải ngân 4,28 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 30 cá nhân thuộc diện quản lý sau cai. Nguồn vốn vay bước đầu được các cá nhân đầu tư hiệu quả vào các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ và mở rộng cơ sở sản xuất. Một chính sách mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được những thay đổi mới. Với người sau cai nghiện, thay đổi ấy không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có thể chỉ là một lớp học nghề, một cơ hội việc làm, một khoản vốn để bắt đầu sản xuất, hay một cán bộ công an kiên trì động viên khi họ gặp khó khăn. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Bởi khi một người nhìn thấy phía trước mình vẫn còn một con đường, họ sẽ có thêm lý do để không quay trở lại con đường cũ. Tại từng xã, phường, lực lượng công an cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người sau cai với chính quyền, gia đình,

0: doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Từ việc nắm danh sách, hoàn cảnh, nhu cầu đến hướng dẫn thủ tục, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn. Mỗi phần việc đều hướng đến một mục tiêu chung, không để người sau cai phải tự mình xoay sở trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Để giữ vững bình yên từ cơ sở, lực lượng công an xã luôn bám sát địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Từng bộ hồ sơ quản lý người sau cai được rà soát kỹ lưỡng, không để sót lọt, đảm bảo mỗi biến động tại khu dân cư đều nằm trong tầm kiểm soát và hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Công an xã phường triển khai chính sách tín dụng và quản lý nguồn vốn phải đi đôi với công tác khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sinh kế, giúp người sau cai tự chủ về kinh tế.
1: Từ cái nhận thức về tầm quan trọng, chức năng tầm quan trọng thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đối với các đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn về việc hỗ trợ vay vốn, cũng như là ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc vay vốn và cũng như là cái việc tạo công ăn việc làm cho các đối tượng để ổn định. Và qua đó chúng tôi đã liên hệ với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp ở ngoài địa bàn. Đến nay kết quả cũng đã có những cái kết quả ban đầu.
0: Bên cạnh đó, gắn với công tác theo dõi, quản lý sau hỗ trợ, không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm hay giải ngân vốn vay, lực lượng cảnh sát khu vực cùng các đoàn thể cơ sở phải liên tục theo dõi, sát sao tình hình đời sống, tâm tư của người sau cai để kịp thời hỗ trợ, kịp thời đánh giá khả năng duy trì việc làm, hiệu quả nguồn vốn và nguy cơ tái nghiện để có giải pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời, đảm bảo tính bền vững trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
2: Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc triển khai đề án số 189 trong thời gian qua, Công an thành phố sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cấp đề án thành đề án cấp thành phố. Có như vậy mới huy động được sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương. Từ đó hiệu quả đề án mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả tốt hơn.
0: Từ đề án 189, những chiếc chìa khóa ấy đang được trao từng bước, cho họ một nghề để sống, một công việc để đứng vững, một nguồn vốn để bắt đầu. Bởi hoàn lương không chỉ là khép lại một quá khứ, đó còn là mở ra một tương lai. Và khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với niềm tin và sự đồng hành, một cuộc đời có thể được viết lại. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với sự đồng hành và niềm tin, một người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Và phía sau mỗi cuộc đời được viết lại ấy là một gia đình được bình yên hơn, một cộng đồng được an toàn hơn. Đó chính là giá trị nhân văn của hành trình tái hòa nhập

Nạn nhân của các vụ mua bán người phần lớn là phụ nữ, trẻ em gái. Lợi dụng sự kém hiểu biết, hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn, chúng lôi kéo dụ dỗ với nhiều viễn cảnh giàu sang, sung sướng. Vì hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nâng cao cảnh giác với mọi hành vi, cảnh giác với mọi thủ đoạn và kiên quyết ngăn chặn tệ nạn mua bán người.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Thới An Đông để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Tòa Nhân dân khu vực 2 thành phố Cần Thơ kiến nghị khởi tố liên quan tài khoản Facebook Nguyễn Thị Châu do tài khoản này đăng một số bài viết chứa thông tin bị xác định là bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, Châu là bị đơn trong hai vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng. Không đồng ý với kết quả giải quyết, nhưng Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo. Đối tượng đã sử dụng Facebook đăng tải các bài viết sai sự thật liên quan đến vụ việc và những người liên quan. Kết luận giám định, xác định nội dung, các bài viết có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công an đã khám xét nơi ở, thu giữ tài liệu và dữ liệu điện tử để phục vụ điều tra. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt

6 đối tượng, trong đó có 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan, Trung Quốc. Các đường dây do Kim Ju-yong, Phạm Phương Anh, Phạm Tài Vinh, Lê Đăng Khoa, Giang Quốc Khánh, Phạm Minh Giang và Nguyễn Thành Quốc cầm đầu, hoạt động mua bán etomidate, ketamin, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp. Công an thu giữ hơn 1.000 portfolio chứa etomidate cùng lượng lớn ma túy và tang vật liên quan. Việc ngụy trang ma túy trong các sản phẩm nhỏ gọn như thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào giới trẻ. Kết quả chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả mạo, xuất xứ Made in China và mực in HP45 chính hãng với thủ đoạn tinh vi. Trước đó, kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BPTech, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng, 90 thùng mực in dùng để chiết vào hộp nhỏ và 250 hộp mực thành phẩm cùng với nhiều công cụ phục vụ sản xuất. Qua điều tra, Bùi Xuân Quý, giám đốc công ty, được xác định là người chỉ đạo cùng với 4 đối tượng tổ chức sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mực giả. Các đối tượng biết rõ mực không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn H51CC645A Made in China và HP45. Cũng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm, trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, thu giữ nhiều máy móc nguyên liệu, vỏ hộp và tem nhãn phục vụ sản xuất. Tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu và máy móc bị thu giữ trong các vụ việc lên tới hơn 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 9, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé có biểu hiện khó thở, tím tái đến bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Ngọc Minh và Thiếu tá Vũ Ngọc Đắc phát hiện cháu bé sinh năm 2015, trú tại xã Tả Phìn, có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng, phối hợp cùng với bố cháu đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh. Dù phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông, các cán bộ chiến sĩ vẫn khẩn trương hỗ trợ gia đình, đưa cháu đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất và bàn giao cho nhân viên y tế cấp cứu. Hành động kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông góp phần bảo vệ.

0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ nơi vùng núi rừng xa xôi cách trở, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung.
1: Ở trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc cục C10 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ đơn vị
0: công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy. Song, tất cả cán bộ chiến sĩ không hề quản ngại. Họ đã lặng thầm gắn bó với đất trại, chấp nhận những khắc nghiệt của nghề nghiệp, gửi lại nơi đây những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

0: Người dành hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời binh nghiệp để giữ gìn kỷ cương, kiên trì hàn gắn lại những mảnh đời từng vụn vỡ. Điều đáng trân trọng nhất là sự bền bỉ, tận tụy và nhân văn của cán bộ chiến sĩ Gia Trung đã được vun đắp dài lâu, trở thành mạch nguồn, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập, mang trên mình một nhiệm vụ nặng nề ngay từ những ngày đầu. Trước đó, cuối năm 1975, giữa đại ngàn Tây Nguyên hoang vu, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an đã chống chọi với mưa rừng gió núi khắc nghiệt, dựng lên những dãy lán trại đầu tiên. Có thể nói, trại Gia Trung lúc đó được xây dựng không chỉ bằng tranh, tre, nứa lá, mà còn bằng cả ý chí và nghị lực của những người lính.
1: Thời kỳ đầu tiên mới xây dựng trại là khó khăn vất vả. Nói chung là rừng núi, nước non thì nó không có. Đấy, phải ăn nước suối, thậm chí phải căng lều căng bạt, nằm trong cái vùng rừng đó để mà tìm đất, rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Thời kỳ đầu là cực kỳ khó khăn. Cái vùng đó lại mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn. Đấy, anh em gặp vất vả, khó khăn. Ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn. Ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có. Lúc đó là chưa có tù, mà cũng chưa có đất đai để sản xuất được cái gì cả. Hầu hết là phải tìm rau tổ bay rồi tìm măng để sinh hoạt thời điểm đầu.
0: Giữa chốn rừng sâu cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ bom mìn rình rập, trong khi đơn vị phải quản lý nhiều đối tượng nguy hiểm, từ binh sĩ chính quyền cũ, phun rô, phản động đến tù nhân án chung thân, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng loạt âm mưu vượt ngục, tấn công trại, giải thoát phạm nhân và những diễn biến phức tạp từ chiến tranh biên giới. Vượt lên tất cả thử thách, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.
2: Chuyển công tác từ mọi miền đất nước, còn là những đồng chí ở lại và cũng gắn bó với nghề, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và yêu ngành, yêu nghề đối với cái lĩnh vực của trại giam đó, và cũng đã cải tạo.
0: Đồng tâm hiệp lực kiến tạo nên một hệ sinh thái Gia Trung ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống mới. Khai hoang 60 hectare ruộng đất, đưa vào trồng lúa nước và hoa màu, từng bước chủ động nguồn lương thực, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo môi trường lao động rèn luyện cho phạm nhân. Trồng được 60 hectare rừng thông, phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ trại hữu ích cho cộng đồng. Dòng điện bừng sáng không chỉ soi rọi núi rừng Tây Nguyên mà còn thắp lên trong lòng người lầm lỗi niềm tin vào giá trị của lao động chân chính và cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi nhập trại, phạm nhân được phân vào các tổ đội phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và nguyện vọng của mỗi người. Đặc biệt, những ai chưa biết chữ, trại sẽ tổ chức cho họ học văn hóa, xong chương trình phổ cập, được cấp chứng chỉ xóa mù, rồi mới đưa đi cải tạo. Đây là một trong những chính sách mang tính nhân văn sâu sắc

của trại giam Gia Trung và pháp luật Việt Nam. Trung bình mỗi năm, trại mở 2 lớp dạy văn hóa, kéo dài trong khoảng nhiều tháng, xóa mù chữ cho hàng chục phạm nhân,

0: Cùng với việc giáo dục văn hóa, ban giám thị trại cũng rất chú trọng công tác dạy nghề cho phạm nhân. Thời gian qua, trại đã tổ chức đào tạo nhiều kỹ năng nghề nghiệp thiết thực. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. Đây là hành trang cần thiết để khi được trả tự do, những con người từng lầm lỗi này có thêm cơ hội trong hành trình tái hòa nhập xã hội. Một khu điều trị riêng cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự quan tâm thiết thực đến việc chăm sóc sức khỏe của đối tượng chấp hành án, mà còn thể hiện sâu sắc tính nhân văn trong công tác quản lý giáo dục và cảm hóa người lầm lỗi.
1: Những năm qua, cùng với các cái đảng bộ trực thuộc đảng bộ C10, thì đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, triển khai thực hiện nghiêm túc luật thi hành án hình sự và các cái văn bản như là thông tư, nghị định về quản lý, giáo dục và cải tạo. Và
0: bổ ích giúp phạm nhân thư giãn tâm trí, hướng đến những điều tích cực. Đây không chỉ là món ăn tinh thần trong thời gian chấp hành án, mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy khát vọng thiện lương, quyết tâm cải tạo tốt để sớm được trở về và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Ngoài ra, ban giám thị trại còn rất quan tâm đến việc duy trì sợi dây gắn kết giữa đối tượng chấp hành. Nhìn khung cảnh này, không phải ai cũng có thể hình dung được. Cách nay nửa thế kỷ, nơi đây còn là vùng sơn lam chướng khí, rừng thiêng nước độc hoang vu, không điện, không đường. Để đất trại Gia Trung có thể nở hoa kết trái ngọt như hôm nay, biết bao mồ hôi nước mắt và cả máu xương của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã đổ xuống. Dẫu có những mất mát hy sinh, nhưng thế hệ nối tiếp thế hệ, tập thể Gia Trung vẫn tận tình cống hiến vì mục tiêu cao đẹp, nghiêm minh, giữ kỷ cương pháp luật, nhân ái, trao cơ hội hoàn lương. Sau chặng đường 5 thập kỷ, từ những dãy lán tranh với hơn 100 cán bộ chiến sĩ giữa vùng rừng thiêng nước độc năm ấy, giờ đây Gia Trung đã trở thành một đơn vị lớn mạnh, là một trong những cơ sở thi hành án tiêu biểu của Bộ Công an.
2: Và trải qua nhiều thời kỳ như thế, thì cái sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ và qua nhiều thế hệ cũng đã gian nan, cũng đổ những giọt mồ hôi, lưng thì bán cho trời, mặt bán cho đất. Thì thưa với các đồng chí, là một sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ và nhiều thế hệ, và kể cả xương và máu, thì mới hình thành nên một cái trại giam Gia Trung là hai lần anh hùng. Cũng mong rằng cái thế hệ của các đồng chí sau này học tập và nhìn về cái tấm gương của những thế hệ trước để mà cố gắng là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong tổng cán bộ chiến sĩ, để mà giáo dục cải tạo phạm nhân, phấn đấu và học tập đơn vị trại giam Gia Trung hai lần anh hùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Giờ đây, tuy điều kiện kinh tế xã hội đã có nhiều cải thiện hơn so với trước, song áp lực công việc của cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đối an ninh an toàn trại giam. Xác định con người là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công. Xuyên suốt hành trình nửa thập kỷ chiến đấu và trưởng thành, lãnh đạo Gia Trung

0: luôn chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến 2015, trại đã phối hợp với các cơ sở đào tạo hàng đầu của ngành, mở 2 lớp trung cấp và 1 lớp đại học cảnh sát nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 455 cán bộ chiến sĩ công an các địa phương, trong đó có 230 đồng chí thuộc quân số đơn vị. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đơn vị liên tục được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, tổ chức đảng của đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng phát triển cả về lượng và chất, trở thành hạt nhân đoàn kết, điểm tựa chính trị vững chắc cho mọi hoạt động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chủ động trong mọi mặt công tác, đơn vị còn duy trì tốt cơ chế hợp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh an toàn xã hội. Từ trao đổi thông tin, nắm tình hình đến tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống phát sinh, sự phối hợp luôn được duy trì thường xuyên kịp thời. Qua đó, tạo thế chủ động, liên hoàn trong phòng ngừa đấu tranh với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho trại và địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tập thể Gia Trung luôn xác định việc gắn bó sẻ chia với cộng đồng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng đơn vị. Nhiều thập kỷ qua, trại luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thiện nguyện, cứu nạn cứu hộ. Từ hỗ trợ phòng chống thiên tai, giúp đỡ hộ nghèo, người già neo đơn, đến tặng nhà tình nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới, đều có sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đúng với tinh thần đâu cần công an có, đâu khó có công an. Những hành động đẹp đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
1: Qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển trại giam Gia Trung thì đã có những cái đóng góp nhất định trong cái công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững cái trật tự an toàn trên địa bàn của nơi trại giam đứng chân, và đồng thời cũng tham gia tích cực vào các hoạt động đối với sự phát triển tại địa bàn của tỉnh Gia Lai. Thì cụ thể là qua 50 năm qua thì trại giam Gia Trung đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, và đồng thời là cũng đã tham gia tích cực vào các cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể ở đây thì chúng tôi thấy rằng là các hoạt động của trại giam thì đã thực hiện tốt các cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác cải tạo, giam giữ và định hướng một số các cái nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn của mình. Bên cạnh đấy, ngoài cái việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm là cái đơn vị lực lượng vũ trang, thì trại giam Gia Trung cũng đã thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ phục vụ và hỗ trợ thêm cái công tác phát triển tại địa bàn mà đơn vị đứng chân. Cụ thể đây là tham gia tốt đối với công tác an sinh xã hội, như là tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn, và đồng thời là có những cái hoạt động hỗ trợ đối với các cái đối tượng chính sách. Qua 50 năm, chúng tôi đánh giá những cái tham gia đóng góp tích cực của trại giam Gia Trung cũng đã góp phần cùng với Đảng, chính quyền và địa phương để mà thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ cho cái sự phát triển trên địa bàn của tỉnh Gia Lai.
0: Với những đóng góp to lớn, quan trọng trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như 3 huân chương chiến công hạng 3, 2 huân chương quân công hạng 3, 1 huân chương chiến công hạng 2, 1 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của chính

0: Chính phủ, Bộ Công an và các cấp các ngành. Đặc biệt, đơn vị còn tự hào khi hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1985 và 2015. Trên chặng đường sắp tới, cán bộ chiến sĩ toàn trại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, không ngừng đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
1: Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn trại giam Gia Trung tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng và có cái sự hỗ trợ và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể ở đây là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đó là tập trung làm tốt cái công tác giáo dục, cải tạo và đẩy mạnh cái việc giáo dục hướng nghiệp để mà hỗ trợ cho các cái phạm nhân về cái kỹ năng cũng như là tái hòa nhập cộng đồng, tạo ra cái các cái hoạt động để mà phục vụ cho cái sinh hoạt của các cái phạm nhân khi trở về họ tái hòa nhập với cộng đồng. Vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi cũng rất mong muốn trong thời gian tới trại giam Gia Trung tiếp tục có cái sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ cho cái công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ vững cái sự ổn định ở tại cái nơi đơn vị đóng quân và tham gia vào các cái hoạt động như là xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lũ, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn của đơn vị đóng quân và đồng thời là hỗ trợ cho cái sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong cái thời gian tới đây.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi xác định cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó là hết sức nặng nề. Đối tượng vào cơ sở giam giữ sẽ đông, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động, phức tạp. Đặc biệt là một số đối tượng vào sẽ có những hành vi chống phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, thứ nhất là phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Thứ hai là tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt được cái công việc được giao. Thứ ba, tiếp tục củng cố các mối quan hệ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân để làm tốt công tác vận động, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo trại an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
0: Nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã vượt muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, bền gan vững chí, bám trụ nơi vùng núi rừng xa thẳm, giữ gìn kỷ cương và cảm hóa người lầm lỗi bằng bản lĩnh cùng tinh thần nhân văn nhân ái, từ đó đem lại cơ hội hoàn lương cho hàng vạn cuộc đời. Thời gian trôi nhanh, trong số các tiền bối tiên phong bạt núi mở rừng, đặt nền móng xây nên Gia Trung vững mạnh hôm nay, có người đã ngã xuống, có người đã đi xa. Song, những giá trị mà họ tạo ra vẫn còn mãi, như một mạch nguồn âm thầm mà bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ, để các giá trị tốt đẹp vẫn không ngừng tiếp nối, phát huy.
3: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
4: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng

0: ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương triển khai. Từ cả ba miền, Bắc, Trung, Nam, mỗi địa phương đều đang phát huy thế mạnh, lựa chọn những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ Công an Nhân dân và Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân cũng là dịp để những câu chuyện ấy được lan tỏa rộng hơn đến công chúng.
1: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.
2: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.
3: Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội tuyên truyền giáo dục chủ động nghiên cứu thể lệ, lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
4: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong toàn lực lượng, đồng thời sẽ được giới thiệu những kết quả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.
5: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
6: Thưa quý vị, một phóng sự truyền hình khi lên sóng chỉ vài phút, thế nhưng để có được những khuôn hình ấy là cả một hành trình phía sau ống kính.
7: Từ ý tưởng, tìm kiếm câu chuyện, gặp gỡ nhân vật, đến những giờ làm việc bên bàn dựng, mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên tác phẩm.
6: Với câu chuyện từ nghề truyền thống, ekip đã lựa chọn góc nhìn như thế nào để kể câu chuyện về một nghề và một hương vị quê nhà? Mời quý vị cùng chúng tôi bước vào hậu trường để khám phá những điều diễn ra phía sau những hình ảnh mà khán giả đã nhìn thấy trên màn hình.
8: Có những câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi, lại có những câu chuyện bắt đầu từ một hương vị. Ở Bách Cốc, câu chuyện về những con người đang lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống giấm mơ trà xanh đã bắt đầu như thế. Để có được những hình ảnh tưởng như rất tự nhiên trên màn hình, phía sau đó là cả một quá trình lựa chọn câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận.
9: Đây là một cái ngôi làng Bách Cốc thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, có một cái lịch sử văn hóa rất là lâu đời, cùng với cái nghề truyền thống này thì được cha truyền con nối. Và cái nghề giấm mơ trà xanh thì mọi người nghe có thể chưa hình dung được cái sản phẩm, nhưng khi chúng tôi ghi hình trải nghiệm và được chia sẻ từ những người dân làng nghề thì đây là một cái nghề truyền thống rất là độc đáo, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có một cái giá trị về thực phẩm rất là cao, và cũng như là đòi hỏi nhiều những cái công đoạn để ra được một cái sản phẩm.
10: Vậy bây giờ anh chị có thể hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm một cái công đoạn nào đó trong cái quá trình làm giấm mơ trà xanh được không ạ?
8: Và từ đó, nhân vật trải nghiệm được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Không chỉ đứng nhìn, không chỉ nghe kể, mà trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và thử làm.
11: Đầu tiên khi được tham gia trải nghiệm làm sản phẩm giấm mơ trà xanh thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là mình sẽ được trải nghiệm các bước, các quy trình, cũng như là được tìm hiểu các nguyên liệu có tại đây. Thế nhưng mà khi được trò chuyện sâu hơn với những người làm nghề thì tôi thấy đây không đơn giản là một sản phẩm truyền thống, mà qua cái sự sáng tạo tâm huyết của

0: các bạn trẻ thì là những cái sản phẩm truyền thống với những cách làm hiện đại, với những nguyên liệu cổ truyền có sẵn, các bạn đã biến tấu và đưa những cái sản phẩm đấy gần gũi hơn với mọi người.
1: Một câu chuyện hay không chỉ phụ thuộc vào những gì được quay, nó còn phụ thuộc vào cách những hình ảnh ấy được sắp xếp để kể.
2: Cái thứ hai là những cái âm thanh trong những cái công đoạn ấy, ví dụ như từ những cái mình lấy mơ ra từ những cái sản phẩm chum họ ủ này, cách mà rót mơ để hòa tan với nước trà xanh đun ấy, khi chúng tôi dựng thì những cái hình ảnh chúng tôi sẽ đặc tả rất là chi tiết cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm.
1: Với người trải nghiệm, đó là một lần được chạm vào một nghề truyền thống. Với người làm nghề, đó là cơ hội để câu chuyện của mình được biết đến rộng hơn. Còn với ekip, đó là hành trình biến những chất liệu đời thường thành một tác phẩm truyền hình gửi tới công chúng khán giả. Giấm mơ trà xanh đã hoàn thành, nhưng câu chuyện về những nghề truyền thống, những hương vị quê nhà và những con người đang gìn giữ chúng, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều để kể.
3: Tuần mới trên INTV tiếp tục mang đến những chương trình chuyên biệt với nhiều câu chuyện đặc sắc gần gũi với đời sống và những vấn đề được quý vị khán giả quan tâm.
4: Từ những câu chuyện về con người, văn hóa đến các vấn đề an ninh xã hội, mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện.
3: Vậy trong tuần tới, những chương trình nào đáng chú ý đang chờ đón quý vị trên INTV? Hãy cùng chúng tôi điểm qua lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới ngay sau đây.
5: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ, bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, Chung Sức Xây Bình Yên, phát sóng lúc 20h45 thứ Ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV. Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của gia đình đã không cánh mà bay. Hai vụ đột nhập xảy ra với cùng một thủ đoạn táo tợn, mở ra nghi vấn về một kẻ trộm chuyên nghiệp đang âm thầm gieo dấu vết trên địa bàn. Liệu những trinh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ninh có phá được vụ án này? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hành trình phá án, truy bắt siêu trộm, phát sóng lúc 20h10 thứ Năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV. Những rủi ro nổi bật của AI tạo sinh, đồng thời mở rộng góc nhìn về hành lang pháp lý, đạo đức AI và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Mời quý vị đón xem chương trình Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý phần 4, phát sóng lúc 20h45 thứ Năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV. Có một bức tranh thiên nhiên hoang sơ nép mình bình yên giữa lòng phố thị. Có một nét đẹp thuần khiết được dệt nên từ thảm sậy ngút ngàn và hương sắc của trời đất. Có một nhịp sống nguyên sơ, nơi có hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, vẻ đẹp vùng bãi sậy, sông Đầm, phát sóng lúc 12h50 thứ Bảy ngày 26 tháng 9 trên ANTV.
3: Chuyển sang một màu sắc khác của INTV, có những bộ phim mới chuẩn bị lên sóng, trong khi những câu chuyện đang được yêu thích cũng sẽ tiếp tục với nhiều diễn biến bất ngờ.
4: Nhân vật nào sẽ có bước ngoặt mới, câu chuyện nào sẽ được mở ra và những bí mật nào đang chờ đợi được hé lộ?
3: Tất cả sẽ có trong lịch phim INTV tuần tới, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
6: Cảm ơn Hùng.
7: Lục tổng bên kia. Lục tổng, số 7.
8: Được.
7: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
8: Được.
7: Vậy tôi qua bên kia trước.
8: Đi đi.
7: Tiểu Tống. Vất vả rồi.
8: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi. Xin lục tổng nghỉ phép.
7: Tôi phải đứng vững ở cương vị cuối cùng. tôi vào trong nha.
5: Mời quý vị đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp.

0: phát sóng lúc 13 giờ hàng ngày trên ANTV.
1: Đầu tư Ký Minh, xin một tràng pháo tay kính mời người sáng lập của Đầu tư Ký Minh, ông Lục Ký Minh lên sân khấu nhận giải.
2: Ta hỏi, có ai nhìn thấy bá tước Intharat phất đi không?
3: Chuyện gì vậy Sến?
2: Anin, tránh ra. Anin, trong ngục đã xảy ra chuyện lớn rồi.

0: hãy ra tay trừng trị bọn chúng.
1: Đi mau đi. Đi,
2: Trường tướng.
1: Đi, cậu đi đi.
3: Bà buồn thông của con đã suy nghĩ và quyết định rồi.

0: Nói thiệt đi, cậu chịu cho Sarika tới ở chung với mình ở Bangkok hả? Bình thường thấy hai người như nước với lửa, cãi lộn suốt ngày, tự nhiên giờ dẫn về nhà ở.
1: Tôi cho cổ vô nhà ở với tư cách là người ở ké thôi, không phải chủ nhà.
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Bầu Trời Của Đất, phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên ANTV.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ANTV Kết Nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV Kết Nối tại website www.intv.gov.vn.
2: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Triều Tiên thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới nhưng chưa tiết lộ chủng loại. Một tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, quốc tịch của tàu và thủy thủ đoàn chưa được xác định. COP31 hướng tới thực thi cam kết về khí hậu, đây cũng là vấn đề tâm điểm thu hút sự chú ý. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí chiến đấu mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng chưa tiết lộ chủng loại. Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công vụ thử vào hôm 20 tháng 9 dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm, nhưng cho biết cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên. Ông Kim Jong Un đánh giá vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng siêu hiện đại, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu, cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này. Thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về vùng biển phía đông.
1: Mỹ chưa đáp ứng được các điều kiện của Iran, bao gồm từ bỏ toàn bộ hoạt động thù địch chống Tehran. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Theo đó, mọi con tàu định cập bến hay rời các cảng của Iran đều bị ngăn chặn. Tính đến ngày 21 tháng 9, CENTCOM đã yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 110 tàu liên quan đến lệnh phong tỏa.
0: Một số nguồn tin cho biết các nhóm vũ trang tại

0: Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban chính phủ Iraq về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Theo thỏa thuận, các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu bàn giao vũ khí cho chính phủ Iraq vào tháng 3 năm sau và hoàn tất quá trình này vào tháng 6 năm sau. Các nhóm vũ trang này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự trái với quyền lực của nhà nước Iraq. Các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu sáp nhập vào lực lượng huy động nhân dân PMF sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq. PMF là một liên minh gồm nhiều nhóm dân quân vũ trang tại Iraq, chủ yếu thuộc cộng đồng người Hồi giáo Shia đã sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq. Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa công bố kế hoạch có thể tiếp nhận tới 15.000 binh sĩ Mỹ đến đồn trú trong nỗ lực hướng tới việc thành lập một căn cứ quân sự thường trực ở nước này nhằm củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước. Maroc đã tăng cường đáng kể lực lượng an ninh dọc khu vực biên giới với vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử cơ quan lập pháp vào ngày 23 tháng 9 và lo ngại có thể xảy ra nỗ lực vượt biên quy mô lớn. Các biện pháp trên được triển khai gần 2 tháng sau vụ di cư trái phép quy mô chưa từng có, khi hàng chục nghìn người tìm cách tiến vào Ceuta trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7. Kể từ đó, nhà chức trách Maroc duy trì tình trạng an ninh tăng cường tại khu vực miền Bắc, trong đó các tuyến đường dẫn tới Finidec và khu vực cửa khẩu Bab Septa. Lực lượng được triển khai tại khu vực gồm các xe đặc chủng của cảnh sát và hàng nghìn nhân viên an ninh. Theo các nguồn tin, tổng số nhân sự lực lượng an ninh và quân đội được huy động tại khu vực này lên tới khoảng 3.000.
1: Cuộc cách mạng năng lượng sạch và đưa quỹ đạo tăng nhiệt trái

0: hơn một số biện pháp, bởi việc cấp phép xây dựng tại những khu vực có nguy cơ đá rơi thực sự rất nguy hiểm.
1: Không chỉ là vấn đề an toàn, sự thay đổi của Mont Blanc còn để lại những tác động sâu sắc đối với cộng đồng từng gắn bó với vùng núi này qua nhiều thế hệ.
0: Chúng tôi đau lòng khi chứng kiến ngọn núi thay đổi. Điều đó thực sự khiến chúng tôi day dứt bởi những gì chúng ta từng biết khi còn trẻ, những gì cha mẹ chúng ta từng biết, giờ đây không còn nữa. Các thế hệ sau cũng sẽ không được nhìn thấy như trước. Tôi tự hỏi, sông băng Boston sẽ lùi xa đến đâu và tương lai con cái, cháu chắt của chúng ta sẽ còn lại những gì?
1: Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng các vùng núi cao, từ tốc độ tan băng đến sự ổn định của địa hình. Những gì đang diễn ra tại Mont Blanc cho thấy, tác động của nhiệt độ gia tăng không chỉ nằm ở sự thay đổi cảnh quan, mà còn trực tiếp đặt ra những thách thức mới đối với an toàn của con người.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn. Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20h45 thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.

0: Có một trang phục mà chỉ cần nhìn thấy từ xa, người ta đã nhận ra tâm hồn Việt Nam.
1: Áo dài Việt Nam là rất đẹp, tôn vinh được cái dáng đẹp của người phụ nữ và cũng là cái mà nói lên cái vẻ đẹp nhất của người Việt Nam.
2: Bất kỳ trong những cái cuộc vui nào, ví dụ như là đám cưới, đám xin, đám hỏi, đi chơi bạn bè, thì cái trang phục áo dài vẫn luôn là những cái trang phục mà tôi luôn là đề cao và chọn lựa chọn số 1. Cho nên là tất cả mọi người cứ bảo là mình mặc áo dài đẹp, nhưng mà cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà thực ra là mình vẫn cứ ưu tiên trang phục áo dài. Thì bất kể ví dụ như là đi đâu hội bạn bè, hoặc là đi du lịch, biết clip, vẫn phải mặc áo dài để check in. Và đó là cái trang phục mà tôi yêu thích nhất.
0: Không chỉ tôn vinh vóc dáng người mặc, tà áo dài còn chở che cả một kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Hôm nay, tà áo ấy đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Hành trình đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là đích đến của một bộ hồ sơ pháp lý gửi tới UNESCO, mà đó là khát vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền văn hóa và sức sống bền bỉ của trang phục dân tộc.
3: Chúng ta biết là tà áo dài Việt Nam nó đã gọi là trở thành một cái gọi là di sản văn hóa mà cấp quốc gia rồi, đúng không ạ? Và tà áo dài Việt Nam cũng là đã đi vào thi ca nhạc họa hàng thế kỷ nay rồi. Và chúng ta thấy trong thực tiễn thì khi mà phụ nữ Việt Nam hoạt động ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đặc biệt là các sự kiện mà giao lưu quốc tế thì khi...
0: Nhưng thực tế, trang phục này có một phả hệ lịch sử vô cùng sâu dày. Từ chiếc áo giao lĩnh sơ khai đến chiếc áo ngũ thân tượng trưng cho đạo lý làm người, phụ mẫu và tứ thân phụ mẫu, áo dài đã chuyển mình liên tục để thích ứng với dòng chảy của thời đại.
4: Áo dài Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm, cho nên có rất là nhiều thay đổi. Có những cái áo cổ xưa gọi là truyền thống, gọi là cổ phục, thì là những cái áo dài như áo dài ngũ thân, áo dài áo tấc, rồi áo Nhật Bình, rất là nhiều cái phong cách áo dài khác nhau. Hay là sau này thì còn gọi là áo dài tân thời, là những cái áo mà tay giắc lăng ôm sát cơ thể và tạo ra một cái form dáng mới giống như áo dài mọi anh hiện nay và mọi người vẫn đang sử dụng, thì gọi là áo dài tân thời.
0: Di sản không phải là một lối mòn cũ kỹ, di sản cần hơi thở đương đại để sống và bứt phá. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài không bị lãng quên mà ngày càng khẳng định vị thế. Từ một trang phục đời thường, tà áo ấy đã viết nên một hành trình kỳ diệu để trở thành một biểu tượng, một di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Khác với Âu phục, áo dài không may hàng loạt. Mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm độc bản, được đo ni đóng giày cho riêng một cơ thể, tôn vinh cái đẹp của người mặc và che đi những khuyết điểm một cách khéo léo. Và những nhà thiết kế áo dài hôm nay đang đóng vai trò là những người kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ thời trang, biến tà áo truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo nhưng không làm mất đi cốt lõi văn hóa.
4: Nhắc đến Việt Nam thì là nhắc đến áo dài. Nó được minh chứng qua những câu chuyện mỗi một lần tôi mang những bộ sưu tập đi chụp ở những cái di sản thế giới như ở Pháp, ở Ý, hay là mang đến những tuần lễ thời trang thế giới, thì có rất nhiều người nước ngoài họ không biết tiếng Việt nhưng họ nói lơ lớ, họ nói là Việt Nam, họ nói là áo dài. Thế chứng tỏ là áo dài đã là một cái thương hiệu của Việt Nam. Nó giống như một cái tấm hộ chiếu văn hóa của Việt Nam đi ra ngoài thế giới. Tôi cũng đã có rất là nhiều dịp được làm việc với không chỉ là tổ chức những cái show diễn.
0: Như một lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền văn hóa của Việt Nam. Để một nét đẹp văn hóa chính thức được quốc tế công nhận, chúng ta cần một hành trình pháp lý bài bản và những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cấp quản lý cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã và đang đóng vai trò cầu nối chiến lược, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO trong giai đoạn chiến lược văn hóa đối ngoại hiện.
5: Tại Việt Nam đã làm việc với Hà Nội,

0: và chọn địa phương Hà Nội là cái địa phương đại diện cho Việt Nam để làm hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Thì đến nay thì Thành ủy Hà Nội đã có nghị quyết số 58. Thế và nghị quyết số 58 đã được Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa cũng như là các địa phương trên
1: sự đồng thuận, lòng tự tôn và tình yêu vô điều kiện của hơn 100 triệu người dân chính là bệ đỡ vững chắc nhất để áo dài Việt Nam bước ra thế giới. Thế nhưng, khó khăn lại nằm ngay ở chỗ áo dài quá quen thuộc. Khi một biểu tượng gắn liền với đời sống thường nhật, việc định hình nó dưới góc độ các tiêu chí khoa học, pháp lý của UNESCO trở thành một bài toán hóc búa.
0: Để hoàn thiện cái hồ sơ và hoàn thiện đến cái tà áo dài của Việt Nam trở thành cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì cũng có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là được đa số tất cả chị em phụ nữ trong cả nước đều đồng tình. Gần đây nhất chúng tôi đã triển khai các chi hội ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, đặc biệt gần 3 ngày hôm nay là đã triển khai trong thành tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi triển khai công bố quyết định đó đã có trên 1.400 chị em tham gia, đặc biệt là các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk tham gia rất là tích cực và cũng là một trong những cái sự kiện mà tỉnh đánh giá rất là cao, được chị em rất là yêu quý và tôn trọng nó, gìn giữ và bảo vệ nó. Thuận lợi hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì các cái tiêu chí quy định của UNESCO đối với lại các cái di sản văn hóa ở các nước trong trên toàn thế giới có những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cân nhắc.
2: Mỗi một lần đưa ra áo dài để lên bàn thì mỗi một người đi theo một cái hướng. Có những người thì là buộc là áo dài là phải truyền thống, phải là áo ngũ thân. Nhưng mà thực sự bây giờ đời sống nó thay đổi. Những cái áo đấy nó phù hợp khi lễ đình, lễ chùa hoặc là những cái dịp mà mang tính chất là lễ. Đấy là cái điều khó nhất. Khi mà mỗi một khi mà đưa ra những cái tiêu chuẩn để làm thành những cái văn bản thì đấy là cái điều vướng mắc khó nhất.
1: Thời gian trôi đi, trang phục phải chuyển mình để thở cùng nhịp thở của thời đại. Sự cách tân là quy luật tất yếu để áo dài không bị hóa thạch trong viện bảo tàng. Bản thân chiếc áo dài ngày hôm nay cũng là kết quả của những cuộc cải cách táo bạo trong quá khứ. Thế nhưng, ranh giới giữa sáng tạo và biến tướng, giữa cách tân và dung tục lại vô cùng mong manh. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng được chứng kiến những tà áo dài bị cắt xén vô tội vạ, những sự kết hợp lai căng đầy khiên cưỡng. Người ta nhân danh sự hiện đại để biến một trang phục vốn tôn vinh sự kín đáo, tinh tế trở thành những bộ cánh xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo hay kết hợp với những chiếc quần ngắn lố lăng. Đó không còn là sự phát triển, đó là sự tổn thương nghiêm trọng đến giá trị thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Áo dài đẹp ở chỗ, kín kẽ nhưng vẫn gợi cảm, bao bọc cơ thể nhưng lại tôn vinh trọn vẹn những đường nét thanh tân. Khi sự cách điệu đi quá giới hạn của sự tôn trọng, tà áo dài sẽ mất đi cốt cách, mất đi phần hồn cốt lõi.
3: Tôi cho rằng đấy là điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Nếu như mà các nhà quản lý văn hóa và các nhà sáng tạo thời trang cần cũng phải có cái sự gọi là trao đổi và định hướng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về trang phục và các nhà nghiên cứu về truyền thống văn hóa dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng là
4: chất người. Thế nhưng mà khi ví dụ như là bảo hôm nay là mặc trang phục áo dài, tất cả mọi người đều ủng hộ và khi mọi người rất chi là hào hứng cái trang phục áo dài, thì thực ra bây giờ một số giới trẻ thì cũng muốn là cái cách tân cách hóa đi để cho mặc cho nó thoải mái hoặc là cho nó kiểu như là cách điệu đi, nhưng mà thực ra là áo dài truyền thống vẫn cứ là đẹp nhất.
1: Di sản không phải là một danh hiệu danh giá để cất vào tủ kính và ngắm nhìn. Di sản thực sự phải sống và được bảo vệ ngay trong ý thức của mỗi người con đất Việt. Trở thành di sản quốc gia hay hướng tới tầm vóc thế giới, áo dài đang gánh vác trên hai vạt áo mỏng manh cả một hệ giá trị tinh thần của cha ông. Giữ gìn áo dài không có nghĩa là cực đoan từ chối cái mới, nhưng sáng tạo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng tôn kính gốc rễ. Khi mỗi người phụ nữ, mỗi nhà thiết kế, mỗi bạn trẻ khoác lên mình tà áo,

với niềm tự hào và sự tự trọng. Chiếc áo dài sẽ mãi là pháo đài văn hóa bất khả xâm phạm. Áo dài, biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Khi thế giới gọi tên áo dài như một di sản của nhân loại, đó cũng là lúc giá trị tinh thần Việt vươn lên tầm cao mới, định vị vững chắc trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được luật pháp Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
1: Mang thai hộ vì mục đích thương mại, cái này là vấn đề
2: 550 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
3: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
4: Về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ về mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về tin.
5: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình để xác định đây.
4: Bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001. Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
6: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài

0: đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp là pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh là mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc. Vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa chưa có tên tuổi, hay chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CG-DNA. Kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
2: Xác định đây là cái loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, cái sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên ban đốc công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án, để chỉ đạo tập trung xác minh điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
1: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Từ đây, ban chuyên án nhận định cần phải xác định đối tượng có biệt danh Coca là ai và đang cư trú tại đâu.
1: Việt Nam.
0: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị cô ca.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh.

0: chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
1: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
2: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
3: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn, sau đó sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi ấy, thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc để sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ
4: ngoài. Thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào, nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
0: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định,
4: chối tội không nhận tội, rồi là các đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là cái hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
5: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ, và đối khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những cái các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
0: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra

0: quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
1: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
2: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
0: Đối với 11 trẻ sơ sinh, hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là cái hành vi vi phạm pháp luật.
4: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái, cho nên là người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian vào cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
5: Thưa quý vị, thành công của chuyên án cũng thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt

trong công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Thông qua chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Từ đó tham mưu cho các cấp chính quyền đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Đến đây thì chương trình Hành trình phá án tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: mình có thể giúp anh ấy và phụ thêm vào dự án của anh ấy.
1: Nghe nè, bây giờ em cứ cố gắng thành bác sĩ thú y và phát triển kênh truyền thông của em thôi. Như vậy cũng giúp cho em thoải mái mà, phải không? Mà có chuyện gì với anh vậy? Anh nghĩ là em không biết chủ động ở trong công việc, em không thể đảm nhận một dự án hay sao?
0: Lucas, bình tĩnh đi. Em hiểu rất rõ những gì mà các anh ấy đang nói, và em cũng biết là anh đang đủ trưởng thành để làm chuyện đó. Em tin anh làm được.
1: Có vẻ như em là người
2: không
1: duy nhất.
2: Lucas, không không không, anh cũng có niềm tin vào em. Nhưng mà em không thể bắt đầu một dự án nếu không có đầy đủ kiến thức.
0: Nhưng tất cả chúng ta có thể giúp anh ấy mà. Liệu pháp cưỡi ngựa là một phương pháp trị liệu giúp ích cho rất nhiều người. Nó không chỉ là công việc kinh doanh. Anh có thể cho mọi người biết không? Anh biết chuyện đó mà, Simon.
1: Chắc chắn rồi, có một thủ lĩnh trẻ trong nhà chúng ta nè.
0: Dừng lại đi, tôi mệt mỏi vì anh làm nhục tôi và những bình luận mang tính xúc phạm của anh đó. Hãy nghĩ những gì anh muốn, nhưng anh nên hiểu rằng Lucas đang rất trân trọng dự án này.
2: Tôi cũng biết như vậy.
3: Sarah cố sức bảo vệ Lucas và dự án của anh vì cô nhìn thấy hiệu quả tích cực đối với trẻ em trong thị trấn. Tập 12 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Rõ ràng là người khác phạm lỗi, nhưng cô lại cứ thích ôm hết vô mình. Cô biết không, cô càng làm vậy thì ta càng hận cô. Ta hận cô tại sao lại nhìn Ân Tử Bình đó bằng con mắt khác. Ta hận cô đã không nói những lời này với ta sớm hơn, để ta cứ hận cô một cách vô lý như vậy. Nhưng mà mọi chuyện trên đời làm gì có chuyện chỉ cần dùng đạo lý mà nói chứ.
3: Tử Khâm tới thăm Nguyệt Hoa trong ngục, nhưng chỉ nhận lại sự oán hận từ cô ta. Tập 39 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
5: Tôi bị phản bội.
6: Tình hình hắn thế nào rồi Sển?
7: Vết thương của hắn giống như là bị gươm chém, trong vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.
6: Này Chiêu, này Chiêu, ai tấn công ngươi vậy?
5: Tôi không có giết thuyền trưởng Pao mà.
3: Nhóm của In đã bắt được hết những nghi phạm trong vụ thuyền trưởng Bon, nhưng lời khai của Chiêu khiến In khá bất ngờ. Tập 27 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước.

tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15

0: Đông đảo cư dân mạng ủng hộ việc ra soát xử lý nghiêm các tài khoản lợi dụng hình ảnh giang hồ để tạo ảnh hưởng, câu tương tác.
1: Xóa làn khẩn cấp, lời giải linh hoạt cho tuyến vành đai 3 trên cao tại thủ đô Hà Nội.
0: Nhiều mặt hàng thuộc diện cấm bán vì các đối tượng giang hồ mạng, đó là nỗ lực làm trong sạch không gian số, bảo vệ người dân trước những hành vi vi phạm pháp luật và những ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội.
1: Trong khi đó, đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông trên vành đai 3 trên cao, trong đó có phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực lưu thông, đang đặt ra bài toán cân bằng giữa yêu cầu giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó, việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo chỉ thị số 10 của Chính phủ mở ra hướng đi cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
0: Ba câu chuyện ở những lĩnh vực khác nhau nhưng cùng phản ánh một mục tiêu chung, đó là xây dựng một xã hội an toàn hơn, hiện đại hơn và phát triển bền vững hơn. Và đó cũng sẽ là nội dung chính được chúng tôi chuyển đến quý vị trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với các điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa ngày hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không để tái diễn tình trạng thiếu sách. Năm học 2026-2027,

0: đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1968, trú phường Thới An Đông để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Tòa Nhân dân khu vực 2 kiến nghị khởi tố sau khi tài khoản Facebook Nguyễn Thị Châu đăng nhiều bài viết bị xác định chứa thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân. Công an đã khám xét nơi ở, thu giữ tài liệu và dữ liệu điện tử để phục vụ điều tra. Dương Minh Tuấn, tức Hoàng NATO, cùng nhiều đối tượng liên quan vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt giữ. Qua 10 ngày truy xét, lực lượng công an đã chặt đứt 8 đường dây, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có người quốc đối tượng lừa đảo thuê để thực hiện cuộc gọi giả danh công an, ngân hàng, điện lực với số điện thoại hiển thị giả. Dù biết hệ thống bị sử dụng để lừa đảo, hai đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động vì lợi nhuận. Ngày 6 tháng 8, một nạn nhân đã bị lừa chuyển 60 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Ngày 21 tháng 9, tại đèo Pren Đà Lạt xảy ra sạt lở kè chắn ta luy âm. Đất đá trượt dài khoảng 100 mét xuống phía dưới, tạo điểm xung yếu trên tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt. Ngay sau sự cố, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ sạt trượt và theo dõi diễn biến khu vực. Đáng chú ý, đây là vị trí từng sạt lở vào tháng 11 năm 2025. Hiện giao thông qua đèo Pren vẫn bình thường, tuy nhiên trước tình trạng mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng cảnh báo nguy cơ sạt trượt tiếp diễn. Thưa quý vị, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít tài khoản xây dựng hình ảnh là giang hồ mạng với những phát ngôn, hành vi cổ suý bạo lực và lối sống coi thường pháp luật. Khi những nội dung này thu hút lượng lớn người theo dõi sẽ tác động xấu đến nhận thức, tâm lý và cách ứng xử, đặc biệt là của người trẻ.
1: Những ngày gần đây, việc cơ quan chức năng liên tiếp xử lý một số đối tượng giang hồ mạng đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, cho rằng cần tiếp tục mạnh tay với những trường hợp lợi dụng không gian mạng.
2: Cần lắm những vụ dọn dẹp hốt trọn ổ. Đức Cộng thường livestream kể quá khứ vi phạm pháp luật trên các tài khoản hơn 115.000 người theo. Thời gian qua, các cơ quan truy bắt ma túy và truy bắt tội phạm giang hồ làm quá tốt. Chúc các đồng chí sức khỏe, luôn duy trì phong độ xử lý tội phạm tận gốc rễ, mang lại bình yên cho nhân dân, công bằng xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển giàu mạnh. Xin cảm ơn các đồng chí. Tôi rất hoan nghênh lực lượng công an các tỉnh thành gần đây ra tay nghiêm trị bọn giang hồ mạng vì những việc làm sai trái khiến cho giới trẻ ngày nay học tập rất nhanh, trong khi những cái hay cái tốt thì giới trẻ lại không học. Đó là hai mặt của mạng xã hội. Vậy nên rất cần bàn tay thép của ngành công an, có như vậy mới giảm bớt tác hại của những tệ nạn mà bọn giang hồ mạng gây ra cho các bạn trẻ. Gần đây chính quyền đẩy mạnh việc dọn dẹp, làm sạch không gian mạng. Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn. Không gian mạng xã hội hiện nay thu hút nhiều tầng lớp lứa tuổi người dân tham gia, nên tác động tích cực hay tiêu cực trên không gian mạng sẽ tác động to lớn đến đời sống xã hội. Trên mạng xã hội, một tài khoản càng có nhiều người theo dõi thì mức độ tác động càng lớn. Khi những hình ảnh, nội dung lệch chuẩn, thách thức và coi thường pháp luật liên tục xuất hiện, được chia sẻ tung hô, chúng có thể làm sai lệch nhận thức, nhất là với người trẻ. Thậm chí một số hành vi phản cảm còn có nguy cơ bị nhìn nhận như biểu hiện của sự nổi tiếng hay bản lĩnh. Vì vậy, đông đảo cư dân mạng ủng hộ việc tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các tài khoản lợi dụng hình ảnh giang hồ để tạo ảnh hưởng, câu tương tác. Đồng thời nhiều ý kiến cũng mong muốn các nền tảng mạng xã hội tăng trách nhiệm kiểm soát, hạn chế và xử lý những nội dung độc hại. Mong muốn luật xử lý thật nghiêm minh, đúng người đúng tội để làm gương cho mấy đối tượng có tư tưởng thích làm giang hồ mạng hay xã hội đen. Ủng hộ mỗi lần chẳng may lướt qua những clip, những nội dung độc hại sẽ từng bước bị đẩy lùi. Đây là cách để mỗi người dùng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.
0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thị trường Trung Quốc năm nay chứng kiến sự bùng nổ của các loại bánh trung thu sáng tạo, từ tạo hình hoa sen độc đáo tại Sơn Đông đến nguyên liệu y học cổ truyền tốt cho sức khỏe ở Ninh Hạ đến trải nghiệm thị giác và giá trị sức khỏe.
1: Cứ đến mùa leo núi, nữ nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Megumi Ueda lại rời phố lên núi Phú Sĩ để sinh sống. Dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng vẻ đẹp của bình minh, hoàng hôn và khung cảnh ngàn mây đã giữ chân cô trong suốt 17 năm qua. Megumi sống trong ngôi đền thần đạo trên núi Phú Sĩ cao 3.770.

0: 76m. Mỗi ngày công việc của cô bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng. Khi mặt trời chuẩn bị mọc thì cô mang máy ảnh ra ghi lại khung cảnh trên đỉnh núi. Tuy nhiên theo nhiếp ảnh gia này, không ai có thể biết trước được mình sẽ chụp được điều gì bởi mọi thứ phụ thuộc vào thời tiết. Bên cạnh nhiếp ảnh
1: Zot, sau khi mở thùng được trao cho thủ hiến bang Bayern Marcus Schroeder, lễ hội Beer Oktoberfest bắt đầu từ năm 1810 khi thái tử Bayern và vợ tổ chức lễ hội kèm đua ngựa trên bãi cỏ dành cho người dân nhân dịp hôn lễ của họ. Sự kiện với tên gọi là lễ hội tháng 10 vẫn được giữ nguyên ngay cả khi ban tổ chức chuyển thời điểm khai mạc sang tháng 9 để tận dụng thời tiết ấm áp hơn. Lễ hội kéo dài từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, dự kiến thu hút hơn 6 triệu lượt khách.
0: Những ao nước nhỏ trong các khu vườn có thể trở thành ốc đảo quan trọng, giúp động vật hoang dã tìm nước và thức ăn trong bối cảnh khí hậu ngày càng khô hạn. Đây là kết quả từ một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hungary. Tại các khu vườn quanh thủ đô Budapest, Hungary, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 80 ao vườn trong mùa hè năm nay bằng camera ban đêm, lấy mẫu nước và phân tích DNA môi trường. Hình ảnh từ camera cho thấy nhiều loài động vật thường xuyên ghé thăm các ao nước, trong đó có ếch, cáo, lửng, trồn, nhím, lợn rừng và nhiều loài chim khác. Các nhà khoa học cho rằng khi mùa hè ngày càng nóng và khô, những ao nước nhỏ trong khu dân cư có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng, cung cấp nơi uống nước, tắm, kiếm tìm thức ăn và trú ngụ cho động vật hoang dã. Thưa quý vị, với thiết kế ban đầu chỉ dành cho 15.000 lượt xe mỗi ngày đêm, nhưng hiện tại tuyến đường đành vành đai 3 trên cao của Hà Nội đang phải gồng gánh lượng phương tiện vượt công suất tới hơn 8 lần. Kết quả là tình trạng ùn tắc bủa vây từ ngày này qua tháng khác khiến tuyến đường huyết mạch này nhiều thời điểm bất đắc dĩ biến thành bãi đỗ xe khổng lồ ở trên cao.
1: Để giải quyết tình thế bức thiết này, đề xuất xóa bỏ làn rừng khẩn cấp, tổ chức lại thành 3 làn xe chạy đang nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận, đặc biệt là những người thường xuyên cầm lái. Trong bối cảnh hạ tầng chưa thể mở rộng ngay, việc tận dụng tối đa mặt cắt ngang của cầu được xem là một giải pháp linh hoạt, sát với thực tế để gỡ khó cho bài toán ùn tắc của thủ đô.
2: 122.600 lượt phương tiện. Chúng ta thường nhắc về những con số như một sự tự hào, nhưng con số này thì khác. Không phải một kỷ lục gì đáng tự hào, khi đó là số lượng phương tiện mà tuyến vành đai 3 trên cao đang phải gánh mỗi ngày đêm, gấp 8,1 lần thiết kế cho phép. Hậu quả là thay vì trở thành một tuyến đường kết nối các trục hướng tâm lớn nhất của thủ đô Hà Nội như mong muốn ban đầu, thì nó trở thành một bãi đỗ xe khổng lồ như thế này. Để giải quyết tình trạng này thì mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã đưa ra một đề xuất được cho là khá linh hoạt khi xóa bỏ làn khẩn cấp, tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải cứu con đường thoát khỏi cảnh là một bãi đỗ xe trên cao. Ý tưởng này lập tức nhận được những cái gật đầu của những người ngày ngày vẫn ôm vô lăng qua đây.
3: Em cũng thấy hợp lý, tại vì đường vành đai 3 là nó chật quá, hai làn nó hay bị tắc đường. Em thấy là như thế là hợp lý.
4: Vì sao lại hợp lý?
3: Tại vì nó rộng đường hơn thì mình cảm thấy nó đi nó thông thoáng hơn.
5: Tôi cảm thấy bỏ ly là nó hợp lý, vì là nó sẽ thuận tiện cho cái việc lưu thông ở trên đấy hơn. Vì bây giờ cái lượng xe nó rất nhiều, mà cái làn đấy thì nó lại ít khi sử dụng đến, trong khi nó lại bỏ không ở đấy thì nó sẽ nhanh hơn, là cái điều chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi. Vì là bây giờ nhiên ví dụ có 100 phương tiện chỉ đi trong 3 làn, bây giờ thêm một cái làn đấy nữa thì chưa là 4 làn, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ thoáng hơn.
6: Gọi cái đường trên cao là đường cao tốc, bởi vì là nó không có tiếp xúc với dân cư thì chúng ta gọi đường cao tốc, và trong cái thời kỳ đó thì các phương tiện đi lại trên vành đai 3 là rất ít, và như vậy thì chúng ta đã dành một cái làn sát cây vỉa hè để mà chúng ta làm cái làn rừng khẩn cấp, thì cái đấy là tốt thôi, bởi vì chúng ta có hai làn xe chạy và làn rừng khẩn cấp thì cũng là cái hợp lý trong tổ chức đường cao tốc. Tuy nhiên rằng quá trình mà nhu cầu với đô thị hóa phát triển thì nhu cầu đi lại của nhân dân trên cái vành đai 3 trên cao ấy là rất là nhiều. Và như vậy thì dẫn đến cái tình trạng là nếu chúng ta duy trì cái làn rừng khẩn cấp ấy, thì sẽ dẫn đến là gì? Cái lượng xe mà ùn ứ, ùn tắc ở trên cái hai cái làn này rất là cao.
2: Theo quy định, tốc độ cho phép trên vành đai 3 trên cao là 80 km/h. Nhưng thực tế, con số này từ lâu dường như chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Tình trạng ùn tắc liên miên bất kể giờ giấc khiến việc đạp ga lên vận tốc tối đa trở thành một việc rất khó khăn. Phần lớn thời gian, các phương tiện chỉ có thể nhích

0: từng mét. Khi bản chất vận hành đã không còn đáp ứng được tiêu chuẩn của một tuyến đường cao tốc, thì việc cởi trói tư duy, thay đổi cách quản lý cho phù hợp với nhịp độ thực tế của đô thị là một bước đi tất yếu.
1: Tôi ủng hộ hoàn toàn cái chủ trương của cảnh sát giao thông đề xuất là bỏ cái đường làn đường khẩn cấp đi, để chúng ta biến cái đường cao tốc trên cao đấy thành đường đô thị thông thường. Và như vậy chúng ta tổ chức giao thông của cái đường trên cao giống như cái đường tổ chức giao thông ở đường mặt đất thôi, không có gì cả. Và chúng ta quy định tốc độ của xe cũng nên cho chạy giống như tốc độ quy định trong đường đô thị ở dưới mặt đất. Thì chúng ta không nên quy định tốc độ càng lớn nhất ý, là theo cái quy định của cái đối với lại cái đường cao tốc, mà chúng ta sẽ quy định tốc độ theo coi như là góc độ là đường đô thị nhưng không có khu dân cư liền kề.
0: Xóa làn khẩn cấp, thêm không gian lưu thông là liều thuốc giảm đau tức thời. Nhưng mặt cầu rộng hơn, xe chạy thoát hơn cũng đồng nghĩa với việc dồn thêm áp lực khổng lồ xuống các lối rẽ và nút giao phía dưới. Chúng ta có thể giải được bài toán bãi đỗ xe trên cao, nhưng lại đối mặt với nguy cơ đẩy ùn tắc từ trên cao xuống mặt đất. Về lâu dài, tăng làn đường cho vành đai 3 bao nhiêu cũng không đủ nếu dòng xe tải, xe khách quá cảnh vẫn buộc phải mượn đường để đi xuyên qua thành phố. Giải pháp cốt lõi vẫn là đẩy nhanh tiến độ vành đai 4. Chỉ khi tuyến đường vòng này sớm hình thành, bóc tách được phương tiện không có nhu cầu vào nội đô, thì căn bệnh ùn tắc của vành đai 3 mới thực sự được chữa dứt điểm từ gốc, thay vì chỉ quẩn quanh với những giải pháp tình thế.
2: Thưa quý vị, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
3: Để triển khai mục tiêu này, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ.
4: Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã phát lên lưới 6,6 tỷ kWh. EVN cho biết, riêng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
5: Nghị người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn va chạm, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không tụ tập, sử dụng bạo lực hay là có hành vi manh động. Các hành vi gây mất an ninh trật tự, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ bị xử lý nghiêm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập 3 thiếu niên liên quan đến vụ việc điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông xảy ra trên tuyến đường tránh xã Mai Sơn, quốc lộ 6 để làm việc. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Phụ huynh cần thường xuyên giáo dục, kiểm tra và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi nguy hiểm như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe bằng một bánh nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 21 tháng 9, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé có biểu hiện khó thở, tím tái đến bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Ngọc Minh và Thiếu tá Vũ Ngọc Đắc phát hiện cháu bé sinh năm 2015, trú tại xã Tả Phìn có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng, phối hợp cùng với bố cháu bé đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh. Dù phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông, các cán bộ chiến sĩ vẫn khẩn trương hỗ trợ gia đình đưa cháu đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất và bàn giao cho nhân viên y tế cấp cứu. Hành động kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm gần dân và vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 9, khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 7 trận động đất. Trận mới nhất có độ lớn là 3,2 độ Richter. Trận động đất mới nhất xảy ra vào lúc 2 giờ 06 phút ngày 22 tháng 9 tại khu vực xã Măng Bút, Quảng Ngãi. Theo

0: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất. Trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Trước đó vào ngày 21 tháng 9, 8 độ Richter, độ sâu khoảng 8,1 km. Lúc 0 giờ 10 phút, khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng xảy ra trận động đất độ lớn 2,6, độ sâu khoảng 8,1 km. Cùng trong khoảng thời gian này, khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng ghi nhận một trận động đất 2,7 độ Richter vào lúc 3 giờ 38 phút ngày 21 tháng 9. Theo các thông báo, toàn bộ các trận động đất được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi các trận động đất tại khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức đáng chú ý có trong bản tin 113 online. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Yên, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1,5cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Hoàn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Dũng, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Đới Thị Thúy Vi, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Bình, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Thảo Linh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay.
3: Thành phố Hà Nội, lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 23 tháng 9 năm 2026. An táng vào hồi 16 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026 tại Nghĩa Trang Sài Đồng, thành phố Hà Nội. Bàn tổ chức lễ tang và gia đình kính báo.
4: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại. Bởi chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
5: Không ai trong thị trấn sẵn sàng trả cho một thứ đắt tiền như vậy hết.

0: Nhưng mà việc trị liệu này sẽ miễn phí.
1: Sao? Lucas, em đang giỡn hả? Vậy lợi nhuận của chúng ta thì sao đây?
0: Phải, anh đồng ý với Juan và Pedro. Dự án này sẽ cần rất nhiều trách nhiệm. Hơn nữa anh đang làm việc với trẻ em. Chỉ cần nghĩ tới những đứa trẻ sẽ bị ngã và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về thuốc men. Em biết em có thể làm được.
2: Thôi mà, anh hãy cho Lucas một cơ hội được không? Mình có thể giúp anh ấy và phụ thêm vào dự án của
0: anh ấy. Nghe nè. Bây giờ em cứ cố gắng thành bác sĩ thú y và phát triển kênh truyền thông của em thôi. Như vậy cũng giúp cho em thoải mái mà, phải không? Mà có chuyện gì với anh vậy? Anh nghĩ là em không biết chủ động ở trong công việc? Em không thể đảm nhận một dự án hay sao?
2: Lucas, bình tĩnh đi. Em hiểu rất rõ những gì mà các anh ấy đang nói. Và em cũng biết là anh đang đủ trưởng thành để làm chuyện đó. Em tin anh làm được.
0: Có vẻ như em là người duy nhất.
1: Không, Lucas. Không. Anh cũng có niềm tin vào em. Nhưng mà em không thể bắt đầu một dự án nếu không có đầy đủ kiến thức.
2: Nhưng tất cả chúng ta có thể giúp anh ấy mà. Liệu pháp cưỡi ngựa là một phương pháp trị liệu giúp ích cho rất nhiều người. Nó không chỉ là công việc kinh doanh. Anh có thể cho mọi người biết không? Anh biết chuyện đó mà, Simon.
0: Chắc chắn rồi, có một thủ lĩnh trẻ trong nhà chúng ta nè.
2: Dừng lại đi, tôi mệt mỏi vì anh làm nhục tôi và những bình luận mang tính xúc phạm của anh đó. Hãy nghĩ những gì anh muốn, nhưng anh nên hiểu rằng Lucas đang rất trân trọng dự án này.
1: Tôi cũng biết như vậy.
3: Sarah cố sức bảo vệ Lucas và dự án của anh vì cô nhìn thấy hiệu quả tích cực đối với trẻ em trong thị trấn. Tập 12 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Tôn Quý Phi, đã lâu không gặp. Nguyệt Qua, gần đây ta lúc nào cũng nghĩ tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Có lẽ do trước đây ta đã không để ý tới cô.
5: Người cô đúng là kỳ lạ quá. Rõ ràng là người khác phạm lỗi, nhưng cô lại cứ thích ôm hết vô mình. Cô biết không, cô càng làm vậy thì ta càng hận cô.
6: Anh im. Người của chúng ta đã bắt được thằng Chiêu rồi.
7: Đang ở đâu?
6: Trong ngục trung ương. Chúng ta cũng bắt được cả thằng Bang và thằng Huét luôn. Bọn chúng đã cúi đầu thú nhận. Chính thằng Chiêu đã thuê bọn chúng để nói dối cho lời khai giả.
7: Ta biết ngay mà. Đi
3: sẽ... Nhóm của In đã bắt được hết những nghi phạm trong vụ thuyền trưởng Bôn. Nhưng lời khai của Chiêu khiến In khá bất ngờ. Tập 27 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ.
8: Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Chắc chắn, chắc chắn rồi. Có một thủ lĩnh trẻ trong nhà chúng ta nè.
1: Dừng lại đi. Tôi mệt mỏi vì anh làm nhục tôi và những bình luận mang tính xúc phạm của anh đó. Hãy nghĩ những gì anh muốn. Nhưng anh nên hiểu rằng Lucas đang rất trân trọng dự án này.
2: Tôi cũng biết như vậy. Nhưng tôi không muốn cậu ấy phải đối mặt với thất bại vì thử nghiệm những thứ mà cậu ấy không thể quản lý. Anh chỉ muốn bảo vệ em.
0: Bảo vệ em hả? Bảo vệ em khỏi cái gì? Anh thậm chí không thể chăm sóc cho bản thân của mình. Mọi người đều có thể khởi nghiệp, nhưng chỉ trừ em ra. Anh đã bảo vệ Mateo hay là anh ấy? Anh đang nói cái gì vậy Hoan?
2: Nè, chúng ta không nói chuyện về Mateo hay Simon. Mọi người luôn cho em những gì em yêu cầu.
0: Phải, anh đã cho em những thứ mà em yêu cầu. Nhưng mà nói cho em nghe coi, anh đã cho em những gì và khi nào?
3: Trong khi các anh chị em nhà đó đang bàn bạc công việc với nhau, chúng ta có việc của mình. Tôi muốn nói với cô về kế hoạch để kéo Sarah ra khỏi Hoan.
1: Tôi không hiểu tại sao bà lại chống lại con gái của bà. Tôi tưởng hai người là đồng minh chứ.
3: Tất nhiên tôi đứng về phía con gái tôi. Chỉ là Hoan không phải là người đàn ông phù hợp với con bé, vì Sarah đã có người khác. Và Hoan chỉ là tạm thời. Nhưng tôi cần cô sử dụng mọi sự quyến rũ của cô để làm việc này. Đề nghị cậu ấy ở lại một đêm phần còn lại để tôi lo.
1: Kế hoạch của bà là gì?
3: Để giúp cô lấy lại vị trí của mình. Đường tới trái tim của một người đàn ông không phải là dạ dày hay thậm chí là trái tim của anh ta. Đó là những lời sáo rỗng. Cô giành được một người đàn ông ở trên giường. Ngay tại nơi đó anh ta hoàn toàn thuộc về cô.
4: Làm ơn đi, Lucas. Đừng có đóng vai nạn nhân như vậy nữa chứ. Tất cả tụi anh đều chăm sóc em vì em là người nhỏ tuổi nhất. Tụi anh đã thay tả cho em khi còn nhỏ. Đừng có kéo theo tụi anh vào rắc rối chứ.
0: Thật vậy hả? Em là nạn nhân và em đang yêu cầu các anh giúp đỡ sao? Đây là lần đầu tiên em quyết định làm điều gì đó một mình và các anh quay lưng hết với em. Hơn vậy nữa, anh còn nhắc chuyện anh từng thay tả cho em nữa.
5: Bởi vì hành vi đó cho thấy em vẫn còn là một đứa trẻ đó, Lucas.
0: Đó là do các anh nhìn em vậy thôi. Làm như em là một thằng nhóc hư hỏng đang nổi cơn bực tức và sẽ thôi quậy phá nếu được đưa cho một viên kẹo hay sao chứ.
2: Nè, anh không nói là anh phản đối hết toàn bộ dự án, nhưng mà anh chưa nhìn thấy bất kỳ tiềm năng nào trong đó hết.
0: Vậy thì cứ để cho em tự làm tự chịu ở trong chuyện này đi. Học cách giải quyết hết đi. Bây giờ em đã hiểu các anh hoàn toàn không muốn ủng hộ em. Các anh chỉ đang chặn họng em lại thôi, phải không? Em rất mệt mỏi và bị đối xử như một đứa ngốc vậy.
2: Nè, làm ơn đi Lucas.
0: Nếu ở đây em không thể là chính mình, vậy thì em có thể làm điều đó ở nơi khác. Em không muốn bất cứ thứ gì từ gia đình này. Em sẽ đi khỏi đây và em sẽ từ bỏ quyền thừa kế của mình.
2: Chờ đã em trai, tại em đang tức giận cho nên mới nói như vậy thôi.
4: Nè Lucas, trưởng thành đi. Đừng có giận dỗi kiểu như một đứa trẻ như vậy
0: em
4: được không?
0: Em không hề giận dỗi. Đó là quyết định cuối cùng của em và các anh phải tôn trọng nó.
2: Nè đây, nếu em muốn mọi người tôn trọng em, trước tiên hãy sử dụng cái đầu của em. Và đừng bao giờ cư xử điên rồ.
0: Đây không phải là điên rồ. Em chỉ không thể sống trong một gia đình không ai ủng hộ cho em. Mọi người chỉ biết quan tâm lấy mình mà thôi.
1: Lucas, được rồi, em rất là hiểu anh. Nhưng mà rời khỏi nhà không phải là một giải pháp đâu. Như vậy thì anh sẽ mất hết tất cả. Với lại chuyện này cũng ảnh hưởng tới công ty nữa.
0: Vậy ra tất cả những gì mà em quan tâm cũng là tiền, có phải không?
1: Lucas, em không nói về em. Em đang nói về tất cả mọi người ở đây. Em đã nói rồi, em sẽ hỗ trợ anh bất cứ thứ gì anh cần. Nhưng mà trước hết thì anh phải hiểu những điều họ đang nói.
0: Tụi anh vẫn luôn ủng hộ cho em, Lucas. Nhưng dự án mẹ muốn bắt đầu phải tạo ra lợi nhuận mới được. Em không thể dứt tiền qua cửa sổ. Em có thể đó, em có thể cho đi phần tài sản thừa kế của em. Em không cần gì đó. Em sẽ làm từ thiện giống như trong di chúc của bà cũng có nói về chuyện này. Bà cho phép em làm như vậy.
2: Nghe đây Lucas, em không thể làm như vậy. Các điều khoản rất rõ ràng, sẽ không có ai nhận được phần của mình. Sau một năm nữa và anh em chúng ta phải sống cùng nhau.
0: Chính anh đang buộc em phải rời khỏi gia đình này. Cuốn gói đi khỏi đây và không bao giờ gặp lại anh nữa.
4: Mọi người nhận ra không? Chúng ta cũng giống như mọi gia đình khác, tranh giành nhau vì những khoản thừa kế chết tiệt thôi.
5: Toàn bộ vấn đề này chỉ mới bắt đầu với sự xuất hiện của một người nào đó.
0: Chuyện này sẽ khác nếu như ba chúng ta không để lại tài sản cho một đứa con gái chết tiệt như của ta.
1: Tôi không để cho anh tiếp tục xúc phạm tôi đâu. Anh là một nhà tâm lý học mà.
0: Dừng
1: tôi
0: lại,
1: cho
0: dừng
1: bản
0: lại,
1: thân mình
0: dừng
1: và trưởng thành lên đi.
0: Tùy mấy người, tôi không quan tâm mấy người làm cái gì. Tôi phải ra khỏi chỗ này.
1: Hoan à, Hoan, chú ấy nói đúng đó. Lúc này tâm trạng của mọi người đều đang không tốt. Sao mà anh không thảo luận lại với Lucas vì lợi ích của tất cả mọi người, cũng như ba chúng ta luôn muốn như vậy mà.
2: Ba tôi cũng dạy tôi rằng trong trường hợp nào đó, lời nói cứng rắn dứt khoát có tác dụng hơn là một cái vỗ vai thân thiện. Tôi biết mình phải làm gì.
6: Tôi xin lỗi thưa bà, nhưng tôi không phải là loại phụ nữ đó. Tôi hiểu rõ điều bà nói, nhưng bà Tôi không cần phải ngủ với Hoan để giữ chân anh ấy làm gì?
3: Đừng có nghe thơ như vậy chứ cô gái.

0: gái, trên chiến trường và trên giường đều sòng phẳng.
1: Tôi dám chắc bà và Sarah đã thắng trong những cuộc chiến của hai người. Bằng cách như bà nói có đúng không? Nhưng bà tôi không như vậy. Tôi chắc chắn về tình yêu hoang dành cho tôi.
0: Tôi không tát vào mặt cô vì mẹ của cô là người bạn mà tôi luôn tôn trọng. Nhưng mà tôi chắc mình muốn gì khi nói vậy. Đó là một lời cảnh báo sòng phẳng. Và thấy chắc rồi, cô tin tình yêu của Hoan. Bây giờ nó không còn là của cô. Con vẫn đang học lớp diễn kịch sao? Đừng nói với mẹ là con muốn làm diễn viên đó. Con sẽ chết đói với cái nghề này thôi. Đó là việc của phụ nữ thuộc
2: Chúa
0: loại khác.
2: Ơi, đó là sở thích thôi mẹ à. Có đúng không Jessica?
3: Nếu không như vậy thì sao? Mẹ định cấm con tham gia hả?
0: Anh định đi đâu Prospero?
4: Anh xong rồi.
0: Anh hãy xong với vai trò một người đàn ông của gia đình. Anh làm ơn hãy nói gì với con gái anh đi.
4: Anh là người đàn ông trong gia đình nhưng đã có em làm điều đó rồi.
0: Anh nói cái gì?
3: I like Mexico food.
5: Hả?
3: Dạ, là món nào cũng ngon hết.
5: Đúng rồi.
3: Đúng không ba?
5: Đúng đó.
6: Hãy cùng nâng ly lên vì con có một thông báo rất quan trọng cho mọi người đây.
5: Anh tính nói về chuyện ở đồn điền có phải không?
2: Trời, giờ lại có chuyện gì ở đồn điền
6: không,
2: nữa vậy
6: không,
2: hả?
6: Không, thoải mái đi mẹ. Bây giờ con sẽ là người quản ngựa mới của đồn điền Santa Catalina.
2: Ôi con trai, mẹ chúc mừng con trai, con thấy không? Mẹ nói chỉ cần con làm việc chăm chỉ thì sẽ có điều con muốn.
6: Cảm ơn mẹ.
2: Cả nhà, chúng ta cùng nâng ly
7: đúng
2: nào.
7: Đúng rồi.
2: Chúc mừng con.
3: Congratulations,
7: con trai.
2: Hả?
5: Nâng ly lên đi, rồi tất cả mọi người.
2: Sao?
5: Không có gì, chỉ cần uống hết nước trong ly là được.
2: Thằng nhóc này, mỗi lần con nói vậy làm cô thót tim mà.
6: Ôi,
2: con trai chúc mừng con.
3: Con thích mấy chuyện kịch tính lắm. Có lẽ chính mẹ mới là người muốn thành diễn viên.
0: Mẹ hả? Đừng xúc phạm mẹ. Mẹ là mẹ của con. Mẹ chỉ đang bảo vệ gia đình mình. Đó là bản chất của mẹ.
2: Mẹ à, con muốn nói là mẹ đã đúng trong việc đó mẹ à. Nhưng mẹ không có quyền lúc nào cũng nói với ba con anh hãy là một người đàn ông đi, trong khi ba là một người đàn ông.
4: Và ba là một người đàn ông đích thực. Chỉ có con mới hiểu. Thôi xin phép cả nhà nghe. Giờ ba phải đi rồi.
0: Anh đi đâu? Anh định đi đâu? Đừng có nói là anh định tới nhà hàng ngu ngốc của Chavita đó. Nếu anh tới đó em sẽ lôi anh về.
4: Đúng vậy, anh sẽ tới đó. Dù sao em cũng sẽ không tới đó tìm anh vì em không bao giờ chịu đặt chân tới một nơi như vậy.
0: Ôi Chúa ơi, dầu đâu Bertha, Bertha.
1: Không, thưa bà, làm ơn đừng làm tôi lo lắng được không?
0: Tôi
1: không,
0: có
1: không,
0: nhìn
1: không.
0: Thấy ảnh không?
1: À, dạ có, để tôi pha cho bà ly trà bạch hoa thư giãn.
3: Đừng có đi lâu nha, bởi vì mẹ tôi sẽ ngất xỉu sau khi tôi nói những điều này.
0: Phải làm gì để chịu đựng sự bất hạnh này, con mau nói đi.
3: Con đã có bạn trai.
0: Lạy Chúa, mẹ không muốn nghe con nói là con đang chính thức hẹn hò với tên du côn đó đâu nha.
3: Bạn trai của con là Lucas Del Monte.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
2: Em biết là lo lắng gì không? Anh lo tên ngốc Lucas đó vì tính trẻ con của nó mà từ bỏ tài sản thừa kế của ba và đem hết tất cả tiền đi làm từ thiện.
3: Vero, em hiểu anh đang bực bội nhưng mà anh cũng đừng có gọi Lucas vậy chứ. Hãy hy vọng là Hoan sẽ thuyết phục được em ấy từ bỏ ý định đó.
2: Được rồi, tốt thôi, anh cũng hy vọng Thánh Hoan sẽ giải quyết được chuyện này. Nè, bây giờ chỉ có anh và em ở đây. Anh sẽ nói với em một chuyện nhưng mà anh muốn em giữ bí mật giùm cho anh.
4: Nhiều chuyện, bà sẽ lấy dây thất lưng
5: đó. Không, bà hơi bình tĩnh lại đi.
2: Đã tin đồn duy nhất ở đây là của
6: Brandon. Chuyện đó không đúng, em là một kẻ nhiều chuyện em đã kể với mẹ là chuyện
2: thôi
6: đó.
2: Đi, nè. Anh không có nói em chỉ thích trò chuyện. Em đang làm lộ cuộc sống riêng tư của nhà chúng ta đó, em biết không?
4: Chuyện gì?
5: Con nói cái gì, nói lại mẹ nghe
2: thôi
5: coi.
2: Nào mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này thật ra
5: nói mẹ nghe
2: là
5: sự
2: chuyện
5: thật.
2: Gì? Hôm qua đi mẹ, không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là...
5: Nói cho mẹ nghe sự thật.
2: Chân bị bốc mùi thôi.
4: Thế nè, bôi nhựa xương rồng vô, chân của con sẽ không bốc mùi nữa. Nhưng mà nhìn con đó hơi gốc gốc
2: rồi nè.
3: Gì vậy? Em còn không có quyền riêng tư nữa sao? Anh bị cái gì vậy Hoan?
4: Anh, hỏi em mới phải đó. Ý của anh là anh có nghĩ việc từ bỏ phần tài sản thừa kế là ý kiến hay không?
3: Không có ai trong số các anh tin em có khả năng làm cái gì đó một cách nghiêm túc hết. Thật là không công bằng.

0: trong nhà chỉ có em là không thể làm điều em muốn.
1: Nghe đây, cuộc sống không phải là giấc mơ để cho em mơ tưởng. Đôi khi chúng ta phải chọn điều mình không muốn vì lợi ích lớn hơn.
0: Em biết điều đó chứ. Nhưng thay vì giúp em tìm ra cách giải quyết thì tất cả các anh lại lao vào em như thể em là thằng ngốc. Em đang nói về những điều dớ dẫn mà chính em còn không biết nữa.
1: Được rồi, em nói rất đúng. Anh xin lỗi.
0: Đó là lý do mà em muốn đi khỏi đây. Em cảm thấy bây giờ gia đình của mình đang bị chia rẽ.
1: Tụi anh sẽ không để cho em làm vậy. Ba mẹ luôn luôn muốn chúng ta ở bên nhau mà. Chúng ta không được quên công ơn đó bằng cách gắn bó với nhau. Anh không muốn gia đình mình chia rẽ Lucas à? Nghe nè, anh không bao giờ cố ý thay ba mẹ để cho em lời khuyên đâu. Vì anh không đủ dày dặn kinh nghiệm. Ba mẹ quá tốt với...
2: Toàn bộ nơi này là của ba mẹ. Nó được đặt tên là Refugio Santa Catalina.
3: Con cũng muốn trồng bơ và cưỡi ngựa chạy quanh cánh đồng.
2: Được chứ, sao cũng được. Nhưng mà trước hết con phải học hành thật chăm chỉ. Ba Severiano của con sẽ dạy tất cả mọi thứ về nơi đây, về vùng đất này, về đất đai và cưỡi ngựa nữa. Nhưng mà đừng có quá sức đó Hoan à. Trước khi bắt đầu chạy, con phải học cách đi bộ cho vững trước đã.

0: Anh sẽ cho em lời khuyên mà mẹ đã cho anh. Trước tiên em phải học cách đi bộ, đừng quá sức mình. Bây giờ như vậy đi, cứ chờ sau một năm nữa em nhận phần thừa kế của mình. Khi đó em có thể dùng vào bất kỳ việc gì em muốn, anh sẽ không phản đối em.
1: Bất cứ thứ gì thật?
0: Chắc chắn rồi. Và nếu em cần sự giúp đỡ hoặc lời khuyên của anh, em biết là anh sẽ luôn ở đây mà.
1: Em cảm ơn anh trai. Em yêu anh.
2: Modesto, tôi không có ý nhiều chuyện, nhưng mà tôi nghe nói là ba của chúng tôi đã cứu anh ấy đó. Chú có thể kể tôi nghe chuyện đó có được không? Vì tôi dám chắc là mấy người anh của tôi đã lớn lên trong sự giàu có, đúng không chú?
0: Không, cô nhầm rồi. Juan và Pedro là anh em ruột với nhau. Họ đã từng trải qua rất nhiều đau khổ và bất hạnh. Cô biết không, nhà của họ rất là nghèo.
2: Chị không tin là em lại làm như vậy.
3: Chị đừng có càm ràm nữa được không? Để em giải thích với chị về kế hoạch của em cái đã.
2: Không, chị không muốn nghe gì hết. Em biết rõ chị thích Lucas mà.
4: Mẹ vào có được không? Jessica yêu ơi, mẹ muốn con thay đồ thật xinh. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài.
3: Mình đi đâu vậy mẹ?
4: Tới thăm nhà Del Monte để kỷ niệm mối quan hệ mới của con với cậu Lucas đẹp trai.
0: Juan không phải là một cậu bé giàu trong trứng cho tới khi bà Catalina và ba cô quyết định giải cứu anh em họ và đem về đây nuôi.
2: Nhưng mà cô tôi đã cứu họ khỏi cái gì hả chú?
0: Cô không có lỗi gì hết đâu ha.
2: Tôi nghĩ là những ngày này cũng không hề dễ dàng với chú, có đúng vậy hay không hả?
0: Ê, không. Mới hỗn độn giữa con trai tôi và Pedro, tôi không biết phải đứng về phía nào. Một mặt thì Cornelio là máu mủ của tôi, nhưng với tôi, từ khi Pedro còn nhỏ, tôi xem cậu ấy như con trai mình.
2: Phải, ông Thái đã nói với tôi chuyện này chú không hề có lỗi gì hết.
3: Con trai à?
1: Gì vậy mẹ?
3: Mẹ đã không nói với con chuyện này vì mẹ không muốn làm cho con hay là ông lo lắng.
1: Chuyện gì vậy? Mẹ làm con sợ đó. Cả nhà mình đang vui mà mẹ.
0: Con yêu, đừng nói với ba là cái thằng ăn mày Lorenzo lại quay về nữa.
3: Không phải chuyện đó ba, không phải.
1: Vậy là chuyện gì?
3: Bà Rosa đang dọa là bà ấy sẽ đề nghị ông Paquito cho bà ấy thuê lại mặt bằng của cửa hàng nhà chúng ta.
0: Ôi chúa ơi,
1: bà ta không thể làm như vậy được mẹ.
3: Không, tất nhiên là bà ta có thể. Bà ta có thể làm bất cứ điều gì để khiến con rời xa đứa con gái của bà ta.
0: Bà...

0: thế là bà sẽ đi nói chuyện với bà
1: không,
0: ấy.
1: Con sẽ nói chuyện này với Jessica.
2: Không, không, không, sẽ không có ai nói chuyện với ai hết. Con nói với hai người gì? Chúng ta thật sự không nên giữ bí mật với nhau. Con cũng không muốn
1: đâu.
3: Ôi, tất nhiên là em sẽ chia cho anh như mọi khi mà.
0: Câu chuyện giữa Sarah và Hoan tới đâu rồi?
3: Em đã nói chuyện với con kỳ đà Juliet đó. Em đã chỉ cách.
4: Tối nay anh ở bên em được không?
0: Anh phải tới bệnh viện rồi. Cuộc họp về phân bón đã bị hoãn lại. Giờ anh sẽ vào viện với Mateo. Ngày mai nó có thể xuất viện được rồi.
4: Nếu tối nay anh định ở lại bệnh viện thì anh đưa em đi ăn tối trước đi, rồi qua chỗ của Mateo.
0: Anh
4: sao?
0: Không thể đi được Juliet à. Mateo ở trong bệnh viện một mình quá lâu cho nên là...
4: Là Sarah đúng không?
5: Tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, cậu Pedro?
1: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể cho ông đồn điền Santa Catalina, nhưng ông có thể lấy miếng đất liền kề không sao hết.
5: Chuyện đó thật tuyệt vời, Pedro. Thỏa thuận thành công.
1: Xin chúc mừng.
5: Vị khách mà chúng ta đang chờ đợi bây giờ đã tới rồi.
1: Không khỏe không, Pedro?
3: Không, cô coi đi, chúng ta phải thay đổi một chút. Đặt cái này ở bên chỗ góc đó, cái đó cần màu mè hơn một chút nữa. Rồi, còn những cái áo len đó thì để qua bên kia đi. Tôi không biết chúng ta sẽ thế nào nếu không có những ý tưởng thiên tài.
6: Xin
3: của tôi.
6: Xin chào Rose. Oh,
3: Deborah. Có chuyện gì mà vui quá vậy cô bạn của tôi?
6: Ôi bạn tôi, cô hiểu tôi quá đó. Nói nghe nè, chúng tôi đang chuẩn bị tới đồn điền Santa Catalina bởi vì cô đoán xem.
3: Gì vậy?
6: Con gái của tôi Jessica là bạn gái mới của Lucas Del Monte.
2: Mẹ ơi, mẹ không cần phải giải thích bất cứ điều gì với người phụ nữ này đâu.
6: Người lớn đang nói chuyện, ai cho xem vô qua bển ngồi đi. Debbie của tôi, cô thấy như thế nào hả? Thế nào, Lucas Del Monte, người làm dự án trị liệu bằng ngựa?
3: Đúng rồi.
6: Ôi, chúc may mắn nha, bởi vì có được hai người con rể như vậy thật sự là không có dễ dàng gì đâu. Mà nói tôi nghe, con gái Julietta của cô bây giờ sao rồi? Bởi vì tôi không thích cách cô nói chuyện với con gái của tôi.
3: Được rồi, nói nghe. Cô cũng đừng khó chịu, nhưng thành thật mà nói, Sarah của cô
6: Rose,
3: nó cũng thật là...
6: Rose. Con gái tôi và tôi là những người có quan hệ xã hội và chúng tôi hoàn toàn không thích dính vào mấy câu chuyện phím rẻ tiền một chút nào. Tôi có thể là một người bạn rất là lịch sự.
1: Rất vui được gặp ông. Anh ơi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau về đất đai, nhưng mà trước hết tôi cần ông giúp tôi một việc rất hệ trọng.
0: Tất nhiên không?
1: Cậu biết ước muốn của cậu là mệnh lệnh của tôi mà. Lần này là gì đây?
0: Anh không bao giờ muốn chứng kiến thêm lần nào nữa.

0: Con sao vậy Palomita?
1: Con thấy nhớ mẹ quá bà. Với lại con cũng rất nhớ.
0: Ai hả?
1: Chỉ có mẹ thôi ba.
0: Có thể là con cảm thấy cô đơn, nhưng không phải như vậy. Con vẫn còn có ba. Ba luôn yêu thương con bằng cả trái tim ba.

Tôi yêu tiếng mưa rơi trên cánh đồng và mùi thơm bốc lên từ đất ẩm. Cơn mưa luôn mang lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Cứ như là

0: chúng ta có thể nghe thấy cả bầu trời đang cười vậy. Tôi không biết mình đang nói cái gì nữa.
1: Tiếng cười của em là một món quà từ Thượng Đế.
0: Anh biết không, Lucas đã dũng cảm đứng lên vì những gì anh ấy mong muốn và tin tưởng. Anh ấy đã học rất nhiều điều từ anh. Nhưng mà anh ấy nói là mình đã sẵn sàng đi khỏi nhà cũng làm tôi thấy sốc đó. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi mới có suy nghĩ đó chứ.
1: Cái gì? Ý của em là sao Sarah?
0: Tôi đã quyết định rồi. Tôi nghĩ nó sẽ tốt nhất cho mọi người. Tôi quyết định sẽ đi khỏi đây.
1: Không, không được Sarah, em không được làm vậy.
0: Tại sao không hơn? Anh đã từng nói vậy lúc tôi mới tới mà.
1: Nhưng mà vì lúc đó tôi không biết em. Cũng như mấy người khác, tôi nghĩ em là một kẻ cơ hội, một kẻ phá hoại.
0: Giờ thì sao? Bây giờ anh nghĩ tôi ra sao?
1: Giờ tôi nghĩ em là người đang thay đổi.

0: vì chúng ta chưa bao giờ biết tới tình yêu. Bây giờ tôi đã yêu rồi, tôi không muốn bị tổn thương, cho nên chúng ta hãy để mọi thứ như ban đầu.
1: Đừng đi mà Sara.

0: tôi vào nha. Ôi, khẩu súng này dài quá đó. Tôi không biết là cậu thích đi săn.
1: Không đâu, tôi không thích. Tôi chỉ tập bắn súng thể thao mà thôi. Còn bây giờ tôi có một mục tiêu hoàn hảo rồi.
0: Đừng có kịch tính như vậy chứ. Tôi chỉ tới để chúc cậu ngủ ngon và hỏi thăm anh bạn bị cấm sừng của cậu bây giờ thế nào rồi thôi. Ý tôi là Cornelio.
1: Đó không phải việc của bà. Bà đừng xí vô.
0: Tôi chỉ muốn chắc là cậu bạn của cậu vẫn ổn thôi. Thật tội nghiệp vì quá nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra với cậu ấy.
1: Mà bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Bà biết người ta nói gì không hả? Ngủ sớm sẽ giúp cho người ta giảm nếp nhăn. Bà cần ngủ sớm đó.
0: Chúc cậu mơ thấy mấy gã bị cấm sừng. À không, ý tôi là thiên thần.

0: Tôi sẽ rất đau khổ khi không có em ở đây Sara.
1: Tôi cũng
2: Me he convertido mi verso en paraíso. Donde hablemos de amor. Hablemos de amor. Y lo leemos con el alma.
3: Paloma.
0: Nè mọi người,
3: anh yêu em Paloma.
0: Nè thôi đi, thôi đi, thôi đi.
3: Anh yêu em bằng cả trái tim của mình.

0: Mưa to quá là mẹ không thể nào ngủ được.
1: Nó làm con thấy dễ chịu mẹ.
0: Saris, có chuyện gì với con vậy con yêu?
1: Con nói với Hoành là con muốn đi khỏi đây rồi.
0: Con điên rồi hả Sarah? Chúng ta không thể đi khỏi đây, nếu không con sẽ mất quyền thừa kế.
1: Sẽ không đi đâu mẹ. Với lại để con nhắc mẹ nhớ, con không tới vì tiền đâu.
0: Vậy thì tại sao? Sao con lại ở lại? Vì Hoành.
1: Mẹ nói sai rồi.
0: Saris, chúng ta rất hiểu nhau. Và mẹ biết con có gì đó với cậu ấy. Nhưng không sao, đó là quyết định của con. Nếu con muốn mất tất cả vì một người đàn ông sắp sửa kết hôn. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ đi tẩy trang đây, rồi lên giường ngủ một giấc thiệt là

0: con. Nhưng đừng có quên con gái à, đó là cậu ấy đã đính hôn rồi.
1: Ra ngoài ngay, quay lại cái số của cậu và đừng bao giờ quay trở lại đây
2: tôi
1: nữa.
2: Sẽ không đi đâu hết trừ khi Paloma yêu cầu tôi rời đi.
3: Không, anh đừng
4: hay
3: đi
4: lắm.
3: Hay lắm, hay lắm.
1: Hay quá. Ủa rồi.
0: Hay.
1: Con yêu, bà mong con hiểu cho rõ. Người này chỉ khiến con đau khổ mà thôi. Cả nhà cậu ta chỉ biết đi gieo đau khổ cho người khác thôi.
3: Bà, con đã không còn nhỏ nữa. Xin bà hãy để con nói với anh ấy. Simon không giống như họ.
2: Chú Chavita, tôi hứa với chú là tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để con gái chú phải đau khổ. Cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi yêu cô ấy. Và tôi đã biết chuyện xảy ra giữa ba của tôi và vợ của chú. Nhưng mà thậm chí điều đó không thể nào khiến tôi ngừng yêu Paloma.
1: Thôi được rồi, tôi chịu thua.

0: Pedro de Monte thưa cô.
1: Một cậu Del Monte nữa, có bao nhiêu cậu tất cả vậy hả? Cảm ơn cô Bertha, để tôi tiếp cô ấy được rồi.
0: Thưa chị, lý do cho sự gấp gáp này là gì vậy?
1: Tôi muốn nói với cậu về một chuyện quan trọng với cả hai chúng ta.
0: Ồ, nghe đây. Nếu như chị đang tính nói về thiệt hại mà chị đã gây ra trong phòng của Sarah thì không cần phải nói gì hết đâu. Đừng lo lắng chuyện đó. Thật đó, chị không cần bận
1: đừng
0: tâm
1: đùa
0: về
1: chuyện
0: đó.
1: Đó
0: thật sự tôi sẽ lo điều đó.
1: Đừng chế nhạo
0: không,
1: tôi.
0: Không, không, tôi không đùa. Không, thật sự tôi muốn chúc mừng chị nữa đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người giống như chị mà cũng có lúc hành động bốc đồng như vậy, có đúng không?
1: Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề ngay bây giờ. Tôi muốn cậu là đồng minh của tôi.
0: Ý chị là sao đây?
1: Cậu biết tôi định nói gì. Cậu nói là cậu quan tâm tới Sarah đúng không?
0: Chuyện quan tâm tới một ai đó có thể có nhiều mức độ khác nhau đó.
1: Đừng có giỡn với tôi biết hết đó Pedro. Cậu rất thích Sarah, đó chính là lý do cậu cắt đứt mọi chuyện với Beatrice. Bây giờ cậu có sẵn sàng giành lấy Sarah và kéo cô ấy ra khỏi hoa không?
2: Anh có tin tức gì ở ngoài không?
3: Có vài chuyện em nên biết. Lucas dọa là sẽ đi khỏi nhà và sẵn sàng từ bỏ phần tài sản thừa kế của nó.
2: Gì chứ? Em mới vắng nhà có vài ngày và tất cả chuyện này là tiếp diễn xong.
3: Tụi anh đã cãi nhau một trận dữ dội. Không phải anh không đứng về phía cô ấy, chỉ là một dự án như vậy không thể quyết định ngay.
2: Phải, em đồng ý với anh.
3: Ngày mai em sẽ xuất viện, cho nên là tối nay anh sẽ ở đây với em.
2: Ở đây, ngủ trên giường này xong. Anh sẽ ngủ ở ghế đằng kia kìa.
3: Mateo à, sao em không nói về chuyện đó với anh chứ?
2: Em chỉ có thể hứa là em sẽ thay đổi và sau này sẽ không hành động ngu ngốc nữa. Em đã phạm nhiều sai lầm lắm rồi anh à. Em hy vọng ngày nào đó anh có thể tha thứ cho em.
3: Là anh trai của em, không có gì là anh không thể tha thứ cho em hết đâu.
2: Em không muốn gây thêm rắc rối cho anh, nhưng mà em hứa với anh là sau này sẽ làm việc thật chăm chỉ, có được không?
3: Anh rất vui khi nghe em nói vậy.
2: Em xin hứa với anh, em hứa ngay khi em rời khỏi đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Em hứa với anh đúng không?

0: Thật sự rất khó cho anh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể hiểu con người của ba. Ba của anh tại sao ông ấy lại làm như vậy? Ông ấy là một gã.
1: Không, xin anh đừng nói xấu người đã khuất mà.
0: Xin em hãy tha thứ cho anh, bỏ qua cho anh và những điều tồi tệ mà anh đã nói về em và về mẹ của em. Hãy tha lỗi cho anh.
1: Em chỉ sợ chuyện đó làm anh bị tổn thương.
0: Anh hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ cắt lưỡi của anh trước khi lại nói điều gì đó làm cho em tổn thương.
2: Được rồi, nếu cậu nói xong rồi thì mời cậu đi cho. Mời cậu đây ngay đi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
3: Hơn bất cứ ai, em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cái bạn ấy của chị chứ?
4: Alondrita, chị không hiểu em rồi. Chị nghe nè, em cần mẹ tin là em đang hẹn hò với Lucas để thực hiện kế hoạch của em. Chị giúp em đi mà. Với lại em đâu có lỗi khi anh ấy không

0: Để ý tới chị đâu. Có thể nếu chị nói ít gì mấy con ngựa hoặc là trường học thì có
1: mấy
0: thể.
1: Chuyện đó thì sao chứ?
0: Sao lại không? Chị sống trong thế giới của chị và chuyện đó không giúp ích gì cho
1: em
0: chị
1: biết
0: hết.
1: Điều đó không đúng mà.
0: Chị bình tĩnh lại nghe em khuyên nè. Chị hãy quên Lucas đi, vì anh ấy chỉ yêu thiên nhiên chứ không phải là yêu chị. Dù một chút cũng không có.
1: Chị sẽ yêu Lucas. Giờ chị biết chị sẽ có được anh ấy.
0: Chắc phải đợi kiếp sau thôi, vì kiếp này không được rồi.
1: Em đúng là cứng đầu mà. Chị sẽ nói với mẹ chuyện em đang qua lại với Brian.
2: Tôi nhận được gì nếu giành được trái tim của Sarah? Tôi dọn đường cho chị sao?
3: Cậu đã làm mọi thứ để đánh bại Hoang, nhưng mà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh được với anh ấy.
2: Không biết chị ngu ngốc thật hay là chị không biết cách nói chuyện để thuyết phục người khác gì hả? Tôi chưa bao giờ sống với cái bóng của Hoang hết, biết chưa?
3: Anh ấy được ba cậu yêu thương nhất đó. Giờ anh ấy là có được tình yêu của người phụ nữ mà cậu mong muốn.
2: Chị biết chuyện đó tới đâu? Nếu mà chị biết được lợi thế của tôi so với Hoan, tôi có thể đánh bại anh ấy bất cứ lúc nào, rất dễ dàng, bằng bất cứ cách nào mà tôi muốn.
3: Nếu đúng như vậy thì chúng ta thỏa thuận đi. Cậu thì có được xa xa, còn tôi giành lại được Hoan. Chúng ta đôi bên cũng có lợi.
0: Nếu chị nói ít gì mấy con ngựa hoặc là trường học thì có
1: mấy
0: thể.
1: Chuyện đó thì sao chứ?
0: Sao lại không? Chị sống trong thế giới của chị và chuyện đó không giúp ích gì cho
1: em
0: chị
1: biết
0: hết.
1: Điều đó không đúng mà.
3: Nhưng mà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh được với anh ấy.
2: Không biết chị ngu ngốc thật hay là chị không biết cách nói chuyện để thuyết phục người khác gì hả? Tôi chưa bao giờ sống với cái bóng của Hoan hết, biết chưa?
3: Anh ấy được ba cậu yêu thương nhất đó. Giờ anh ấy là có được tình yêu của người phụ nữ mà cậu mong muốn.
4: Ôi Hoan.

0: tốt hơn là em ngã xuống để anh có thể mở thai cho em thai gì thôi.
1: Ồ, hay thật
0: đó. Nè, anh chỉ giỡn thôi, giỡn chút thôi.
1: Tôi không thích mấy lời đường mật chút nào hết.
0: Có thể là em sẽ thích khi...

định mệnh chớ trêu, đẩy cô đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận. Vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

Sầm Sơn, thành phố biển sôi động, nơi không chỉ có cát trắng, biển xanh mà còn lưu giữ một dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Công trình này tái hiện một trong những sự kiện quan trọng sau Hiệp định Geneva 1954. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc

Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ boong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam thực kết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký hiệp định đình chiến Geneva. Và sau khi có hiệp định đình chiến Geneva thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học miền Nam tập kết ra Bắc, tuy đạm bạc nhưng thấm đượm tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã từng học tập tại các trường miền Bắc trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc.
0: Hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được

sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Ngày nắng thì phải phòng ngày mưa, tới năm hạn đói không chừng sẽ dùng tới. Nói như vậy là kinh sư vẫn còn trụ được thêm nửa tháng, xe vận chuyển lương thực nhất định sẽ tới kịp.
1: Tốt quá rồi, chị tốt quá rồi, đi. Rồi.
2: Còn nói nữa, ai biểu ngày thường thăm ăn làm gì?
3: Mạnh Thượng Cung quả là nhìn xa trông rộng.
4: Nè, cẩn thận đó,
0: nhìn
4: ở đây đi.
0: Cẩn thận.
4: Cẩn thận qua đó, mang qua đó.
5: Từ từ thôi.
0: Mạnh Thượng Cung quả thật là kỳ nhân, lại có thể bói quẻ tiên tri.
5: Trên thế gian này làm gì có ai biết bói quẻ tiên tri, chẳng qua là đề phòng trước mà thôi. Cho dù cứ tích trữ như vậy, có khi cả đời cũng không dùng đến.
0: Quý phi nương nương à, quý phi nương nương,
5: cô yên tâm, đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thỉnh công giùm cô, đồng thời cũng sẽ xin thái hậu xá miễn cho Mạnh Thượng Cung.
0: Tạ ơn y tốt của quý phi. Chuyện nô tỳ muốn nói không phải là chuyện này, còn một thứ nô tỳ muốn đưa cho người.
5: Đây là
6: Giả Thái Phương. Nào,
0: cút đi.

0: sao cũng sẽ bị cái ác nuốt chửng. Một đạo lý đơn giản như vậy, không lẽ ta không hiểu? Chỉ là ta đã đi quá xa. Ngay cả con đường đi tới đây ta cũng không tìm thấy được nữa.
1: Thật ra cô đã từng có một cơ hội, có thể quay đầu.
0: Nói cho cùng, ta cũng không thoát khỏi người đàn bà đó được. Bà ta vì muốn có quyền lực mà không tiếc bám lấy Hán Dương, bỏ chồng bỏ con. Tưởng rằng mình hy sinh như vậy thì sẽ được hồi báo sao?

0: Đây là cái gì?
1: Mệnh thượng cung đã dựa vào ghi chép cứu quan bản thảo của hoàng thất mà phân chia hàng ngàn loại rau dại cho vận chuyển tới Thượng Lâm Quyển. Bà ấy cũng đã nghiên cứu ra cách loại bỏ độc tính của các loại rau dại khác nhau, cũng như cách sử dụng các loại rau dại làm sao để chữa được bệnh. Nhưng chỉ mới hoàn thành được một nửa.
0: Cô đang gạt ta sao? Sao bà ta có thể là loại người này được? Tại sao cô phải gạt ta? Sao bà ta có thể là loại người đó? Sao cô lại gạt ta chứ? Ta hỏi cô, tại sao cô lại gạt ta chứ?
1: Thái hậu đã xá miễn cho Mạnh Thượng Cung, nhưng bà ấy đã quyết định ở lại An Lạc Đường.
0: Không thể nào.
1: Cho dù bà ấy đã có ý chỉ của Thái hậu, nhưng trước khi chuộc sạch tội lỗi của chính mình, bà ấy sẽ không đi đâu. Hôm nay ta tới chính là để nói cho cô biết chuyện này.
0: Sao bà ta có thể là người như vậy chứ? Hả? Các người đã thông đồng với nhau đúng không? Ta không tin đâu. Ta không tin đâu. Tôi quý phi, tại sao cô gạt ta chứ? Ta muốn gặp Thái hậu. Ta có chuyện cần bẩm báo. Để ta ra ngoài. Ta có chuyện muốn bẩm báo. Cho ta ra ngoài đi. Ta muốn gặp Thái hậu. Ta muốn gặp Thái hậu. Cho ta ra ngoài đi. Cho ta ra ngoài. Ta muốn gặp Thái hậu mà. Ta muốn gặp Thái hậu. Cho ta ra ngoài đi.
2: Đa tạ.
3: Đây, từ từ thôi, từ từ thôi.
4: Mẹ ơi, hơi này ngon quá.
0: Trên đời này có biết bao nhiêu sơn hào hải gì, cũng không đáng quý bằng thủ sơn liên này.
3: Đa tạ.
4: Đây đây.
5: Ngon quá.
0: Đây cầm lấy chút nữa đợi nha,
3: sắp xong.
0: Từ từ thôi.
6: Được rồi.
3: Cẩn thận.
5: Đa tạ.
3: Cẩn thận đó.
6: Đa tạ.
3: Ai cũng có phần, từ từ thôi.
1: A Kim, Tử Bình.

0: Cẩn thận một chút. Nè, từ từ thôi.
1: Xếp hàng đi.
2: Đa tạ
1: tôi nữa. Tôi bên hàng
2: tới lượt rồi kìa.
1: Đa tạ, đa tạ. Không đủ thì cứ tới nữa nha.
2: Đa tạ,
1: đa tạ.
3: Giờ công việc cứu tế thiên tai, có thêm số thủ sân lương này, chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi.
4: Đa tạ, đa tạ.
0: Trời ơi,
4: quý phi nương nương.
2: Từ từ thôi.
1: Cần lý. Đa tạ.
5: Tất cả những loại rau dại có độc đều đã được phát thảo lại hết. Ngươi đi tìm cái bang trong thành, biên thành cái.

0: Bê Hà.
1: Cứ để đó đi.
0: Dạ. Bệ hạ, Lạc An ở ngay trước mắt rồi. Ngày uống tách trà an thần này rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ngày mai còn lấy đầu phản đồ.
1: Viên Kỳ à?
0: Dạ.
1: Người hầu hạ trẫm, người đã hầu hạ trẫm bao nhiêu năm rồi?
0: À, nô tài vào cung từ năm 6 tuổi cho tới nay vẫn luôn đi theo hầu bệ hạ, tới giờ đã được 24 năm rồi.
1: Trẫm vẫn còn nhớ khi ngươi mới nhập cung, còn coi trẫm như bằng hữu, đưa trẫm đi trèo cây, kết quả lại bị bắt. Nhưng mà trẫm không nhớ rõ sau đó thì chuyện gì xảy ra.
0: Chuyện này nô tài còn nhớ. Sau đó Thái Tông Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa thì cho người đánh nô tài một trận rồi. Chính nhờ bệ hạ là người đã xin tha cho nô tài, nô tài mới thoát chết được đó.
1: Ai ai cũng nói ngươi nhát gan sợ chuyện, là một gian thần, ngươi có biết không?
0: Hả? Giá quả, chắc chắn là Du Khống rồi. Bệ hạ, Du Khống. Bệ hạ,
1: mau đứng dậy đi. Ta biết rồi, thỉnh thoảng có những lúc ngươi cũng can đảm. Ban đầu ta theo Hoàng Gia Gia chinh chiến phía Bắc, bất cẩn rơi vào doanh trại địch, 500 kỵ binh chỉ còn lại 13.
0: Về chuyện lần đó, nô tài cũng nhớ rất là kỹ. Năm đó bệ hạ mới 16 tuổi nhưng vô cùng oai phong. Chỉ dùng một mũi tên đã bắn trúng tướng quân kẻ địch rơi xuống ngựa. Quân địch vô cùng hoảng loạn nên chúng ta mới thoát khỏi vòng dây.
1: Lúc đó ngươi là cận vệ duy nhất cùng ta thoát khỏi vòng dây. Hình như ngươi còn bị trúng 2 mũi tên.
0: Bệ hạ, nô tài dù có chết cũng phải trở thành khiên của bệ hạ. Chỉ cần hộ tống bệ hạ ra ngoài an toàn, nô tài mới yên lòng. Chỉ là vị trí bị bắn vào lúc đó không được hay cho lắm, bị người khác chọc quê hoài à. Bi hả?

0: Không có gì. Trước khi xuất cung, Tùng nương nương đã dạy nô tài vài món ăn khuya mà bệ hạ thích. Người có muốn...
1: Dạ.

0: Dương gia.
1: Hoàng đế băng hà, đến lúc quyết chiến rồi, mau mở cửa thành.
2: Dạ.

0: Bệ hạ, bệ hạ.
1: Kim Cơ,
2: sao ngươi vẫn còn ngồi ở đây?
1: Thái hậu, hoàng hậu vẫn ở bệnh xá, không yên lòng vì thái hậu.

0: Nếu tính theo ngày, đại quân sắp đến Lạc An rồi. Nhưng mà tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì cả? Ta không đồng ý để hoàng thượng đích thân chinh chiến. Quốc gia không có trưởng quân, người lại đi như vậy.
1: Để người trở về an toàn.
0: Hoàng hậu chưa từng dám cãi lời ta.
1: Tỳ thiếp nếu được hỏi sẽ trả lời không chút giấu giếm.
0: Vậy ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã quên suy nghĩ diễn trong thay đổi tổ quấn của tiên đế rồi không?
1: Thái hậu, nếu như tổ quấn đúng đắn, chắc chắn nên lưu truyền ngàn đời. Bằng không, tỳ thiếp chắc chắn sẽ có ngày chính thức làm cho nó biến mất. Nếu như tỳ thiếp không làm được, cũng sẽ có người đời sau làm.
0: Xem ra ta đã tìm được một đối thủ xứng tầm cho mình rồi. Quay về đi. Đêm nay còn dài lắm.
2: Sa, nên lệnh cho ta vào lúc canh hai tối nay yểm trợ đại nhân chiếm cổng thành. Đây là món quà gặp mặt tặng cho ngài.
3: Trước khi có nhiều thân quân phát hiện hơn, hãy kiểm soát thái hậu trước, sẽ không ai dám phản kháng nữa. Hành động đi, mau.

0: Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, người, Dương gia, nếu như thái hậu biết, chắc chắn người sẽ nổi giận đó.
1: Hoàng huynh muốn phó thác chuyện quốc gia cho ta, ta mới là giám quốc. Cứ hở chút là bà ta sỉ nhục ta, ức hiếp người quá đáng. Nữ quyền đúng là quả.
2: Dương gia nói nhỏ thôi, không khiến người ta nghe bây giờ.
1: Cứu đi,
0: Dương gia.
1: Cứu đi,
0: Dương gia, Dương gia,
2: Dương gia,
0: Dương gia,
2: Dương gia.
1: Yeah.

0: Dương gia cẩn thận. Ngươi không phục mệnh hoàng thượng mà chạy tới đây làm gì? Dương gia muốn nhờ ngài giúp một tay.
1: Làm gì vậy? Thả tôi ra. Cái gì vậy? Ta không muốn.
2: A Kim, hãy đích thân đến Khôn Ninh cung một chuyến, chọn vài bộ y phục giữ ấm cho hoàng hậu và chọn thêm bánh trái người thích ăn. Ở bệnh xá thiếu quần áo thức ăn, gần đây trời lại trở lạnh nữa.
3: Dạ. Tử Cầm thị tỷ.

0: Trịnh Dương, Tương Dương, Giám Quốc đều rơi vào tay của quân phản loạn thì sao? Thậm chí Thái Hậu, còn ai dám hành động nữa?
1: Vậy bọn họ định sẽ làm gì chúng ta?
0: Ta sẽ cố tình nói cho họ biết đây là bệnh xá dùng để cách ly bệnh dịch, cho nên bọn họ chỉ cách ly nơi này thôi.
2: Đại nhân, giờ đến lượt được thân quân về canh giữ cấm quân. Không chỉ cấm quân và quan thành, quan thành có không ít quý tộc, quan chức cùng thân tín bảo vệ cư gia chiến đấu ứng phó.
3: Nghĩa phụ đã lên kế hoạch nhiều năm, sao có thể không chuẩn bị gì? Nực cười là hoàng đế tưởng rằng tiêu diệt thế lực của Hán Dương thì mọi chuyện ổn thỏa, nhưng không nghĩ còn có mưu kế đang đợi.
2: Nhưng mà Tương Dương, Chu Kim Thiện đã mất dấu.
3: Lục soát toàn thành đi.
2: Dạ.
4: Hoàng hậu, người đâu? Nương nương,
3: người đâu? Đi.
4: Hoàng hậu,
3: hò hét cái gì?
0: Hoàng hậu nương nương đang sốt cao, mau đi mời thái y đến. Đứng ngay ra đó làm gì? Không phải các người muốn bắt hoàng hậu làm con tin sao? Nếu người chết rồi, các người lấy gì để giải thích? Đi mau đi. Còn nữa, gọi luôn cái tỳ nữ của hoàng hậu vô đây.
3: Đại nhân,

0: Hoàng hậu, người đang sốt cao.
1: Đừng tới gần ta.
0: Ta xem sao. Khống chế được kinh sư, các trấn đại minh, binh mã hàng vạn, thiên hạ vẫn chưa thể nằm trong tay các ngươi đâu. Hoàng hậu vẫn còn có giá trị với các ngươi, mau mời thái y đi.
2: Bệnh xá nhiều chứng khí, bệnh của hoàng hậu nghiêm trọng, lỡ như truyền nhiễm cô cũng sẽ chết chung. Lập tức đi theo ta. Mời thái y. Nếu không tại cô ta, hoàng hậu đại minh bây giờ chính là cô rồi. Vậy mà cô còn che chở cho cô ta, đúng là hiếm thấy trên đời.
0: Hoàng hậu thân phận tôn quý, lại dấn thân mạo hiểm, nếu không đến bệnh xá thì phụng thể cũng sẽ không bị nhiễm bệnh. Chuyện này truyền ra ngoài cũng được lòng người trong thiên hạ, không chỉ riêng ta.
2: Tự tìm đường chết.
0: Đại nhân quyền cao chức trọng, tiền đồ rộng mở, chẳng phải cũng bằng lòng mạo hiểm tham gia mưu phản sao? Chẳng phải cũng tự tìm đường chết sao?
2: Giữa ta và cô, con chưa từng nói với nhau một câu đàng hoàng.
0: Ta rất ít tranh chấp với ai.
2: Vậy tức là lỗi của ta rồi. Nếu Chu Chim Cơ không về được, đại minh triều thay đổi hoàng đế,

0: Cô là người thông minh. Người thông minh rất biết điều. Cô sẽ không bị tuẫn tán với chùa chim cơ đâu.
1: Tất cả kiếp nạn dồn lên ta, ta có thể chịu đựng. Ta bằng lòng chịu đựng chỉ vì người đó là chùa chim cơ. Chỉ có vậy mà thôi. Thật đáng tiếc là những lời này, ta không có cơ hội chính miệng nói với chàng ấy nữa.

0: Thái y
1: thứ lỗi cho thần vô dụng. Bệnh này
0: Thái y
1: à.
0: Phương thuốc này dựa theo đây mà sắc.
1: Tri mẫu giải sốt cao khát khô, dưỡng âm giảm suyễn, hậu quả có thể khử đàm ngâm thuốc.
0: Thái y
1: à.
0: Sắc thuốc mau đi.
1: Được.

0: Phu nhân.
1: Ngoan, con trai ta ngoan, lần này may nhờ có con. Đi, theo phụ dương đến Thanh Ninh cung

0: Chạy mau lên,
1: chạy đi,
0: mau.
1: Chạy mau đi,
2: chạy đi,
0: chạy đi,
1: chạy đi,
0: chạy đi, mau lên,
1: chạy đi.
3: Hoàng hậu.
2: Hả? Quanh này ta không chữa được, không chữa được.
1: Thái y, người không thể đi được. Thái y, Thái y.

0: Hoàng hậu, uống thuốc đi, sẽ khỏi thôi. Người từng nói, vào bệnh xá thì có thể bình an rời khỏi. Người sẽ không nuốt lời chứ?
1: Ngoài tổ phụ ta nghiên cứu mấy mươi năm, đã để lại phương thuốc chữa bệnh nhiệt, ta cho nữ nhân đó uống, không hề thấy có tác dụng. Ta cứ tưởng chắc chắn là thuốc đúng với bệnh, chỉ là đang bệnh nặng mà dùng thuốc mạnh, cho nên bỏ thêm hạt thảo quả và một lượng thuốc bổ. Bây giờ xem ra vẫn không được. Cô đi đi.
0: Thiếp không đi đâu hết.
1: Lúc ta lên làm thái tôn phi dễ dàng vô cùng, cô lại bị cảnh giam cầm, gần như đi vào đường cùng. Nguồn cội bất hạnh của cô là do ta, nhưng cô chưa bao giờ oán trách ta. Đổi lại là ta, ta không thể khoan dung và nhân nhượng như cô.
0: Hoàng hậu, thiếp đâu có tốt như người nói. Thiếp rất nhỏ nhen, tất cả những gì người nói thiếp chưa từng quên dù chỉ một ngày.
1: Ở trong cung, ta cảm thấy mình là một kẻ vô dụng.

0: Nhưng ở đây ta lại cảm thấy rất tự do, rất thoải mái.
1: Hoàng hậu

0: Sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn thôi.
1: Tự khắc chàng ấy còn sợ cô đơn hơn cả ta nữa.
0: Hoàng hậu.

sẽ không sao. Ta thật sự rất mệt. Nơi này tối quá. Tử Khanh, hoàng hậu, ta không muốn một mình.

0: người sẽ không một mình. Tỳ thiếp sẽ ở đây canh chừng người.
1: Thanh Ninh Cung.
2: Nghe nói hoàng tẩu bệnh nặng không khỏi, thần đệ đến thăm người đây.
3: Triệu Dương chưa từng được triệu đã tự ý rời khỏi đất phong.
2: Hoàng tôn chim cơ của ta đã bị loạn thần Chu Cao Hú giết chết ở Lạc An rồi. Hoàng tẩu, mau chóng ban ý chỉ lệnh cho ta giám sát xử lý quốc chính đi. Ta sẽ điều động quân binh khắp nơi đi đến Lạc An quyết chiến một trận với Chu Cao Hú, báo thù cho chim cơ. Hoàng tẩu, hiện giờ Trịnh Dương, Tương Dương và cả hoàng hậu, phi tần các cung đều đang gặp nguy hiểm. Ta khuyên người suy nghĩ cho kỹ. Nếu người kiên quyết không chịu,
3: ngươi không thể nào thân qua thượng trực dậy và trú quân cực.

0: Đóng cửa.
1: Dạ.
2: Dương gia, hoàng thành bị cấm quân bao vây rồi.
3: Chu Cao Toại, con ta xuất chinh bên ngoài đã giao tất cả cho ta. Ngươi thực sự cho rằng bao năm qua ta phò tá tiên đế là để trang trí hay sao? Không tin, ngươi tự ra ngoài nhìn xem.

0: Mẫu hậu.
1: Tương Dương không thấy gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người thật sự đang chỉ huy cấm quân, hiện giờ có thể

0: Thái hậu nói ta với ngài là bạn cũ, nên kêu ta đến tiễn ngài, sau đó ta có thể khôi phục lại chức vị. Nương nương còn thăng phẩm cấp cho ta là chức nữ quan thượng phẩm duy nhất của Đại Minh đó.
1: Nữ quan thượng phẩm duy nhất của Đại Minh. Chúc mừng. Tứ Dân, Tứ Dân,
0: cả đời này của ta từng là tử tu, từng là nữ quan có phẩm cấp cao nhất Đại Minh, ta đã hoàn thành hết nguyện vọng đời này, ta thực sự cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sao hả? Lợi hại hơn ngài nhiều phải không?
1: Nhưng sao nàng có thể?
0: Cuối cùng ta đã có thể đi cùng với ngài, trả lại tình cảm nửa đời cho ngài.

0: Thiệt cảm ơn anh nhiều ơi là nhiều.
1: Nhưng lúc về phải trả lại đủ, không thiếu một đồng một cắc nào.
0: Ủa mẹ,
2: em con mà, cô con mà, phải trả lại từng đồng từng cắc luôn hả con?
3: Thầy Hòa Rách nó cứ thích nói giỡn để gây sốc vậy thôi. Con đừng có quan tâm tới nó, người độc miệng mà. Thầy Hòa Rách, con ra nước ngoài sống phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con chắc chưa không muốn cô ra sân bay tiễn con thiệt hả?
1: Con với NC tự đi cũng được mà cô.

0: Xong xuôi chưa Miến?
1: Dạ xong xuôi rồi bà.
0: Sao mà con tự nhiên đi từ sáng sớm vậy? Dượng Bi Thác chưa kịp xuống tiễn con nữa.
2: Không cần thiết lắm đâu, con tự đi được.
0: Con lên đường thượng lộ bình an nha.
2: Cô ở lại căn nhà này, phải ráng giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha.
3: Mẹ con Ru Rong luôn muốn hưởng thụ, nhưng Theravad đã chặn đứng tâm cơ của họ. Tập 12 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Chúng tôi đã nắm bắt đầy đủ về chứng cứ phạm tội của Diệp Quang Huy. Phiền ông nói cho chúng tôi biết hiện tại Diệp Quang Huy đang ở đâu.
5: Nó tan ca thì rời khỏi công ty rồi, cho tôi biết được nó đi đâu chứ.
1: Thân là cha mẹ, sao lại không biết hành tung của con mình chứ?
5: Vậy tôi hỏi cô, cô lớn như vậy rồi, mỗi lần ra ngoài đều nói cho mẹ cô biết cô sẽ đi đâu sao? Hả? Tôi không biết nó đi đâu, chẳng lẽ có tội sao?
1: Nếu như ông chưa chấp Diệp Quang Huy, ông vẫn có tội.
5: Có tội gì chứ? Mấy người tới công ty của tôi nói Quang Huy phạm pháp, nó đã phạm tội gì vậy? Hả? Con trai tôi trước giờ làm việc đều trách nhiệm quy
6: cục đại diện kế nhiệm, thì cậu vẫn phải chứng tỏ năng lực của mình đi chứ.
7: Anh nói sao?
6: Bây giờ giám đốc cô đã giúp tăng doanh thu lên 50%.
7: Tại sao tôi phải làm theo những gì mà anh sai bảo chứ? Anh là cái thá gì mà dám sai bảo tôi hả?
3: 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, ý thức tự đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông tiếp tục được nhắc tới khi vụ va chạm giao thông liên quan đến một chiếc xe Lexus LX600 khi di chuyển trên cao tốc trong điều kiện thời tiết bình thường. Từ vụ việc này thì dư luận lên tiếng cho rằng khi ra đường, nếu không làm cho tình hình giao thông tốt lên thì làm ơn cũng đừng tự biến mình thành mối nguy mất an toàn cho những người xung quanh.
1: Trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe đúng luật, đảm bảo an toàn giao thông trên đường phải mất rất nhiều thời gian, đầu tư một cách nghiêm túc để học từ kiến thức cho đến kinh nghiệm thực tế trên đường. Nhưng để mất an toàn thì chỉ là vài giây mất cảnh giác hoặc là chủ quan của mỗi cá nhân. Thế nhưng thực tế vẫn ghi nhận không ít trường hợp tài xế chèn ép, tranh giành đường, vượt ẩu, thậm chí là dừng đỗ ngay trên cao tốc, bất chấp những nguy cơ có thể xảy ra cho chính mình và các phương tiện đang lưu thông.
2: Lexus LX600, một mẫu xe sang trọng đắt tiền, vốn gắn liền với sự tiện nghi và đẳng cấp. Song trên một tuyến cao tốc mới đây, chiếc xe này lại xuất hiện theo một kịch bản hoàn toàn tiêu cực, lạng lách, đánh võng và chèn ép phương tiện phía sau, biến làn đường giao thông tốc độ cao thành một cuộc đua cảm xúc. Nguy hiểm hơn, tài xế bất ngờ cho xe dừng hẳn ngay trên làn đường sát giải phân cách, nơi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ tối đa cho phép. Và điều gì phải đến đã đến, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ dừng lại ở một tai nạn giao thông hay xử lý vi phạm hành chính thông thường. Hồ sơ phương tiện và toàn bộ tang vật đã được chuyển giao cho công an huyện Phú Xuyên tiếp tục điều tra. Đây là lời cảnh báo rõ ràng, một hành vi nông nổi trên đường khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sẽ ngay lập tức bước qua ranh giới của trách nhiệm hình sự.
3: Em cảm thấy là quá nguy hiểm luôn. Vì là trên đường cao tốc lưu thông với tốc độ cao như thế mà những người đi xe dừng ở trên đấy thì những xe phương tiện phía sau ấy không thể nào làm chủ được, gần như là không thể xử lý kịp được vì cái tốc độ đi nó đang rất là cao, ở trên đường cao tốc nó rất là cao.
4: Cái trường cái hành vi là di chuyển tạt đầu phương tiện khác ở trên đường cao tốc rồi di chuyển đánh lái qua 3 làn xe thì đó là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, và với cái hành vi đó dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra thì cái người điều khiển phương tiện xe ô tô màu trắng này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260.
2: Bằng một hành động có thể biến mình thành người sai tiếp theo. Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan và bản lĩnh nhất lại là nhường cho một chiếc xe đi trước mình vài trăm mét, thay vì biến vài trăm mét ấy thành nguyên nhân của bi kịch.
5: Những cái sai của xe này, thứ nhất là cố tình lạng lách đánh võng đi trước, gây khó cho xe con và không cho vượt. Đấy.
2: Mà chúng ta dành cho những người cùng lưu thông trên đường.

Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.

0: Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 phút thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.
1: Năm đổi mới, 40 năm của những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, bóp méo thực tiễn, gieo rắc hoài nghi. Chúng cho rằng kỷ nguyên vươn mình chỉ là khẩu hiệu. Những thành quả hôm nay chỉ là tô vẽ. Đã lên tiếng từ những thay đổi trong đời sống bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Góc nhìn sự thật phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 23 tháng 9 trên ANTV.

kịch bản Bông Sà Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong, với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Ni Mi Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chaichapon Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chanh, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksabanon trong vai John, Sawika Chayadeh trong vai Kinri, Buddhachat Pongsungchat trong vai Chim, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Thằng Chiêu không có tới làm việc, cả thằng Bang và thằng Quét cũng không tới làm việc, đều biến mất luôn.
1: Như vậy rõ ràng là bọn chúng đã cho chúng ta lời khai giả rồi.
2: Đại sản.
0: Dạ.
2: Cho người chặn hết tất cả các ngõ vào ở Yutha gia, không được để chúng thoát ra ngoài.
0: Dạ được anh yên.
1: Tôi không thể nghĩ ra được, ngoài chuyện tấm vải vàng đó, thầy thuốc Bút Xón còn biết chuyện gì đến nỗi trở thành nạn nhân chứ.

0: Anh yên, người của chúng ta đã bắt được thằng Chiêu rồi.
1: Đang ở đâu?
0: Trong ngục trung ương. Chúng ta cũng bắt được cả thằng Ban và thằng Vét luôn. Bọn chúng đã cúi đầu thú nhận. Chính thằng Chiêu đã thuê bọn chúng để nói dối cho lời khai giả.
1: Ta biết ngay mà. Đi, sáng.

0: tôi bị phản bội.
1: Tình hình hắn thế nào rồi sẹn?
2: Vết thương của hắn giống như là bị gươm chém. Trong vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.
1: Này Chiêu, này Chiêu, ai tấn công ngươi vậy?
0: Tôi không có giết thuyền trưởng Paul mà.
1: Ngươi mới nói cái gì?
0: Hắn phản bội tôi.
1: Ai hả Chiêu?
0: Hắn phản bội tôi.
1: Hả? Ai?
3: Tôi nghĩ nên để cho hắn nghỉ ngơi đi. Tôi cũng nghĩ là nên cho thầy thuốc tới chăm sóc sát sao cho hắn. Hắn là nhân chứng quan trọng.
4: Mẹ ráng ăn nhiều vào để còn có sức nữa.
5: Đủ, đủ rồi canh. Mẹ thấy no rồi, con ăn đi.
4: Mẹ uống thuốc đi mẹ. Mẹ à, thầy thuốc Bút Xón đã kê đơn thuốc cho mẹ đó. Mẹ phải mau khỏe lại nha. Mẹ, không bao lâu nữa chúng ta phải đi xa đó mẹ.
5: Chanh à, ai mà mình có ơn nghĩa, mình phải đền ơn. Con cũng phải ghi nhớ công ơn của đất nước mà con đang ở nữa, gia chành.
6: Thay trang phục đi, ta sẽ đích thân đưa con vào cung.
7: Dạ được.
8: Dạ thưa nương nương.
7: Đi thôi chói, cha ta sẽ đích thân đưa ta về cung.
8: Có tình xấu rồi thưa nương nương. Người của chúng ta báo tin thằng Chiêu vẫn chưa có chết, mà nó chỉ bị thương nặng sắp chết thôi. Bá tước Intharak phức đi, bắt nó về ngục trung ương nhiều ngày rồi, đang đợi thẩm vấn.

0: Nè Chiêu, ngài hầu tước Yamaraj, ngài ấy cũng đã biết tường tận hết mọi sự việc của ngươi rồi, nên ngài đã nhân từ ra lệnh. Nếu ngươi có thể chứng minh rằng ngươi đã không giết thuyền trưởng Pol, và ngươi nói ra sự thật ai đã thuê ngươi làm việc, thì ngươi sẽ được giảm tội, xem như đây là phần thưởng dành cho ngươi, trở thành người chỉ chứng.
1: Tôi sẵn sàng nói sự thật, và có thể thề trước tất cả các vị thần linh là mọi lời nói của tôi đều là sự thật.
0: Tốt. Nếu ngươi không làm sai, sao ngươi lại muốn bỏ trốn?
1: Tôi không có giết thuyền trưởng Paul, tôi thề đó.
2: Ý ngươi đang nói là sao?
0: Nói.
1: Tôi cố tình tới để gặp thuyền trưởng thật, nhưng mà không phải để giết ông ấy đâu.
0: Sao?
1: Tôi tới đòi tiền ở chỗ thuyền trưởng, nhưng mà ông ấy lại từ chối không chịu trả tiền cho tôi. Thuyền trưởng à, tới khi nào ngài mới chịu cho tôi tiền?
3: Ngươi đợi thêm nữa không được sao?
1: Tôi cũng khó khăn lắm cần tiền mà ngài thuyền trưởng.
3: Thời gian này ai cũng khó khăn hết, đâu chỉ mình ngươi. Ngươi đợi thêm một chút không được sao? Dù gì bây giờ ngươi cũng làm việc ở đó rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không thành vấn đề mà.
1: Nhưng mà ngài đã nhận lời tôi rồi mà.
3: Ta biết là ta đã hứa với ngươi. Hãy đợi thêm một chút nữa đi, rồi ta sẽ...
4: Vậy thuyền trưởng Pol mắc nợ với ngươi à?
1: Ông ấy hứa sẽ cho tôi một số tiền để tôi không cần làm việc ở nhà tắm nữa, và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi nào đó. Tôi còn hy vọng là ông ấy sẽ cho tôi ở với ông ấy, nhưng mà thuyền trưởng đã từ chối tất cả yêu cầu.
4: Nên người tức giận và giết ông ấy.
1: Là ngược lại, thuyền trưởng bảo ông ấy là người giùm tôi, sau đó thuyền trưởng đã vô tình tự đâm chết mình.

0: Vậy ngươi đã bỏ gì vào rượu của thuyền trưởng Paul vậy?
1: Tôi không có.
0: Nói dối trần tráo. Nếu của thuyền trưởng Paul có màu tím đậm, thầy thuốc bút xón từng nói đó là một hiện tượng bị đầu độc. Bây giờ ngươi có nói gì tôi cũng nghe không lọt tai đâu.
1: Tôi

0: Ngươi còn đang muốn nói rằng thuyền trưởng Bao đã chết bởi con dao này sao? Hả?
1: Ngươi đã bỏ gì vào đồ uống của thuyền trưởng?
2: Hắn chỉ nói với tôi là khi thuyền trưởng uống vào sẽ ngủ say. Tôi không có giết thuyền trưởng. Hắn phản bội tôi.
3: Ai? Ai hả Chiêu? Không được rồi.
4: Nè, sáng.

0: thầy thuốc nó về đây ngay, mau lên. Nè Chiêu, nè Chiêu, Chiêu à, nè, tỉnh lại. Ui, ai?
1: Cảm ơn thầy thuốc nhiều.

0: Trời, trời ơi.
1: Dạ nương nương.
0: Trời,
2: đây là chuyện vớ vẩn gì vậy? Nói cho ta biết ngay đi. Kinji, con trai, ngươi biết mọi chuyện, nói ngay đi. Nếu không thì ta sẽ đánh ngươi gãy lưng đó.
0: Trời, lưỡi tự giận.
2: Còn quá đáng lắm rồi Kinji. Còn dám cãi lời ta tới như vậy à?
0: Từ lúc còn nhỏ, cha kêu con làm cái gì con chưa bao giờ dám cãi lại. Nhưng mà đây là lần duy nhất con xin cha, xin cha hãy hiểu cho con.
3: Ta không có quyền yêu tiểu thư cao quý như người đâu. Nàng Jin mà ta yêu đã ra đi không bao giờ quay lại nữa. Chắc người không biết là ta đã tới đợi ở trước nhà của người mỗi ngày, hy vọng sẽ gặp được người.
0: Chàng
3: Ngươi đừng làm như vậy. Ngươi có địa vị cao hơn ta nhiều. Ngươi hãy quay về đi. Đừng làm vậy lại khiến cho ta phải cảm thấy xấu hổ và tủi nhục hơn.

0: Nếu như người em yêu từ chối trái tim em, thì em không biết phải sống tiếp để làm gì khi đau khổ tới như vậy.
1: Nương nương Kinh Ri, nương nương Kinh Ri, xin người đừng làm như vậy. Đưa cho ta. Đừng làm như vậy, làm ơn.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Ta tới vì không muốn cãi lời mẹ. Nhưng ta cũng không bao giờ đồng ý với mẹ trong mọi chuyện. Vì vậy, ngày mai đây thôi, cô sẽ chỉ còn là tro bụi. Đối với dân làng, họ sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp về cô thật lâu. Đối với ta,

Ta sẽ không bao giờ quên cái bộ dạng dữ dằn khó ưa khi cô đánh ta suýt gãy cổ lúc ta gọi cô đồ chỉ là bà đỡ.

0: Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy?
1: Thì không ngờ lại là ngài bá tước đáng kính. Lúc nãy cũng may là tôi kìm tay kìm chân được.
0: Kìm tay lại rồi à?
2: Tôi cũng không có cố ý đánh ngài đâu. Tôi trước giờ đâu có biết đánh người. Tôi chỉ dọa tên trộm thôi à. Chuyện là vậy.
0: Ý ta không phải chuyện này.
3: Gì vậy?
0: Cho cô làm nữa hay sao?
4: Ngài nghe tôi nói đã có được không vậy?
0: Được. Chuyện này sẽ không xong như vậy đâu. Sẽ không kết thúc vậy đâu.
4: Ngài bắt đứng
5: đó rồi. Trời ơi, trời ơi,
4: không sao. Để con gửi cho ngài bình tĩnh. Không sao đâu. Con sẽ giải thích mà. Mọi người bình tĩnh. Trời ơi.
0: Đừng làm ma.
4: Rất quan trọng.
0: Rất quan trọng. Tới nỗi chấp nhận làm ma như vậy ha. Cô dựng chuyện nói là mình bị kẻ lạ xiết cổ tới chết ha. Tôi tin hắn quan trọng với cô.

0: làm như vậy thì sao có thể giống y như thật được.
1: Chắc các người rất vui khi thấy ta ngốc nghếch như vậy. Thấy ta và ngài thiếu quý Robert ngu. Ngu.
0: Ngài bá tước.
1: Cái gì hả?
0: Mai là lễ quả táng của tôi rồi thưa ngài. Ngài hãy giúp cho buổi lễ được diễn ra suôn sẻ. Tôi xin ngài. Và tôi sẽ không xin ngài thêm một điều gì nữa. Ngài bá tước.
1: Gì?
2: Chuyện thầy thuốc bút xón giả chết đó hả? Hôm đó trước khi ngài tới nơi thì cô ấy cầu xin tôi hãy diễn kịch theo.
1: Diễn kịch? Diễn thật quá đó.
2: Ngài cũng diễn rất là thật mà lại còn diễn rất tròn vai nữa. Ngài bá tước, lưng của ngài bị gì vậy?
1: Ui.
3: Ngồi bên cạnh giường của mẹ, con bé cười với mẹ, xoa bóp tay chân cho mẹ. Mẹ còn hỏi con bé là tới bằng cách nào, rồi bút xoắn trả lời mẹ là
1: tụi ta bay tới hay chèo thuyền tới.
3: Bút xoắn nói là lo lắng cho mẹ cho nên đem thuốc tới cho mẹ.
1: Cái này gọi là thuốc ma quỷ đó mẹ, nên mẹ đừng để tâm.
3: Nhưng bút xoắn là người đối với mẹ rất là tốt. Nhìn đi, cho dù đã rời khỏi thế gian này rồi nhưng mà con bé vẫn còn lo cho mẹ đó.
1: Dữ giận quá mẹ ơi.
3: Nhưng mà In à, ngày mai con đi cúng dường với mẹ nha, để tích công đức cho con bé ở thế giới bên kia. Nếu như có thù hận gì với nhau thì chúng ta hãy tha thứ hết cho nhau đi, có được không hả con?
1: Con định rót nước cầu phúc cho cô ta. Rót nước rồi con tính lật khay luôn thì có đó mẹ. Để kiếp sau hay kiếp khác không phải gặp nhau nữa.
3: In à,
1: thầy thuốc bút xoắn yêu quý của mẹ chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi vì cô ấy độ thêm kiếp. Ngày mai chỉ là lễ quả táng qua mắt người dân, còn nếu như mẹ xuất hiện trong tang lễ đó sẽ trở thành trò cười cho mọi người thôi mẹ à. Con nói cho mẹ nghe nha, những người ở trong nhà đó đang lừa dối chúng ta đó mẹ.
3: Mẹ nghĩ bút xoắn làm như vậy là đúng rồi.
1: Mẹ biết chuyện này. Mẹ biết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ có một mình bá tước Intara Phách Đi này là ngu ngốc thôi.
3: Mẹ cũng thấy hình như là như vậy.
1: Mẹ ơi. Mẹ à. Mẹ này.
3: In à, áo con bị dính cái gì vậy? Nó biết hết rồi hay sao?
1: Nếu muốn người khác tin rằng người yêu quý chủ nhân thật thì ngươi hãy nhảy vô đống lửa, phải chết theo chủ nhân thì mới vui chứ. Chuyện mà ngươi từng nói, ngươi sẽ chung sống với thầy bút xoắn cả đời này, là sự thật hay là nói dối?
2: Ở nước tôi, cái đó gọi là đặt cọc trước.

0: Thôi đủ rồi. Làm luôn. Mấy người có muốn nói gì với tôi không?
1: Ngài Bá Tước, tôi muốn nói xin lỗi ngài Bá Tước thay cho bút xoắn nhà tôi.
0: Dì đừng có dính dáng gì tới chuyện này không tốt đâu.
1: Tôi không thể không liên quan, vì ngay từ đầu tôi đó.
0: Vậy có nghĩa là chuyện có người tới tận nhà siết cổ con gái của dì là sự thật sao?
2: Tôi không có nói được đâu.
0: Không nói được? Nếu vậy thì dì chỉ cần gật đầu thôi, hoặc lắc đầu, thay cho câu trả lời cũng được mà.
3: An toàn ra ngoài trước đã. Còn chuyện của Chành, còn tin là anh ta hoàn toàn vô tội.
1: Nhưng mà chúng ta sẽ không lấy lại được tấm vải quan trọng đó con à.
3: Thời gian qua chúng ta đã đuổi theo kẻ xấu núp trong bóng tối kia quá lâu rồi mẹ à. Bây giờ thì đã tới lúc chúng ta dụ chúng ra chỗ sáng đi đền tội. Tên Diêu đã chết rồi à?
4: Chúng biết được mọi chuyện, cứ như đang trà trộn vào chúng ta. Tới ngục trung ương mà chúng còn dám lẻn vào giết người được.
3: Không chỉ là ngục trung ương, chúng cũng đã vào đến trong cung rồi.
0: Nè, cô ăn nói cho cẩn thận một chút đi.
3: Nếu những gì ngài thiếu quý nói là sự thật thì cái chết của tên Chiêu cũng y như bà Niêm. Lần đó theo cung quy quy định, xác chết của bà ấy đã được đưa ra khỏi cung ngay, vì vậy không được kiểm tra pháp y gì.
0: Theo cung quy sao?
4: Tôi tin là thuốc độc đã giết chết tên Chiêu ở trong này.

0: Người của ta đã chuẩn bị xe cho ngươi rồi. Vào đêm trăng rằm, xe sẽ tới chở mẹ con ngươi đi thẳng tới Sổng Kheo. Còn đây là một chút phần thưởng từ ta dành cho ngươi. Ngươi hãy giữ để lấy vốn làm ăn. Nhận nó đi.
1: Chủ nhân thật sự tốt với tôi lắm.
0: Ta thấy tiếc một người như ngươi. Chuyện năng lực thì không cần phải nhắc tới. Ta coi trọng sự trung thành đó hơn bất cứ thứ gì. Ngươi sẽ có được số tiền nhiều hơn trong cái túi này. Mẹ của ngươi sẽ được sống sung sướng cả đời nếu như ngươi đổi ý.
2: Còn lấy số thuốc này từ đâu vậy?
1: Thầy thuốc Poisson gửi cho mẹ đó.

0: Định mệnh cũng không hoàn toàn tàn nhẫn với mẹ con chúng ta. Chúng ta vẫn còn may mắn mới gặp được người tốt bụng như thầy thuốc Butson. Con phải thay mẹ báo đáp lại công ơn đó nha con. Gia chành.
1: Mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mốt chúng ta phải lên đường rồi mẹ.
0: Con đưa mẹ tới ở với bầy được rồi. Nó chăm sóc cho mẹ được.
1: Con không thể bỏ mẹ lại được mẹ à.
0: Chành à. Con ơi.
1: Nếu như mẹ nhất quyết không chịu đi khỏi

0: thì điều đó sẽ giúp con ra quyết định dễ dàng hơn.
1: Cô chủ ơi, cô chủ, cái việc này để cho cậu My đi thay đi không được hay sao?
2: Không có ai làm thay chuyện này được hết. Dù cho có chuyện gì thì tôi cũng phải đích thân đi tới đó chị Chịp.
1: Nhưng mà cô chủ,
2: chúng ta đi mau chị Chịp. Đi.
1: Dạ.
3: Tôi vẫn chưa đem bánh tới tay tiên sinh thưa nương nương. Tôi đã tới cửa tiệm rồi, nhưng tôi thấy hai cô gái đi ra từ bên trong. Đó là con bú xón và con người hầu của nó.
4: Ngươi nói cái gì vậy? Nó chết rồi mà.
3: Tôi đã thấy thiệt mà nương nương, tôi thấy tận mắt, nó vẫn chưa chết.
4: Thằng Chanh!
5: Nhưng mà tôi có tin không hay, hiện có một đội quân bí mật đang tiến về phía Lavo. Chắc là sẽ có chuyện không hay. Ngài Bá Tước đã nhận lệnh đi kiểm tra trước.
2: Là Chanh.
1: Chanh ơi, con phải cẩn thận đó.
6: Ai không? Cứu với! Cứu với!
1: Tôi chạy không nổi nữa rồi cô chủ ơi.
2: Chị Chi, chút nữa thôi, ráng lên.
1: Cứu với!
7: Người không được để bị bắt, hiểu ý ta không?
8: Chăm sóc mẹ tôi, chăm sóc mẹ tôi.
2: Cẩn thận.

0: bọn ngươi đúng là vô dụng mà. Chỉ giết một tên tù nhân thôi mà khó khăn tới vậy sao?
1: Chắc tại vì nó chưa tới số phải chết.
0: Nếu như bọn chúng lấy lý do này để nói nữa thì ta sẽ cắt lưỡi bọn chúng.
1: Thật ra lúc đó đã có người kịp tới cứu hắn.
0: Là ai hả?

0: khí siêng năng cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
2: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
3: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Thiệt cảm ơn anh nhiều ơi là nhiều.
2: Nhưng lúc về phải trả lại đủ, không thiếu một đồng một cắc nào.
1: Ủa mẹ,
3: em con mà, cô con mà, phải trả lại từng đồng từng cắc luôn hả con?
4: Thầy Hòa Rách nó cứ thích nói giỡn để gây sốc vậy thôi. Con đừng có quan tâm tới nó, người độc miệng mà. Thầy Hòa Rách, con ra nước ngoài sống phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con chắc chưa không muốn cô ra sân bay tiễn con thiệt hả?
2: Con với NC tự đi cũng được mà cô.
4: Xong xuôi chưa Miến?
5: Dạ xong xuôi rồi bà.
4: Sao mà con tự nhiên đi từ sáng sớm vậy? Dượng Biên Thắc chưa kịp xuống tiễn con nữa.
2: Không cần thiết lắm đâu, con tự đi được.
4: Con lên đường thượng lộ bình an nha.
2: Cô ở lại căn nhà này, phải ráng giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha.
6: Mẹ con Ru Rong luôn muốn hưởng thụ, nhưng Therawatt đã chặn đứng tâm cơ của họ. Tập 12 bộ phim Bầu trời của đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
7: Chúng tôi đã nắm bắt đầy đủ về chứng cứ phạm tội của Diệp Quang Quy. Phiền ông nói cho chúng tôi biết hiện tại Diệp Quang Quy đang ở đâu.
8: Nó tan ca thì rời khỏi công ty rồi, cho tôi biết được nó đi đâu chứ.
5: Thân là cha mẹ, sao lại không biết hành tung của con mình chứ?
8: Vậy tôi hỏi cô lớn như vậy rồi, mỗi lần ra ngoài đều nói cho mẹ cô biết cô sẽ đi đâu sao? Hả? Tôi không biết nó đi đâu, chẳng lẽ có tội sao?
5: Nếu như ông chưa chấp Diệp Quang Quy, ông vẫn có tội.
8: Có tội gì chứ? Mấy người tới công ty của tôi nói Quang Quy phạm pháp, nó đã phạm tội gì vậy? Hả? Con trai tôi trước giờ làm việc đều trách nhiệm quy củ đàng hoàng, nó không thể nào làm chuyện xấu được. Mấy người nói tôi biết, rốt cuộc nó đã làm cái gì?
7: Xin lỗi, điều tra không công khai.
8: Lời của mấy người nói không có bằng chứng gì. Tôi thấy mấy người rõ ràng là bắt người lấy lời khai thì có. Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ có rất nhiều người dân hoàn toàn không có lòng tin đối với tư pháp, chính là bởi vì...
9: Tại sao tôi phải làm theo những gì mà anh sai bảo chứ? Anh là cái thá gì mà dám sai bảo tôi hả?
10: Giám đốc Trôi, giám đốc đại diện của công ty đang yêu cầu cậu tăng doanh thu. Một giám đốc nhỏ nhoi như cậu mà dám cãi lại tôi sao? Tôi cho cậu một tháng, hãy tăng doanh thu lên 30 tỷ won. Phải được chừng đó thì mới chứng minh cậu hợp vị trí này.
9: À thì ý tôi là sao đột
10: giám
9: nhiên...
10: Giám đốc Joy, từ hôm nay tôi sẽ cho cậu biết VC đã trở thành một doanh nghiệp lớn như hiện nay bằng cách nào.
6: Giám đốc Joy không ngờ chính mình cũng buộc phải thực hiện điều kiện gia tăng doanh thu cho công ty. Đón xem tập 23 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

bình dị. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.

0: Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 phút thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.
1: Thành quả hôm nay chỉ là tô vẽ. Nhưng thực tiễn đã lên tiếng. Từ những thay đổi trong đời sống đến những bước tiến về kinh tế, khoa học, công nghệ. Và vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Bốn mươi năm đổi mới, những thành quả ấy chính là câu trả lời đanh thép. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng, mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Góc nhìn sự thật, phát sóng lúc 20h10 phút thứ tư.
2: Văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ niệm thắng lợi, mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở.
3: Tháng 5 năm 2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, bị tuyên phạt 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Xây dựng Công trình Y tế Bộ Y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, bị tuyên phạt 25 năm tù. Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm nghĩa vụ bồi thường. Các bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm nghĩa vụ bồi thường. Của Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Lúc này, Tùng dùng tay đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, hai bên đã gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an sở làm việc, thu thập tài liệu, làm rõ hành vi của từng người. Ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm Lê Miển Nam, Đường Văn Nhật và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê.

0: những bản làng và cột mốc biên cương. Người ta thường nghĩ công nghệ là điều gì đó rất xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn với phố thị đông đúc. Nhưng ở hai xã biên giới Ra O và Ra Tom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
0: Có lẽ mọi công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Ra O, Ra Tom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
3: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu tiên được tiếp cận với lại công nghệ AI, và họ cảm thấy rất là thích thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế, và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
4: Ôi dòng tên mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơi Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của công tuyên truyền về bình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Ra O tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
5: Tôi tham gia lớp bình dân học vụ AI do hội phụ nữ bộ công an tổ chức, thì tôi

0: rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
1: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả.
2: Thăm thân thường xuyên việc cấp hộ chiếu, thủ tục cho tôi đi lại, đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
3: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới, thì với điều kiện là có một cái điều kiện là bà con muốn được tặng SIM thì phải có sử dụng điện thoại di động smartphone để cho công an thì cập nhật thông tin chính chủ cái thuê bao của mình lên hệ thống định danh cấp 2. Trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống NID nó sẽ không chính xác.
1: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
4: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
5: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn bây giờ, việc chị muốn tạo video là như này, để ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong cái
6: quá trình thì thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định của pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật,
5: đúng không?
7: Dạ, nói chung là dạ. Bà các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại dạ. Bây giờ mình không biết thì mình dạ. Mình có thể mình tạo ra sai những cái đấy, vi phạm, nhưng mà dạ. Đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
5: Đúng rồi.
7: Dạ.
6: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng, nó đúng quy định.
5: Bây giờ video AI nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Nhiều lắm.
6: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng.
5: Dạ.
6: Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
5: Được chưa? Đấy, đã có ngay một cái giới thiệu về cái.
1: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
8: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu. Cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. nó con thì nó không chứa đủ trên đồ để nó chỉ cho mẹ

0: tới về. Nhưng hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu mình cũng có các cái anh công an, thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá đó, và tới là tạo niềm tin và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi.
1: Nhiều công an
2: Công
1: xã
2: an
1: gửi
2: xã
1: vào
2: vừa
1: tôi
2: mới qua
1: những
2: đây tuyên truyền cho
1: activity
2: em sử
1: mà
2: dụng
1: tôi
2: chat
1: nhiều
2: GPT.
1: problem này
2: Em thấy rất bất
1: để mình
2: ngờ
1: nên giúp
2: vì
1: mình
2: nó
1: học tập
2: hữu
1: tiếp
2: ích trong cuộc sống.
1: nhé.
2: Sau này
1: Để
2: em sẽ
1: tôi
2: tìm
1: tham
2: hiểu
1: gia
2: kỹ
1: nhé
2: hơn.
1: sau.
3: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền tại trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được thì được qua được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn. Xin
4: Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
5: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ mà ở đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó và quan trọng là cái người con người trong mỗi của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
4: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác, khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh, sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền khôi, đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình, thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ.
1: Nhưng hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
2: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình...
3: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phương pháp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt.

0: cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
1: Tại phường Thạnh Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạnh Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
2: Nhờ các nhiều khách hàng hơn.
3: Ông ơi, con chào ông ạ.
1: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ cần mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem cái thông tin khám chữa bệnh của ông.
1: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào, giáp tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này, nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông có thể đi khám được khắp nơi.
7: Tập nhớ những cái thông tin của mình.
6: Ông nhớ những mật khẩu đấy.
7: Và ông sử dụng.
6: Để ông sử dụng.
8: Thế là bây giờ các bệnh viện nó có sẵn rồi đấy, nó đã có.
6: Dạ vâng ạ.
7: Nó có các trường thông tin.
6: Vâng, các trường thông tin. Dạ vâng ạ.
7: Liên thông kết nối dữ liệu dân cư.
6: Dữ liệu dân cư vào rồi.
7: Vâng. Y tế. Ngôi sao năm cánh.
6: Đấy, đúng rồi. Đấy.
7: Xanh ấy, đúng rồi.
6: Vâng, đúng rồi.
8: Thế này đưa cho bệnh viện thôi.
6: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm một cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi. Đấy, ông ấn đi nó sẽ trở quay trở lại. Đúng rồi, đấy.
7: Đúng rồi.
6: Ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ...
8: Đây, hồ sơ sức khỏe.
7: Đúng rồi, vâng.
6: Đây, ở dưới nữa cơ. Ôi, đẹp quá.
8: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng bây giờ về già rồi lại được... công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi phấn khởi, các cô phục vụ đến tận nơi tận chốn, thế là chúng tôi hài lòng thực hiện như này. Chúng tôi chỉ mang mỗi điện thoại đi thôi, là giao cho bệnh viện là người ta nắm được thôi. Thế là cái đó là cái yên tâm nhất, mà không phức tạp giấy tờ gì nữa, rất là tốt. Thế là cũng cảm ơn.

0: là nhà nước nó quan tâm đến rồi để sau này tôi
1: động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
2: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S.

0: năm nay, các sản phẩm đồ chơi truyền thống do doanh nghiệp trong nước sản xuất chiếm ưu thế với mẫu mã đa dạng và giá thành phù hợp. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự
1: 28 về tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, rồi điều 30 về đối tượng phải thực hiện DTM, điều 39 về đối tượng phải có giấy phép môi trường và điều 49 về đăng ký môi trường. Cần xác định rõ tương ứng với từng nhóm dự án, trường hợp nào phải thực hiện DTM, trường hợp nào phải có giấy phép môi trường, trường hợp nào chỉ đăng ký môi trường, tránh khoảng trống hoặc là chồng chéo trong thực hiện. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị các tiêu chí phải đủ rõ, có khả năng áp dụng thống nhất trong thực tế.
2: Liên quan quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng quy định này là cần thiết nhằm tăng trách nhiệm người đứng đầu. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường có thể mang tính liên tỉnh, liên vùng nên cần quy định rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền quản lý và nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.
3: Vì vậy là đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cố gắng đưa ra những cái tiêu chí, những cái quy định để phân định rành mạch hơn.
2: Mới.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả mạo xuất xứ Made in China và mực HP45 chính hãng với thủ đoạn tinh vi. Trước đó, kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BPTech, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng, 90 thùng mực in dùng để chiết vào hộp nhỏ và 250 hộp mực thành phẩm cùng với nhiều công cụ phục vụ sản xuất. Qua điều tra, Bùi Xuân Quý, giám đốc công ty, được xác định là người chỉ đạo cùng với 4 đối tượng tổ chức sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mực giả. Các đối tượng biết rõ mực không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn mác H51CC645A Made in China và HP45. Cũng liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán mực in HP45 giả, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm, trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi sản xuất buôn bán mực in HP45 giả, thu giữ nhiều máy móc nguyên liệu, vỏ hộp và tem nhãn phục vụ sản xuất. Tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu và máy móc bị thu giữ trong các vụ việc lên tới hơn 5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại An Giang, trước tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, qua đó phát hiện hơn 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm có dấu hiệu giả mạo xuất xứ, không rõ nguồn gốc, trong đó nhiều sản phẩm chưa có hồ sơ công bố theo quy định.
4: Vụ sản xuất, đóng gói và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm.
5: Thì khi mà đối
4: tượng này phát sinh khoảng 100 đơn hàng.
6: Dạ là em học cái này là học trên mạng, chứ học ở ngoài Sài Gòn. Dạ em.
5: Nhưng mà đây cũng là một cái cảnh tỉnh cho bà con. Không nên mua bán mà không có rõ thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là cái môi trường chung trong kinh doanh.

0: Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, số lượng hàng hóa đã tiêu thụ, giá trị hàng hóa và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Phục hồi thể trạng, tập tính sinh thái cho các cá thể hướng tới tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện. Lợi dụng sức hút của lễ hội Thành Tuyên của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã lập các fanpage giả mạo cơ sở lưu trú, nhà hàng uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
0: Đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nạn nhân thường chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi lưu trú, cơ sở dịch vụ, nhưng không có thông tin đặt phòng nào được ghi nhận. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy tắc xác minh thông tin trước khi...
2: Với chủ đề đầu tư cho tương lai, ngành chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung thảo luận về đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng, quản lý bệnh viện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ thống y tế bền vững. Pharmedy Việt Nam 2026 diễn ra đến ngày 24 tháng 9.
1: Trung thu đang đến gần, cũng là thời điểm thị trường.
3: Đa dạng bây giờ có những cái mẫu nó rất là mới. Nhưng mà có một cái điều mà bọn em rất là thích là mặc dù là có những cái mẫu mới hơn ý, thì những cái đồ mà nó có cái tính truyền thống cao ấy thì nó vẫn rất là phổ biến. Với cả mình thấy là các anh các chị ở đây là vừa bán nhưng mà vừa làm luôn những cái đồ truyền thống đấy. Thì bọn em muốn cho các con đến để tìm hiểu với cả học thêm về những cái đồ chơi truyền thống ngày xưa là như thế nào ấy.
4: Không chỉ người Việt, Trung thu cũng thu hút sự quan tâm của các gia đình nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với họ, những món đồ chơi truyền thống là một cách để trẻ nhỏ khám phá thêm về văn hóa Tết Trung thu truyền thống.
5: Để phục vụ cho cái mùa Trung thu năm nay thì là nhà em cũng đã nhập tất cả những cái mặt hàng về biến động.
6: Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 66 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt hơn 72 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,86%. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, trong đó máy vi tính điện tử và linh kiện dẫn đầu với 14,5 tỷ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu là doanh nghiệp làm trung tâm xử lý vướng mắc theo quy tắc rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả chuyện các vấn đề được nêu tại hội nghị thành giải pháp và hành động cụ thể.
1: Để sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng, những năm qua, các hợp tác xã và chủ thể ô cốp tại miền Trung đã chú trọng
7: để mua sản phẩm ở đây hơn.
8: Qua hơn 7 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Quảng Trị có 295 sản phẩm ô cốp được công nhận, trong đó có 3 sản phẩm 5 sao, 29 sản phẩm 4 sao và 263 sản phẩm 3 sao. Toàn tỉnh cũng đã xây dựng 40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, lựa chọn và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
9: Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã xác định là trong cái thời gian tới sẽ làm việc với các cái phòng kinh tế của các xã để xây dựng những cái điểm giới thiệu sản phẩm các cái mặt hàng ô cốp nổi tiếng, để làm sao đó là ở trên địa bàn 78 xã phường đặc khu thì sẽ là có những cái địa điểm để giới thiệu những cái sản phẩm của địa phương này, địa phương kia để là ngày càng phong phú hơn.
8: Không chỉ tại Quảng Trị, nhóm khách hàng hơn.
10: Thành phố cũng lồng ghép các cái chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và chuyển đổi số hay là quảng bá sản phẩm để hỗ trợ các cái chủ thể mở rộng cái thị trường. Và trọng tâm là chúng tôi rất là đưa những cái khâu, gọi là những cái khâu trực tiếp quyết định cái khả năng cạnh tranh như chất lượng, cái tiêu chuẩn, bao bì nhãn mác và cái thương hiệu thương mại điện tử kết nối cái hệ thống phân phối. Và trong năm 2026 thì thành phố cũng đã tổ chức kết nối nhiều sản phẩm ô cốp với các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là nhà phân phối.
8: Việc mở rộng các điểm bán và đa dạng hóa kênh phân phối không chỉ giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn khi lựa chọn sản phẩm ô cốp, mà còn tạo thêm đầu ra cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Đây cũng là một trong những hướng đi để sản phẩm đặc trưng của các địa phương miền Trung từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu bền vững.

0: phải trả lại đủ, không thiếu một đồng một cắc nào.
1: Ủa mẹ.
2: Mẹ con Ru Rong luôn muốn hưởng thụ, nhưng Theravad đã chặn đứng tâm cơ của họ. Tập 12 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
3: Chúng tôi đã nắm bắt đầy đủ về chứng cứ phạm tội của Diệp Quang Huy. Phiền ông nói cho chúng tôi biết hiện tại Diệp Quang Huy đang ở đâu.
4: Nó tan ca thì rời khỏi công ty rồi, cho tôi biết được nó đi đâu chứ.
5: Thân là cha mẹ, sao lại không biết hành tung của con mình chứ?
4: Vậy tôi hỏi cô, cô lớn như vậy rồi, mỗi lần ra ngoài đều nói cho mẹ cô biết cô sẽ đi đâu sao? Hả? Tôi không biết nó đi đâu, chẳng lẽ có tội sao?
6: Bây giờ giám đốc cô đã giúp tăng doanh thu lên 50% trong vòng 6 tháng vừa qua. Vậy giám đốc Choi cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình đi chứ.
7: Tại sao tôi phải làm theo những gì mà anh sai bảo chứ? Anh là cái thá gì mà dám sai bảo tôi hả?
8: Giám đốc Choi.
6: Giám đốc
2: đi. Đón xem tập 23 bộ phim Tham Vọng 22:40 hôm nay.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Và người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng, đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Em xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét so với mực nước biển, Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, không chỉ làm nhiệm vụ soi đường cho tàu thuyền ngoài khơi, mà còn được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm ngắm toàn cảnh đẹp nhất miền Bắc.
0: Đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
1: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
0: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
1: Tất cả đèn ánh sáng con quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ, là khoảng thời gian trời trong thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô buổi chiều.

0: em ơi, tại sao ở đây lại gọi là bãi đá móng rồng?
1: Người ta gọi hay là móng rồng bởi vì cấu trúc đá ở đây là hình dạng nhô ra biển, xếp từng lớp lên nhau thì người ta sẽ gọi là bãi móng rồng. Và cái từ móng rồng ở đây cũng là tạo nên để vạch hùng vĩ của cho nơi đây.
0: Khi mà du khách đến đây check in thì có cần phải lưu ý cái gì không em?
1: Lưu ý mọi người là đá ở đây rất cực kỳ là trơn và sóng to, nên là mọi người lưu ý là khi chúng ta chụp ảnh với cái móng rồng thì hạn chế chúng ta không nên đứng gần sát mép nước. Có thể là do đá trơn trượt địa hình hay là vồ sóng sẽ vồ lên chân mình và sẽ là mình ngã.
0: Thời điểm nào trong ngày thì đến đây là đẹp nhất?
1: Và thời điểm trong ngày thì thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Bởi vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ.

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Thế để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn.
1: Không chỉ là những bức hình đẹp mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn nơi đảo xa.
0: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: con muốn đi coi tuần lễ thời trang tổ chức ở nước Ý đó mẹ ơi.
1: Nếu em muốn đi, xả ra chút thơ bí cha cho tiền em đi cũng được.

0: thì qua đó. Mau con, cảm ơn anh đi con.
1: Thiệt cảm ơn anh nhiều ơi là nhiều.
2: Nhưng lúc về phải trả lại đủ, không thiếu một đồng một cắc nào.
1: Ủa mẹ,
0: em con mà, cô con mà, phải trả lại từng đồng từng cắc luôn hả con?
3: Thầy Hòa Rách nó cứ thích nói giỡn để gây sốc vậy thôi. Con đừng có quan tâm tới nó, người độc miệng mà. Thầy Hòa Rách, con ra nước ngoài sống phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con chắc chưa không muốn cô ra sân bay tiễn con thiệt hả?
2: Con với NC tự đi cũng được mà cô.
3: Xong xuôi chưa Miến?
4: Dạ xong xuôi rồi bà.
5: Cách xuống cũng được. Con lo vô nhà chồng Bí Thất với bà Phi Cun trước đi.
4: Dạ.
5: Đi.
6: Con đi trước nha ba.
5: Chăm sóc cậu theo qua ra cho tốt. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.
6: Ba ở nhà cũng vậy nha.

0: Nghĩ cũng hay. Rốt cuộc cô cũng tới ở nhờ nhà Sarajutha biết chơi.
1: Tôi tới nhà này vì lần trước anh nói với tôi Sarajutha biết chơi là tương lai của cuộc đời tôi mà.
0: Dưới danh nghĩa người thừa kế duy nhất của trung tướng Sarajutha, tôi hân hạnh chào mừng cô. Tôi cũng dặn dò mọi người trong nhà hết rồi, kêu chăm sóc cô thật tốt.
1: Cảm ơn anh.
0: Đi, NC.
2: Con đi nha ba.
1: Chúc anh đi đường bình an. Chăm chỉ lo học đi. Lo học vì tương lai tốt đẹp của anh đó. Hẹn một năm nữa gặp lại.
0: Chạy xe.

0: mà đi lung tung vậy? Xin phép chủ nhà người ta chưa đó?
1: Chỉ nhìn sơ sơ thôi mà.
0: Nhà quê như cô chắc chưa bao giờ thấy nhà lầu đâu ha. Nè, giờ cô quay về làng Long Phài cũng chưa trễ đâu. Coi chừng cô làm cho xã ra vút tha bí chai của tôi mất mặt đó.
1: Cũng thân ở ké như người ta thôi, đừng có la lớn chứ. Coi chừng chủ nhà thật sự nghe được, người ta trách đó. Đĩa đeo chân hạt thôi mà.
0: Cô xã đi cả.
1: Sao?
2: Vậy mới nói, hành vi cử chỉ bộc lộ gốc gác đó, nhìn là biết đồ nhà quê rồi. Vậy mà hồi đó cô nói với tôi, tài sản của quý tộc là hành vi, không có nên phán xét hay là chê bai người khác. Rồi hồi nãy cô chửi mẹ tôi ra làm sao? Đâu có thấy chút nhân phẩm quý tộc nào đâu.
1: Con người phải biết đấu tranh lúc bị người khác ức hiếp chứ, đâu phải lúc nào cũng giữ khư khư phép lịch sự được.
0: Cút đi, tôi nói cô cút ra khỏi nhà tôi liền.
3: Cái gì mà ồn ào to tiếng quá vậy?
0: Chị à, con nhỏ này vừa tới chưa lâu mà chửi tôi quá trời luôn.
3: Nào, kết thúc ở đây giùm tôi đi. Mình còn phải sống chung với nhau lâu. Tôi không muốn

0: xảy ra chuyện xích mích ồn ào.
1: Nhưng mà chị à, tôi...
0: Miễn, đi lấy hết hành lý của cô Sarika, đem lên trên phòng tôi chuẩn bị sẵn liền nha.
2: Đi với tôi vào đây một chút.
3: Dạ, tôi biết rồi.
0: Về đi.
4: Bà rắc Sami du quan cho tôi. Bộ bà không tin mấy lời bịa đặt đó thiệt sao?
0: Không tin đâu. Trước giờ cô đâu có cái tính đó. Cô đừng có lo lắng. Rắc Sami lúc nào cũng nhiều chuyện vậy thôi. Khi nào cô hiểu con người của cổ rồi, lúc đó cô sẽ thấy cổ không xấu lắm đâu.
4: Dạ.
0: Đi, đi chào ông Bí Thác nha.

0: giao ông bí thất.
1: Ở đây khác với làng Long Phà lắm nghe. Cô chỉ là người tới ở kẻ, sao tự nhiên dọn lên nhà lớn ở được hả? Dọn đồ qua nhà người làm ở đi.
2: Nhưng thầy Quadrat nhắn với em kêu để Sarika ở nhà lớn với mình.
1: Hồi đầu nó nói anh đã không đồng ý rồi mà, tự nhiên cho người lạ vô nhà lớn ở chung. Giờ thầy Quadrat không có nhà, tôi là người trông coi Sarayutha Bichai. Sarayutha Bichai là của tôi, tôi muốn cho ai ở đâu cũng được tùy ý. Qua chỗ nhà mấy người làm ở đi. Còn nhắm không ở được thì về làng Long Phải ở đi, đừng có ở đây làm gì. Cô không hợp với chỗ này đâu.
0: Tôi dọn tới ở nhà của người làm cũng được, người nhà quê ở. Ý tôi là người chủ thực sự của nhà xã Đa Dút này, ông trung tướng xã Đa Dút, xã Đa Dút Tha Bí Chai.
1: Sao cô quen biết với anh trung tướng?
0: Tôi không có quen, nhưng tôi nghe danh tiếng của ổng lâu rồi. Ba buôn thông của tôi có nói ông trung tướng là anh hùng dân tộc. Hồi nhỏ tôi được nghe kể chuyện của ông nhiều lắm. Nghe đồn ổng bị kẻ xấu bao vây sát hại giả mà. Bây giờ tôi xin phép đi bái lại ông ấy.
2: Tôi thấy mừng thật đó. Cô không phải là con cháu trong nhà, vậy mà cũng có lòng tưởng nhớ đến anh hai của tôi. Nè,
0: sao nhìn nó khác với mấy phòng còn lại quá vậy?
2: Thầy Quadrat đã muốn nhìn cho sang, cho nó xứng tầm người thừa kế trung tướng.
0: Làm quá không à?
2: Xin lỗi cô chuyện hồi nãy nha. Tôi nhận lời phải chăm sóc cô cho thật tốt, ai ngờ mới bữa đầu mà xảy ra chuyện rồi.
0: Dạ không có sao đâu, chỉ cần tôi được chuyển tới nhà này ở với bà, tôi cũng thấy vui mừng lắm rồi.

0: đây ba. Xém chút nữa là con quên mất mặt mũi của ba rồi. Nhưng con vẫn nhớ rõ như in nụ cười của ba. Ba ơi ba, con gái được về nhà của mình rồi nè ba. Giờ con không còn ai bên cạnh mình nữa rồi. Ba ơi.
1: À, chết tiệt. Nhang đèn gần hết rồi. Sao mấy đứa nhỏ không thay nữa?
0: À, dạ để tôi xuống lấy lên giùm bà cũng được mà. Hồi sáng lúc mới tới, tôi có để ý thấy cây hoa hồng trắng muốn cắt lên cúng bái ông.

0: Ba sẽ luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Ba sẽ tồn tại trong da thịt và trong dòng máu của con. Con phải nhớ là em không còn nữa. Ba của em thì bị thương, cô độc trên con đường. Sarika bị thương khắp cả người.
1: Đi, trụ tướng, tôi kêu cậu đi đi. Tụi mày lại đây. Oh!

0: gái của bà có biết ai là người mình nên bảo vệ nhất không con?
1: Dạ là người mình yêu thương.
0: Vậy con thương ai nhất trong nhà?
1: Con thương ba, thương anh thê Hoa Trát. Còn ai ta? À, còn thương cô biết cua nữa.
0: Bộ con gái không thương bản thân mình hả? Con người ta lúc bị hỏi là thương ai nhất, thường để tên mình đứng sau tên người khác không à? Nhưng thực lòng nói cho đúng, ở với mình suốt cuộc đời này là bản thân mình. Phải thương bản thân mình thiệt nhiều nghe. Tới lúc có sự cố, chỉ còn một mình phải thiệt mạnh mẽ, phải tự bảo vệ được bản thân.
1: Dạ ba, con sẽ ráng mạnh mẽ để tự chăm sóc bản thân thiệt tốt.
0: Con ba giỏi lắm.

0: còn nhớ hồi ông bị bỏ như vậy thấy chạnh lòng. Bộ nhà này không ai tới bái lại ông sao?
1: Tôi cũng thường vô đây bái lại ảnh. Còn một người nữa, năm nào cũng tới lại là Thê Qua Rát đó. Sinh nhật nào nó cũng tới bái.
0: Con trai duy nhất cúng 3 năm một lần.

0: Nè.
1: Dạ. Hôm nay con tới xin nương tựa, nhờ ơn đức của trung tướng xạ ra dưới, cầu xin ông thương xót cho thân phận của con.

anh cho nó qua nhà người làm ở em mới thấy yên tâm. Cái thứ gì mới tới bữa đầu mà không biết cao thấp gì hết, nó dám ăn nói xỉa xói với em. Chuyện này em giúp anh được đó. Ép nó không chịu nổi, tự trốn khỏi nhà này trước khi thê qua rác về là đẹp.

0: Khăn mặt cũng thuê qua rác mà ta. Như vậy cũng tốt, có gì trả đồ cho chủ luôn.
1: Đừng có quên, buồn thì cứ khóc cho thỏa thích đi đừng ngại. Một năm nữa tôi sẽ quay về, hy vọng là cô chờ được tới ngày đó. Sarika,
0: anh có biết gì không? Anh không ở đây, dượng của anh ra lệnh theo ý ổng không à. Làm như mình là chủ nhà thì không bằng. Anh không cần phải lo thay qua rách. Tôi quay lại rồi. Nhà này là của tôi, không bao giờ tôi rời bỏ nhạc xạ ra giúp Hà Bí Chai đâu.
2: Chị nó.
1: Thì nhờ cậu giặt đồ, nhờ giặt giùm. Bạn bè với nhau giặt giùm chút xíu cũng không được hả?
2: Dạ được.

0: Cái này là khăn mặt của Trương Trung.
1: Cậu mang theo để làm gì?
2: Đồ mà một người không coi trọng cũng có thể quan trọng đối với người khác chứ.
3: Cô nói con nghe nè, Rương Rông cất công theo tặng con cái khăn này. Nhìn nè, bình hoa ở trang trại nè, đẹp lắm đó.
4: Tôi theo để luyện tay nghề, sao mẹ lại lén lấy cho anh tay qua tráp chứ? Nhặt lên để làm gì? Người ta quăng cái khăn mặt đó rồi mà.
2: Hình như cô thiêu nó lâu lắm mà.
4: Đi.
2: Đồ có giá trị, dù người khác không nhìn ra giá trị đó, giá trị của nó cũng không thay đổi hay biến mất đâu. Cô phải tập nhìn ra giá trị của mình đi.

0: Tại bây giờ tôi cũng không có khăn mặt để xài. Cầm khăn này theo, khỏi mất công mua mới tốn kém. Còn quần áo của cậu, tôi treo vô tủ hết rồi đó.
1: Bài đặt đánh trống lãng nữa.
2: Sao bữa nay tâm trạng mẹ vui ghê vậy?

0: Vui vẻ chứ con. Mẹ mới gài con xả riết gà.
1: Mẹ gài nói chuyện gì vậy mẹ?
0: Mẹ kêu nó đi nấu nước lá chùm ngay cho chị biết Quân uống. Mẹ giả đò nói nó cái đó bồi bổ tim mạch.
1: Chết rồi mẹ. Bác biết Quân bụng yếu giống mẹ đó. Lỡ uống nước chùm ngay xong tiêu chảy đó. Có người nói cho tôi biết đó.
2: Dạ, sữa tươi của cô Trương Trong đây. Còn cái này là của bà Rashami.
0: Rớt ra đi.

0: Nè, chị nấu cái gì cho tôi uống vậy?
1: Dạ này con không có nấu, cô Sarika nấu đó bà.
0: Con Sarika, con Sarika, nó nấu nước lá chùm ngay đậm đặc cho tôi uống hả?
1: Dạ phải, cổ nói bà Rasami kêu cổ làm vậy á.

0: À, chị Rá Mớm, bình nước rau má này tôi sẽ đem lên cho bà Bí Quân uống. Còn bình nước lá chùm ngay đặc biệt kia, nhờ chị đem qua cho bà Rắc Sa Mi uống nha.
1: Ủa cô Sarika ơi, sao nó đậm đặc dữ vậy nè?
2: Mẹ chịu hết nổi rồi, mẹ đi trước nha.
3: Mẹ.
4: Mùi vị nước lá rau má cũng đậm đà dễ uống. Bữa sau cô nấu cho tôi uống nữa nha.
0: Dạ được. Lá rau má bồi bổ tim mạch, người làng Long Phài ai cũng biết chuyện này hết. Còn lá chùm ngay giúp dễ đi ngoài. Nếu nấu đậm đặc quá thì dễ làm cho mình
4: tiêu chảy luôn. Cô cũng biết nhiều ha. Ghê gớm thật. Cô lén nấu nước chùm ngay cho Rắc Sa Mi uống đúng không?
0: Tôi làm để tự bảo vệ bản thân.
5: Từ những việc làm vô cùng bình dị, có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.

0: Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 phút thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.
1: Năm đổi mới, 40 năm của những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, bóp méo thực tiễn, gieo rắc hoài nghi. Chúng cho rằng kỷ nguyên vươn mình chỉ là khẩu hiệu. Những thành quả hôm nay chỉ là tô vẽ. Nhưng thực tiễn đã lên tiếng, từ những thay đổi trong đời sống đến những bước tiến về kinh tế, khoa học, công nghệ. Và vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

0: 40 năm đổi mới, những thành quả ấy chính là câu trả lời đanh thép. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng, mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Góc nhìn sự thật, phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 23 tháng 9 trên ANTV. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQTVK. Hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Cháy thường xảy ra trong toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: dọc cờ nấu đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: tới đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 tới đây, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Trước đó, tháng 5 năm 2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm,
1: cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng, Y Sương Nie, Ngô Trường Luân bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Công Tài và Nguyễn Nam Trường bị khởi tố về hai hành vi cố ý gây thương tích và

0: gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán Hồ Sen ở xã Krông Anna. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm của Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Lúc này, Tùng dùng tay đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, hai bên đã gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an xã Krông Anna kịp thời.
1: Chính quyền và các khu phố đã vận động xã hội hóa, nâng tổng số lên 202 camera thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, 40 camera có khả năng nhận diện biển số, 162 camera giám sát an ninh. Hình ảnh được truyền về hệ thống, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi vấn, xác định đặc điểm phương tiện, hướng di chuyển và nhanh chóng khoanh vùng đối phần chấn chỉnh trật tự đô thị. Qua giám sát, các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, dừng đổ sai quy định, xả rác bừa bãi được phát hiện và xử lý. Lực lượng chính quy hiệu quả khi nhận được sự đồng thuận và tham gia của người dân.
2: Lúc trước rất là phức tạp, các thanh thiếu niên tụ tập đi xe nẹt bô. Khi mà có camera, tôi thấy là cái chuyển biến rất là tốt.
3: Rất hoan nghênh và hỗ trợ, đồng hành và tuyên truyền tất cả bà con trong gia đình và hàng xóm là tiếp tục đóng góp duy trì cái camera an ninh một ngày tốt hơn.
4: Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban nhân dân phường, cùng Công an phường Tân Hiệp để

0: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép xảy ra tại khu vực biên giới, kiểm soát toàn bộ di biến động của một đường dây đưa người ngoại quốc di chuyển bất hợp pháp liên tỉnh. Trước đó vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 8 tháng 9, lực lượng biên phòng đã tóm gọn đối tượng Đới Hoàng Long khi đang trèo rào xâm nhập khu cách ly. Từ mắt xích này, các mũi trinh sát đã nhanh chóng bủa vây triệt xóa trọn ổ nhóm gồm 4 đối tượng Trung Quốc. Kịch bản tinh vi do đối tượng Lưu Chí Quân vạch sẵn từ Campuchia xuyên qua nhiều tỉnh thành, hòng trèo rào tẩy trắng hồ sơ thị thực đã hoàn toàn đổ bể trước mạng lưới trinh sát dày đặc của biên phòng. Dù các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức giao dịch ẩn danh bằng tiền điện tử để xóa dấu vết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
1: Tiếp tục với các thông tin về tình hình mưa lũ. Ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an có công điện số 09 CDBCH về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.
2: Theo đó, Công an các đơn vị địa phương tổ chức theo dõi, nắm chắc tình hình để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục đa lực lượng phương tiện tiếp cận bằng được các khu vực hộ dân còn bị ngập sâu, chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời cứu hộ, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân và khắc phục hậu quả, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút. Tiếp tục phối hợp rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời người dân, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, an toàn của người dân khi xả lũ đối với vùng hạ lưu. Thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, các cơ sở giáo dục, trường học, bệnh viện, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất kinh doanh để ổn định đời sống nhân dân ngay sau mưa lũ. Thực hiện thường trực, ứng trực, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong mọi tình huống, kịp thời thông tin báo cáo về Bộ theo quy định.
0: Hôm nay mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. 125 nhân khẩu ra khỏi các khu vực xảy ra sạt lở tại khu vực dân cư Cơ Nớ 5, thôn Lán Chanh nhằm góp phần hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản trước tình hình mưa lũ như hiện nay.
1: Xe buýt và xe vệ sinh môi trường xảy ra va chạm trực diện khiến cho phần đầu hư hỏng, một tài xế mắc kẹt trong cabin. Vụ tai nạn xảy ra vào hơn 9 giờ sáng ngày hôm nay tại tuyến đường 35 qua xã Trung Giã, Hà Nội. Thời điểm trên, xe buýt lưu thông từ xã Kim Anh đi xã Trung Giã khi khu vực ngã ba Nam Sơn va chạm với xe vệ sinh môi trường. Vụ tai nạn khiến cho phần đầu hai phương tiện bị hư hỏng, phần kính lái vỡ vụn. Đáng chú ý, lái xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trong cabin. Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã kịp thời có mặt hỗ trợ lái xe vệ sinh môi trường ra ngoài sơ cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Sáng nay, bùn đất xuất hiện trên đoạn đường hơn 300 mét, đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt đường trơn trượt đã làm cho nhiều người đi xe máy bị trơn ngã. Lực lượng cảnh sát giao thông đang trích xuất camera để xác minh phương tiện liên quan. Khu vực bị ảnh hưởng trên nằm trên chiều đường từ trung tâm thành phố về hướng An Sương kéo dài hơn 300 mét, bùn đất nhão phủ bánh và té ngã. Các phương tiện khác phải giảm tốc độ, né tránh phần đường có bùn đất khiến cho tình hình giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đặt vật cản và cảnh báo để người dân nhận biết, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm. Công tác thu gom, làm sạch mặt đường cũng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung thu đang đến gần, cũng là thời điểm mà thị trường bánh kẹo và các loại thực phẩm phục vụ cho dịp lễ bước vào cao điểm. Cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng, nguy cơ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, sản phẩm không

0: không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng tiềm ẩn nhiều hơn.
1: Từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2026 tại toàn bộ 126 xã phường. Điểm đáng chú ý trong đợt này là tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguy cơ cao, tập trung vào bánh Trung Thu và các sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp lễ.
2: Tại xã Hoài Đức, đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp kiểm tra điều kiện vệ sinh tại khu vực sản xuất, việc sử dụng bảo hộ lao động, nguồn nguyên liệu đầu vào và quy trình chế biến. Những yêu cầu này nhằm kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu tiên, thay vì chỉ kiểm tra sản phẩm khi đã đưa ra thị trường.
3: Quyền chuyển xuất nguyên liệu đầu vào, như chúng tôi mua nguyên liệu đầu vào, chúng tôi được đều kiểm tra và yêu cầu bên bán hàng là phải cung cấp đầy đủ nguồn gốc.
4: Sản xuất trực tiếp, đây thì yêu cầu trước hết đối với công nhân viên có qua cái trình bảo hộ lao động. Cái thứ hai, nguyên liệu đổ vào, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ theo quy định hàng ngày. Đấy, phải kiểm tra cái việc mà hóa đơn mua bán đầu ra đầu vào và đặc biệt là khu bảo quản rồi chế biến sau khi thành phẩm và tiêu thụ ra ngoài thị trường.
2: Theo kế hoạch của thành phố, ngoài bánh Trung Thu, các mặt hàng như bánh kẹo, nước giải khát, nguyên liệu, phụ gia và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cũng thuộc diện kiểm tra trọng điểm trong dịp này. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao trách nhiệm tự kiểm soát của chính các cơ sở sản xuất kinh doanh.
5: Cơ sở sản xuất có đạt được vệ sinh an toàn thực phẩm và bán ra thị trường thì đảm bảo cho sức khỏe của bà con nhân dân và bảo đảm cho khách hàng tiêu dùng thì chúng tôi mới gọi là tồn tại được. Bởi vì là cái tôi muốn tồn tại và muốn phát triển thì phải cái công tác nào bảo vệ về cái an toàn thực phẩm là đứng hàng đầu.
2: Đặc biệt, trước sự phát triển của hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, việc kiểm soát nguồn gốc sản phẩm càng được đặt ra chặt chẽ hơn. Hà Nội cũng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, Trung Thu với nhiều em nhỏ đó là đêm hội của đèn lồng, bánh kẹo.
6: Để cán bộ chiến sĩ công an thành phố, thầy cô giáo, đoàn viên và các em học sinh cùng chia sẻ niềm vui. Những tiết mục văn nghệ do chính thầy cô, đoàn viên và học sinh biểu diễn càng làm không khí ngày hội thêm gần gũi, ấm áp.
7: Được sự quan tâm của các cơ quan, lãnh đạo, ban ngành cũng như các mạnh thường quân thì hôm nay các em học sinh của trường được dịp một Tết Trung Thu rất là ấm áp và rất là vui vẻ. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là động lực để các em cùng với các thầy trò ở trường sẽ cùng cố gắng học tập thật là tốt cũng như là đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong năm học này.
6: Để tất cả trẻ em trên địa bàn xã đều có một phần quà Trung Thu, chương trình năm nay đã huy động 1.275 suất quà trao tận tay các em. Có bánh, có đèn lồng, có những món quà nhỏ cho đêm phá cỗ. Nhưng điều động lại có lẽ lớn hơn rất nhiều, đó là cảm giác được sẻ chia, được quan tâm ngay tại nơi mình sinh sống và học tập.
8: Con rất vui khi được có các chú công an tổ chức Trung Thu và thiếu nhi. Con rất vui khi được nhìn các anh múa lân. Con rất vui và hạnh phúc. Con sẽ cố gắng học tập.
6: Với lực lượng công an, chăm lo cho trẻ em không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mà còn là sự gắn bó với nhân dân, nhất là tại những địa bàn vùng cao, vùng biên giới. Để hình ảnh người chiến sĩ công an đến với các em không chỉ trong những nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn bằng sự gần gũi, sẻ chia và trách nhiệm.
9: Mùa Trung Thu năm nay thì Ban Thanh niên Công an thành phố cũng đã sớm xin chủ trương của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố để tổ chức cho Trung Thu tập trung vào vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Đà Nẵng. Thì chúng tôi đã huy động nguồn lực từ xã hội hóa và từ đó thì đoàn viên thanh niên đã tận tay gói những món quà để trở lên gửi tận tay, trao tận tay cho các em ở trên vùng cao với mong muốn rằng các em sẽ có một mùa Trung Thu thật trọn vẹn, thật ấm áp và đầy ý nghĩa để làm sao các em luôn tự tin để dám ước mơ, dám thể hiện mình.
6: Từ những phần quà được chuẩn bị chu đáo, ngày hội Trung Thu tiếp tục được nối dài bằng tiếng trống lân rộn ràng. Các em được vui chơi, được nhận.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với mục tiêu đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với tên mình, với gia đình và quê hương.

0: Tin quốc tế, Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 21 tháng 9 cảnh báo các hãng hàng không của Iran sẽ gặp khó khăn trong hoạt động trên toàn cầu trong 2 ngày tới do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, tất cả các hãng hàng không của Iran có thể bị đình chỉ hoạt động trên toàn thế giới từ ngày 23 tháng 9. Các sân bay, nhà cung cấp nhiên liệu, công ty bán vé và những đơn vị cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không Iran cũng có thể bị trừng phạt, trong đó có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính bằng đồng đô la Mỹ. Các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực hàng không là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chiến sự Nga-Ukraine là cuộc xung đột quốc tế khó giải quyết nhất. Giải quyết vấn đề này thực sự rất khó khăn. Điều đó không có gì phải bàn cãi.
2: Phó Tổng thống Mỹ kỳ vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ mang lại những tiến triển tích cực. Ông Vance nhấn mạnh muốn làm việc dưới sự lãnh đạo của một vị Tổng thống luôn nỗ lực hết sức để tìm cách giải quyết vấn đề này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuối cùng các bên sẽ đạt được kết quả.
1: Tôi nghĩ cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết. Vấn đề chỉ là thời gian.
2: Trong những ngày gần đây, nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao tại New York, có thể tác động đáng kể đến tiến trình ngoại giao tiếp theo. Hai bên hiện thảo luận các biện pháp giảm leo thang có thể thực hiện và những vấn đề liên quan đến an ninh.
0: Ít nhất 8 người, trong đó có cả học sinh, đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra trước cổng một trường trung học tại tỉnh Manisa, miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay 22 tháng 9. Văn phòng Thống đốc tỉnh Manisa cho biết lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về vụ nổ súng ở khu vực bên ngoài trường trung học kỹ thuật và dạy nghề Anatolia Insi Uzmes ở huyện Tuvutlu. Theo đài truyền hình NTV, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, tức là 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trong số các nạn nhân có một người
3: tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông, nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống thăm Việt Nam và dự APEC 2027. Tổng thống Tayyip Erdogan mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Cũng trong đêm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR, Đại sứ Jamieson Greer.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, bền vững. Khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước. Chia sẻ sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết đến nay hai đoàn đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực, hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Tiếp quyền giám đốc cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ Thomas Hardy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cơ quan đã hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam, cũng như quá trình hợp tác lâu dài với Việt Nam về năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, giúp Việt Nam tiếp cận các giải pháp tiên tiến.
3: Công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trước kia, cũng như ngày nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao
3: thư Chủ tịch nước Tô Lâm với gần 100 người đại

0: đại diện cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam đã được tổ chức vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.
1: Nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh và các tổ chức từ thiện nhân đạo, tôn giáo, học sinh sinh viên cùng những người đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu đối với Việt Nam, bày tỏ vui mừng gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam và kể những câu chuyện về hàn gắn vết thương chiến tranh, mong muốn tiếp tục kết nối, vun đắp quan hệ và kiến tạo những giá trị phát triển mới vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của cả Việt Nam và Hoa Kỳ.
2: Trong niềm vui gặp gỡ, chúng tôi cũng rất là nhớ những người bạn không thể có mặt ở đây. Có những người vì tuổi cao, sức khỏe, không còn cho phép đi lại. Có những người, những lần gặp trước vẫn còn đến với chúng ta, nay đã không còn nữa. Mỗi lần gặp nhau mà lại vắng thêm một người bạn, chúng tôi đều cảm thấy mất mát. Xin được nhắc đến vợ chồng bà Cora Weiss, ông Peter Weiss, chị Mern Ratner, những người đã vô cùng thân thiết với Việt Nam. Chúng tôi cũng nhớ các bạn với lòng biết ơn và những tình cảm gần gũi như những người thân. Xin gửi đến gia đình các bạn lời chia sẻ chân thành. Những người bạn ấy đã đi xa, nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho họ vẫn còn nguyên vẹn. Với những người vì tuổi cao, sức khỏe mà không thể đến dự, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần. Mong các bạn giữ gìn sức khỏe. Biết rằng ở Việt Nam vẫn luôn có những người nhớ đến mình, quý mến mình và mong còn được.

0: quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi không nghĩ rằng cứ có chủ trương mới thì mọi việc sẽ được thay đổi ngay. Từ quyết định đến cuộc sống còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần nghe người dân, nghe doanh nghiệp và nghe cả những người bạn có trải nghiệm. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến ấy. Khi có những sáng kiến hợp tác thì cũng tìm cách để triển khai thực hiện. Người có lòng muốn đóng góp phải cần biết mình.
1: Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao tặng huân chương hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ, những người dù ở xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm và sự quan tâm.
2: Thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mong muốn Apple giúp nâng cao năng lực công nghệ và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch điều hành tập đoàn Apple đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác rất tích cực. Tiếp Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác giữa Boeing với hàng không Việt Nam không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, hỗ trợ nâng tiêu chuẩn an toàn bay, quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay, quản lý không lưu và năng lực khai thác. Lãnh đạo Boeing nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Việt Nam thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Warburg Pincus Chip Kay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, xây dựng hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện đại hơn tại Việt Nam. Hoan nghênh tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính, y tế chất lượng cao, đặc biệt là đồng hành cùng Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hiện đại hóa thị trường phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng và niêm yết, phát triển quỹ đầu tư bất động sản và huy động vốn tổ chức dài hạn cho bất động sản hạ tầng.
3: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
1: Các chuyên gia trí thức gốc Việt đã chia sẻ về những thành công khi làm việc ở Hoa Kỳ và đặt những vấn đề về chiến lược chủ quyền trí tuệ nhân tạo của Việt Nam và xây dựng hạ tầng AI quốc gia. Mong muốn nhà nước sớm đào tạo 1.000 chuyên gia tinh hoa, đồng thời cũng khẳng định những tiềm năng và cơ hội để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia mạnh về phương tiện bay không người lái UAV. Trân trọng những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, qua cuộc gặp gỡ này đã thấy nhiều chủ trương chính sách được công khai, minh bạch, nên kiều bào dù xa tổ quốc vẫn có điều kiện để quan tâm và hiểu thêm những nghị quyết của Đảng, để tin rằng một quốc gia có định hướng tốt, có tầm nhìn thì chắc chắn có thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những việc trong nước đang phải giải quyết với những mong muốn Việt Nam có vị trí cao hơn trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, năng lực ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoảng cách với các nước đi trước còn xa.
0: Tất cả những cái kiến nghị, những cái đề xuất chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng mà cái chúng tôi cần là nó cũng phải có một cái tổng thể chút trên các lĩnh vực thế nào. Đấy, tất nhiên là mình là chuyên gia về lĩnh vực của mình thì mình nói được cái việc đó. Nhưng mà cái thiết kế chung lại như thế, thế giới người ta đang như thế nào? Việt Nam đang có những cái gì? Đang lợi thế gì? Bao quát lại là phải có cách nhìn rộng lớn hơn để chúng tôi vươn tới, thậm chí đi đắt đón đầu. Có thể những cái hôm nay xác định đây nó lại lạc hậu rồi. Mình không đi vào theo những cái con đường đó. Vì nó biến đổi liên tục, rất nhanh, tốc độ chóng mặt. Chúng ta phải vươn đến những cái tầm rất rộng. Rồi từ đó trong cộng đồng, trong hội chuyên gia, trong sinh viên ấp ủ những cái đó. Chúng ta trước mắt là tiếp tục tháo gỡ những cái vướng mắc trong thực hiện chính sách, dành nguồn đầu tư có trọng tâm cho nghiên cứu và nâng cái chất lượng đào tạo, đồng thời cũng cần có cái cơ chế hợp lý đối với những rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

0: Phân tích những điểm mới nổi bật của nghị quyết số 23 Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng và khẳng định tri thức, kinh nghiệm và những quan hệ hợp tác của kiều bào ở nước ngoài cần có chỗ đứng xứng đáng trong các chương trình phát triển của Việt Nam, là một nguồn lực chiến lược của đất nước. Nghị quyết 23 cũng yêu cầu các cơ quan trong nước phải cùng kiều bào làm việc, xây dựng cơ chế để mọi người có thể tham gia sâu hơn, có thể góp ý ngay về hướng đi, cách tổ chức và những điều kiện cần chuẩn bị.
1: Một cái nội dung tôi cũng rất coi trọng là cái tinh thần cầu thị đối với những ý kiến xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt, vì chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống, công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án. Với các bạn sinh viên cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy. Mỗi người có một cái nhịp đi riêng và sự đóng góp cũng có thể lớn dần cùng với kinh nghiệm, điều kiện của mỗi người.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ngành phải triển khai những công việc cụ thể để ý kiến tâm huyết của kiều bào được lắng nghe, trân trọng. Những đề xuất cần phải có tiến độ rõ ràng, những việc chưa thể thực hiện cũng cần giải thích rõ lý do. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn.
1: Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất cho những cái đóng góp ấy với những đề xuất được lựa chọn triển khai cần thống nhất sớm ở những cái đơn vị tiếp nhận, những người phụ trách, kinh phí và những cái điều kiện làm việc. Thời gian giải quyết thủ tục phải rõ ràng, những cái vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo để xử lý. Khi đã mời một người dành thời gian hợp tác, cơ quan mời phải có trách nhiệm chuẩn bị để người đó được làm việc và những cái điều kiện để có thể làm việc được. Các viện nghiên cứu, trường đại học của đơn vị sử dụng chuyên gia cần phải trao đổi cụ thể ngay về những cái yêu cầu chuyên môn, quyền lợi của người tham gia để việc sử dụng kết quả nghiên cứu. Cần tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và những cái cam kết nghề nghiệp của các anh, các chị chuyên gia với những cơ quan mình đang làm việc. Hình thức hợp tác nên linh hoạt, có thể từ xa, theo đợt hoặc dài hạn, phù hợp với tính chất công việc và những cái điều kiện của mỗi bên cho phù hợp.
2: Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm, từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của 100 triệu người trong nước phải được gắn kết với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới.
1: Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Chúng ta hãy khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng chính là tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng không phải là khát vọng riêng của những người đang sống ở trong nước, đó là khát vọng chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa của hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo ra một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Bởi đây chính là sợi dây bền chặt, kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn với người dân Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó khẳng định vị thế và những đóng góp của Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông điệp quan trọng nhất gửi tới phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với chủ đề khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc mang lại kết quả cho tất cả các quốc gia của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết mà sẽ chủ động tích cực trong kiến tạo giải pháp

0: và thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên. Chính vì vậy, một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự lực, tự cường và phát triển bền vững sẽ là một viên gạch gắn kết chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế dựng nên ngôi nhà thế giới vững chãi trước mọi bão giông của thời đại, vì một tương lai thịnh vượng, công bằng cho toàn nhân loại. Trả lời phóng viên hãng tin Bloomberg về tình hình phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong một mối quan hệ có quy mô và mức độ gắn kết ngày càng lớn, khác biệt nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại là khó tránh khỏi. Điều quan trọng là hai bên tiếp tục xử lý các vấn đề này thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng và trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mục tiêu không chỉ là xử lý vấn đề thâm hụt hay thặng dư, mà quan trọng hơn là xây dựng quan hệ kinh tế thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của hai nước. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang tích cực phối hợp với Hoa Kỳ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại đối ứng. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đề cập đến những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam là coi trọng các mối quan hệ ổn định, chân thành, tin cậy và lâu dài. Với mỗi đối tác, Việt Nam luôn xác định các điểm tương đồng, các thế mạnh bổ trợ để cùng tạo thêm dư địa phát triển, cùng tạo ra giá trị mới và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
2: Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án trọng điểm giao thông vận tải khoảng trên 255.000 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án bám sát tiến độ kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án công trình chậm tiến độ. Đến ngày 31 tháng 8, các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giải ngân hơn 95.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38%, thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc. Có 6 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6 dự án đang thực hiện đầu tư. Đáng lưu ý là có 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Do vậy, yêu cầu trọng tâm là phải thực hiện giải ngân được 100% vốn được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các bộ ngành trực tiếp làm việc tại các dự án đang chậm tiến độ để xử lý các vướng mắc. Đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật.
3: Từ nay đến trước phiên họp chính phủ mùng 3 tháng 10 là phải làm việc với một số các cái dự án mà đang vướng mắc này để kịp thời có cái phương án lên cái lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm để đảm bảo chi tiết đến từng dự án theo kế hoạch. Và tôi đề nghị Bộ Tài chính là phải rà soát cùng với Bộ Xây dựng bố trí điều chuyển vốn. Những dự án nào mà không có khả năng triển khai thực hiện, không khả thi trên thực tế thì phải điều chuyển vốn cho các dự án của các bộ hoặc các địa phương. Khi mà triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể trước, trong và sau đầu tư về hiệu quả về kinh tế, tài chính, đặc biệt là cái việc mà chúng ta quyết tâm mà thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm cái hệ số mà ICO và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ để có lộ trình, khối lượng phù hợp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước. Với các dự án chuẩn bị đầu tư, trong đó đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, làm việc với địa phương, đánh giá các mỏ vật liệu xây dựng, nhất là phải nắm được trữ lượng thực tế, đồng thời nghiên cứu sử dụng vật liệu từ các dự án nạo vét, cơ chế điều phối vật liệu xây dựng liên ngành, liên vùng và giữa các dự án trọng điểm. Nếu vừa thẩm quyền, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
4: Dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp đề xuất miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp đang cung cấp suất ăn.

0: cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung này chưa thỏa đáng về cơ sở chính trị, thực tiễn, pháp lý và mục tiêu chính sách. Do vậy, chưa đồng ý quy định trong dự thảo luật và đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung làm rõ hơn. Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đánh giá kỹ tác động, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả tương xứng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc bãi bỏ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất lấn chiếm, bởi việc nộp loại thuế này không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp đối với đất lấn chiếm.
1: Tôi đề nghị làm rõ cơ sở chính trị yêu cầu thực tiễn đề xuất này, không tạo kẽ hở lợi dụng cái chính sách này cộng vào hợp thức hóa, dẫn đến mất công bằng về nghĩa vụ tài chính giữa người sử dụng đất hợp pháp và người có hành vi lấn chiếm đất. Tôi đề nghị các đồng chí khi mà tiếp thu thì các đồng chí cũng lý giải rõ.
0: Cho ý kiến vào dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn bản chất, phạm vi và giới hạn của quyền sử dụng ý kiến về dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh, dự án luật chưng mua, chưng dụng tài sản sửa đổi và thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân.
2: Hôm nay tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kham Phan Bun Pha Khom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các đồng chí thành viên đoàn như cán bộ giữ vị trí quan trọng tại Lào đã sang Việt Nam trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai đảng hai nước cùng quan tâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc hai đảng duy trì thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào cho biết, các chuyên đề hai nước trao đổi đã và các chuyến nghiên cứu thực tế góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới, khẳng định sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đóng góp vào việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nước.
3: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đã đề nghị trong công tác cán bộ, Cần Thơ cần quan tâm toàn diện đến các khâu, từng bước đồng bộ trên cơ sở dữ liệu, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, bố trí điều động cán bộ, nâng cao khả năng dự báo. Về triển khai các nghị quyết của Trung ương, Cần Thơ cần xác định rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của địa phương, đồng thời lưu ý vai trò của dữ liệu trong quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2: Sáng nay tại tỉnh Hà Tĩnh, dự lễ khởi công dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Nga, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu đã chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm nay, khiến mức giá bán lẻ chạm đỉnh lịch sử từ năm 2005 là 2,159 euro một lít. Còn tại Mỹ, giá bán lẻ trung bình của dầu diesel đã lần đầu tiên vượt mốc 6.
3: Gây lãng phí thời gian quý báu, có thể làm chậm trễ các biện pháp can thiệp khẩn cấp tại địa phương trong khi trẻ em đang gặp nguy hiểm thực sự. Cam kết của Google được đưa ra ngay sau khi Meta công bố thiết lập kênh kết nối trực tiếp tới cổng thông tin về tội phạm mạng của Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng Ấn Độ. Ấn Độ hiện là thị trường có lượng người dùng lớn nhất toàn cầu đối với cả nền tảng YouTube của Google và Facebook của Meta. Quyết định của Google tại Ấn Độ có thể thúc đẩy các nước yêu cầu nền tảng công nghệ chịu trách nhiệm trực tiếp hơn đối với người dùng trong nước.
2: Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Thì các võ sĩ Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực này.
3: Vâng, và hành trình đầy cảm xúc ấy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Rất là nặng nề, trước khi vào bọn em rất là hồi hộp và lo lắng. Không ai dám nói với nhau câu gì, nhưng thật sự là trong suy nghĩ và trong cả bốn người, bọn em vẫn luôn phải tập trung vào. Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được.

0: ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách.
1: Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu dài lâu, để sự đồng hành, sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.

0: Cùng đến với những việc làm ý nghĩa của cán bộ công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên qua chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 phút thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV.
1: Năm đổi mới, 40 năm của những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, bóp méo thực tiễn, gieo rắc hoài nghi. Chúng cho rằng kỷ nguyên vươn mình chỉ là khẩu hiệu. Những thành quả hôm nay chỉ là tô vẽ. Những thành quả ấy chính là câu trả lời đanh thép. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng, mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc.
2: Mời tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên tuyệt đối không.
4: Khoan, hỏi chừng đây là cái bẫy của địch cộng.
5: Đứng lại, em nhớ rồi, nó là công an đó.
6: Mày điên hả?
7: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
8: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
9: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
10: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
11: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
12: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
13: Nếu chỉ ghi bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng.
14: Bước đẩy mạnh các công nghệ mới, hiện đại, triển khai công tác chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất. Từ chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ hồ sơ trên nền tảng thiết bị chuyên dụng, đi dọc tuyến và trực tiếp leo trụ để quan sát, thì nay công nghệ đã làm thay đổi căn bản quy trình này. Thiết bị bay kết hợp cảm biến LiDAR có khả năng quét hàng triệu điểm dữ liệu, tái tạo hiện trường thành mô hình không gian 3 chiều với độ chính xác rất cao. Anh Nguyễn Phúc Hậu, tổ quản lý vận hành đường dây Vinh cho biết, mỗi lần bay UAV sẽ ghi nhận dữ liệu theo cùng một quỹ đạo, cùng khoảng cách, cùng góc quan sát, giúp việc so sánh hiện trạng thiết bị theo thời gian trở nên chính xác và khách quan hơn. Sau mỗi chuyến bay, dữ liệu hình ảnh, ảnh nhiệt và thông tin vị trí sẽ được tập hợp thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Các thuật toán AI có thể học cách nhận diện những dấu hiệu bất thường.
15: Các bạn ở ngoài đi bay về mình sẽ copy và chạy bằng các chạy bằng hai phần mềm, một phần mềm video và một phần mềm video. Thì phần mềm video nó đưa dữ liệu về và nó lên hình ảnh 3D bây giờ. Còn phần mềm video là nó sẽ phân tích các điểm nguy hiểm. Mình sẽ từ thao tác và từ huấn luyện cho nó để nó điểm cho đến lúc nó cho ra các cái số liệu mình cần.
14: Đến nay, truyền tải Nghệ An đã thiết lập đường bay tự động tại những khu vực được phép bay khoảng 90% cung đoạn đường dây 220 km.

0: kV, 500 kV mà đơn vị quản lý. Việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp cán bộ vận hành phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường và nguy cơ tiềm ẩn, từ đó chủ động xử lý kịp thời, ngăn ngừa sự cố trên lưới điện.
1: Dữ liệu LiDAR này nó khác với đi kiểm tra bình kỳ bình thường là nó đưa về nó phân tích. Chúng tôi luôn nỗ lực học hỏi và áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý đường dây, quản lý vận hành đường dây để mỗi ngày được tốt hơn.
0: Thành công này mở ra nhiều triển vọng cho việc ứng dụng UAV trong ngành điện nói chung và trong quản lý vận hành đường dây truyền tải điện nói riêng. Với khả năng tiếp cận nhánh các vị trí trên cao, địa hình hiểm trở hoặc khó quan sát, UAV giúp cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn diện đường dây, cột điện, chuỗi cách điện và các phụ kiện mà không phải trực tiếp leo trụ. Dữ liệu thu thập được lưu trữ, phân tích và đối chiếu qua từng đợt kiểm tra, giúp đơn vị đánh giá chính xác tình trạng thiết bị, xây dựng phương án bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết kịp thời.
2: Có các cái ứng dụng UAV vào ấy thì cái công việc, cái thời gian ấy thì nó giảm đi trông thấy, cũng như thể là phát hiện được nhiều cái tồn tại khiếm khuyết theo cái thời gian thực.
0: Xác minh, tổ chức xử lý kịp thời trước khi nguy cơ phát triển thành sự cố. Giải pháp này góp phần bảo vệ an toàn hành lang tuyến, nâng cao độ tin cậy và đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành liên tục ổn định. Bên cạnh đó, tổ vận hành thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng camera định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hình ảnh truyền về liên tục và chính xác.
2: Thường xuyên cập nhật mà xem khi mà thấy hiện tượng mất an toàn, ví dụ như đơn giản như cái việc là cây đổ hoặc là xe, các phương tiện, công trình mà đi vào trong phần hành lang mà gây hiện tượng mất an toàn. Từ những cái phát hiện đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp để thực hiện cái việc đảm bảo vận hành an toàn.
0: Trạm biến áp 220 kV tương dương là mắt xích quan trọng cho việc tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện của Lào và khu vực phía Tây Nghệ An. Sau đó giải tỏa, truyền tải nguồn điện lên lưới 220 kV. Phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực. Được vận hành theo mô hình trạm biến áp không người trực, các thông số kỹ thuật, trạng thái thiết bị và diễn biến vận hành tại trạm được thu thập, truyền về trung tâm điều khiển để theo dõi liên tục. Hệ thống điều khiển giám sát và cảnh báo từ xa giúp cán bộ vận hành kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhanh chóng đánh giá tình hình và thực hiện thao tác khi cần thiết.
3: Chúng tôi áp dụng các công nghệ và thiết bị để giám sát từ xa, thì gần như là khi mà có bất thường gì về thiết bị hoặc là bất thường trên lưới thì đã phát hiện ngay lập tức. Đấy, thì để khi đó thì chúng tôi có thể đưa ra ngay cái phương án để xử lý sớm các cái vấn đề hoặc là khiếm khuyết có thể xảy ra. Đấy, từ đấy thì đảm bảo được cái việc cung cấp điện gần như là liên tục.
0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện quốc gia, quy mô lưới điện do công ty truyền tải điện 1 quản lý ngày càng mở rộng. Hàng chục trạm biến áp 500 kV, 220 kV cùng hàng nghìn km đường dây truyền tải trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng quản lý vận hành. Không chỉ đổi mới công cụ, việc ứng dụng công nghệ còn làm thay đổi tư duy
4: quản lý kỹ thuật chung của tổng công ty.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số, công ty truyền tải điện 1 đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý vận hành. Đây là hướng đi tất yếu, thể hiện quyết tâm đổi mới, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực vận hành của công ty truyền tải điện 1. Qua đó, đơn vị từng bước xây dựng hệ thống truyền tải điện thông minh, hiện đại, linh hoạt và có độ tin cậy cao. Bảo đảm dòng điện được truyền tải an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Hãy dọc cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Bà bị phim đại tràng cấp và mãn tính.

0: Viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công.
5: Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai.

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày 22 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 9 tới đây, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Trước đó vào tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị tuyên phạt 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. 65 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó hơn 40 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số bệnh viện tâm thần khác. Trong đó có các bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu viện trưởng, Trần Văn Trường, cựu phó viện trưởng và Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác bị xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam

6 đối tượng cùng chú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8 rưỡi tối ngày 21 tháng 4, Nguyễn Thanh Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán Hồ Sen ở xã Krông Anna. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm của Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên quán. Tùng dùng tay đấm vào đầu một nhân viên, sau đó hai bên gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó đã được công an xã Krông Anna kịp thời tới hiện trường, giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Chiều nay, một vụ cháy xảy ra tại kho hàng nằm trên đường Bạch Đằng gần chân cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Đây là công trình có kết cấu một tầng, xung quanh được quây tôn, hàng hóa gồm nhiều loại bánh kẹo và nước giải khát. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 và đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông tới hiện trường dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên sông cũng triển khai phương tiện hút nước từ sông Hồng để dập lửa. Đến khoảng 3 rưỡi, đám cháy cơ bản được khống chế, không có nguy cơ cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ. Hôm nay, Công an xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết mưa lớn gây sạt lở đất đá tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tạm thời cấm người cùng phương tiện lưu thông qua khu vực để khắc phục sạt lở. Cho đến chiều nay, tuyến đường qua khu vực này đã cơ bản được khắc phục, tạm thời lưu thông trở lại. Tuy nhiên, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở, đá lăn. Người dân và phương tiện khi đi qua đây được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ và bảo đảm an toàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc nhiều sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
7: Anh không có gầu.
8: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
7: Anh không có gầu vì luôn có
8: Head and Shoulders.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một hành trình thấu hiểu.
1: Sự ra đi đột ngột

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói họ không phải là anh em ruột và quái rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng là người Trung Quốc phạm tội cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới là người Trung Quốc, dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam du lịch. Khi nạn nhân sập bẫy, bọn chúng khống chế cướp tài sản, ép nạn nhân ra sân bay để về nước.
1: Phương thức mà các đối tượng này áp dụng đối với lại người cùng quê hương thì thông thường qua các vụ án, đặc biệt là vụ này, thì các đối tượng rất chủ quan là cho rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc là chậm và sẽ không có quan tâm mấy đến bị hại là người Trung Quốc cùng quê với lại đối tượng, do cho rằng là các đối tượng này, các bị hại và những cái người liên quan của Trung Quốc ấy, sang đây là hầu như không đăng ký tạm trú, lưu trú và cơ quan chức năng không nắm được. Từ đó thì các đối tượng đã thực hiện một hành vi là rất manh động và cũng không kiêng dè gì cả.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Kai Mít Di, sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Tứ Xuyên. Chị Kai Mít Di bị hai đối tượng người Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch bắt giữ trái pháp luật và cướp tài sản. Theo trình bày của nạn nhân, do quen biết một trong hai cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm lưu trú tại khách sạn ở Bắc Ninh, chị bất ngờ bị các đối tượng khống chế. Chúng dùng băng keo bịt miệng chị để chị không thể kêu cứu, đồng thời liên tục sử dụng những lời đe dọa nếu không nghe lời sẽ bán chị sang Campuchia. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là buộc chị Kai Mít Di phải cung cấp mật khẩu mở khóa điện thoại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát thiết bị, chúng tự đăng nhập vào tài khoản giao dịch điện tử, ép nạn nhân xác nhận các bước bảo mật và lần lượt thực hiện các giao dịch chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền 300.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1,1 tỷ đồng trong tài khoản của nạn nhân.
2: Không phân biệt là người bị hại là công dân Việt Nam hay công dân người nước ngoài.
3: Khi nhận được cái thông tin của nạn nhân thì là chúng tôi đã kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí lãnh đạo BC02. Thì đã thành lập các tổ công tác để nhanh chóng để mà truy bắt cái đối tượng mà đã thực hiện hành vi phạm tội tại địa bàn Bắc Ninh.
4: Ngay sau khi tiếp nhận cái vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng nhận định đây là một vụ án có cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lòng tin. Đấy, sau khi đã tạo được lòng tin thì các đối tượng này đã dùng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Và ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại thì các đối tượng này đã đe dọa và ép bị hại cùng với đối tượng ra sân bay dùng tài khoản của bị hại để mua vé máy bay ép bị hại về nước nhằm che giấu tội phạm và gây khó khăn cho cái quá trình điều tra.
0: Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới không phải là ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài trong những năm gần đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thấy nhiều đối tượng người Trung Quốc thường lựa chọn chính những người đồng hương của mình làm mục tiêu xâm hại. Chúng lợi dụng tâm lý chủ quan, sự thiếu hiểu biết về địa bàn, cũng như những rào cản về ngôn ngữ pháp luật của nạn nhân khi ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội.
5: Sau khi mà cái chị bị hại đến sân bay thì được công an ở cửa khẩu Nội Bài

0: Có nói qua với sự việc đấy thì công an cửa khẩu Nội Bài rất là trách nhiệm, người ta đã hướng dẫn chị là về cơ quan công an gần nhất để trình báo. Thì sau đó chị có về công an tỉnh Bắc Ninh trình báo nội dung sự việc và hoàn toàn tin tưởng công an Việt Nam và đề nghị công an Việt Nam nhanh chóng giải quyết cái vụ việc và truy bắt đối tượng.
1: Từ bị hại cũng như là nắm cái nhân thân của các đối tượng trên không gian mạng đấy, thì thể hiện là trên cái tài khoản WeChat của các đối tượng thì các đối tượng này đã sử dụng cái tài khoản này để trong một thời gian dài để đăng các cái bài nhằm dụ dỗ lôi kéo các cái đối tượng là người nước ngoài.
2: Quá trình trích xuất camera tại đây đã mang lại những tài liệu đặc biệt quan trọng. Hình ảnh ghi nhận trước khi đưa nạn nhân đến khách sạn, một trong hai đối tượng đã đến quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Và đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra thu được hình ảnh khá rõ nét về nghi phạm. Qua camera, đối tượng được xác định là nam giới, trong khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, nói tiếng Trung Quốc và có nhiều đặc điểm nhân dạng rõ ràng. Những hình ảnh này trở thành đầu mối quan trọng giúp ban chuyên án tập trung khoanh vùng đối tượng, phục vụ công tác truy xét và nhận dạng trong giai đoạn tiếp theo của quá trình điều tra.
0: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra xác định là có một đối tượng đến đi xe taxi đến khách sạn Hoàng Gia để thuê phòng nghỉ. Qua làm việc với cả nhân viên khách sạn thì nhân viên khách sạn chỉ chụp ảnh của cái hộ chiếu thôi, nhưng mà lại ảnh trên cái điện thoại của đối tượng. Thì cơ quan điều tra cũng thời điểm đó cũng đánh giá có khả năng là đối tượng sẽ dùng hộ chiếu giả.
2: Hình ảnh camera cho thấy sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân, một trong hai đối tượng đã đưa chị Kai Mít Di rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị di chuyển ra sân bay. Điều đáng chú ý là đối tượng liên tục khống chế, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải giả làm người yêu của mình. Cả hai phải thể hiện những cử chỉ thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau để nhằm che mắt những người xung quanh và tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng.
3: Đối với công tác trinh sát thì chúng tôi đã chia làm 3 tổ công tác. Tổ thứ nhất là rà soát để xác định các cái mối quan hệ của các đối tượng tại Bắc Ninh, phải làm rõ và bắt giữ được các đối tượng người Trung Quốc này thì mới ổn định được tình hình và đảm bảo cái sự bình yên, nhất là đối với lại công tác đối với lại vấn đề đầu tư người nước ngoài. Nên là chúng tôi được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc và nhất là đồng chí trưởng phòng thì chúng tôi đã thực hiện những cái nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo nhanh nhất để khám phá và bắt giữ đối tượng.
4: Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cả phòng PA08 cũng như là công an phường trực tiếp là rà soát các đối tượng thường cư trú và có các cái đặc điểm theo như cái cam mà cơ quan công an đã thu được để loại trừ, làm phương pháp loại trừ.
1: Quá trình điều tra thì cho thấy là Giang Chen Dông là một đối tượng người Trung Quốc đang làm việc tại một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, có quen biết với đối tượng Ni Chang Gao, là một đối tượng không có công ăn nghề nghiệp ổn định. Cả hai đối tượng này thì có cái đam mê về cờ bạc nên là thường xuyên đến các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh để đánh bạc.
2: Với nhận định rất quan trọng về lịch sử di biến động của hai đối tượng Cheng Rong và Chang Gao thường xuyên di chuyển đi Quảng Ninh để đánh bạc, đối tượng nhất định sẽ thông thuộc đường qua lối lại ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, ngay trong ngày 6 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm đối tượng.
3: Làm việc đó thì bọn chúng phải sử dụng tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới qua được. Nên nắm được điều này, chúng tôi đã ngăn chặn trước và xác định, rà soát các cái hệ loại đối tượng có thể là đối tượng sẽ bộc vào và ngăn chặn cái việc đó. Đồng thời là liên hệ trực tiếp với các anh ở đồn biên phòng, các cửa khẩu cũng như là công an các địa phương ở biên giới. Và rất nhanh chóng, trong vòng 5-10 phút thôi thì mọi thông tin về đối tượng đã được khóa chặt. Đối tượng không còn được cơ hội để mà di chuyển sang Trung Quốc.
2: Ngày 6 tháng 5,

năm 2026, khi xác định được nơi làm việc của đối tượng Trang Chiang Rong là một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, cơ quan điều tra đã mật phục theo dõi. Đúng như thông tin nhận được, đối tượng Chiang Rong thường làm việc ở quán ăn vào khoảng từ cuối giờ chiều cho đến tối muộn khi hết khách. Ngay khi đối tượng xuất hiện tại quán ăn, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ

0: Sau khi bắt được đối tượng của đối tượng còn lại, bước đầu cơ quan điều tra chưa xác định được, cơ quan điều tra đã áp dụng tất cả các hoạt động tra để tiến hành truy xét cái đối tượng còn lại.
1: Trên cơ sở những tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Cheng Rong. Cho đối tượng nhận diện Nia Chang Gao. Đối tượng Cheng Rong cho rằng bản thân chỉ quen biết Chang Gao qua mạng xã hội khi sang Việt Nam. Ngoài ra không biết đối tượng làm gì, ở đâu. Số tiền cướp được từ bị hại, Cheng Rong được Nia Chang Gao chia cho 25.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.
2: Chúng tôi quen biết nhau. Li Chang Gao nhờ tôi đặt phòng khách sạn. Đặt phòng khách sạn xong thì đặt quán ăn, rồi đón tôi đi đón người. Li Chang Gao nhờ tôi đi mua băng dính, kéo các thứ thì tôi đi mua để giúp thực hiện các hành vi đấy. Lúc thực hiện hành vi trong phòng tối, bị hại bị chúng tôi khống chế, buộc tay. Bị hại có hợp tác. Sau khi thực hiện xong hành vi thì chúng tôi đặt xe đi ra sân bay.
1: Các điều tra viên tiến hành khôi phục dữ liệu trên những thiết bị điện tử bị thu giữ, đồng thời trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính để xác định dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt đã được chuyển đến đâu và hồ sơ xuất nhập cảnh. Từng mốc thời gian, từng địa điểm xuất hiện của các đối tượng đều được đối chiếu, sâu chuỗi thành một quy trình khép kín, tái hiện đầy đủ diễn biến vụ án. Từ đó xác định đối tượng cầm đầu chính là Nia Chang Gao.
0: Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định với cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua cái hình ảnh mà thu được tại cái khách sạn và cái quán ăn nơi đối tượng đưa bị hại vào ăn, thì cũng dựng lên được cái người mà đã lái xe taxi đã đưa đối tượng sau khi đối tượng thực hiện việc phạm tội về đến cái khách sạn ở tại phường Kim Bắc. Chúng có thể gọi taxi trên xe thì nói đi đến một địa điểm này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng sau đó đi một đoạn đến cái đoạn mà thưa thớt không có camera thì đối tượng lại xuống xe và đi bộ lại để cắt đuôi cái quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
1: Ban chuyên án nhận định rất có thể Nia Chang Gao đã biết mình đang bị lực lượng công an truy tìm gắt gao. Chính vì vậy, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người và tuyệt đối không lưu lại một địa điểm cố định nào nhằm cắt đứt mọi dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng điều tra.
3: Tổ công tác thì cũng đã rà soát được đối tượng là đi xuống đến Hạ Long, thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để nhanh chóng ra được ra cái vị trí mà đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để mà nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng đây thì là đã có
1: lần theo những dấu vết mà đối tượng để lại, trinh sát xác định Nia Chang Gao đã từng xuất hiện tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn. Làm việc với cơ quan công an, chủ cửa hàng cho biết, vào ngày 6 tháng 5 năm 2026, một người đàn ông có đặc điểm nhân dạng

0: trùng khớp với thông tin mà cơ quan điều tra cung cấp đã mang đến bán một chiếc điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra hệ thống camera giám sát tại cửa hàng này, cơ quan điều tra xác định người xuất hiện trong đoạn ghi hình chính là đối tượng Nia Trang Gao. Hình ảnh camera cũng thể hiện rõ đối tượng đã thực hiện giao dịch bán chiếc điện thoại di động cho cửa hàng này. Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Trang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình lần theo hành trình của nghi phạm,
1: đối tượng thì qua quá trình làm việc thì anh cũng xác định là nhận rõ đối tượng là anh ấy đã đưa chỉ lực lượng công an đến, đưa lực lượng công an đến cái vị trí mà anh đã thả đối tượng này xuống. Thì tiếp tục rà soát đối tượng từ Hạ Long thì xác định là đối tượng là di chuyển từ Móng Cái thì đã thành lập một công tác chặn bắt.
0: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, sau khi phát hiện cơ quan công an đã truy bắt đến địa bàn Móng Cái, đối tượng Nia Trang Gao thay đổi trang phục, thuê nhiều phương tiện công cộng để di chuyển ngay trong đêm đến thành phố Hải Phòng. Toàn bộ chứng cứ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó đã được cơ quan điều tra thu giữ. Với những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi cùng với Nia Trang Gao. Trong thời gian chị Kai Mít Di ở Việt Nam, đối tượng trả cho chị 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 40 triệu đồng. Lời khai này cũng trùng khớp với thông tin mà bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra.
2: Không có công an việc làm ổn định và thường xuyên đánh bạc tại các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh, dẫn đến là thua tha về cờ bạc, dẫn đến nợ nần và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân, dẫn đến cái việc đối tượng Nia Trang Gao và đối tượng còn lại đã lên kế hoạch. Và cái kế hoạch này là đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Các đối tượng đã đăng các bài để dụ dỗ, lôi kéo và tìm kiếm bị hại. Đấy. Và sau khi tìm kiếm bị hại thì chúng dùng các thủ đoạn để lôi kéo, dụ dỗ bị hại đến Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.
0: Bắc Ninh.
3: Bản thân chị khai là một mình sang Việt Nam như thế, bị hai đối tượng đàn ông đe dọa, ép buộc, bản thân bị chụp ảnh nên cũng rất là lo lắng, không biết cái việc mình trình báo vậy.
4: 40 năm đổi mới, 40 năm của những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước. Thế nhưng các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, bóp méo thực tiễn, gieo rắc hoài nghi. Chúng cho rằng kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc, của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng. Việt Nam bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới.

tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ. Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Từ mong muốn mang đến cho các em một niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, lực lượng công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí. Không còn khoảng cách, sự kiên nhẫn và những lời trò chuyện ân cần cởi mở của các chiến sĩ trẻ đã biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm ấm áp, rộn rã tiếng cười.
1: Hoạt động cắt tóc, tiệm tóc không đồng gói chọn yêu thương là một chương trình thiện nguyện do Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồng Vũ xây dựng và để mục đích là để tạo cái diện mạo tươm tất cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Bởi vì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi nhận thấy là những cái trẻ em ở làng trẻ SOS thì phần lớn là mồ côi này, có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi muốn là một cái phần nào đó góp phần để cho các em cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em, để các em không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau ạ.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sự gắn kết sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những mái tóc mới mà đơm hoa từ tình cảm chân thành dành cho nhau. Phía sau những nụ cười rạng rỡ ban đầu là khoảng lặng ấm áp của sự thấu hiểu. Giữa những phần quà nhỏ trao tay và những câu chuyện hồn nhiên được lắng.
2: Cắt tóc thường nguyện đến không những thăm và tặng quà và đặc biệt nữa là cắt tóc cái mái tóc rất gọn gàng cho các cháu. Thế nên là góp phần một thêm một phần ở đấy để về cái việc chăm sóc nuôi dưỡng đối với lại trẻ tại này. Các cháu rất vui vẻ và phấn khởi. Và với lại cái sự nhiệt huyết của đoàn thì tạo nên một cái sự gắn kết giữa cộng đồng và xã hội đối với lại những trẻ hoàn cảnh khó khăn tại này.
0: Mỗi suất quà được trao đi không bắt đầu từ những lời kêu gọi chung chung mà được định hình từ những trang sổ địa bàn, nhiều suy ngẫm của người chiến sĩ cơ sở. Tại trụ sở công an xã Hồng Vũ, những cuộc họp ra soát cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương được diễn ra thường xuyên. Từng hoàn cảnh, từng gia đình chính sách, hộ nghèo hay người già neo đơn đều được ra soát kỹ lưỡng để sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm. Những phần quà được tỉ mỉ chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự trân trọng và tình cảm chân thành của lực lượng công an đối với nhân dân.

0: Với tôi thì cái hoạt động này nó không thể hiện ở những cái điều lớn lao mà nó là những cái hoạt động rất nhỏ bé, thể hiện được cái sự tiếp xúc hàng ngày giữa công an đối với đời sống của bà con, trong không chỉ là trong cái quá trình hoạt động công việc tiếp dân mà còn thể hiện ở trong những cái tình cảm và sự quan tâm giữa công an đối với những cái trường hợp yếu thế ở trong xã hội. Thì chúng tôi rất là cố gắng để rà soát những cái trường hợp khó khăn và từ đấy thì có những cái phần quà nhỏ động viên.
1: Qua vắng bóng tiếng cười trọn vẹn, bản thân tuổi cao sức yếu nhưng một mình bà vẫn lặng lẽ kiên nhẫn chăm sóc người chị gái bị bệnh nặng. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, trợ thiết thực về vật chất mà còn trao đi hơi ấm của sự sẻ chia, giúp bà Tuyết có thêm nghị lực vượt qua những gian khó thường nhật.
2: Hai chị em tôi thì rất là khó khăn, bởi vì là bà chị tôi thì bị tai biến cuối năm ngoái đấy. Thế bây giờ là đâm ra là lẫn lộn, nhờ được bên công an, bên phụ nữ, các tất cả các cháu này đến mà quan tâm mà tặng quà với tôi này thì chị em tôi là vô cùng cảm ơn. Và không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn tất cả mọi các bên chính quyền, bên phụ nữ, bên công an của các đây đã giúp đỡ chị em tôi một món quà động viên vô cùng quý giá đối với chị em tôi. Bởi vì từ trước đến giờ tôi, gia đình tôi chẳng được cái gì cả, và bây giờ buộc một cái là được thế này rồi, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, mà nên trào nước mắt ra đây.
3: Ban công an xã cũng như chi hội phụ nữ công an xã cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đối với công an xã thì cũng đã thăm hỏi động viên cho ba nữ cựu thanh niên xung phong, trong đó có gia đình nhà bà đây là một cái gia đình mà đặc biệt là khó khăn. Hoàn cảnh thì hiện tại là có hai chị em gái nhưng mà đều không có con, có quý. Trong khi đó thì cũng chưa được hưởng cái chế độ gì, cũng rất là khó khăn. Ban công an xã cũng nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn đó và cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động tri ân đối với gia đình.
1: Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn có một mái ấm vẹn tròn. Căn nhà nhỏ nơi bé Huyền Trang đang sống là một mảnh ghép lặng lẽ như thế. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học, mẹ em phải bươn trải đi làm xa. Tuổi thơ của em gửi gắm trọn vẹn trong sự chở che của ông bà ngoại. Nhưng ở cái tuổi đã cao, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Gánh nặng lo cho các cháu từng bữa ăn trang sách mỗi ngày, cứ thế trở thành nỗi đau đáu, canh cánh trên đôi bờ vai gầy guộc của ông bà. Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, lực lượng công an xã Hồng Vũ đã nhận đỡ đầu cháu Huyền Trang. Sự đồng hành này không dừng lại ở nguồn hỗ trợ kinh phí mỗi tháng, mà là sự hiện diện dịu dàng của những người cha, người mẹ thứ hai. Dưới khoảng sân nhỏ êm đềm, những buổi ghé thăm trở thành khoảng thời gian ấm áp để hai cô cháu ngồi lại bên nhau. Sự lắng nghe chân thành, những lời thăm hỏi dịu dàng.
3: Ủng hộ quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ an sinh xã hội của xã, hay là xóa nhà rột nát, thì đơn vị công an cũng là cái đơn vị mà đi đầu trong cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ban công an xã cũng là một đơn vị mà phối hợp tích cực với hội liên hiệp phụ nữ xã trong việc là nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại thì ban công an xã cũng đang nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh khó khăn, thì hàng tháng hỗ trợ các cháu về số tiền để các cháu mua sách vở và đồ dùng học tập để phục vụ cho học tập. Ngoài hỗ trợ về tiền nong thì ban công an xã cũng đã tích cực thăm hỏi động viên các cháu học tập. Thì ngoài những cái việc như thế này thì cũng đã giúp cho các cháu có thêm nghị lực để các cháu cố gắng học tập và phát huy cái khả năng của mình để sau này trở thành một công dân tốt cho xã.
1: Những món quà trao tay, những cái nắm tay ấm áp hay sự đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội, đó chính là nhịp cầu tự nhiên nhất để người chiến sĩ công an hiện thực hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất. Khi coi gánh nặng của nhân dân như của mỗi cán bộ chiến sĩ.
4: Công an xã Hồng Vũ xác định việc thực hiện tiêu chí gần dân của phong trào thi đua ba nhất, tức là hiểu dân, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ, không chỉ là yêu cầu cho công tác dân vận mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả.

0: quả của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động xuống cơ sở.
1: Chúng tôi muốn là qua đó thì lan tỏa tình yêu thương để các cái mạnh thường quân trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã liên hệ với rất nhiều những đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn để cùng chung tay giúp đỡ. Vì chúng tôi nghĩ là cái việc giúp đỡ người khó khăn thì nó là việc của toàn xã hội. Lực lượng công an sẽ mong muốn là sẽ là cái lực lượng để kết nối giữa các đơn vị mạnh thường quân đối với những cái người yếu thế. Thì chúng tôi muốn là sẽ là cầu nối để kết nối giữa hai cái này và chúng tôi
2: trong từng buổi họp giao ban cùng Ủy ban Nhân dân xã, điều được đưa ra bàn thảo nhiều nhất không chỉ là những con số an ninh trật tự mà là làm sao để bà con bớt đi lại vất vả, làm sao để từng chính sách hỗ trợ đến được đúng tay những gia đình còn khó khăn. Sự đồng lòng giữa chính quyền và lực lượng công an chính là nhịp cầu nối liền những trăn trở ấy thành hành động thiết thực.
0: Bên cạnh những cái nhiệm vụ chuyên môn thì công an xã Hồng Vũ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực giàu tính nhân văn như là cắt tóc miễn phí cho trẻ em, đỡ đầu trẻ mồ côi, tinh thần trách nhiệm chia sẻ và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân vì nhân dân phục vụ.
2: Từ tâm niệm gần dân để hiểu dân, bộ phận một cửa giờ đây không còn khoảng cách của những thủ tục giấy tờ khô cứng. Sự kiên nhẫn hướng dẫn từng dòng khai, nụ cười thân thiện và cái gật đầu ân cần của mỗi cán bộ đã biến nơi đây thành điểm tựa niềm tin bình dị của bà con. Và rồi, trên những tuyến đường làng, nơi nhà văn hóa thôn rộn rã tiếng cười, các chiến sĩ công an lại tìm đến với dân qua từng buổi trò chuyện, tuyên truyền pháp luật. Không giáo điều, không máy móc, những câu chuyện cảnh giác được kể bằng thứ ngôn ngữ ruột thịt của quê hương, thấm sâu vào lòng dân, dệt nên một thế trận lòng dân bình yên và bền vững.
3: Công an chính quy người ta đã có những cái chương trình mà để cho người dân nắm bắt được cái pháp luật của nhà nước, với các cái tránh được cái tai tệ nạn, với lại công tội phạm công nghệ lừa đảo trên mạng ấy, là người dân đã giảm đi được những cái thứ đấy. Nói chung là tình hình an ninh trật tự ở địa phương là tương đối ổn định mà nó có phần đi lên, các cái tai tệ nạn thì cũng có giảm đi. Người dân ở xã thì cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì là gần dân hơn là khi là trước đây thì còn ở không có công an chính quy thì nhiều khi nó còn đấy, chứ bây giờ có công an chính quy về thì nhân dân thì yên tâm làm ăn rồi phát triển kinh tế.
0: Hiện nay các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng diễn biến thì ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, công an xã xác định công tác phòng ngừa cần được đặc biệt chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp thôn, xóm, các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp với việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh, sử dụng các trang mạng fanpage trên mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân một cách nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa.
2: Tình cảm và sự tin yêu của nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Nhưng để giữ trọn sự bình yên ấy còn cần đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm không ngơi nghỉ của người chiến sĩ công an cơ sở. Nhịp sống ban ngày vừa khép lại, khi phố xá, làng quê lên đèn cũng là lúc những ca tuần tra đêm của công an xã Hồng Vũ bắt đầu. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư hay địa bàn giáp danh, cán bộ chiến sĩ âm thầm nắm chắc địa bàn, kịp thời kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Phần lớn thời gian không phải là xử lý sự việc mà là sự hiện diện lặng lẽ, quan sát và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
0: Chúng tôi là lãnh đạo địa phương thì cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân đánh giá rất cao đối với lực lượng công an xã. Từ khi bắt đầu là công an chính quy chuyển về cấp xã thì tình đảm an ninh trật tự với hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham

0: ra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng tôi tin tưởng rằng khi mà người dân thực sự đồng hành và chia sẻ, tích cực tham gia cùng với lực lượng công an thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng xã Hồng Vũ ngày càng bình yên, văn minh và phát triển bền vững. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt mà công an xã Hồng Vũ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới.
1: Bình yên ở Hồng Vũ được tạo nên từ những việc làm diễn ra mỗi ngày. Đó là sự quan tâm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, là sự sẻ chia với những gia đình còn nhiều khó khăn, là sự tận tình khi người dân cần được hướng dẫn, và cũng là những ca tuần tra âm thầm trên mỗi tuyến đường khi đêm xuống. Mỗi việc làm có thể khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự gần gũi và trách nhiệm với địa bàn, với người dân. Khi chính quyền, lực lượng công an và nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, những vấn đề của cuộc sống được nhìn thấy sớm hơn, giải quyết kịp thời hơn và sự bình yên cũng được bền chặt hơn từ chính cộng đồng. Bởi bình yên không chỉ được giữ gìn trong những thời khắc có vụ việc, bình yên được vun đắp từ những điều rất đỗi đời thường, bằng sự chung sức của mỗi người.
2: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
3: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
4: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
5: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
4: Khoan.
6: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
10: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
11: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
12: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
13: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giữ con.
14: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: sẽ có một người bị sa thải đó.
1: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác không phải tính cách của tôi.
2: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
3: Mình biết lỗi rồi. Nhà Bim đừng đánh mình nữa mà. Con Bim đồ xấu xa. Tôi ghét cô.
2: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
2: Cậu giỏi thiệt luôn á.
1: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: dầu Knorr đi.
1: Knorr từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Knorr khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nếp Knorr có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bỉnh Quân, biên kịch Lý Tín Bang, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lị, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lị, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.
1: Tôi không biết nó đi đâu, chẳng lẽ có tội sao?
2: Nếu như ông chưa chấp Diệp Quan Quy, ông vẫn có tội.
1: Có tội gì chứ? Mấy người tới công ty của tôi nói Quan Quy phạm pháp, nó đã phạm tội gì vậy? Hả? Con trai tôi trước giờ làm việc đều trách nhiệm quy củ đàng hoàng, nó không thể nào làm chuyện xấu được. Mấy người nói tôi biết, rốt cuộc nó đã làm cái gì?
3: Xin lỗi, điều tra không công khai.
1: Lời của mấy người nói không có bằng chứng gì. Tôi thấy mấy người rõ ràng là bắt người lấy lời khai thì có. Tôi nói cho mấy người. Được rồi, giờ tôi tìm được người, tôi sẽ đích thân đưa nó đến đồn cảnh sát. Các cô đi được rồi.
3: Chủ tịch Diệp, giúp đỡ tội phạm ẩn náu bỏ trốn chính là đồng phạm. Ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đi.

0: Alo, Quỷ Diên Châu, tôi là Diệp Thổ Thành. À, thật là ngại quá, làm phiền một chút. Tôi có việc bàn bạc với anh. Xem anh khi nào có thời gian vậy? Phải, tôi sẽ tiện thể hẹn thẩm phán Ngô ra cùng gặp mặt luôn. Được được được được, cảm ơn cảm ơn.
1: Nhìn thái độ của Diệp Thổ Thành, chắc chắn sẽ giúp Diệp Quang Huy bỏ trốn. Bắt đầu từ bây giờ, theo sát hai cha con họ để tránh Diệp Quang Huy vượt biên.
2: Dạ.
3: Tám giờ 13 phút tối, công viên bến sông.

0: Ba, ba, ba.
1: Con nhìn coi, Tết đến nơi rồi, chọt ra một cái lỗ to tới như vậy, con kêu ba làm sao giải quyết đi.
0: Ba, ba quen biết nhiều thẩm phán với quan chức như vậy, ba nhất định phải nghĩ cách giúp con.
1: Nghĩ cách cái gì? Biết trước như vậy thì đừng có làm. Chẳng phải trước đây ba đã nói với con cố gắng an phận thủ thừa làm người hay sao?
0: Ba, bây giờ ba la con cũng vô ích thôi, sự việc cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng là chúng ta phải xem xử lý như thế nào nè.
1: Kiếp trước ba mắc nợ con hay sao vậy? Con nghe cho kỹ đây. Bây giờ công tố viên tố cáo con chủ mưu phóng hỏa với lại giết hại Lưu Thế Quý. Trước khi sự việc còn chưa xử lý xong, con ngoan ngoãn đi trốn cho ba, đừng có đi lung tung nữa, nghe rõ chưa?
0: Tại sao công tố viên lại biết được?
2: Chỉ là không đồng ý ký căn nhà cho công ty của họ thôi. Con đã bắt được hắn chưa? Con đã bắt được hắn chưa? Tôi nhất định phải hỏi hắn, tại sao hắn lại độc ác như vậy?
3: Mỹ Quyên à, bình tĩnh một chút. Bác gái, hiện giờ công tố viên tụi con đang truy nã Diệp Quang Huy, tư pháp chúng tôi tuyệt đối sẽ trả lại công bằng cho gia đình.
4: Tuyết Lệ, cảm ơn đồng nghiệp của con giùm cho bác phải bận rộn vì chuyện của bà Mỹ Quyên. Cảm ơn cô.
3: Bác gái, đây là việc nên làm, được khách sáo như vậy. Mỹ Quyên, trong đồn tôi còn có việc, tôi phải đi trước đây, xin chia buồn với gia đình.
5: Anh còn biết về đây nữa hả?
6: Em nói chuyện lớn tiếng như vậy, em sợ ba không nghe thấy hay sao chứ?
5: Ba đã không còn nghe thấy anh nói nữa rồi. Anh trả lời tôi đi, lúc nhà này xảy ra chuyện thì rốt cuộc anh đang ở đâu?
6: Xảy ra chuyện? Ba xảy ra chuyện gì hả?
5: Ba của tụi
2: không.
6: Sao lại như vậy? Sao ba lại chết?
2: Anh còn dám hỏi nữa sao? Nếu như không phải anh cấu kết với bên xây dựng, làm cho hàng xóm láng giềng không một người chịu giúp đỡ, để ba phải một mình leo lên trên bồn nước tự xúc rửa bồn vệ sinh, nên Diệp Quang Huy mới có cơ hội hại chết ba.
6: Là Diệp Quang Huy? Là Diệp Quang Huy hại chết ba sao?
2: Không phải, hung thủ chính là anh. Nếu không phải anh suốt ngày bám víu qua lại với hắn gây ra những chuyện này, mọi chuyện đều do anh mà ra hết.
6: Liên can gì đến anh chứ?
2: Không liên can. Tại sao hắn ta cho anh mượn tiền? Chính vì biết là anh không trả nổi, em ba phải ký tên vào hợp đồng. Bây giờ tiền trả rồi, tất nhiên anh không vui rồi, tất nhiên là ra tay với ba của mình. Mọi chuyện không phải do anh thì do ai?
6: Em dỗ liên tưởng quá rồi. Người hại chết ba là Diệp Quang Huy, không phải anh.
4: Đủ chưa vậy? Ba của tụi con đi rồi, lòng mẹ bây giờ đã rối ren lắm rồi. Mẹ không biết làm sao, hai anh em tụi con còn cãi nhau cái gì nữa.
2: Anh đánh Diệp Quang Huy, người ta đòi kiện anh. Tôi chỉ muốn cho yên chuyện. Tôi đến phòng BAB mời rượu đành tội với hắn. Kết quả bị hắn bỏ thuốc vào trong rượu. Nếu không phải vì mẹ, tôi không thèm quan tâm anh đâu. Anh không nợ tôi cả đời thì là cái gì? Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi không tha thứ cho anh. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh.
4: Mỹ,
6: nè,

0: Rốt cuộc con muốn làm gia đình này thành thế nào thì con mới cam lòng. Con nói cho mẹ biết đi.
1: Mẹ, con biết lỗi rồi mẹ.
0: Lần nào con cũng nói con biết lỗi rồi. Mẹ lần nào cũng tin lời con. Cuối cùng thì sao? Bà của con mất rồi. Mỹ Quyên vì con mà bị người ta làm nhục. Con kêu mẹ làm sao mà tin con nữa đây?
1: Mẹ. Mẹ.

0: Ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
3: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
4: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
5: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
2: Sợi đậm đà.
3: Ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
4: Cocomi, có Cocomi là có sức.
6: Bí Quyên à, em ngủ chưa?
7: Có chuyện gì?
6: Cần phải làm gì không em?
7: Nếu tiếp tục ở lại nhà này, gánh nặng gia đình này vẫn đè lên vai của tôi. Anh là con trai duy nhất của nhà này, làm ơn đi, gánh vác lấy trách nhiệm này có được không? Coi như tôi ích kỷ, tôi cũng nên nghĩ cho bản thân mình rồi.
6: Mẹ, mẹ không phải của một mình anh. Em làm như vậy mẹ sẽ rất đau lòng đó.
7: Vậy tôi cũng xin anh làm ơn cố gắng chăm sóc cho mẹ, ở bên cạnh mẹ làm tròn nghĩa vụ làm con đi.
6: Mỹ Quyên à, em yên tâm đi, anh sẽ đi tìm Diệp Quang Huy tính sổ. Bắt hắn một mạng phải đền một mạng. Với lại chuyện hắn làm nhục em nữa.
7: Không phải là hắn đâu.
6: Không phải hắn? Vậy thì là ai? Nói cho anh biết đi.
7: Tôi đã giao bên tư pháp xử lý rồi. Anh làm ơn đi, anh đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Đừng có hỏi tôi nữa. Anh ra ngoài đi. Làm ơn ra ngoài đi.
6: Anh cũng đã xin lỗi em rồi mà, em còn muốn cái gì nữa đây chứ? Hơn nữa, anh có kêu em phải đi giúp anh hòa giải với Diệp Quang Huy không?
7: Là tôi nhiều chuyện, tôi bị làm nhục là tôi đáng đời, đúng vậy không? Anh ra ngoài đi. Ra ngoài.

0: thẩm phán Ngô à? Chẳng lẽ không thể dùng tiền mua chuộc họ sao?
1: Nếu như tôi có cách là đã thả Sương Triết ra từ lâu rồi. Chuyện của Quan Quy sao lại rơi vào tay của Dương Phi chứ? Tôi thấy nếu như bây giờ có tìm ai cũng vô dụng thôi.
0: Nếu như tìm kiểm sát trưởng thì sao?
2: Trừ phi là Dương Phi xảy ra chuyện, ví dụ như cô ta tham ô bị điều tra, hay là vì một vụ án nào đó bị điều đi khỏi vị trí hiện tại. Nhưng mà điều này thì không khả quan cho lắm, nhất là bây giờ thời cơ đang nhạy cảm như vậy.
1: Quỷ viên nói không sai, cô ta phẩm đức tốt, hơn nữa trong đánh giá của công tố viên cô ta luôn là số 1. Nhất định phải tìm được một lý do tốt nhất mới có thể điều động.
0: Trừ khi để cô ta xảy ra chuyện. Xử lý việc như thế nào có cần tôi dạy nữa không?

0: Dạ
1: Dạ
0: biết.
1: Sau khi xử lý xong việc này, lập tức rời khỏi Đài Loan, chờ lắng xuống rồi hãy về. Các cậu nhớ kỹ, chân tay phải nhanh nhẹn, sạch sẽ, có nhớ chưa?
0: Dạ.
1: Vào đi.
2: Chủ tịch tới giờ rồi.
1: Được.
3: Mười một giờ năm phút sáng, tòa nhà công ty Thổ Thành.
1: Thần tài tứ phương, con kiếm ít tiền một chút cũng không sao. Xin phù hộ cho con trai con Quang Huy thuận lợi vượt qua khó khăn này.

0: Diệp Thiên Thanh, con trai ông hại chết ba tôi, ông phải đền mạng.
1: Chạy đi, chạy
2: đi. Muốn giết tao còn lâu đó.
0: Diệp Quang Huy hắn ta làm ra nhiều chuyện thất đức với nhà tôi, các người sẽ bị quả báo.
2: Đưa hắn tới đồn cảnh sát, tổ hắn mưu sát. Dạ.
0: Đi. Tôi ra rồi sẽ tìm ông nữa. Tôi sẽ tìm ông.
3: Tôi đã nói là giao cho tư pháp rồi, anh đừng có gây sự nữa. Bây giờ thì hay rồi, còn cầm dao muốn giết người ta. Anh coi nè, còn bị đánh tới như vậy, anh có biết xấu hổ là gì không?
0: Là vì anh muốn trả thù cho ba, để mà đòi lại công bằng cho em.
4: Đúng rồi, đòi công bằng cái gì? Đầu óc con tỉnh táo một chút được không hả? Con xem đi, con đi giết ông ta có thể không bị gì hay sao? Kêu mẹ phải dạy như thế nào thì con mới hiểu được đây. Hay
3: mẹ,
4: là khi mẹ không
3: mẹ.
4: Còn nữa thì con
3: mẹ
4: mới trưởng thành.
3: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ,
5: ngồi xuống
3: mẹ.
5: Đi một lát đã.
3: Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.
0: Mẹ,
3: mẹ, ngồi xuống đi mẹ.
5: Sếp Dương, bác nghỉ ngơi trước.
4: Anh lại khôn quá, nhanh đi, con mau nhận lỗi với công tố đi con, nhanh lên đi.
6: Tuyết Lị, mời người nhà ra ngoài trước.
3: Dạ.
4: Khôn quà con mau nói đi.
5: Mẹ, ra ngoài nghỉ ngơi một lát trước nha.
3: Đi.
7: Lưu Khôn Quà, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
0: Vì tôi muốn trả thù. Tại sao một người chuyên làm những chuyện xấu lại có thể ung dung ngoài dòng pháp luật? Cái dáng vẻ không bị sao hết ở đó cúng kiến khai trương, như vậy còn lý trời không?
7: Cho nên anh mới giết người hả? Bây giờ Diệp Thổ Thành kiện anh cầm dao đả thương, anh có dự tính gì? Anh phải biết, hiện giờ trong nhà anh đang làm hậu sự, anh không suy nghĩ cho mẹ của anh, còn bắt bà lo cho anh. Nếu cha anh dưới số vàng biết được, ông có nhắm mắt không? Gia đình anh vốn dĩ là người bị hại, bây giờ lại biến thành...
8: Anh đúng là bất hiểu, bà đã đi rồi, bà chết rồi, anh có biết không? Hung thủ là anh, nếu không phải anh suốt ngày qua lại
4: nói con biết lỗi rồi. Mẹ lần nào cũng tin lời con, cuối cùng thì sao? Bà con mất rồi. Mỹ Quyên vì con mà bị người ta làm nhục, con kêu mẹ làm sao tin con nữa đây?
0: Mẹ, con sai rồi. Con thật sự đã biết lỗi rồi mẹ.

0: Anh cảnh sát à, xin hỏi Dương Hữu Minh có phải ở phòng này không?
1: Có việc gì không?
0: À, chúng tôi tới đây để thăm bệnh á.
1: Không có sự cho phép của công tố viên, bất kỳ ai cũng không được vào.
0: À.
2: Mau thông báo với phòng cấp cứu, trong phòng bệnh hiện giờ có người bị trúng đạn đó.
1: Mười hai giờ 47 phút trưa.
0: Nè, đi thôi.
3: Tiểu Dân.
4: Tiểu Dân, bây giờ không phải lúc đau buồn. Có đem công việc đang trong tay của sếp Dương chỉnh lý lại giao cho tôi để tôi tiếp nhận.
0: Thiếu Hùng, đây là chuyện của tất cả đồng.

0: nghiệp trong tổ tiên chớp. Kẻ xấu dám cả gan bắn công tố viên, đây là muốn khiêu chiến với lại tư pháp. Tôi nhất định phải sử dụng tất cả công tố viên, phá được án trong thời gian ngắn nhất.
1: Bác sĩ,
2: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trước khi bệnh nhân được đưa tới cấp cứu đã không còn dấu hiệu của sự sống. Chúng tôi trải qua cấp cứu hơn 1 giờ đồng hồ vẫn không thể cứu sống được. Xin lỗi.
1: Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một công tố viên tốt như chị ấy, rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ?
0: Hiểu dần. Báo cho người nhà của Dương Phi biết. Kế Cương, Thiếu Hùng, Tuyết Lý cần phải bắt được côn đồ cho về quy án, không được để Dương Phi hy sinh oan uổng.
3: Chúng tôi xin gửi đến các bạn một tin mới nhất. Sáng hôm nay có tiếng súng kinh hoàng. Một tên côn đồ đã cầm súng xông vào bệnh viện. Trong bệnh viện đã nổ súng bắn giết 2 cảnh sát, một nhân chứng đang nằm bệnh viện và một công tố viên. Và theo như chứng thực của viện kiểm sát, vị công tố viên này tên là Dương Phi, sau khi được bệnh viện cấp cứu vẫn không cứu sống. Trước mắt phía cảnh sát đang...
4: Trong cái bút ghi âm này có ghi lại cuộc nói chuyện cuối cùng của Dương Phi với Dương Hữu Minh.
0: Kế Cương, Thiếu Hùng, nói Tuyết Lệ và mọi người nhất định phải điều tra kỹ càng, tuyệt đối không được để bỏ sót bất cứ chỗ nào.
5: Tôi đã thông báo phòng hình sự thành phố phát ra hình ảnh truy nã nghi phạm giết người ở cảng tàu và sân bay. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao nghi phạm lại hành hung ở bệnh viện. Từ camera của bệnh viện chúng tôi coi được là nghi phạm giết người đều đi theo xe của Hiểu Văn tới bệnh viện. Nhưng mà nghi phạm dư sức có thể ra tay lúc xếp Dương ra khỏi phòng hình sự thành phố hay là ở viện kiểm sát. Nhưng tại sao phải chờ tới bệnh viện mới hành hung? Bệnh viện còn phải đối phó cho cảnh sát.
4: Suy luận hợp lý. Đó là tên côn đồ muốn giải quyết một lần xếp Dương và Dương Hữu Minh, chính là muốn cản trở cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án.
2: Không may.
0: Đó không phải là không may mà là ngu sát. Tôi cho rằng cái chết của Dương Phi có liên quan đến vụ án của cô ấy đang xử lý. Bây giờ anh lại kêu chúng tôi phải giao vụ án đó ra, làm sao tiếp tục điều tra?
2: Công tố viên điều động hay là nghỉ việc, chúng tôi đều sẽ chuyển giao những vụ án trên tay người đó cho các công tố viên khác. Đây là thường quy. Cái chết của Dương Phi, cả viện kiểm sát đều cảm thấy đau lòng, cảm thấy tức giận. Vụ án trên tay các anh nhiều như vậy, giao vụ án ra, chẳng phải có thể lợi dụng cơ hội này cố gắng điều tra xem ai đã giết Dương Phi hay sao?
0: Vậy anh có từng nghĩ qua, chính là có người không muốn để cho Dương Phi tiếp tục xử lý, cho nên thuê sát thủ giết người hay không?
2: Kiểm sát trưởng với tôi đều không phải chịu áp lực và thay mặt bắt Dương Phi đừng xử lý vụ án trên tay cô ta. Nhưng mà tôi không phủ nhận, đúng là có người mua hung thủ giết Dương Phi. Nhắm vào điểm này, các anh có thể mở rộng điều tra, cố gắng điều tra cho ra ngọn ngành sự việc.
4: Sếp Phó, nếu như vụ án của sếp Dương tiếp tục để lại cho tổ tiên chấp xử lý, tôi tin là rất nhanh có thể bắt được hung thủ.
5: Chúng tôi nhất định có thể tìm ra đầu dây mối nhờ trong vụ án của Dương Phi.
2: Được rồi, tôi hiểu rõ suy nghĩ của các cậu. Dương Phi là người của tổ tiên chấp, tôi có thể hiểu được tâm trạng của các cậu. Ra ngoài trước đi, để tôi và chủ nhiệm nói chuyện.
0: Không có gì để nói hết. Vụ án của Dương Phi là phải để lại ở tổ tiên chấp.
5: Sếp Phó.
2: Được rồi, ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với ông ấy. Đi đi. Thạch Đầu à,
0: anh đừng hòng thuyết phục tôi. Dương Phi là một công tố viên như thế nào anh biết rất rõ mà.
2: Tôi đều hiểu hết. Ngồi xuống trước đi, từ từ nói với anh. Ngồi, ngồi xuống đây đi. Trước tiên, Dương Phi đã xảy ra chuyện. Điều tôi lo lắng là nếu như tổ thì chấp các anh tiếp tục xử lý nữa, lỡ như lại xảy ra nguy hiểm gì, lại thêm một người có chuyện, đây là điều mà chúng ta không muốn thấy, đúng không?
0: Chẳng lẽ công tố viên khác tiếp nhận thì sẽ không nguy hiểm hay sao?
2: tôi với tổ chính phong đã thành lập

0: ra một tổ nhỏ. Chính là muốn thử xem thật nha. Vụ án của Dương Phi xử lý đã dính líu tới người trong nhà của mình rồi.
1: Đối phương lại.
0: Ông cho người giết Dương Phi thật sao?
2: Ê, Thẩm Phán Ngô, không thể nói bậy được đâu nha. Con mắt nào của ông nhìn thấy là tôi vậy? Hả? Tin thời sự đã công bố tấm ảnh của hung thủ, không liên quan tới tôi nha.
0: Trong lòng chúng ta đều biết.
2: Đúng rồi, cho nên không thể nói bậy bạ được. Thẩm Phán Ngô à, tôi nghe nói công tố viên vừa mới thay người. Luật sư của con trai ông liền đề xuất bảo lãnh. Có vẻ như sắp được thả ra rồi, có phải không?
0: Đúng vậy. Tôi đã sử dụng một số mối quan hệ. Trước khi Dương Phi nói chuyện, khí thế ép người, một số đồng nghiệp đều lo lắng dướng mắt không xong với cô ta, ảnh hưởng tới đánh giá thành tích của mọi người.
2: Cho nên bây giờ người không còn nữa, ông dễ xử lý rồi.
0: Giữ cô ta, việc tố tụng sau này chúng ta nghiên cứu sau, được không? Vì lý do nhân chứng đã chết, công tố cũng không có biên bản lời khai của nhân chứng liên quan đến vụ án.
2: Công ba nữa, chạy đi.
1: Xem thử thẩm phán thẩm tra xử lý lại, kiểm tra xem công tố viên có đề xuất kháng cáo hay không.
3: Dạ.
4: Được lên làm đại thư, ít nhiều có hiểu biết về kiến thức pháp luật. Chắc là anh phải biết làm chứng giả, cản trở công chính tư pháp, đồng nghĩa làm giả văn thư.
5: Tôi biết chứ. Tôi thừa nhận tôi có nhận tiền của chủ tịch Diệp Thổ Thành, đã hứa là không nói ra chuyện của Diệp Quang Quy để Lưu Thế Thành xuống bồn nước. Nhưng mà số tiền đó tôi không có xài một đồng nào hết. Tôi chấp nhận trả lại toàn bộ số tiền đó.
1: Chủ nhiệm, vị thẩm phán đó là thẩm phán Ngô Tiến Bảo. Theo như xếp dạng có nhắc tới, vị này có qua lại với mẹ của Hà Sơn Triết là Hà Minh Nguyệt, hơn nữa rất gần gũi.
6: Lúc nãy tôi có một sự thôi thúc, rất muốn đem bản ghi âm. Cuối cùng Dương Phi đã ghi lại giao cho công tố viên đang xử lý. Tôi rất không vui khi phải nhìn thấy loại người như vậy bước ra khỏi tòa. Nhưng mà tôi lại muốn làm rõ gia đình của Diệp Quang Huy rốt cuộc có thế lực như thế nào mà có thể lay động cả giới tư pháp được.
5: Liên quan tới mặt này, tôi đã nhờ Tuyết Lị họ đi điều tra rồi.
6: Ngoài ra, Hà Sương Triết đã nằm bảo lãnh.
5: Cái gì? Hạng người này mà cũng được bảo lãnh hả?
6: Sau khi vụ án của Dương Phi vừa mới giao ra, thì hai người này lập tức không bị sao bước ra khỏi tòa án. Về phần xâm hại tình dục, Diệp Quang Quy cũng là một trong số các bị cáo. Nói như vậy là quan hệ của hắn với lại Hà Sương Triết chắc chắn vô cùng thân thiết. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề rất lớn.

0: Khốn kiếp, suýt chút nữa bị cậu hại chết rồi. Bị bắt vào đó giam mấy ngày trời. Ê, ở trong đó rõ ràng không phải là chỗ cho người ở.
1: Vì tình yêu thì xứng đáng thôi. Chẳng phải cậu có được thứ cậu muốn có rồi sao?
0: Con đàn bà đó đáng để tôi bị bắt vào trong đó sao? Cũng là ra ngoài chơi thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Còn nữa nha, cô ta còn kiện tôi xâm hại tình dục nữa chứ.
1: Người anh em, cái này đúng là tôi ủng hộ cậu đó. Cậu coi, vì cậu mà tôi phải bị kiện chung với cậu, còn nói là đồng lõa.
0: Nè, nhưng mà tôi không có khai ra cậu nha. Tôi rất nghĩa khí đó, nhưng mà tôi không có vui con đàn bà đó rồi.
1: Vậy đi thôi, chúng ta đi tìm cô ta, đòi lại công đạo.
0: Tới nhà tìm cô ta hả?
2: Trọng điểm chính là đổi kiểm sát viên. Tôi sẽ nghĩ cách kêu kiểm sát viên lấy lời khai từ đầu, nắm lấy phần thắng. Nhưng mà lời khai ở quán bar đối với Sương Triết và Quan Quy đều có ảnh hưởng rất lớn. Ông nó cần phải nghĩ cách gì đi.
3: Đơn giản thôi mà, tôi nhất định xử lý thật sạch sẽ. Hay là vậy đi, sau này anh hãy kêu Sương Triết đến công ty tôi làm việc.

0: Như vậy tôi có thể nhìn thấy hai đứa nó. Ông yên tâm rồi chứ? Thẩm phán Go, giải quyết công việc với ông đúng là rất nhanh gọn, không như cô Hà kia, đúng là không biết điều.
1: Nếu như Hà Sương Triết là con của Ngô Tiến Bảo, vậy Ngô Tiến Bảo nói đỡ cho cậu ta thì không có gì đáng trách. Nhưng Ngô Tiến Bảo và Diệp Thổ Thành còn có nhiều khoản tiền lớn qua lại. Nếu như vậy, vụ án Diệp Quang Huy rất có khả năng Ngô Tiến Bảo đứng phía sau giúp đỡ.

đạo của Đảng đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức đây. Không phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và...

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp song phương tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Sáng ngày 21 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.
1: Cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trước kia cũng như ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ khẳng định tình cảm hữu nghị đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai đảng, tăng cường hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những định hướng, quyết sách lớn được thông qua tại Đại hội 14 của Đảng. Mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
0: Cũng tại New York, tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Gregory Maxwell, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
1: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Hạ nghị sĩ Gregory Max ủng hộ việc phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương, cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đại diện một số trường đại học và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
2: Tiếp giáo sư Sarah Ann Sewell, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo. Cho biết Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Tổng giám đốc tập đoàn Apple đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác rất tích cực. Tiếp Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing Brandon Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác giữa Boeing với hàng không Việt Nam không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, hỗ trợ nâng tiêu chuẩn an toàn bay, quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay, quản lý không lưu và năng lực khai thác. Lãnh đạo Boeing nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Việt Nam thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Warburg Pincus Chip Kay.
1: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
2: Có tới gần 2.000 đại biểu tham dự sự kiện, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ và 1.300 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và đây cũng là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng ở nước ngoài, với số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp cho sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh 100 triệu người trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5. Cuộc gặp gỡ này đã thấy nhiều chủ trương chính sách được công khai, minh bạch, nên kiều bào dù xa tổ quốc vẫn có điều kiện để quan tâm và hiểu thêm những nghị quyết của Đảng, để tin rằng một quốc gia có định hướng tốt, có tầm nhìn thì chắc chắn có thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính những lần làm việc nghiêm túc, có kết quả sẽ tạo niềm tin để các trí thức ở nước ngoài tiếp tục gắn bó. Cũng tại thành phố New York, với chủ đề Vun đắp tình bạn kiến tạo tương lai, buổi gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với gần 100 người đại diện cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam đã được tổ chức vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và mong Hoa Kỳ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
1: Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, đại sứ Jameson Gree, tiếp quyền giám đốc cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ Thomas Hardy và đã có buổi trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, đề cập nhiều vấn đề, trong đó khẳng định vị thế và những đóng góp của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương nổi bật.
2: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc đã đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức, góp phần dẫn dắt nỗ lực quốc tế trước các thách thức an ninh mạng xuyên quốc gia. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam coi đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới là trách nhiệm, đã chủ động tích cực tham gia xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng chống tội phạm trên cơ sở vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là một thành viên tích cực, một đối tác tin cậy và một nhịp cầu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam.
1: Tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân.
2: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật lần này là bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân, kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh. Góp ý vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải lưu ý, chính sách phải phù hợp, đúng đối tượng và đặc

0: biệt phải bóc tách rõ ràng việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, bởi một doanh nghiệp thông thường cung cấp suất ăn cho nhiều đơn vị khác nhau.
1: Tôi cũng rất thống nhất với cái chủ trương này để đảm bảo cái chính sách dinh dưỡng học đường, rồi đảm bảo cho các cháu được ăn sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng mà làm sao bóc tách được cái nội dung này và miễn thuế cho những đối tượng này là cũng rất là cần thiết, nhưng mà nó bóc tách ra làm sao cho nó là phù hợp, đúng đối tượng được thụ hưởng.
0: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trường hợp tiếp tục đề xuất chính sách, Chính phủ cần quy định rõ điều kiện, tiêu chí hưởng ưu đãi, cơ chế xác định riêng thu nhập được hưởng ưu đãi, quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, đồng thời có cơ chế đánh giá để bảo đảm lợi ích của chính sách được chuyển tới người học, người bệnh và nâng cao chất lượng suất ăn. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật chưng mua, chưng dụng tài sản sửa đổi, xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 924 ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân.
2: Cũng trong chiều ngày hôm nay tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Tại phiên họp này, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời cũng thể hiện sự đồng thuận cao về việc cần thiết ban hành bộ luật sửa đổi lần này.
3: Thẩm tra dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, đa số ý kiến thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối tiến hành một số hoạt động điều tra phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục những hạn chế bất cập qua thực tiễn thi hành, bảo đảm hoạt động điều tra được tổ chức khoa học, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
4: Thể chế hóa những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng thì chúng tôi cũng đánh giá cao. Cái dự án luật này cũng đã bám sát rất là nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như nghị quyết 18 này, nghị quyết 22 này, nghị quyết 66, nghị quyết 57, vân vân. Thì đây là những cái nghị quyết mà trực tiếp mà có những chỉ đạo rất là sát vào cái công tác phòng chống tội phạm này, công tác bảo vệ an ninh quốc gia này, rồi công tác liên quan đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như là việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Về cơ bản thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao về cái công tác soạn thảo.
3: Dự thảo luật bỏ các điều của luật hiện hành quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp và bổ nhiệm điều tra viên trong trường hợp đặc biệt. Đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tiêu chuẩn đối với các ngạch điều tra viên, đồng thời mở rộng cơ chế ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra cho Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn trong dự thảo luật.
5: Đối với cơ quan điều tra và điều tra viên thì cái hoạt động điều tra hình sự mang cái tính quyền lực nhà nước mà có thể nói là tính cưỡng chế rất là cao và hoàn toàn liên quan ảnh hưởng đến cái sinh mệnh, tính mạng, kể cả quyền tài sản, trong đó có cả cái tài sản rất lớn, quyền con người, và đặc biệt là cái quyền mà được khởi tố, bắt giam rồi khám xét, vân vân, nó rất là quan trọng như vậy. Và chính vì vậy thì phải quy định trong rõ trong luật, và vừa là quy định của hiến pháp và cũng vừa là cái yêu cầu về quy phạm công.
6: Đánh giá cái tác động thì chúng tôi ở trong này chúng tôi đề xuất là gì, sau này Bộ trưởng Công an sẽ quy định về cái trình độ đào tạo, cái chuyên môn đào tạo, cái thời gian công tác làm pháp luật đấy, hoặc là làm điều tra, để trên cơ sở đó mình sẽ xây dựng cái tiêu chuẩn tiêu chí để bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp và điều tra viên cao cấp. Cái chỗ ủy quyền thì báo cáo đồng chí này, hiện tại trong luật cũ người ta có quy định mà. Nhưng trong thực tiễn hiện nay báo cáo với các đồng chí này, đã giao trách nhiệm, kể cả đã bổ nhiệm một điều tra viên sơ cấp là chúng tôi phải tính toán rất kỹ lưỡng. Bây giờ rất là nhiều việc như vậy. Trong cái kết cấu như thế thì làm sao chúng ta không cho một cái cơ chế ủy quyền ấy, thì làm sao mà có thể điều hành và giải quyết được cái khối lượng.

0: công việc rất lớn.
1: Về thẩm quyền điều tra về các loại tội phạm của Bộ đội Biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, dự thảo luật giữ như luật hiện hành. Tuy nhiên hiện nay, dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung nhiều tội phạm mới như tội tổ chức khai thác thủy sản trái phép, tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát về thẩm quyền điều tra về các loại tội phạm đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nêu trên.
2: Tiếp theo, trong phần tin quốc tế, hơn 150 người đã thiệt mạng trong 2 ngày giao tranh tại Yemen. Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày.

0: Yemen từ giữa tháng 7 năm nay sau cuộc khung kích của quân đội quốc gia Yemen nhắm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Houthi đã phản ứng dữ dội, bao gồm tấn công và chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược của quân đội chính phủ, đặc biệt là toàn bộ khu vực bao quanh eo biển Bab al-Mandab. Quan chức cấp cao của chính phủ Iran cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu như phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Iran nhằm khôi phục lại các cuộc đàm phán với Mỹ. Theo người trên, đề xuất này đã được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian, trong đó kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự giữa hai nước. Iran hiện có kế hoạch tiến hành tham vấn với các quốc gia đóng vai trò trung gian nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ. Mặc dù bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp này, quan chức trên khẳng định khả năng tiến tới một thỏa thuận là vẫn có thể xảy ra. Mặc dù vậy, ông lưu ý thêm rằng phía Mỹ cần thể hiện sự nghiêm túc và cam kết nếu muốn tiến trình ngoại giao có những bước tiến triển. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra ngay trước cổng của một trường trung học tại tỉnh Manisa, miền Tây của nước này trong ngày 22 tháng 9 là học sinh của trường này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có đề xuất đưa hai doanh nhân Nga là Alexei Usmanov và Mikhail Friedman khỏi danh sách trừng phạt. Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục tại Bruxelles, Bỉ trong ngày hôm nay.
1: Theo các nhà ngoại giao EU, trước đó các nước thành viên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc gỡ bỏ trừng phạt đối với hai doanh nhân trên, đổi lại việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và tổ chức khác. Tuy nhiên, thỏa thuận chưa được thông qua do Latvia đưa ra phản đối vào phút chót. EU đang nỗ lực hoàn tất việc gia hạn các biện pháp trừng phạt trước thời hạn cuối vào ngày 22 tháng 9. Một số nước thành viên, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic, phản đối việc nới lỏng trừng phạt, cho rằng cần tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga. Theo các nhà ngoại giao, trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ, thời gian gia hạn trừng phạt được đề xuất là 3 năm thay vì 6 tháng như các lần gia hạn trước đây. Ukraine đã lên tiếng phản đối khả năng EU gỡ bỏ trừng phạt đối với hai doanh nhân Nga, cho rằng động thái này sẽ gửi đi tín hiệu không phù hợp tới Moscow trong bối cảnh cần gia tăng sức ép.
0: Liên quan đến tình hình dịch bệnh, một chương trình thử nghiệm vaccine phòng bệnh Ebola quy mô lớn đang được khẩn trương triển khai tại Cộng hòa Dân chủ Congo với đối tượng ưu tiên hàng đầu.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Tên Ba Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
1: Em họ gì?
2: Là Bum Rung Nakom ạ.
3: Em cũng là Bum Rung Nakom.
0: Hả? Gì vậy?
3: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
2: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
4: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
2: Được, cứ chờ mà coi.
3: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
2: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
2: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
6: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
2: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
4: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
2: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Han Junwoo trong vai Park Jong-woo. Son Na-eun trong vai Kang Han-na. Cho Seung-ha trong vai Choi Chang-soo. Jeon Hye-jin trong vai Cho

0: Ân Trần. Trương Quân Sơn trong vai Beowulf. Chu Quốc Re trong vai Kang Hansu. Bae Suhi trong vai Jung Soo Jin. Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon. Jang Hyun Sung trong vai Yoo Jin Suk, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo Han. Đạo diễn Lee Chang Min.
1: Mà tìm cách giải quyết đi.
2: Mấy cái lão già này. Bây giờ anh đang làm gì vậy hả? Anh chỉ cần ở yên rồi về hưu đúng tuổi là được. Nói đi, anh đang làm cái gì vậy?
1: Xuống trước đi. Giám đốc đại diện công ty tham gia vào việc tăng doanh thu cho công ty thì có vấn đề gì hay sao hả?
2: Chuyện này đâu chỉ đơn giản là vấn đề doanh thu, mà là việc sẽ quyết định xem giữa tôi và giám đốc ai sẽ trở thành giám đốc đại diện kế nhiệm cho kỳ tiếp theo mà. Tại sao anh lại chen chân vào cuộc chiến này vậy chứ? Anh làm vậy là phạm quy đó.
1: Cậu cũng yếu đi nhiều rồi đó, còn lôi cả chuyện phạm quy ra nói.
2: Hay, việc này hiện giờ thì
1: sẵn tiện tôi nói luôn, nếu muốn trở thành giám đốc đại diện kế nhiệm thì cậu vẫn phải chứng tỏ năng lực của mình đi chứ.
2: Anh nói sao?
1: Bây giờ giám đốc cô đã giúp tăng doanh thu lên 50% trong vòng 6 tháng vừa qua. Vậy giám đốc Choi cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình đi chứ.
2: Tại
1: cậu biết VC đã trở thành một doanh nghiệp lớn như hiện nay bằng cách nào?
3: Ra ngoài!
1: Đi ra và làm ăn cho đàng hoàng!

0: Em thấy chuyện đó có hợp lý hay không chứ? Chỉ vì một lời hứa với Căng Hanna mà em lại phá vỡ lời hứa với anh sao hả?
1: Chuyện đó em đã hứa với Hanna trước cả anh mà. Với lại em cũng hứa trước mặt bạn bè nữa, nên phải giữ thể diện.
0: Thể diện của phụ nữ các em chẳng phải là việc quần áo ai đẹp hơn ai, ai giảm cân được nhiều hơn hay sao chứ?
1: Em biết là anh đang giận, nhưng anh hơi nặng lời rồi đó.
0: Sao vậy? Em còn định bắt bẻ cách nói chuyện của
1: anh. Nếu có việc gì cần chiến đấu với nhau thì anh và Hanna tự đấu, đừng có lôi cả tôi vào.
0: Cô quyết định kết hôn với tôi thì cô phải biết là cô không thể không xen vào giữa hai người chúng tôi, cô hiểu không? Cũng đúng ha. Làm sao mà cô biết được cô kém cỏi như thế nào khi đi chung với Căng Hanna?
1: Anh đã nói hết chưa hả?
0: Ờ.
1: Đừng có lầm tưởng, không phải mỗi anh là người của tập đoàn VC. Việc công ty tôi có quảng cáo hay không, tôi là người quyết định.
0: Cô sẽ quyết định sao? Không phải Hanna mới là người quyết định hả? Tới khi nào cô mới thoát ra khỏi sự mặc cảm với Căng Hanna đây? À, cô định kết hôn với tôi để rũ bỏ điều đó phải không? Để có thể thắng được Hanna một lần coi sao hả?
1: Đồ đểu kén, anh tự cao quá đó. Giả giờ mình là người thông minh tài giỏi, nhưng lại chẳng phân biệt được lời nào nên nói. Đó là lời anh nên nói với vợ sắp cưới sao?
0: Nếu như cô hành động đúng thì tôi sẽ không nói những lời như vậy đâu.
1: Sống như những người khác đi, sống giống con người đó.

0: Được thôi, tôi sẽ thử làm theo lời của cô.
1: Ồ, Phó Tổng Giám đốc Kang Hensu.
0: Cậu đang uống rượu hả?
1: Tất nhiên.
0: Ở đâu? Đang ở chỗ đó hả?
1: Thì đương nhiên rồi. Cậu có thể chơi thoải mái ở nơi khác được sao?
0: Đợi tôi chút đi, giờ tôi qua đó liền nè.
1: Cậu sao? Ở đây hả? Tự nhiên sao vậy?
0: Tôi cũng phải sống như những người khác chứ.
1: Cuối cùng Hensu của chúng ta cũng lớn rồi. Tới đây đi. Hoan nghênh.

0: Mau tới đây nhanh lên đi. Cờ tới tay thì phải phất chứ sao.
1: Phần này cứ tiến hành như kế hoạch đã bàn.
2: Dạ.
1: Còn về phần đối tượng thì để coi.
2: Dạ.
1: Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải làm thuyết trình. Nói trong vòng một tháng này phải đưa doanh thu lên 30 tỷ. Đột ngột quá. Sao vậy? Cậu con làm những việc nhỏ nha.
2: Dạ.
1: Chung sếp còn anh sẽ phụ trách gu sông gu. Nếu là số tiền 20 tỷ thì lớn lắm đó. Gần đây mức tiêu thụ sữa đang giảm mạnh, nên chúng ta cần thử marketing mạnh hơn.
3: Cái này thì do giá sữa đang tăng mà. Sữa nhập khẩu thì lượng tiêu thụ rất là mạnh. Cần phải giải quyết vấn đề này trước
1: không
3: mới
1: cần.
3: Được.
1: Không cần phải như vậy đâu. Chỉ cần định hướng cách đẩy mạnh bán hàng ra là được.
2: Giám đốc Dung, chúng ta có còn át chủ bài rồi, cho nên anh đừng lo về việc thuyết trình.
1: Nè.
2: Không có. Đây chỉ là mấy lời động viên tích cực thôi à.
1: Giải quyết xong chưa? Kế hoạch VC đương nhiên sẽ được tập đoàn VC hỗ trợ rồi. Tất nhiên rồi. Được rồi.
2: Thì cũng vì giám đốc cho ra chỉ thị. Ôi trời.
1: Thời gian tới chúng ta lại phải tăng ca rồi.
2: Nói tới tăng ca thiệt tình ngán tận cổ luôn.
1: Hay là chị, mai bắt đầu tăng ca rồi, muốn làm một ly không?
2: Phải giữ gìn sức khỏe chứ.
1: Vậy sao? Thôi được rồi. Tôi thuộc ban quản lý cho nên là có thể công ty, có thể làm gì được chứ. Cũng đâu có bạn rượu cùng tới chỗ xịn xò. Cậu cứ về trước, sớm nghỉ ngơi lấy sức đi.
2: Hôm nay cũng họp khởi động rồi, cứ vậy về luôn thì không ổn lắm.
1: Có biết quán nào không?
2: Đương nhiên rồi. Anh thấy sao? Chúng ta tới đó luôn hả? Mời.

0: Anh ơi, kia là cho Yuna hả? Cô ta làm gì ở đây vậy? Mới hồi nào vẫn còn kiêu ngạo lắm mà.
1: Đang tém lại vì cái vụ uống rượu lái xe. Cô ta cũng cần tạo bằng đạp để ló mặt chứ.
0: Chủ tịch tập đoàn VC sẽ giúp một tay sao?
1: Chuyện đó thì tùy vào năng lực của cô ta.
2: Anh có chuyện gì không vui sao?
3: Không có gì.
2: Thử nói cho tôi nghe đi.
3: Nói với cô hả?
2: Giải bày tâm sự với người lạ sẽ dễ dàng hơn mà. Anh không thấy như vậy hay sao? Chủ tịch à, tôi giỏi lắm đó. Uống rượu. Không lẽ anh sợ say khi lái xe hay sao?

0: cái đó. Uống rượu vào thì khó mà nhớ được những lời đã nghe.
1: Khó khăn lắm mới tồn tại được. Bây giờ mình chỉ cần trả lại cho Kang Hanshu những thứ mình đã nhận được là xong.

0: Tất cả những chuyện mà chủ tịch lớn nói, cô có thể quên hết cũng được.
1: Ý ngài là...
0: Việc ông ấy kêu cô trở thành nguồn cơn khiến Hansu và Hanna căng thẳng.
1: Dạ.
0: Cô không cần phải để tâm tới chuyện đó đâu. Vì tôi sẽ trở thành thứ khiến hai đứa nó phải đau đầu.

0: Sau khi chuyển nhà mẹ ngủ rất ngon, rất thoải mái, không thấy xấu hổ nữa rồi.
1: May thật đó, ít nhất cũng có người ngủ ngon.

0: có người để mà nuôi dưỡng chăm sóc, đúng là nguồn động lực to lớn đó.
1: Không chịu, mau đỡ cho con đây.
2: Mẹ đã nói là không được bao nhiêu lần rồi, tại sao con lại không thích cái tên đẹp như vậy?
1: Mấy đứa bạn cứ lấy tên con ra để ghẹo con.
2: Ghẹo sao?
1: Mấy đứa nói con là sông bọt con á.
2: Vậy thì có gì đâu chứ, ai mà chẳng có biệt danh hồi nhỏ hả con? Biệt danh hồi nhỏ của anh là gì vậy?
3: Cái gì? Thì sông mì tôm.
2: Ừ. Nè, con biết hồi mẹ bằng tuổi con á, biệt danh của mẹ là gì không? Là cái mái chèo đó, bị gọi là mái thị chèo đó. Cái này nè. Vốn dĩ ở tuổi của con chắc chắn là sẽ bị bạn bè mang tên ra để đặc biệt danh rồi, nhưng mà như vậy cũng thích mà con. Mọi người thích nên đặc biệt danh cho con mà. Biệt danh cũng hay mà, cái đó đâu phải là trêu đùa.
1: Nhưng con muốn đợi.
2: Nhìn nha, chữ A là bản thân, chữ Chi là trí tuệ. Tạo thành tên A Chi nghĩa là con hiểu rõ bản thân mình. Việc này không phải ai cũng làm được đâu. Socrates đã dạy chúng ta rồi, con người phải hiểu bản thân mình.
1: Nghĩa là
2: tóm lại là không đổi tên được đâu. Đây là cái tên đẹp nhất trong đời con rồi á.
1: Nhưng con vẫn ghét cái tên sông A Chi. Nếu không đổi được tên á thì mẹ đổi họ cho con.
2: Họ hả? Ờ, nếu muốn đổi họ thì... Nè chồng ơi, bây giờ con trai của anh đang muốn em ly hôn với anh đó.
3: Trời ơi, mới sáng ra em nói năng linh tinh trước mặt con rồi.
2: Nghe rõ chưa? Họ hay tên gì cũng không thể nào đổi được đâu ha. Mẹ đi đây. Chào buổi sáng.
3: Có chuyện gì vui dữ vậy?
2: Chúng ta tăng 50% doanh thu rồi đó.
4: Ai không biết, lại tưởng là cô nâng doanh thu đó nha.
2: Đấy, đương nhiên là vậy rồi, là thành quả của cả đội chúng ta mà. Lông mày, móng tay, lông mũi và cả trái tim của chúng ta nữa.
5: Mọi người vất vả quá rồi, chút nữa cùng ăn món gì ngon nha.
2: Được thôi.

0: ôi đau lưng quá. À, uống 3 viên rồi mà vẫn cứng người. À,
1: bởi vì giám đốc cô đã mua cái bàn này, đứng làm việc như vậy á có thể giúp giảm đau lưng và tôi có thể tập trung hơn nữa.
2: Ồ, làm việc kiểu thông minh quá, rất tốt. Vậy giám đốc cô đi làm rồi phải không?

0: Chúc mừng cô nha.
1: Mọi việc đã ổn thỏa nhờ có giám đốc Hana.
0: Tôi có giúp gì đâu, đôi bên cũng có lợi mà.
1: Đúng vậy, đôi bên cũng có lợi cho nên cô cũng nhận phần

0: mình đi.
1: Là gì vậy?
0: Cô mang người của mình về đi chứ.
1: Cô đã trực tiếp gặp và thuyết phục anh ấy rồi sao?
0: Không có. Tôi đi gặp cậu ấy để làm gì? Đích thân giám đốc Hana phải tự gặp cậu ấy chứ.
1: Sao tôi phải gặp người ghét tôi và đã bỏ đi chứ?
0: Sao cô lại nói những lời vô tình như vậy được hả? Những lời đó không có ích gì trong việc thích ứng với môi trường làm việc. Lúc không có gì để nói thì cũng đừng nói. Còn những lúc muốn nói, hãy xác định rõ điều mình muốn là gì, rồi hẳn nói với đối phương.
1: Làm gì vậy? Thái độ dạy bảo này là sao chứ?
0: Cô nghe thành như vậy sao?
1: Đúng.
0: Đúng vậy. Đúng là tôi đang dạy bảo cô.
1: Tại sao cô lại đi dạy bảo tôi?
0: Vì tôi đã hứa với một người. Cô hãy chọn đi. Nghe lời tôi và có được thứ cô muốn, hoặc cứ giữ lòng tự tôn và để dục mất thứ mà cô muốn.
1: Nói năng kiểu đó mà nói là để tôi chọn. Cô đang bắt tôi làm theo ý cô thì có.
0: Tôi cũng sẽ hứa một chuyện với giám đốc Hana. Tôi nhất định sẽ giữ lời.
1: Hứa gì?
0: Từ bây giờ tôi sẽ không dối gạt, cũng sẽ không lợi dụng cô, mà sẽ cố gắng dạy cho cô tất cả những thứ trong tầm hiểu biết của tôi.
1: Vậy thì tôi phải làm những gì?

0: Không mua đâu.
1: Gì chứ, anh giận với tôi hả? Anh mở cửa xong lại đóng lại làm sao?
0: Nhìn thấy người hầm hầm như đang muốn giết người, ai mà dám cho vào nhà được chứ.
1: Mở cửa ra.

0: Sao anh lại làm cho người muốn điềm đạm nói chuyện bị kích động vậy?
1: Cô mang cái gì tới vậy?
0: Là quà đó. Là kem.
1: Sô-cô-la. Bạc hà hả?
0: Ồ.
1: Đi tới nhà người ta mà lại mua đồ mà mình muốn ăn tới làm quà là sao?
0: Vì trong lòng đã bùng cháy nên định mua tới rồi vừa ăn vừa nói chuyện.
1: Được rồi. Vậy thì mau mau ăn đi.
0: Thật ra Phó Phòng Bắc không phải điểm yếu của tôi đâu. Tôi thừa nhận là mình đã sai. Tôi đã nói có thay đổi thế giới thì cũng chẳng sao. Gây chuyện mà cũng không suy nghĩ. Tôi cũng học được rất nhiều điều từ lần này. Càng hành hạ của quá khứ, hãy quên đi. Tôi sẽ không làm mà Mỹ lên nữa đâu.
2: Cậu là người quyết định ở đây sao? Ở đâu ra cái thứ vô học này chứ?
0: Phó Phòng Bắc, cái kia là gì vậy? Chỉ cần quên đi là được mà. Sao lại hẹp hòi treo cái thứ này lên rồi nhìn vậy? Đừng có ở đó mà cười nữa.

0: bây giờ là lúc để cười hả?
1: Nhưng mà không phải cô vừa mới nói là cô sẽ không nổi giận nữa hay sao?
0: Bắt dòng bộ tại vì anh cứ sinh sự với tôi đấy chứ.
1: Vậy mới nói, nếu có người cứ cố sinh sự với cô ở nơi mà cô cần bình tĩnh làm việc thì cô có làm gì được không?

0: Anh cứ tới đi, chỉ cần tới đó và ở cạnh tôi là được rồi.
1: Vì lý do gì?
0: Tôi sợ có người đánh giá tôi. Tôi rất sợ có người tính kế hạ bệ tôi. Tôi cũng sợ có người vì không có phó phòng Bắc bên cạnh, công ty càng đáng sợ hơn.
2: Tỉnh không?
1: Làm gì có.
2: Cậu sẽ đi làm lại chứ? Có việc để cậu làm với tôi nữa.
1: Về việc này thì
2: tôi cùng phó phòng Bắc và giám đốc Kang Hanna, kẻ địch của ba chúng ta đã xuất hiện rồi.
1: Cô nói thật đó chứ?
2: Nhìn tôi có giống một người sẽ làm chuyện mình không thể sao?
1: Tất nhiên là không rồi.
2: Nhận được thì phải báo đáp lại chứ.
1: Đúng vậy, chỉ nhận được của người khác mà không báo đáp lại, như vậy thì quá thất lễ rồi.
2: Tôi cúp máy đây.

0: cứ từ từ mà chơi đùa thôi.
1: Mua nó về thứ khác thôi.
2: Dạ, chuyện này tôi hiểu rồi.
1: Ai uống cà phê không?
3: Tôi.
1: Một lon caramel double shot macchiato. Lấy ly cỡ thường cho tôi thôi. Một min choco cold brew với kem lạnh. Cho tôi một ly cỡ lớn luôn. Ôi trời, đáng lẽ nên uống ở quán cà phê chứ. Toàn order mấy thứ kỳ quái không. Tôi sẽ đặt món sau, đợi tôi một lát. Ồ, kẻ phản bội. Gì chứ? Gần công ty luôn hả? Giám đốc Du, số may mắn hẳn luôn ta. Nhìn mặt anh cũng hiện rõ hai chữ phản bội luôn kìa.
4: Làm sao đi? Hay là chờ chơi đùa thêm chút nha?
1: Không đâu, dừng lại được rồi. Tôi đã làm những gì có thể rồi. Dù sao cũng chúc mừng anh. Đâu có chuyện gì quan trọng hơn cơm áo gạo tiền chứ. Chà, dù ai không biết nhưng tôi vẫn hiểu rõ. Công ty tiêu tùng rồi, phải sống mòn mỏi là như thế nào? Cái giá ngày trả lương nó đáng sợ ra sao?

0: Nói nhanh đi, tôi bận lắm.
1: Bên Wu Song Wu có thuyết trình đúng không?

0: người phụ trách thuyết trình bên sở Wu Song Wu mà. Không có thông tin mà cũng đòi thuyết trình sao?
1: Cũng phải. Cái này thật sự là thông tin mật. Vì vậy cho nên tôi định giúp anh chuyện này.
2: Sao vậy? Mau nói đi.
0: Cô cứ bỏ đi, tôi nói gì muốn tốt cho cô mà thôi.
2: Vì tôi sao? Người khác thì không biết rõ đâu, nhưng anh không được như vậy đâu. Anh xây một công ty riêng độc lập, nhưng bị dính bê bối bắt nạt nên toan. Vậy mà lại nói dù âm mưu gì đi nữa, cứ làm theo ý các người đi. Tôi tự tin về tính sáng tạo của mình lắm.
0: Thành Kỳ, tôi xin cô đừng cố chấp nữa.
2: Nè, anh có biết lương của mọi người bị trễ mấy tháng rồi không? Anh có biết bao nhiêu tiền đã bị đổ vào cuộc thuyết trình này không? Dù có chết đó đi nữa cũng phải đi tới cùng. Lo cho anh đi.

0: Tiền bối, dạo này anh vẫn khỏe chứ?
1: Phó Phòng Bắc, sao cậu lại ở đây?
0: Ý anh là sao hả? Tôi đã quay lại rồi.
1: Nói như kiểu cậu mới vừa đi nghỉ phép về vậy.
0: Dạ phải đó. Có vẻ tôi đã dùng hết ngày nghỉ của năm nay rồi. Con làm gì đó?
1: Dạ.
0: Con không biết lý do ba coi con như phó chủ tịch sau lưng của ông con sao? Ba làm như vậy là để con và Hana ngừng cạnh tranh nhau. Mới chỉ đưa phó phòng Bắc quay lại vậy mà con đã muốn cãi nhau với Hana rồi. Tính quậy bánh chành cả nhà sao?
1: Không có đâu. Con đã hiểu ý của ba rồi.
0: Kẻ thắng cuộc phải hành động cho xứng với vinh quang của mình chứ.
1: Là do con còn thiếu sót.
0: Con với Sơ Chung vẫn hòa thuận chứ? Cố gắng chịu theo ý con bé đi. Nếu để cho chủ tịch Vũ Quang Phật ý thì không hay ho đâu.
1: Dạ con hiểu rồi. Con xin phép về phòng trước.
2: Anh làm gì đó? Sao lại tới đây?
0: Vì tôi đi làm lại rồi.
2: Anh đã hành động như mình không bao giờ quay lại nữa mà.
0: Vì tôi thấy mình không phải phép.
2: Với ai? Tôi hả?
0: Không phải. Với một người khác. Nghe nói là cô đã có kế hoạch rồi. Hãy nói cho tôi nghe đi.
2: Tôi không có kế hoạch đâu.
0: Vậy thì ai lên kế hoạch?
3: Chắc chắn họ sẽ phạm sai lầm.
4: Trong vòng 3 tháng, đó là thời gian cần thiết để cho thấy rõ sự khác biệt so với các loại sữa khác và tác dụng của những chất khoáng hiếm trong sữa. Đây là chiến dịch do chúng tôi đề xuất trong buổi thuyết trình lần này.
1: Phải rồi, chính là nó.
4: Và tôi muốn đề xuất thêm một phương án nữa. Những thứ này gọi là nhãn dán, mọi người biết rồi. Cũng giống như người ta mua bánh để sưu tập nhãn dán vậy đó. Tôi cũng muốn tạo một sự kiện mà trong đó người ta sẽ mua sữa để sưu tập nhãn dán còn họ yêu thích.
0: Nghe hay đó.
4: Về nội dung chi tiết thì tôi sẽ giải thích sau khi buổi thuyết trình này kết thúc. Tôi xin hoàn thành phần thuyết trình tại đây. Cảm ơn đã lắng nghe.

0: À, rồi vậy thì cuối cùng chúng ta hãy xem thứ mà bên kế hoạch VC đã chuẩn bị nha.
1: Với nền tảng là một chiến dịch tấn công và năng động, chúng tôi dự kiến là sẽ nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của WooSong Woo và mở rộng hạn sử dụng của sản phẩm sữa này.

Vừa rồi là phần thuyết trình mà bên phía chúng tôi đã chuẩn bị. Không biết các chị có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi thì giờ tôi muốn đưa ra thêm một đề nghị nữa thưa các chị.

0: Mục đích của quảng cáo lần này chính là nhằm để tăng doanh thu của Wu Song Wu, có đúng như vậy không?
1: Phải.
0: Kế hoạch VC chúng tôi sẽ không nói những lời như với quảng cáo này thì doanh thu của các chị có khả năng sẽ tăng lên, mà chúng tôi xin hứa với các chị rằng doanh thu nhất định sẽ tăng.
1: Sao anh có thể chắc chắn làm được điều đó?
0: Số lượng nhà ăn nội bộ trong tập đoàn và số lượng nhân viên sử dụng chúng tôi sẽ giải thích trong đợt thuyết trình sau này.
2: Thật ra giám đốc chúng tôi rất thích ý tưởng đó, vậy cho nên chúng ta hãy giao dự án đó cho VC. Tôi sẽ phụ trách lúc thuyết trình. Tôi muốn báo với chị là tôi sẽ phụ trách việc đó.

0: Thanh Ki à, để tôi lái xe cho. Tôi xin lỗi cô, tuy biết là có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể đi tới mức đó được.
1: Đúng là cuộc sống không dễ chút nào. Người khác có thể không biết, nhưng anh biết rõ mà. Anh nói đúng đó, tôi vẫn còn khờ khạo lắm. Nếu muốn sống sót ở Đại Hàn Vương quốc này thì đừng có ngẩng cao đầu, mà phải cúi đầu ở dưới những kẻ mạnh, có đúng không?
0: Thanh Ki à,
1: sống tốt nha.

0: Chắc là Wu Sung Wu sẽ chọn mình thôi.
1: Đương nhiên là vậy rồi.
0: Chắc là sắp sửa có lương tháng này rồi.
1: Cũng đã 3 tháng rồi còn gì.
2: Vì giám đốc không kiếm được tiền cho nên mới không trả lương được. Nếu nhận được dự án lần này thì chắc sẽ có
1: Phải.
2: lương đó.
1: Cố lên nha.
2: Cố lên.

0: khí siêng năng cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rum Nakom ạ.
5: Em cũng là Bum Rum Nakom.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
4: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
7: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
6: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Những thùng sữa với nhãn mác bằng tiếng nước ngoài được gửi từ châu Âu mang theo số lượng lớn độc chất thẩm lậu vào Việt Nam.
1: Em phân loại ra trên hộp của những thùng hàng, trên hộp sữa của mỗi thùng hàng thì anh đánh dấu là em.
0: Chuyên án đấu tranh, công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng là chân rết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.
2: Cơ quan điều tra đã chứng minh được cái hành vi phạm tội của Lô Thị Ánh Tuyết và Hồ Quang Ánh. Các đối tượng đã thừa nhận cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình, khai ra các
0: chuyển hướng, lợi dụng những kẽ hở trong vận tải đường hàng không để đưa ma túy thẩm lậu vào thị trường trong nước. Tại các sân bay quốc tế, nơi có hàng nghìn kiện hàng thông quan mỗi ngày, công tác kiểm soát, ngăn chặn của lực lượng chức năng phải đối mặt với những thách thức rất lớn khi ma túy được các đối tượng ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện những dấu hiệu đáng chú ý về hoạt động giao dịch ma túy trên địa bàn. Nguồn tin bí mật mà lực lượng trinh sát thu thập được cho thấy có một lượng lớn ma túy được đưa về địa bàn tiêu thụ, nhưng không theo cách thức mà các đường dây ma túy đã từng sử dụng trước đây.
3: Qua cái kết quả điều tra ban đầu, xác định đây là đường dây hoạt động có cái sự cấu kết giữa các cái đối tượng ở nước ngoài và các cái đối tượng ở trong nước. Các cái đối tượng ở nước ngoài thì có cái vai trò là chỉ đạo, điều hành, đóng gói ma túy trà trộn vào cả cái đơn kiện hàng để gửi về Việt Nam qua đường hàng không. Còn các đối tượng ở Việt Nam thì có nhiệm vụ nhận hàng, bảo quản, cất giấu và vận chuyển đến các cái điểm giao dịch theo cái yêu cầu của cái đối tượng điều hành.
0: Trên thị trường đen, nơi ma túy được phân phối, một đầu mối bí ẩn có vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng cấm về địa bàn Nghệ An đã thôi thúc sự quyết tâm của lực lượng trinh sát. Từ manh mối còn những điểm nghi vấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã tổng hợp và phân tích thận trọng để làm cơ sở báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.
4: Giữ vai trò chỉ đạo cái đường dây là các cái đối tượng người Nghệ An ở nước ngoài. Nguồn ma túy thì ở châu Âu, nhưng các đối tượng đó có thể ở các cái châu lục khác. Trường hợp này ở châu Phi. Nó sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo đường dây tại châu Âu và kết hợp các cái đối tượng đang ở Việt Nam để như vậy là chỉ đạo toàn bộ cái đường dây.
0: Kết quả báo cáo từ các tổ công tác cho thấy hầu hết kiện hàng ma túy đều đã được các đối tượng đóng gói kín rồi thuê người mang gửi qua các nhà xe, trà trộn vào số hàng hóa của hành khách để vận chuyển đến địa bàn tiêu thụ. Trong toàn bộ hành trình di chuyển của kiện hàng, các đối tượng trong đường dây không trực tiếp đi cùng chuyến xe mà sử dụng một phương tiện khác theo dõi từ xa, sau đó gọi điện, thuê người gửi hoặc nhận hàng thay, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, đặc biệt là công tác xác minh danh tính và lai lịch của các đối tượng chân rết có liên quan đến chuyến hàng.
5: Các đối tượng lựa chọn địa hình nhận ma túy là khu vực đông dân cư. Ở đây là địa điểm là công viên trung tâm của thành phố Vinh. Thì chỗ này đang cái thời điểm là khách và các cái gia đình, các cái người dân là rất đông. Thì việc này thì cũng dễ hiểu thôi, đó là ở đó thì nó có thể trà trộn vào cái chỗ dân cư đó, thì kể cả nó làm gây khó khăn cho công tác trinh sát về việc sàng lọc, để sàng lọc những người liên

0: liên quan và người không liên quan.
1: Quá trình vận chuyển nên các đối tượng có thể thuê bên thứ ba để vận chuyển không trực tiếp, như vậy là như là gửi qua xe khách hoặc là shipper. Đối tượng chính thì sẽ sử dụng các cái phương tiện khác để theo dõi quá trình vận chuyển đó, không trực tiếp vận chuyển, do đó cần rất nhiều thời gian lực lượng mới phá án được thành công.
2: Qua công tác rà soát địa bàn và những đối tượng có lối sống bất
3: cùng quê ở đó nhưng đang sinh sống hoạt động phạm tội bên nước ngoài, các đối tượng này thì cầm đầu đường dây ma túy thì là lợi dụng việc đó để mà thuê đối tượng Hồ Quang Anh với cái vai trò là vận chuyển ma túy.
4: Hồ Quang Anh là có cái vai trò nhiệm vụ là nhận hàng từ cả cái đơn hàng qua đường hàng không đấy và bảo quản cất giấu cũng như vận chuyển đến các cái điểm giao dịch do cái đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo điều hành.
2: Quá trình triển khai hoạt động theo dõi, lực lượng trinh sát cũng xác định Hồ Quang Anh thường xuyên liên hệ gặp gỡ một đối tượng nữ giới cùng trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là Lô Thị Ánh Tuyết, sinh năm 2009, trú tại xã Sơn Lâm, thuộc địa phận huyện Thanh Chương trước đây. Tuyết được xác định là bạn gái của Hồ Quang Anh.
0: Và để mà xác định ra hai đối tượng này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, cử các cái tổ trinh sát lần lượt đi nắm bắt địa bàn từ địa bàn Quỳnh Liễu là nhà của đối tượng Hồ Quang Anh cho đến nhà của đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết ở bản Ma, xã Sơn Lâm của Thanh Chương cũ. Thì đó là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, để điều tra cơ bản, để làm được, dựng lên được các cái đối tượng cũng như các cái mối quan hệ nhân thân, lai lịch xung quanh các đối tượng này.
2: Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết thường xuyên xuất hiện và di chuyển lòng vòng quanh khu vực thuộc địa phận thành phố Vinh trước đây. Sau đó nhận các thùng hàng nghi có chứa ma túy thông qua dịch vụ taxi hoặc xe khách rồi mang về nhà cất giấu.
4: Hồ Quang Anh nhận hàng từ xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Và sau đấy là
2: hai chân rết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không. Toàn bộ quá trình nhận ma túy để đưa ra thị trường tiêu thụ, Quang Anh và Ánh Tuyết nhận được sự điều hành chỉ đạo từ xa của một đối tượng cầm đầu ở nước ngoài thông qua các ứng dụng mạng xã hội.
3: Bọn chúng bây giờ xã hội phát triển thì các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường là liên lạc qua mạng xã hội. Và đặc biệt là bây giờ, trước đây có Telegram, thì bây giờ bọn chúng lợi dụng cái ứng dụng Synet để liên lạc. Ứng dụng này thì có mã hóa đầu cuối và xóa tin nhắn và thu hồi tin nhắn.
0: Hai đối tượng này tuy ít tuổi nhưng mà cũng có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc đối phó với cơ quan công an. Thì bản thân là khi mà các đối tượng nhận ma túy của các cái đối tượng ở nước ngoài gửi về qua một khâu trung gian nữa, thì các đối tượng này không trực tiếp cầm ma túy đi xuống đi giao hoặc là mang đi Hà Nội, mà các đối tượng lại gửi ma túy ở từ trên huyện bằng xe khách, sau đó rồi các đối tượng này lại xuống ở dưới Vinh và chờ cái số ma túy đó xuống thì bắt đầu bằng các cái hình thức khác để nhận cái số ma túy đó, sau đó an toàn thì các đối tượng vận chuyển mang đi tiêu thụ.
2: Trước sự cảnh giác và những thủ đoạn điều hành tinh vi của đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng xây dựng phương án đấu tranh triệt phá, đảm bảo bắt giữ đồng loạt cả Quang Anh và Ánh Tuyết cùng tăng vật, ngăn chặn các đối tượng này tiếp tục gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng.
1: Trong các cái giai đoạn của công tác đấu tranh chuyên án, cơ quan công an cần phải có sự phối hợp đồng bộ của rất nhiều lực lượng ở Việt Nam, ở nước ngoài, nhất là các cái cơ quan đại diện ở Việt Nam, ở nước ngoài.

0: ngoài và cái lực lượng hải quan, biên phòng và nhất là cái nguồn tin từ quần chúng nhân dân.
1: Sau khi toàn bộ các cái đối tượng trong đường dây chúng tôi đã dựng lên được rồi thì ngay lập tức là chúng tôi báo cáo xin ý kiến của trưởng ban chuyên án. Với các cái nội dung chúng tôi đề cập đến thì trưởng ban chuyên án đồng ý cho kế hoạch phá án.
2: Đầu tháng 9 năm 2025, ban chuyên án nhận được thông tin Quang Anh vừa nhận một lô hàng từ châu Âu gửi về và đã mang cất giấu tại nhà chị gái của anh Tuyết. Chúng dự định sẽ đưa một số lượng lớn ma túy từ khu vực xã Sơn Lâm xuống địa bàn thành phố Vinh trước đây để tiêu thụ. Trên cơ sở nắm bắt và đánh giá chính xác tình hình, ban chuyên án đã cho triển khai các tổ công tác theo sát mọi di biến động của Quang Anh và Ánh Tuyết ngay khi chuyến hàng xuất phát. Ngày 12 tháng 9 năm 2025, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Tuyết đã đóng gói ma túy vào thùng xốp rồi gửi qua xe khách vận chuyển xuống Vinh cho Quang Anh. Ban chuyên án xác định số ma túy này sẽ được các đối tượng thuê taxi nhận tại khu vực kho hàng của nhà xe, rồi trở đến một địa điểm khác ở thành phố Vinh cũ. Tại đó, Quang Anh mới trực tiếp nhận hàng và đem đi tiêu thụ. Tất nhiên, chiếc xe taxi được các đối tượng thuê chở theo thùng hàng đã ở trong tầm ngắm của các tổ công tác. Khi xe dừng tại công viên phường Trường Vinh, đối tượng Hồ Quang Anh lúc này cũng thuê một chiếc taxi khác di chuyển đến điểm hẹn để nhận thùng hàng. Xác định đây là thời cơ phá án, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang khi Quang Anh vừa nhận thùng hàng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác bắt giữ đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại nhà nghỉ ở khu vực phường Vịnh Hưng.
1: Đấu tranh bắt giữ cũng rất khó khăn bởi vì ở khu đông dân cư thì người dân sẽ hiếu kỳ. Cái việc đó thì có thể là gây cản trở cho quá trình chúng ta đấu tranh bắt giữ. Với sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc, của lãnh đạo phòng PC04 và quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ kiên quyết phải ngăn chặn cái chuyến hàng này, nên là chúng tôi đã cùng nhau phá án thành công.
2: Tại hiện trường bắt đối tượng Hồ Quang Anh, lực lượng công an thu giữ được một thùng xốp, bên trong là các túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khám xét khẩn cấp nhà của chị gái Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm, thu giữ các thùng hàng được gửi về từ nước ngoài. Bên trong là các hộp nhựa dán nhãn sữa cũng có chứa các chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy với khối lượng 17 kg.
1: Sau khi chúng tôi bắt quả tang việc hai đối tượng đang vận chuyển ma túy thì ngay ở tại hiện trường, thái độ của các đối tượng chống đối rõ rệt, buộc chúng tôi phải dùng biện pháp trấn áp và sau đó là đưa về tại cơ quan. Thì bước đầu tại cơ quan cảnh sát điều tra, được các đối tượng là quanh co, không chịu nhận, một hai là chối và đổ lỗi. Thế nên bằng với những cái chứng cứ sắc bén thì một lúc sau thì các đối tượng phải thừa nhận cái hành vi của mình vận chuyển trái phép chất ma túy.
2: Chức năng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế, từ đó tiếp tục hành trình vào sâu trong nội địa mà không bị phát hiện.
3: Xu hướng hiện nay thì là tội phạm ma túy đã chuyển phương thức từ các cái ma túy truyền thống sang các loại ma túy tổng hợp vì có nhiều cái thuận lợi cho cái quá trình sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng. Thì trong các loại ma túy tổng hợp thì cái loại ketamin được gọi là ma túy của giới nhà giàu, đặc biệt là cái giới trẻ của nhà giàu rất thích bởi vì nó là có tác dụng kích thích thần kinh trung ương rất là mạnh.
2: Theo cơ quan điều tra,

0: Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết bị bắt giữ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, qua thời gian tham gia hoạt động trong đường dây ma túy, nên đã nắm rõ nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an và luôn tự tin rằng có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Chính vì vậy, bản thân các đối tượng khi đối mặt với cơ quan tố tụng cũng chưa thành khẩn khai báo, dù nhận thức rõ những hậu quả mà mình đã gây ra.
1: Quá trình đấu tranh làm việc ban đầu thì khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan điều tra cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hồ Quang Anh thì có cái thái độ là không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu không nhận rằng là cái số hàng thu giữ đó là ma túy. Đối tượng Ánh Tuyết thì cũng có cái thái độ là loanh quanh chối tội. Tuy nhiên rằng là bằng các biện pháp điều tra và sử dụng các tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước đánh vào tâm lý của các đối tượng và các đối tượng này đã có sự thay đổi về mặt tâm lý, từ cái việc là khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội thì đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và trình bày đúng cái sự việc xảy ra.
0: Trong chuyên án này, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động nắm bắt tình hình để sẵn sàng tiến hành thu mẫu, triển khai công tác giám định, hỗ trợ hoạt động điều tra. Với số lượng mẫu khá lớn, công tác giám định được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, đảm bảo kết luận chính xác và đúng với bản chất vụ án.
2: 38 mẫu cần giám định. Thì kết quả sau khi thu mẫu và Phòng Kỹ thuật Hình sự khẩn trương tiến hành công tác giám định. Và kết quả giám định là trong 38 mẫu giám định thì có 4 mẫu là ma túy loại ketamin.
0: Qua công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan giám định luôn cảnh báo về những diễn biến vô cùng phức tạp do sự xuất hiện liên tục và biến hóa khôn lường của các chất gây nghiện thế hệ mới cùng thủ đoạn hoạt động tinh vi của loại tội phạm này. Thực tế đó đang đặt ra những thách thức rất lớn, đòi hỏi các thiết bị phân tích chuyên sâu hiện đại để kịp thời nhận diện các loại ma túy mới.
2: Thường như chúng ta đã biết thì tất cả các chất kích thích thì đến vượt ngưỡng đều gây ra cái tác dụng nguy hiểm cho xã hội. Thì cái ma túy là không ngoại trừ. Ma túy khi là chất kích thích là quá mức thì sẽ không kiểm soát được cái hành vi, nên là dẫn đến có nhiều cái hành vi nguy hiểm và con người không kiểm soát được cảm xúc, không biết đau, không biết đớn rồi không biết buồn, nên là người ta sẽ có những cái hành động liều lĩnh nguy hiểm.
3: Cái tội phạm ma túy là nguyên nhân để phát sinh ra rất nhiều loại tội phạm khác. Thì nếu như chuyển hàng này thành công thì nó sẽ gây hệ lụy rất là nhiều, từ cá nhân cho đến toàn thể xã hội. Như chúng ta biết, cái loại ma túy ketamin nó gây ảo giác rất nghiêm trọng, và khi người sử dụng vào thì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát của bản thân và có thể có những hành động mà nó mới gây lệch chuẩn của xã hội, gây nguy hiểm cho xã hội. Và đặc biệt nếu như lô ma túy này ra thì nó sẽ gây mất trật tự, mất an toàn cho xã hội, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là với những gì mà chúng tôi nắm bắt được, chúng tôi đấu tranh và phản thành công cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả những giới trẻ.
0: Vụ án hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. Đến nay, Hồ Quang Anh khai nhận bản thân đều làm theo chỉ đạo của một đối tượng cầm đầu người Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Số ma túy được đối tượng này mua từ châu Âu, đóng gói giấu trong hộp sữa gửi về Việt Nam qua đường hàng không, rồi chỉ đạo Hồ Quang Anh và các đối tượng chân rết trong nước nhận hàng mang đi phân phối tiêu thụ.
4: Có nghe anh Hiền gọi là sắp tới có một chuyển hàng, thì anh đang ở xa, thì My ở nhà giúp anh. Thì em đồng ý. Thì đến ngày 10 là hàng từ nước ngoài, em không biết rõ cụ thể địa điểm ở đâu, nhưng mà gửi qua cửa khẩu hàng không nội bài. Thì anh Hiền có bảo là hiện tại địa điểm của em giờ đang ở đâu để anh sắp xếp người đưa hàng đến. Thì em bảo là em đang ở trên Thanh Chương, ở trên nhà

0: Tuyết thì anh Hiền có nhờ bạn của anh Hiền ngoài Hà Nội là chở 3 kiện hàng đến cho em nhận, 3 kiện hàng 70, 71, 72. Mỗi kiện hàng có 4 lốc, mỗi lốc có 6 hộp.
1: Với hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn, cả Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết đều sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ngày trở về cộng đồng của hai con người trẻ tuổi lầm lỡ này sẽ là hành trình đầy gian nan với bức tường cao cùng những hàng rào thép gai sắc lạnh.
0: Hành vi của em dài quá, tuổi em còn trẻ nhưng mà em bồng bột quá. Em không hiểu rõ luật pháp, em khinh thường luật pháp. Em cứ nghĩ anh tạo cho em công ăn việc làm, nhưng mà thực chất anh để đưa em vô con đường này. Bây giờ vào đây rồi em mới hiểu luật pháp thì em không biết làm đâu cả. Cách bản thân em dại dột không tìm hiểu rõ pháp luật. Để người thân, người nhà, để bản thân em phải khổ.
2: Yếu tố quyết định thành công của cái quá trình đấu tranh chuyên án thì tôi nghĩ cái thứ nhất đó là sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh về triển khai đồng bộ các cái giải pháp xây dựng xã phường không ma túy, đặc biệt là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh về triển khai các cái giải pháp đấu tranh ngăn chặn với cái nguồn cung ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam, trong đó có Nghệ An. Thứ hai là sự nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt, không khoan nhượng của các cái thành viên ban chuyên án. Và thứ ba đó là sự phối hợp nhiệt tình, có hiệu quả của chính quyền, lực lượng công an của nhiều địa phương, của các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn.
1: Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp sữa là minh chứng cho thấy không có vỏ bọc nào đủ kín kẽ và hoàn hảo để che giấu được tội ác. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận đầy cam go và hiểm nguy. Mỗi chuyên án thành công, mỗi lô hàng bị chặn lại đã góp phần ngăn cản sự tàn phá của ma túy đối với sức khỏe cộng đồng. Đó là ý nghĩa thiết thực của những cuộc chiến thầm lặng mà lực lượng công an đang ngày đêm thực hiện vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

và vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Bốn mươi năm đổi mới, những thành quả ấy về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQTVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn.

0: tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công hiện thực hóa mục tiêu, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt thể hiện lời bình tại chỗ, cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Con muốn đi coi tuần lễ thời trang tổ chức ở nước Ý đó mẹ ơi.
1: Nếu em muốn đi, xả ra chút thơ bí chai cho tiền em đi cũng được.
2: Thì qua đó. Mau con. Cảm ơn anh đi con.
0: Thiệt cảm ơn anh nhiều ơi là nhiều.
1: Nhưng lúc về phải trả lại đủ, không thiếu một đồng một cắc nào.
0: Ủa mẹ,
2: em con mà, cô con mà, phải trả lại từng đồng từng cắc luôn hả con?
3: Thiệt quà rách nó cứ thích nói giỡn để gây sốc vậy thôi. Con đừng có quan tâm tới nó, người độc miệng mà. Thiệt quà rách, con ra nước ngoài sống phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con chắc chưa không muốn cô ra sân bay tiễn con thiệt hả?
1: Con với NC tự đi cũng được mà cô.
3: Xong xuôi chưa Miến?
0: Dạ xong xuôi rồi bà.
3: Sao mà con tự nhiên đi từ sáng sớm vậy? Dượng Biên Thác chưa kịp xuống tiễn con nữa.
1: Không cần thiết lắm đâu, con tự đi được.
3: Con lên đường thượng lộ bình an nha.
1: Cô ở lại căn nhà này, phải ráng giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha.
3: Giữ gìn sức khỏe cho tốt đó.

0: Con thấy sao hả Sarika?
1: Mình có cần lấy hành lý không bác?
0: Lát nữa kêu người tới xách xuống cũng được.
2: Con đi trước nha ba.
0: Chăm sóc cậu theo qua rách cho tốt. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.
2: Ba ở nhà cũng vậy nha.

0: Nghĩ cũng hay. Rốt cuộc cô cũng tới ở nhờ nhà Sarajutha biết chơi.
1: Tốt.
0: Cô ráng sống tốt ở đây đi nha. Một năm nữa tôi sẽ quay về. Hy vọng là cô chờ được tới ngày này, Sarika.
2: Chỉ một năm nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại đúng đắn như cũ.

0: xin phép chủ nhà người ta chưa đó?
1: Chỉ nhìn sơ sơ thôi mà.
0: Nhà quen như cô chắc chưa bao giờ thấy nhà lầu đâu ha. Nè, giờ cô quay về làng Long Phài cũng chưa trễ đâu. Coi chừng cô làm cho xã ra vút tha bí chai của tôi mất mặt đó. Tôi nói cô cút ra khỏi nhà tôi liền.
2: Cái gì mà ồn ào to tiếng quá vậy?
0: Chị à, con nhỏ này vừa tới chưa lâu mà chửi tôi quá trời luôn. Chị phải xử cho tôi mới được.
2: Sarika đã chửi cô trước hả?
3: Dạ phải.
2: Thật sao?
0: Dạ thiệt.
2: Lạ ha. Hình như Sarika đâu phải loại người chửi mắng người khác không có lý do, trừ khi có người dám ức hiếp nó trước. Vậy mới đúng bản tính của Sarika. Nếu hai bên có hiểu lầm gì nhau, kết thúc ở đây giùm tôi đi. Mình còn phải sống chung với nhau lâu. Tôi không muốn xảy ra chuyện xích mích ồn ào.
0: Nhưng mà chị à, tôi...
2: Miễn, đi lấy hết hành lý của cô Sarika, đem lên trên phòng tôi chuẩn bị sẵn liền nha.
4: Đi với tôi vào đây một chút.
1: Dạ tôi biết rồi.
3: Bác ơi bác, bác đừng có bỏ qua mấy chuyện dễ dàng như vậy chứ. Cái con nhỏ người làm mới này, nói năng không có tôn trọng chủ nhà gì hết.
0: Đã vậy còn cho ở nhà lớn, sao không cho nó ở nhà người làm chứ? Chị cư xử như vậy không có đúng đâu nha.
2: Cô đang hiểu lầm rồi đó Sami. Tôi dẫn Sarika về đây, tôi chịu trách nhiệm, tôi bảo trợ nó về mọi mặt. Đồng nghĩa nó có vai trò là con gái của tôi. Con gái của tôi sống trong căn nhà lớn là đúng đắn nhất rồi mà.
0: Nhưng mà chị à,
2: hai người về đi, về nhà của cô đi. Đi đi.
0: Dạ, đi thì đi. Đi con.
2: Trương Trọng, về đi.
1: Bà rắc Sami du quan cho tôi. Bộ bà không tin mấy lời bịa đặt đó thiệt sao?
2: Không tin đâu. Trước giờ cô đâu có cái tính đó. Cô đừng có lo lắng. Rắc Sami lúc nào cũng nhiều chuyện vậy thôi.
5: Ở đây khác chất làng Long Phài lắm nghe. Cô chỉ là người tới ở kẻ, sao tự nhiên dọn lên nhà lớn ở được hả? Dọn đồ qua nhà người làm ở đi.
2: Nhưng thầy Quadrat nhắn với em, kêu để Sarika ở nhà lớn với mình.
5: Hồi đầu nó nói anh đã không đồng ý rồi mà, tự nhiên cho người lạ vô nhà lớn ở chung. Giờ thầy Quadrat không có nhà, tôi là người trông coi Sarayutha Bichai. Sarayutha Bichai là của tôi, tôi muốn cho ai ở đâu cũng được tùy ý. Qua chỗ nhà mấy người làm ở đi. Còn nhắm không ở được thì về làng Long Phài ở đi. Đừng có ở đây làm gì. Cô không hợp với chỗ này đâu.
1: Tôi dọn tới ở nhà của người làm cũng được. Cái đã. Nương tựa lòng tốt của người ta phải xin đàng hoàng chứ.
5: Thế Hoa Đách đi du học rồi.
1: Ý tôi là người chủ thực sự của nhà xã Đa Dút này, ông trung tướng xã Đa Dút, xã Đa Dút Tha Bí Chai.
5: Sao cô quen biết với anh trung tướng?
1: Tôi không có quen, nhưng tôi nghe danh tiếng của ổng lâu rồi. Ba buôn thông của tôi có nói ông trung tướng là anh hùng dân tộc. Hồi nhỏ tôi được nghe kể chuyện của ông nhiều lắm. Nghe đồn ổng

0: bị kẻ xấu bao vây sát hại dã man.
1: Bây theo tôi. Phòng theo qua rác nè.
0: Sao nhìn nó khác với mấy phòng còn lại quá vậy?
1: Thầy Quadrat nó muốn nhìn cho sang, cho nó xứng tầm người thừa kế trung tướng.
0: Làm quá không à?
1: Xin lỗi cô chuyện hồi nãy nha. Tôi nhận lời phải chăm sóc cô cho thật tốt, ai ngờ mới bữa đầu mà xảy ra chuyện rồi.
0: Dạ không có sao đâu. Chỉ cần tôi được chuyển tới nhà này ở với bà, tôi cũng thấy vui mừng lắm rồi.

0: Còn phòng này là phòng của anh hai tôi, trung tướng.
1: Sao cái phòng tự nhiên bị khóa kỳ vậy?
0: Tại anh bí thắc thấy sợ.
1: Sợ? Ông trung tướng là người dễ sợ lắm hả bà?
0: Không, ảnh tốt bụng lắm. Phòng này trước đây là phòng ngủ của ảnh, nên giờ thành phòng cúng bái luôn. Anh bí thắc sợ mấy chuyện tâm linh này nọ thôi. À, mở ra đi.
1: Dạ bà.

0: Sao mấy đứa nhỏ không thay nữa?
1: Dạ để tôi xuống lấy lên giùm bà cũng được mà. Hồi sáng lúc mới tới tôi có để ý thấy cây hoa hồng trắng muốn cắt lên cúng bái ông.
0: Cô cũng biết chuyện đó. Anh hai của tôi thích hoa hồng trắng lắm. Thôi để tôi xuống nhà lấy lên cho. Sẵn nó mấy đứa đem nhang đèn lên thay mới luôn.

0: Ba ơi!
1: Chồng U, vô trong đi con.
0: Ba ơi! Ba!
1: Chồng U à, con phải mạnh mẽ lên. Con đừng khóc nha con. Ba sẽ tồn tại trong da thịt và trong dòng máu của con. Con phải nhớ là không có một ai được phá hủy hay xóa bỏ dòng máu Sarajuttha Vijay của con được.

Sarika ơi, cô bé lanh lợi ơi, bé Sarika sẽ về nhà. Có người truy sát bé Sarika. Mẹ em không còn nữa, ba của em thì bị thương. Cô độc trên con đường, Sarika bị thương khắp cả người.

0: Đi, trường tướng, tôi kêu cậu đi đi.
1: Tụi mày lại đây.
2: Ôi!

0: Con gái của bà có biết ai là người mình nên bảo vệ nhất không con?
1: Dạ là người mình yêu thương.
0: Vậy con thương ai nhất trong nhà?
1: Con thương ba, thương anh thê Hoa Trát. Còn ai ta? À, còn thương cô biết cuôn nữa.
0: Bộ con gái không thương bản thân mình hả? Con người ta lúc bị hỏi là thương ai nhất, thường để tên mình đứng sau tên người khác không à? Nhưng thực lòng nói cho đúng, ở với mình suốt cuộc đời này là bản thân mình. Phải thương bản thân mình thiệt nhiều nghe. Tới lúc có sự cố, chỉ còn một mình phải thiệt mạnh mẽ, phải tự bảo vệ được bản thân.
1: Dạ ba, con sẽ ráng mạnh mẽ để tự chăm sóc bản thân thiệt tốt.
0: Con ba giỏi lắm.

0: con nhớ hồi còn nhỏ, ba nói với con phải yêu thương bản thân mình. Con sẽ ráng hết sức làm theo lời ba dạy dỗ con. Ba trùng tướng ơi,
1: trời đất, Sarika cô bị sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc hả?
0: Dạ. Hôm nay con tới xin nương tựa, nhờ ơn đức của trung tướng xạ ra dưới, cầu xin ông thương xót cho thân phận của con.

0: Nó dám ăn nói xỉa xói em. Chỉ biết Gun còn bên nó, không chửi nó tiếng nào.
1: Thiệt, con nhỏ Sarika.
2: Ta, như vậy cũng tốt, có gì trả đồ cho chủ luôn.
3: Đừng có quên, buồn thì cứ khóc cho thỏa thích đi đừng ngại. Một năm nữa tôi sẽ quay về. Hy vọng là cô chờ được tới ngày đó, Sarika.
2: Anh có biết gì không? Anh không ở đây, dượng của anh ra lệnh theo ý ổng không à? Làm như mình là chủ nhà thì không bằng. Anh không cần phải lo, thầy Quadrat. Tôi quay lại rồi. Nhà này là của tôi. Không bao giờ tôi rời bỏ nhà xã ra giúp Habichai đâu.

0: Cậu lại bực bội chuyện gì nữa vậy?
1: Nãy bác Phúc gọi điện báo tôi biết, dự bí thác bác Xà Trí Ca tới nhà người làm để ở. Trước khi đi tôi đã dặn ổng cho cô ở nhà lớn rồi.
0: Rồi giờ cậu tính sao?
1: Không có tính gì hết. Tôi phải làm cho ổng biết ai mới là chủ nhà xã ra vút tha biết chơi.
0: Ý hỏi cái khăn này cậu có...
1: Cái này là khăn mặt của Rương Trông. Cậu mang theo để làm gì?
0: Đồ mà một người không coi trọng cũng có thể quan trọng đối với người khác chứ.
2: Cô nói con nghe nè.

0: rương rông cất công theo tặng con cái khăn này. Nhìn nè, bình hoa ở trang trại nè, đẹp lắm đó.
1: Tôi theo để luyện tay nghề, sao mẹ lại lén lấy cho anh tay qua tráp chứ?
2: Cô đem cái khăn này về đi.
0: Con nhận đi, em nó có lòng với con mà.
2: Hy vọng là cô không nghĩ tới mấy chuyện xa xôi quan tưởng, ghép cặp con với rương rông đâu hả? Con chưa bao giờ có hứng thú hay tình cảm gì với con gái của cô hết.
0: Chờ đi, vài bữa nữa cô sẽ bắt con cưới rương rông cho bằng được.

0: Tại bây giờ tôi cũng không có khăn mặt để xài. Cầm khăn này theo khỏi mất công mua mới tốn kém. Còn quần áo của cậu tôi treo vô tủ hết rồi đó.
1: Bài đặt đánh trống lãng nữa.

0: Cô đi đâu đó?
1: Tôi xuống nhà để gặp bà Bí Kun. Lỡ đâu bà Bí Kun cần sai bảo làm việc gì?
0: Nè, thử lấy lá chùm ngây nấu lên cho chị Bí Kun uống đi. Hồi nào tới giờ đó, chị luôn thích trà hay mấy đồ uống thảo dược bồi bổ tim mạch. Nè.
1: Lá chùm ngây bồi bổ tim mạch thiệt hả?
0: Phải. Nhờ chị Bí Kun chỉ dẫn cô vô cái nhà này, cô cũng phải trả ơn chị một chút chứ. Đừng có nói nhà quê tới mức không biết ơn biết nghĩa là gì.
1: Cái lá này phải nấu kiểu gì đây?
0: Càng đặc càng tốt.
1: Thiệt hả bà?
0: Thiệt. Không biết hả? Quê mùa

0: Cha cha cha. Cha cha cha. Da da da da da da da da da. Cha cha cha. Da da da. Cha cha cha.
1: Rồi biết làm sao mẹ?
0: Chuyện đó là chuyện tốt mà. Để mình có cớ đuổi nó ra khỏi nhà.
1: Cứ khóc đi. Cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
2: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
1: Cậu giỏi thiệt luôn á.
3: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Một cô thư ký.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
3: Rồi sẽ có một ngày.
4: Sao hả?
3: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
5: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: đón xem bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột, và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Đứng lại!
2: Em nhớ rồi, nó là công an đó.
1: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
3: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
4: Cái việc tổng đâu phải là dễ chơi.
5: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
6: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
7: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Cái tín hiệu

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Yên, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1,5cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Hoàn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Dũng, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Đới Thị Thúy Vi, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Bình, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Thảo Linh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.
2: Sau những tháng ngày đấu tranh với ma túy, điều một người sau cai nghiện mong muốn nhất không chỉ là trở về. Điều quan trọng hơn là phải giúp họ có một sinh kế, một công việc và một điểm tựa để đứng vững. Từ thực tế ấy, Công an thành phố Quảng Ninh đã triển khai đề án số 189 ngày 28 tháng 1 năm 2026, xây dựng một quy trình hỗ trợ từ cai nghiện, quản lý sau cai đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn và tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giúp người sau cai tránh xa ma túy mà trao cho họ những điều kiện để tự xây dựng một cuộc sống không có ma túy. Những chiếc chìa khóa ấy được trao bằng những việc làm cụ thể: học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh và đồng hành trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Đặc biệt, thông qua đề án 189 và các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập do lực lượng công an triển khai, chính sách được cụ thể hóa bằng những chương trình, mô hình và cách làm sát với từng hoàn cảnh.

0: tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, thời gian cai nghiện đang được tận dụng để chuẩn bị cho một hành trình khác, hành trình trở lại cuộc sống bằng nghề nghiệp. Ngay từ khi tiếp nhận, học viên được khảo sát nhu cầu nghề nghiệp, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giúp họ rời khỏi ma túy, mà khi rời cơ sở cai nghiện, họ phải có thêm một nghề để sống. Từ một người cần được giúp đỡ, họ bắt đầu học cách làm việc. Từ những đôi tay từng bị ma túy chi phối, giờ đây là những đôi tay học cách tạo ra giá trị. Học nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể giúp người học tìm được việc làm. Đây cũng chính là điểm mới trong cách làm của Công an thành phố Quảng Ninh khi đưa nhu cầu của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Với đặc thù là địa bàn công nghiệp khai khoáng, dịch vụ và sản xuất, Quảng Ninh đang mở thêm những cánh cửa nghề nghiệp phù hợp với khả năng của người sau cai. Trong quá trình thực hiện, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các trường đào tạo nghề, hướng nghiệp, ký kết quy chế hợp tác, mở các lớp dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện và cấp chứng chỉ theo quy định. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo phương châm thực tiễn, bám sát thời gian cai nghiện, năng lực, nhu cầu của học viên cũng như tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm giải quyết hiệu quả đầu ra việc làm cho người sau cai nghiện. Song song đó, công tác nâng cao năng lực cán bộ cũng được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các trường Công an nhân dân và đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời biên soạn tài liệu, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý hiện đại.
1: Đây là cũng là cái vấn đề mà rất là quan trọng, và thấy rằng là mong muốn của người sau cai nghiện, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ khi có đề án ấy thì...
0: Mà phía sau đó là những con người đang có thêm một lựa chọn khác cho cuộc đời mình. Việc triển khai hoạt động này sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín, lấy người đang cai nghiện và người sau cai nghiện làm trung tâm với 4 trọng tâm chính: phân loại, tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, bám sát nhu cầu thị trường ngay tại cơ sở cai nghiện. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, chủ động liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận và tạo việc làm.
2: Công an thành phố ban hành đề án số 189 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện. Đây là đề án mới, chưa có tiền lệ. Công an thành phố xác định việc triển khai thực hiện, kết quả mang lại sẽ rất ý nghĩa và nhân văn.
0: Ngay khi hoàn thành cai nghiện trở về cộng đồng, siết chặt quản lý giữa chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp, gia đình, bản thân người sau cai nghiện. Qua đó, hoạt động này không chỉ cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành than, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố Quảng Ninh trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Đây được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp học viên xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Trong những năm qua, Công an thành phố Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để giúp đỡ những người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, lực lượng công an cấp xã, phường đóng vai trò nòng cốt, không chỉ lập hồ sơ theo dõi, điểm danh, kiểm diện định kỳ mà còn trực tiếp xuống từng gia đình để nắm bắt tâm tư, gia cảnh của từng hoàn cảnh cụ thể. Từ đó, tư vấn pháp lý và định hướng tư tưởng giúp người lầm lỗi giải tỏa áp lực tâm lý và có chí hướng mới. Đặc biệt, công tác quản lý hỗ trợ tại địa phương được tăng cường nhờ duy trì hiệu quả cơ chế 5 bên, bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp sử dụng lao động, gia đình và bản thân người sau cai nghiện. Sự kết nối chặt chẽ với gia đình và người sau cai nghiện đã giúp kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình sinh sống và làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tự tin làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Không phải mọi người sau cai đều có hoàn cảnh giống nhau. Có người cần một công việc ổn định, có người cần học nghề, có người lại cần một nguồn vốn để tự tạo việc làm. Vì vậy, hỗ trợ tái hòa nhập không thể chỉ bằng một cách làm chung cho tất cả. Điều quan trọng là nắm đúng hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu và trao đúng cơ hội.
3: Qua lớp học tôi đã được hiểu biết thêm rất nhiều về pháp luật. Tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ tránh xa đoạn tuyệt với ma túy để trở về cuộc sống.
4: Đề án phải tạo thành một quá trình liên tục từ khảo sát đến không

0: quản lý đến giáo dục và đến học nghề tại cơ sở, sau đó đến tìm việc làm, vay vốn và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tôi rất tâm đắc là làm sao để đề án không dừng lại ở những chỉ tiêu trên giấy, mà sau 9 tháng triển khai, đề án đã đi vào cuộc sống và thực sự giúp người sau cai có nghề, có việc và được vay vốn phát triển kinh tế.
1: Một công việc, đó là bằng chứng rằng mình vẫn có thể lao động, vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức mình và quan trọng hơn, vẫn có thể trở về với gia đình bằng một tâm thế khác. Có việc làm giúp người sau cai có thu nhập, nhưng để một người thực sự ổn định lâu dài, đôi khi cần nhiều hơn một công việc. Đề án 189 không dừng ở đào tạo và giới thiệu việc làm mà còn kết nối người sau cai với chính sách tín dụng để họ có thể tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đây chính là chiếc chìa khóa thứ hai. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã mở thêm một kênh hỗ trợ quan trọng và chính sách tín dụng được đặt trong một quy trình hỗ trợ tổng thể của đề án 189. Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, tập trung khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu học nghề của người nghiện, gắn kết trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các trường đào tạo nghề tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống.
2: Làm cho các cái lao động sau chương trình cai nghiện.
1: Sau 9 tháng triển khai thực hiện đề án, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hơn 1.200 lượt người cai nghiện theo hướng bám sát thực tế thị trường lao động. Song song với đó, Công an các địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư và nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện, từ đó chủ động liên kết, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
3: Nghề mỏ thôi đã mở được 3 lớp khoảng gần 100 học viên. Thế còn các cái ngành nghề khác mà nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, sở trường, với điều kiện nơi cư trú của người ta và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn là chúng tôi đã mở được khoảng gần 200 cho học viên được học nghề.
1: Công an thành phố Quảng Ninh đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm ổn định cho 208 người sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, trong đó 47 người là công nhân thuộc ngành.

0: công nhân trong các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đây là những bước tiến đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện đề án 189.
1: Em cũng muốn cảm ơn tất cả các cán bộ ở trong cơ sở cai nghiện đã từng giúp đỡ em trong quá trình khó khăn nhất của em, là em vượt qua cái giai đoạn đấy.
0: Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã bước đầu chuyển từ quản lý giáo dục người cai nghiện sang quản trị và cải tạo người nghiện, lấy việc giúp người sau cai nghiện có nghề, có việc làm, có sinh kế và có môi trường ổn định để tái hòa nhập cộng đồng làm giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái nghiện, giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, công tác tư vấn, định hướng tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm. Công tác đào tạo nghề đã được triển khai chính quy bài bản. Công tác kết nối hỗ trợ việc làm giữa cơ sở cai nghiện và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều kết quả cụ thể. Nhiều người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở ban ngành, đoàn thể, công ty doanh nghiệp được nâng lên. Công tác hỗ trợ vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy cũng đã được quan tâm rà soát, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
2: Ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026, thì Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với lực lượng công an ở các địa phương nắm bắt, rà soát tất cả các trường hợp đối tượng. Thế và trong vòng 4 tháng triển khai thực hiện chính sách này thì đã giải ngân được 30 người sau cai nghiện trở về nơi cư trú được vay vốn với số vốn lên tới 4 tỷ.
3: Đã chỉ đạo các cái ngành đoàn thể rồi phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách để thực hiện giúp các đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất. Thì vừa qua là cũng đã
0: cần nhiều bàn tay cùng nâng đỡ. Gia đình là nơi đón họ trở về, chính quyền là nơi tạo điều kiện, lực lượng công an là cầu nối nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ. Doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm và ngân hàng cùng các chính sách tín dụng tạo thêm nguồn lực để họ phát triển sinh kế. Mỗi sự hỗ trợ có thể chỉ là một mắt xích, nhưng khi những mắt xích ấy được kết nối đã tạo thành một mạng lưới đủ sức nâng đỡ một con người trong những ngày đầu trở
4: về. Lý Kỳ, vâng. Lúc em về em chưa biết làm cái gì cả. Vâng. Được các anh công an phường hướng dẫn, về chính quyền địa phương tạo nguồn vốn cho em làm cái cơ sở mô hình nuôi trồng thủy hải sản này. Thì là lúc ấy con người em nó không lao vào những cuộc chơi nữa. Vâng. Thì em lúc ấy em chỉ biết là mãi mê công việc thôi.
0: Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các sở ban ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn tất thủ tục giải ngân 4,28 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 30 cá nhân thuộc diện quản lý sau cai. Nguồn vốn vay bước đầu được các cá nhân đầu tư hiệu quả vào các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ và mở rộng cơ sở sản xuất. Một chính sách mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được những thay đổi mới với người kiên trì, động viên khi họ gặp khó khăn. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Bởi khi một người nhìn thấy phía trước mình vẫn còn một con đường, họ sẽ có thêm lý do để không quay trở lại con đường cũ. Tại từng xã, phường, lực lượng công an cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người sau cai với chính quyền, gia đình, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Từ việc nắm danh sách của lực lượng chức năng, công an xã, phường triển khai chính sách tín dụng và quản lý nguồn vốn phải đi đôi với công tác khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu.
5: Công an thành phố sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cấp đề án thành đề án cấp thành phố. Có như vậy mới huy động được sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương. Từ đó hiệu quả đề án mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả tốt hơn.
0: Từ đề án 189, những chiếc chìa khóa ấy đang được trao từng bước, cho họ một nghề để sống, một công việc để đứng vững, một nguồn vốn để bắt đầu. Bởi hoàn lương không chỉ là khép lại một quá khứ, đó còn là mở ra một tương lai. Và khi chính sách đến đúng người,

thời điểm khi cơ hội được trao cùng với niềm tin và sự đồng hành, một cuộc đời có thể được viết lại. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với sự đồng hành và niềm tin, một người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Và phía sau mỗi cuộc đời được viết lại ấy là một gia đình được bình yên hơn, một cộng đồng được an toàn hơn. Đó chính là giá trị nhân văn của hành trình tái hòa nhập

0: Một năm học mới vừa bắt đầu, cùng với nhiệm vụ dạy và học, việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh tiếp tục được đặt ra. Bởi trên mỗi hành trình đến trường, bên cạnh kiến thức về luật giao thông, các em còn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và quan trọng hơn là hình thành thói quen tự giác chấp hành. Khu vực trước cổng trường cấp 3 tại thành phố Hà Nội, chỉ sau thời gian ngắn lập chốt, đã có không ít trường hợp học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
1: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đang lái xe.
2: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
1: Già mới ạ.
2: Thế bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
1: Thì vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm mới là cho em đi xe.
0: Khi vi phạm thì ai cũng có lý do riêng để biện minh. Thế nhưng những hình ảnh như thế này thì lại không khó bắt gặp tại khu vực các cổng trường học. Với sự hiếu động của mình, các em chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi này có thể đem lại những hậu quả ra sao. Nhưng với những người đi đường khác thì đây thực sự là điều nguy hiểm.
3: Ngã ra là nhiều khi ô tô mình đi là cũng giật mình, cũng thậm chí còn đè cả vào luôn. Cũng cái trường hợp đấy thì khó tránh được, rất nguy hiểm.
0: Tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ở trường Trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, cách truyền đạt cũng được thay đổi theo hướng trực quan, thực tế hơn. Một cấu trúc gia hình gần sát với bài thi sát hạch bằng lái xe máy được lắp đặt ngay trên sân. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử, đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống mà chính các em có thể gặp trên đường mỗi ngày.
4: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, những cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Bởi vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham.
5: Hoặc vạch kẻ đường là không có thói quen và cứ theo quán tính theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình
0: cơ mất an toàn, đi đúng phần đường, quan sát trước khi sang đường, sử dụng phương tiện đúng quy định và quan trọng nhất là không chủ quan trên những cung đường quen thuộc.
6: Sau các buổi tuyên truyền thì con nhớ được những nội dung gì mà các cô cũng như là các chú công an vừa chia sẻ?
7: Con thưa cô, con nhớ được các cách đội mũ bảo hiểm và các biển báo giao thông mà cô đã tuyên truyền ạ.
8: Để chấp hành đúng khi đi xe đạp là mình đi đúng làn đường, không đi ngược chiều và đi sát về phía bên tay phải ạ.
9: Nếu như đi xe máy thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm, còn nếu đi ô tô con phải thắt dây an toàn.

0: gia đình của con vi phạm luật giao thông thì con sẽ nhắc nhở.
1: Chấp hành đúng mọi quy giao thông và đeo mũ bảo hiểm khi đi xe máy, thắt dây an toàn khi đi ô tô và con nhắc nhở bố mẹ chấp hành đúng mọi quy ạ.
2: Khi tham gia giao thông thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm và cả hai mẹ con đều đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường cũng như là dừng xe khi mà có đèn đỏ.
3: Một chữ ký thể hiện trách nhiệm của học sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là sau bản cam kết ấy, các em sẽ thực hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Bởi nếu chỉ chấp hành khi có người kiểm tra, thì đó mới chỉ là sự tuân thủ. Mục tiêu của giáo dục an toàn giao thông là từng bước hình thành ý thức tự giác.
4: Chúng tôi hàng ngày vẫn triển khai đến các trường rất đầy đủ, tham gia vào các tiết để trao đổi với các thầy cô, làm việc với thầy cô và cho nhà trường ký cam kết cho các học sinh tham gia giao thông chấp hành đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, sẽ xử lý rất là mạnh với những trường hợp bố mẹ chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm hoặc giao xe cho người chưa đủ tuổi.
5: Nhà trường xác định việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở về việc đưa đón học sinh đúng quy định, dừng đỗ đúng quy định và đảm bảo an toàn cho các con ở cổng trường. Đối với khoảng 70 học sinh mà sử dụng dịch vụ xe đưa đón thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón, từ việc là tổ chức điểm
3: siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh. Theo đó, những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe điện sẽ được tập trung xử lý.
6: Tất cả những trường hợp đấy thì chúng tôi vẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai là cũng mong các bậc phụ huynh lên chú ý là khi trước khi đưa các cháu đến thì lên chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện. Chúng tôi cũng phối hợp với các trường tuyên truyền cho các cháu tại trường cũng như là nhà trường phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền cho các cháu để các cháu hiểu được cái vấn đề tham gia giao thông ngoài đường phải tham gia chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
3: Hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh không thể chỉ bằng một buổi tuyên truyền, cũng không thể chỉ bằng một bản cam kết. Đó là quá trình được bắt đầu từ kiến thức, được củng cố bằng kỹ năng và chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen tự giác. Khi nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng công an chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, gia đình đồng hành và làm gương, những bài học về an toàn giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà. Để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
7: Đã lên tiếng từ những thay đổi trong đời sống đến những bước tiến về kinh tế, khoa học, công nghệ. Và vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Bốn mươi năm đổi mới, những thành quả ấy chính là câu trả lời đanh thép. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng, mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Góc nhìn sự thật phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 23 tháng 9 trên ANTV.
8: Tranh giành đường, vượt ẩu, thậm chí là dừng đỗ ngay trên cao tốc bất chấp những nguy cơ có thể xảy ra cho chính mình và các phương tiện đang lưu thông.
9: Lexus LX 600, một mẫu xe sang trọng đắt tiền, vốn gắn liền với sự tiện nghi và đẳng cấp. Song trên một tuyến cao tốc mới đây, chiếc xe này lại xuất hiện theo một kịch bản hoàn toàn tiêu cực, lạng lách, đánh võng và chèn ép phương tiện phía sau, biến làn đường giao thông tốc độ cao thành một cuộc đua cảm xúc. Nguy hiểm hơn, tài xế bất ngờ cho xe dừng hẳn ngay trên làn đường sát giải phân cách, nơi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ tối đa cho phép. Và điều gì

0: Phải đến đã đến, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ dừng lại ở một tai nạn giao thông hay xử lý vi phạm hành chính thông thường. Hồ sơ phương tiện và toàn bộ tang vật đã được chuyển giao cho công an huyện Phú Xuyên tiếp tục điều tra. Đây là lời cảnh báo rõ ràng, một hành vi nông nổi trên đường khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sẽ ngay lập tức bước qua ranh giới của trách nhiệm hình sự.
1: Em cảm thấy nó là quá nguy hiểm luôn. Vì là trên đường cao tốc lưu thông với tốc độ cao như thế mà những người đi xe dừng ở trên đấy thì những xe phương tiện phía sau ấy không thể nào làm chủ được, gần như là không thể xử lý kịp được vì cái tốc độ đi nó đang rất là cao, ở trên đường cao tốc nó rất là cao.
2: Cái trường các hành vi là di chuyển tạt đầu phương tiện khác ở trên đường cao tốc, rồi di chuyển đánh lái qua 3 làn xe thì đó là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Và với cái hành vi đó dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra thì cái người điều khiển phương tiện xe ô tô màu trắng này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự nếu mà hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu trong trường hợp hậu quả không nghiêm trọng thì vẫn có thể xem xét xử lý người này bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự với cái hành vi là gây rối trật tự công cộng, hành vi chèn ép đuổi
0: đường cho một chiếc xe đi trước mình vài trăm mét thay vì biến vài trăm mét ấy thành nguyên nhân của bi kịch.
3: Những cái sai của xe này, thứ nhất là cố tình lạng lách đánh võng đi trước gây khó cho xe con và không cho vượt. Đấy, không những thế mà xe đó thì còn cố tình dừng lại ở trên làn đường chạy nhanh. Chúng ta gọi là các cái làn sát giải phân cách là những làn chạy nhanh, cái làn dùng để vượt mà cố tình dừng lại như thế là vi phạm về dừng đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc. Đấy, mà lại còn gây ra hậu quả là tai nạn giao thông. Như vậy lái xe này cả hai cái sai, sai là dừng đỗ xe, sai cả về thái độ.
0: Trên cao tốc, mỗi người lái xe chỉ cầm một chiếc vô lăng, nhưng phía trước họ là sinh mạng và sự an toàn của hàng chục người khác. Một phút nổi nóng hay thói hiếu thắng trên đường có thể trả giá bằng cả tương lai và trách nhiệm pháp lý. Những chiếc xe bị móc méo rồi sẽ được sửa chữa, nhựa và thép có thể nắn lại, nhưng những tổn thương về sức khỏe, tinh thần của nạn nhân và gia đình họ thì không số tiền nào có thể bù đắp. Văn hóa giao thông, suy cho cùng, chưa bao giờ được đo bằng giá trị hay thương hiệu của chiếc xe chúng ta đang đi. Nó được đo bằng sự tôn trọng pháp luật và sự an toàn mà chúng ta dành cho những người cùng lưu thông trên đường.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: đại ngàn xứ Thanh.
1: Khó khăn và gian khổ, nếu mình không có cái trách nhiệm, không có hy sinh, không có cái tâm huyết thì chắc chắn sẽ không đấu tranh thắng lợi.
0: Động lực của người chỉ huy ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Đối với loại tội phạm về ma túy, nhưng mà muốn đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, thì từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát, đúng và trúng với thực tế.
0: Là địa bàn trọng điểm về ma túy khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở, rừng, núi, biển, đồng bằng, tất cả biến nơi đây thành điểm trung chuyển hiểm yếu của ma túy từ Tam Giác Vàng vào nội địa.
1: Riêng đối tượng ma túy luôn luôn nó thay đổi cái cách, phương thức, thủ đoạn để coi như là hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng. Thì nếu chúng ta không thay đổi cái cách làm, đối tượng là thay đổi phương thức thủ đoạn, thì lực lượng công an phải thay đổi cái cách làm thì mình mới chiến thắng được trong cái việc này.
0: Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng lặng lẽ trong phòng làm việc, các phương án tác chiến dần được hình thành. Trong cuộc chiến với ma túy, nơi đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, cách đánh truyền thống không còn đủ sức răn đe. Và từ thực tiễn địa bàn Thanh Hóa, mô hình phòng tuyến ba lớp ra đời, một cách đánh đột phá chưa có trong giáo trình. Chặn đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến ba lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên, thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra cơ bản, dựng các cái đường dây chặn. Và tiếp đến cái lớp thứ hai là cái lớp chính biên, tập trung điều tra cơ bản từng diện đối tượng, sau đó tính đến điểm của đối tượng. Thì tại nội địa là chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ
0: và nhiều vũ khí nóng.
1: Chúng tôi tham mưu cho giám đốc xây dựng cái phương án và cái chuyên án chung. Cái chuyên án chung này thì chúng tôi chung về sự lãnh đạo, chung về lực lượng và chung về địa bàn. Chúng tôi phối hợp tất cả lực lượng tập trung rà soát, đưa các đối tượng vào trong cái diện để trong tầm ngắm. Xác định thôi thì không thể nói cái từ mà nó xấu được, cũng xác định thôi, vất vả một chút, dũng cũng hy sinh thì mình cũng phải quyết tâm trong cái này. Đây là cái mệnh lệnh, đây là một cái điều thiêng liêng mà đồng chí đồng đội mình đã hy sinh. Phải làm, không làm được thì mình có cái gì đấy nợ, có cái gì đấy đang còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì đấy mà cái trách nhiệm của mình mà trong khi đó mà đồng chí đồng đội đang ngã xuống.
0: Giữa địa bàn rừng núi hiểm trở, không điện, không sóng, đối tượng có vũ khí nóng. Gần 2 tháng bám rừng, Thượng tá Lê Khắc Minh cùng tổ công tác đặc biệt đã kiên trì tính từng đường đi, lối rút, phương án tiếp cận an toàn nhất để bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn và vì công lý được thực thi.
1: Quật ngã và tước súng, thì lúc đấy là bắt đầu mình thì nó như một con thú. Lúc đấy nó chỉ hú bằng tiếng của người dân tộc, người Mông thôi. Hóa chỉ chói để cái dây để mình phắt. Thế thì xong rồi bắt đầu anh em cứ rút lui dần dần. Khống chế bắt đầu rút lui dần dần. Đồng bọn cũng dân làng cũng già. Thì anh em mình vừa lia đèn biên vừa đe dọa luôn. Công an các thứ không được.
2: Để mà hoạt động, buộc là cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải bám địa bàn, nắm chắc địa bàn và khảo sát các địa bàn. Để làm sao nó dựng được các cái đường dây của tội phạm và ma túy. Từ đó mới làm công tác điều tra cơ bản sâu và mới lên kế hoạch các cái chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
3: Đấu tranh với phòng chống tội phạm về ma túy thì các đồng chí trinh sát phải sử dụng rất là nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Nhưng khi mà đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội về ma túy rồi thì cái việc mà đấu tranh khai thác để làm sao các đối tượng khai ra đường dây đồng bọn lại cũng rất là cam go và khó khăn.
0: Điều tra ma túy khó nhất là mở rộng.

0: vụ án. Không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây, đồng bọn phía sau. Đây là quá trình đấu trí đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ và kinh nghiệm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự hy sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo.
1: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, vừa qua Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiệm thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua.
2: Vào khoảng 2 giờ 06 phút rạng sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai cứu nạn chữa cháy. Thời điểm tiếp cận hiện trường, 4 người đã tự thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 60m2 mỗi tầng. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức trinh sát, sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong. Trưa ngày 13 tháng 9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết, làm 3 xà lan đang neo đậu tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị đứt dây neo, trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu bị tránh. Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp tiếp cận các xà lan, cưa cắt cabin, lắp đặt máy bơm và triển khai phương án cứu hộ trong điều kiện nước lũ chảy xiết, nỗ lực giải phóng các xà lan, đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt Bắc Nam và khu vực lân cận.

Với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2026, không chỉ giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng kết nối hiệu quả giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng thực tiễn, giữa yêu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới. Thông qua sự kiện, các bên có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng. Trực tiếp tham quan các gian trưng bày công nghệ, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao quy mô tổ chức cũng như tính thực tiễn của các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số, thiết bị cảnh báo sớm và phương tiện chữa cháy cứu nạn chuyên dụng thế hệ mới. Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ các trang thiết bị hiện đại và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá sự kiện sẽ tạo nền tảng kết nối thiết thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh, nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm, cũng đã diễn ra diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động, đầu tư, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đối thoại, có 5 nhóm vấn đề đã được các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp trao đổi kiến nghị, trong đó có 3 trọng tâm liên quan tới

0: tới, cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và việc thừa nhận kết quả thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Tất cả tổ chức doanh nghiệp và thậm chí là người dân có cơ hội được đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước. Và qua đó thì các cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là giải đáp, hướng dẫn. Và thứ ba là cũng góp phần để tháo gỡ tất cả những vấn đề vướng mắc hiện nay một cách có hệ thống. Và chúng tôi cũng rất là mừng là trong diễn đàn này thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn, nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng là với các cái hoạt động đối thoại này cũng như là các cái chương trình phối hợp giữa hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới tiếp tục góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm 27 trên 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động. Quyết định số 4118 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố chuẩn hóa hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và phương thức giải quyết các thủ tục hành chính mới. Điểm cốt lõi không chỉ là làm giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Trả lời các vấn đề doanh nghiệp nêu, lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng khẳng định rõ, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn, giảm tiền kiểm.
2: Thiếu để thực hiện tốt cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của mình để phục vụ cho cái việc là công trình luôn luôn được duy trì đảm bảo cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy trong suốt quá trình thi công và đi vào hoạt động.
0: Thực hiện nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Với tinh thần đồng hành để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm, quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.
3: Vừa rồi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ban hành những cái hướng dẫn cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thực hiện tổ chức nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu này thì thấy tài liệu rất bổ ích, có lợi cho doanh nghiệp và tổ chức.
0: Tài liệu hướng dẫn được xây dựng đầy đủ, cụ thể, bao quát toàn bộ quy trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, từ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đến 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu. Đáng chú ý, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo, qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khẳng định, đồng hành với doanh nghiệp không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn an toàn hoặc hợp thức hóa.

0: chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Sau bão, kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng. Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời đầy đủ với chính quyền địa phương. Tham gia dập dịch bệnh và xử lý môi trường.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

Khi các nạn nhân nhận ra mình bị lừa và biến thành một món hàng bị đẩy lên máy bay sang xứ người. Từ những tài khoản ảo, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại, lực lượng chức năng đã kiên trì lần theo từng dấu vết, từng mắt xích để vén màn bí mật. Những lời hứa đổi đời thực chất che giấu điều gì và sự thật nào sẽ được phơi bày khi mọi mắt xích của đường dây tội phạm lần lượt lộ diện.

0: Lạng Sơn, địa đầu Tổ quốc, nơi có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 231 km và hệ thống cửa khẩu quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây là một địa bàn chiến lược cả về kinh tế lẫn quốc phòng, nhưng cũng chính là điểm nóng phức tạp mà tội phạm mua bán người luôn tìm cách lợi dụng để hoạt động. Đáng chú ý, công tác đấu tranh của lực lượng chức năng giờ đây càng trở nên gian nan gấp bội khi các đối tượng đã hoàn toàn thay đổi phương thức hoạt động. Không còn bó hẹp trong việc lừa gạt trực tiếp hay dẫn giải qua các đường mòn lối mở biên giới như trước.
1: Thì là chưa có công ăn việc làm. Đấy, mà đặc biệt nữa là lợi dụng là những người phụ nữ là ở vùng sâu, vùng xa, về hạn chế về nhận thức, về kiến thức pháp luật. Đấy, mặc dù chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà các đối tượng là mua bán người này vẫn bằng mọi cách thay đổi mọi phương thức, chủ yếu cũng là trên mạng xã hội, dùng mạng xã hội đấy để lừa các nạn nhân, sau đó đưa qua các nước.
0: Khoảng đầu năm 2025, một vài cô gái trẻ đặt chân xuống sân bay sau chuỗi ngày bị giam lỏng tại Myanmar. Ngay lập tức, một nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của một người phụ nữ đã lừa bán mình sang xứ người qua hình thức môi giới lao động. Giữa hai bên chỉ tồn tại một sợi dây liên lạc lỏng lẻo qua những tài khoản mạng xã hội ảo, không tên tuổi, không địa chỉ. Mọi thông tin về đối tượng hoàn toàn là một ẩn số. Để đổi lấy sự tự do và giữ lại mạng sống trở về đoàn tụ với gia đình, nạn nhân đã phải cắn răng nộp một khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhận định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tinh vi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã ngay lập tức mở cuộc điều tra khẩn cấp, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù ác ẩn danh sau màn hình.
2: Khi các bị hại lên trình báo thì chỉ đưa ra những thông tin, những cái nick mà gần như là sau khi chúng tôi truy xét cái tài khoản nick Facebook và Zalo đó, gần như là không có cái thông tin gì khác ngoài bức ảnh avatar giả mạo của một người khác. Thế thì với những cái thông tin ít ỏi đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cả cục A05, thế thì truy xét cái thông tin tài khoản được tạo lập từ những cái thời gian rất lâu rồi. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với phòng mà PA08 cùng phòng cảnh sát giao thông tiến hành rà soát tất cả các lối đi lối lại của trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để rà soát xem có những đối tượng nào mà sử dụng hoặc là làm những cái sổ thông hành đấy, để rà soát đưa ra các thông tin nghi vấn.
1: Sau khi nhận được nguồn tin xác định là có dấu hiệu của tội phạm, mà tội phạm này đặc biệt là đưa nạn nhân đi Thái Lan, đi Myanmar và để phục vụ cái việc là lừa đảo trên không gian mạng. Đấy, thì là sau khi mà chúng tôi xác định được

0: là có dấu hiệu của tội phạm, thì lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh và xin phép là cho xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này. Chúng tôi đã nhận định là đối tượng hoạt động là đối tượng đang ở nước ngoài, và chúng tôi bắt buộc là phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm thế nào mà thứ nhất là giải cứu được nạn nhân, thứ hai là để xử lý được đối tượng theo quy định của pháp luật. Thì trước tình hình này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn nói chung và ngoài địa bàn nói riêng, thì chúng tôi cũng đã phối hợp và để bắt giữ đối tượng.
1: Chỉ với vài cú nhấp chuột và những cuộc trò chuyện trên Facebook, Zalo, các đối tượng đã khéo léo dựng nên giấc mơ đổi đời nơi xứ người. Những lời mời gọi như việc nhẹ lương cao, chỉ sau một năm sẽ có nhà đẹp xe sang, từng bước đánh trúng tâm lý của những người đang khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thậm chí, việc xuất cảnh sang Thái Lan bằng đường hàng không hợp pháp càng khiến các nạn nhân tin rằng mình đang bắt đầu một hành trình đầy hy vọng. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một chiếc bẫy được giăng sẵn. Các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản, danh tính và phương thức tiếp cận trên không gian mạng, buộc các trinh sát phải chạy đua với thời gian, khẩn trương rà soát từng đầu mối, xác minh từng đối tượng nghi vấn với mục tiêu giải cứu được nhiều nạn nhân nhất trước khi quá muộn. Thế nhưng, việc rà soát các đối tượng trên không gian mạng là một khối lượng công việc khổng lồ.
2: Các đối tượng thì đưa ra những cái lời hứa hẹn với các bị hại là việc nhẹ lương cao. Đi ra nước ngoài thì làm những cái công việc rất nhẹ nhàng, như là làm công việc máy móc này, tay chân về máy tính thôi, chỉ gõ bàn phím thôi là có thể là được những cái mức lương rất cao, có thể vào đến 30-40 triệu một tháng. Cái mức lương này ở Việt Nam là đối với những cái công việc như thế là có thể nói là rất khó để kiếm được. Đấy, và các đối tượng thì là đăng tải những cái bài và nói những cái lời là thể hiện là cái việc là đi sang, là sang Thái Lan, sang đất nước Thái Lan. Nhưng mà thực tế thì khi mà đưa qua biên giới thì là người bị hại là được đưa sang là Myanmar, và đưa sang vào những cái công ty mà nó không đúng với cái việc mà các đối tượng hứa hẹn. Nhưng là khi sang đấy thì còn được đào tạo về các hình thức về lừa đảo, các hình thức về vi phạm pháp luật mà của Việt Nam, gây hại xâm hại đến các lợi ích của công dân Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà hứa hẹn thì các đối tượng không nhắc đến cái việc này.
0: Đối tượng và nạn nhân ở nước ngoài là cái đấy là cái khó khăn nhất. Và cái khó khăn thứ hai, có những nạn nhân và có những người biết thì cũng lại khi về được nước thì lại không dám tố cáo, sợ ảnh hưởng đến danh dự cuộc sống sau này. Đấy, ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến gia đình, đâm ra làm một số nạn nhân là mặc cảm cũng như là không muốn tố cáo với cơ quan công an. Nên là nhiều khi là lực lượng của chúng tôi mà khi mà tiếp xúc các nạn nhân để mà có cơ sở thông tin để đấu tranh với đối tượng là cũng gặp nhiều khó khăn.

0: tin, quyết không bỏ lọt bất kỳ dấu vết nào. Chính trong giai đoạn cam go ấy, một người phụ nữ trên địa bàn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát bởi những hành tung đầy bí ẩn. Ngược xuôi tại điểm nóng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đồng thời, liên tục có những chuyến bay quốc tế. Điều khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm chính là sự đổi đời đầy chóng mặt của cô gái này. Từng có một quá khứ cơ cực, bươn trải đủ nghề để mưu sinh, nhưng thời gian gần đây, người phụ nữ này bỗng chốc lột xác, sở hữu khối tài sản lớn và lối sống xa hoa một cách bất minh. Sự giàu lên nhanh chóng, bất chấp quy luật kinh tế, kết hợp với những chuyến xuất ngoại dày đặc một cách đầy hoài nghi đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho ban chuyên án. Đối tượng này là Hoàng Thị Thắm, sinh năm 2000. Các mũi trinh sát trên không gian mạng cũng thu thập được những tài liệu đắt giá. Thắm đang hoạt động cực kỳ năng nổ trên các nền tảng số. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, người phụ nữ này liên tục đăng tải các thông tin tuyển dụng nhân sự cho các công ty nước ngoài. Hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn cùng những chế độ đãi ngộ đầy mật ngọt để đánh vào tâm lý muốn đổi đời của các cô gái trẻ.
1: Sâu chuỗi lại các thông tin khác có từ trước thì đối tượng Thắm có cái lịch sử đi lại giữa cái qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh là với tần suất là rất lớn, gần như là trong một năm có thể đi lại đến tầm khoảng 5 đến 70 lần. Ngoài những thông tin trên thì chúng tôi lại có một cái thông tin khác quan trọng hơn, đó là đối tượng chồng của Hoàng Thị Thắm là người ở huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn cũ, là có thông tin là chuẩn bị một chút đồ đạc cho Thắm để gửi xe khách xuống cái khu vực là cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Đấy, thì sau khi nhận được thông tin đấy thì chúng tôi đã cho cùng báo cáo lãnh đạo đơn vị là cử trinh sát đi theo dõi chồng của đối tượng Thắm và đã biết được cái vị trí của Thắm là đang ở cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Thì nhận diện cái vụ án này nó liên quan đến việc là có dấu hiệu của cái tội phạm mua bán người trên không gian mạng thì chúng tôi đã quyết định là cũng chưa bắt giữ đối tượng Thắm ngay mà chúng tôi quyết định là vẫn để đối tượng Thắm quay lại cái vị trí bên khu vực đất Campuchia để thu thập thêm những cái thông tin cần thiết hơn nữa để quyết định đến cái việc phá án. Thì quá trình quay về thì chúng tôi vẫn cử một cái tổ công tác ở khu vực Mộc Bài Tây Ninh để giám sát cái việc nó đi lại đối tượng Thắm, đồng thời là phối hợp với cái phòng ban quản lý của cái cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh để giám sát cái đối tượng đó. Nếu khi có quá trình lịch sử đi lại thì sẽ báo ngay cho các lực lượng trinh sát.
0: Nhận thức rõ bản chất danh ma của đối tượng Thắm, ban chuyên án quyết định không vội vã rút dây động rừng. Chỉ một sơ hở nhỏ lúc này cũng có thể khiến đối tượng lập tức xóa sạch dấu vết điện tử và lặn sâu vào bóng tối. Chính vì vậy, các trinh sát được lệnh triển khai thế trận bùa lưới ngầm, âm thầm kiên nhẫn thu thập trọn vẹn từng mảnh ghép thông tin cá nhân cùng lịch trình di biến động dày đặc của đối tượng. Mọi tài liệu chứng cứ, từ đời thực cho đến thế giới ảo, đều được số hóa và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết chờ đợi một thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định bắt giữ đối tượng.
1: Đến khoảng tháng 5 2025 thì chúng tôi quyết định là sẽ sử dụng một cái biện pháp nghiệp vụ, đó là lừa đối tượng về địa bàn tỉnh Lạng Sơn để bắt giữ đối tượng đó. Thì chúng tôi nêu ra được mấy cái giả thiết, một là lấy lý do là mẹ của đối tượng hoặc là lấy lý do là bạn của đối tượng mời về để gọi là tham gia những cái buổi ăn cưới hoặc buổi tiệc hay là đám ma đám hiếu gì đó để tạo cái sự lòng tin cho đối tượng quay về địa bàn Lạng Sơn. Thì khi đến là Lạng Sơn thì đối tượng Thắm cũng rất là thủ đoạn, tức là đối tượng Thắm sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin, đối tượng Thắm lại không về địa bàn Lạng Sơn mà đối tượng lại về khu vực khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang để tạm thời ở nhà trọ và làm việc ở quanh khu công nghiệp. Thế thì chúng tôi sau khi nhận được cái thông tin đấy thì chúng tôi quyết định là cử một cái tổ trinh sát xuống địa bàn Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để rà soát. Thế thì quá trình rà soát thì

nổi lên cái đối tượng Thắm này là có hình ảnh là đã nộp cái hồ sơ đăng ký vào khu công nghiệp Vân Trung để làm việc. Thế thì tôi đã phối hợp với công an phường cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành bắt giữ đối tượng Thắm ở tại khu công nghiệp đó.

0: Sau khi bị bắt, đối tượng Thắm vẫn giữ thái độ ngoan cố, quanh co chối tội nhằm tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đanh thép và lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, bức tường phòng thủ tâm lý của Thắm hoàn toàn sụp đổ, buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thế nhưng, ngay lúc này, một bước ngoặt đã xảy ra ngoài dự tính của ban chuyên án. Thắm khai nhận rằng, trước khi sa chân vào vũng bùn tội lỗi và trở thành một mắt xích buôn bán người như hiện tại, đối tượng cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang xứ người. Không bỏ lỡ một phút giây nào, ban chuyên án nhanh chóng cử một tổ trinh sát bí mật theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Hoàng Huy Hoàng.
1: Đối tượng Hoàng Huy Hoàng và Hoàng Thị Thắm là có mối quan liên hệ quen biết từ lúc nhỏ, bạn bè học cùng lớp với nhau. Thế sau khi mà có các đối tượng đã có sự tin tưởng, tin cậy lẫn nhau từ nhỏ, cho nên là khi mà bắt chuyện với nhau và đưa ra các thông tin không đúng sự thật thì các đối tượng gần như là không có sự cảnh giác nào cả, mà các đối tượng sẵn sàng là đưa ra thêm, sử dụng những cái thủ đoạn như là sử dụng những cái nick ảo, những cái nick ẩn danh để tạo thêm một cái sự tin tưởng mới, tức là đưa ra những cái thông tin khác như là việc nhẹ lương cao, nào là có những người phụ nữ, bạn bè, gia đình đã ở bên này đi cùng, và gửi lên thêm những cái bill chuyển tiền, chuyển khoản rất là nhiều tiền với số lương hàng tháng để tạo sự tin tưởng cho bị hại.
0: Đầu tháng 9 năm 2025, ngay khi nhận được thông tin Hoàng Huy Hoàng chuẩn bị trở về Việt Nam, ban chuyên án lập tức kích hoạt phương án bắt giữ đã được tính toán kỹ lưỡng. Các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình, bí mật khép chặt vòng vây. Chỉ ít giờ sau khi đối tượng xuất hiện, toàn bộ kế hoạch được thực hiện đồng bộ, chính xác, khống chế và bắt giữ thành công Hoàng Huy Hoàng.
2: Khi mà phát hiện ra đối tượng là ở Myanmar, phát hiện ra vị trí của đối tượng ở Myanmar, thì lúc đó anh em đã rõ được vị trí của đối tượng và cũng xác định được cái thời gian của đối tượng là đã sang đấy từ bao giờ rồi, và từ đó thì tiến hành đồng bộ các biện pháp. Và khi đối tượng trở về là cái trở về khu vực Bắc Sơn, chúng tôi cũng đã tiến hành đồng bộ biện pháp, và đối tượng khi mà trở về thì chúng tôi đã tiến hành là triệu tập để làm việc. Và đối tượng thì rất bất ngờ, không nghĩ là ngay khi bước chân về Việt Nam một cái là đã thấy công an ở trước cửa rồi, nên là cũng rất bất ngờ. Và ban đầu thì đối tượng cũng luôn nghĩ là mình là không phạm tội, và nghĩ là đối với cái tài liệu chứng cứ mà thường xuyên thay đổi thông tin các thứ, và thường xuyên các đồng tiện các tin nhắn là khi trên Telegram là nhắn xong phát là xóa luôn, nên là nghĩ là những cái đối với những cái như thế thì chả có tài liệu chứng cứ gì để có thể buộc tội mình cả. Nhưng mà qua quá trình đấu tranh điều tra, tài liệu chúng tôi thu thập được thì khi đối tượng đã cúi đầu nhận tội.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2 năm 2023, Hoàng Huy Hoàng sang nước ngoài làm thuê cho một công ty lừa đảo trực tuyến, hưởng lợi 14 triệu đồng. Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3 năm 2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook, quảng cáo việc nhẹ lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng.

0: đối tượng Thắm là ban đầu cũng là một bị hại trong của một đối tượng khác, với cái thủ đoạn là đưa ra các thông tin gian dối về việc nhẹ lương cao và lợi dụng cái sự tin tưởng đã được quen biết nhau từ trước để gạ gẫm những người đó để sang, thậm chí là chuyển những cái số tiền cơ bản cho bị hại, cho những người bị hại khác để chuẩn bị làm thủ tục đặt vé máy bay cùng mua sắm tất cả các đồ đạc cho người đó để người đó tin tưởng để sang bên đấy, tức là và hứa hẹn là khi sang bên đấy là cái việc là tháng đầu tiên làm việc đã có mức lương khoảng 35 cho đến 50 triệu đồng, trong khi đó là kể cả không làm được việc cũng vẫn nhận được mức lương đấy. Thế thì sau khi mà sang bên đấy, một mặt khác là bên công ty lừa đảo bên Campuchia thì họ khi sang bên đấy nếu không làm được việc hoặc muốn xin về thì họ sẽ bắt ép là trả một cái số tiền chuộc rơi từ khoảng 150 triệu cho đến 200 triệu một người. Thế thì đối tượng Thắm này với cái góc độ là cũng vừa là một con người hám tiền và cũng vừa là một con người gọi là hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên khi bên sang bên đấy thì đối tượng
1: nói chung là lãnh đạo công an tỉnh và cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt đối với cái đấu tranh với loại tội phạm này. Thế sau khi mà chúng tôi có những vụ án, vụ việc khi xảy ra thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền này, và mặc dù là các lực lượng cảnh sát hình sự là lực lượng mũi nhọn về đấu tranh đối với loại tội phạm này, nhưng chúng tôi cũng không ngại gian khổ và tất cả anh em là luôn luôn là nêu cao tinh thần cũng như là đi đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền và đấu tranh với loại tội phạm này làm thế nào để giảm được cái đến mức tối đa nhất, không để xảy ra tội phạm này, để mang lại giữ vững nền an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Em đi sang bên đấy thì cũng do hoàn cảnh khó khăn nên ra là em cũng phải cố gắng để làm việc để trở về với quê hương. Thì
3: cao thu nhập nghìn đô, bao ăn ở, xuất cảnh hợp pháp có thể là những chiếc bẫy được giăng sẵn, nơi con người bị tước đoạt quyền tự do, bị bóc lột sức lao động và thậm chí trở thành món hàng để mua bán. Chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo, một cú nhấp chuột hay một chuyến đi đặt niềm tin sai chỗ có thể khiến nhiều người phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và tương lai của chính mình. Vì vậy, trước mọi lời mời gọi hấp dẫn trên không gian mạng, mỗi người cần kiểm chứng kỹ thông tin, tìm hiểu qua các cơ quan chức năng và tuyệt đối không để khát vọng đổi đời trở thành cơ hội cho tội phạm lợi dụng.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 39.
2: Thủ Sơn Lương.
1: Bên trong còn có một hầm đất. Bọn ta đã thực khách lưu trữ rồi. Tiếc là rất nhiều thức ăn vẫn bị sâu mọt mốc ẩm. Những thứ bên trong đều là gạo và đậu nành đã phơi khô.
3: Hóa ra đây là bí mật mà các cô che giấu bấy lâu à?
1: Đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là chưa từng nói cho ai nghe thôi. Thượng cung nói ngày nắng thì phải phòng ngày mưa, tới năm hạn đói không chừng sẽ dùng tới. Nói như vậy là kinh sư vẫn còn trụ được thêm nửa tháng, xe vận chuyển lương thực nhất định sẽ tới kịp.
4: Tốt quá rồi chị.

0: rồi.
1: Còn nói nữa, ai biểu ngày thường thăm ăn làm gì?
2: Mạnh Thượng Cung quả là nhìn xa trông rộng.
3: Nè cẩn thận đó,
4: nhìn
3: nhớ
4: đây
3: đi.
4: Cẩn thận
3: qua đó, mang qua đó.
0: Từ từ thôi.
2: Mạnh Thượng Cung quả thật là kỳ nhân, lại có thể bói quẻ tiên tri.
5: Trên thế gian này làm gì có ai biết bói quẻ tiên tri, chẳng qua là đề phòng trước mà thôi. Cho dù cứ tích trữ như vậy, có khi cả đời cũng không dùng đến.
0: Quý phi nương nương à, quý phi nương nương,
5: cô yên tâm, đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thỉnh công giùm cô, đồng thời cũng sẽ xin thái hậu xá miễn cho Mạnh Thượng Cung.
0: Tạ ơn ý tốt của quý phi. Chuyện nô tỳ muốn nói không phải là chuyện này, còn một thứ nô tỳ muốn đưa cho người.
5: Đây là
2: Tôn quý phi, đã lâu không gặp.
5: Nguyệt qua, gần đây ta lúc nào cũng nghĩ, tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như bây giờ.
0: Làm gì có chuyện chỉ cần dùng đạo lý mà nói chứ.
5: Hồ Thượng Thượng, là do cô giết phải không?
0: Lấy ác trị ác, sao cũng sẽ bị cái ác nuốt chửng. Một đạo lý đơn giản như vậy, không lẽ ta không hiểu? Chỉ là ta đã đi quá xa, ngay cả con đường đi tới đây ta cũng không tìm thấy được nữa.
5: Thật ra cô đã từng có một cơ hội, có thể quay đầu.
0: Nói cho cùng, ta cũng không thoát khỏi người đàn bà đó được. Bà ta vì muốn có quyền lực mà không tiếc bám lấy Hán Dư, bỏ chồng, bỏ con. Tưởng rằng mình hy sinh như vậy thì sẽ được hồi báo sao?

0: Đây là cái gì?
1: Mạnh thượng cung đã dựa vào ghi chép cứu quan bản thảo của hoàng thất mà phân chia hàng ngàn loại rau dại cho vận chuyển tới Thượng Lâm Quyển. Bà ấy cũng đã nghiên cứu ra cách loại bỏ độc tính của các loại rau dại khác nhau, cũng như cách sử dụng các loại rau dại làm sao để chữa được bệnh, nhưng chỉ mới hoàn thành được một nửa.
0: Cô đang gạt ta sao? Sao bà ta có thể là loại người này được? Tại sao cô phải gạt ta? Sao bà ta có thể là loại người đó? Sao cô lại gạt ta chứ? Ta hỏi cô, tại sao cô lại gạt ta chứ?
1: Thái hậu đã xá miễn cho Mạnh thượng cung, nhưng trước khi chuộc sạch tội lỗi của chính mình, bà ấy sẽ không đi đâu. Hôm nay ta tới chính là để nói cho cô biết chuyện này.
0: Sao bà ta có thể là người như vậy chứ? Hả? Các người đã thông đồng với nhau đúng không? Ta không tin đâu. Ta không tin đâu. Tôi quý phi, tại sao cô gạt ta chứ? Ta muốn gặp Thái hậu. Ta có chuyện cần bẩm báo. Để ta ra ngoài. Ta có

0: Ờ, đa tạ.
1: Đây, từ từ thôi.
2: Mẹ ơi, cái này
1: đa tạ.
0: Trên đời này có biết bao nhiêu sơn hào hải gì, cũng không đáng quý bằng thủ sơn lương này.
1: À, đa tạ. À, đây đây.
3: Ngon quá.
0: À, đây cảm ơn, chút nữa đợi nha, sắp xong.
1: Từ từ thôi.
4: Được rồi.
1: Cẩn thận.
3: Đa tạ.
1: Cẩn thận đó.
4: Đa tạ.
0: Ai cũng có phần. Từ từ thôi.
2: Aki, Tử Bình.

0: Cẩn thận một chút. Nè, từ từ thôi.
1: Xếp hàng đi.
2: Đa tạ.
1: Cho tôi nữa. Tôi
2: bên hắn tới lượt rồi kìa.
1: Đa tạ, đa tạ.
3: Không đủ thì cứ tới nữa nha.
2: Đa tạ.
1: Đa tạ.
4: Giờ công việc cứu tế thiên tai, có thêm số thủ sân lương này, chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi.
5: Đa tạ, đa tạ.
0: Trời ơi,
5: quý phi lương lương.
2: Từ từ thôi.
1: Cầm lấy.
2: Đa tạ.
1: Tất cả những loại rau dại có độc đều đã được phát thảo lại hết. Ngươi đi tìm cái bang trong thành biên thành ca dao đi. Phải dạy cho bách tính biết cách phân biệt rau độc, tuyệt đối đừng ăn lần.
5: Dạ.

0: Bê Hà, cứ để đó đi.
1: Dạ. Bê Hà, Lạc An ở ngay trước mắt rồi. Ngày uống tách trà an thần này rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ngày mai còn lấy đầu phản đồ.
0: Viên Kỳ à?
1: Dạ.
0: Người hầu hạ trẫm, người đã hầu hạ trẫm bao nhiêu năm rồi?
1: À, nô tài vào cung từ năm 6 tuổi cho tới nay vẫn luôn đi theo hầu bệ hạ, tới giờ đã được 24 năm rồi.
0: Trẫm vẫn còn nhớ khi ngươi mới nhập cung, còn coi trẫm như bằng hữu, đưa trẫm đi trèo cây, kết quả lại bị bắt. Nhưng mà trẫm không nhớ rõ sau đó thì chuyện gì xảy ra.
1: Chuyện này nô tài còn nhớ. Sau đó Thái Tông Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa thì cho người đánh nô tài một trận rồi. Chính nhờ bệ hạ là người đã xin tha cho nô tài, nô tài mới thoát chết được đó.
0: Ai ai cũng nói ngươi nhát gan sợ chuyện, là một gian thần, ngươi có biết không?
1: Hả? Giá quả, chắc chắn là Du Khống rồi. Bệ hạ, Du Khống. Bệ hạ,
0: mau đứng dậy đi. Ta biết rồi, thỉnh thoảng có những lúc ngươi cũng can đảm. Ban đầu ta thấy hình như ngươi còn bị trúng hai mũi tên.
1: Bệ hạ, nô tài dù có chết cũng phải trở thành khiên của bệ hạ, chỉ cần hộ tống bệ hạ ra ngoài an toàn, nô tài mới yên lòng. Chỉ là vị trí bị bắn vào lúc đó không được hay cho lắm, bị người khác chọc quê hoài à. Bi hả?

0: Không có gì. Trước khi xuất cung, Tùng nương nương đã dạy nô tài vài món ăn khuya mà bệ hạ thích. Người có muốn...
1: Dạ.

0: Dương gia,
1: hoàng đế băng hà đến lúc quyết chiến rồi, mau mở cửa thành.
0: Dạ.

0: Bệ hạ, bệ hạ.
1: Kim cơ.
2: Sao ngươi vẫn còn ngồi ở đây?
1: Thái hậu. Hoàng hậu vẫn ở bệnh xá, không yên lòng vì thái hậu, nên tỳ thiếp sang sẻ nỗi lo với hoàng hậu, túc trực chăm sóc cho người.
2: Ngồi đi. Hoàng hậu không cho ngươi đến thì ngươi không đến sao? Ngươi thân là quý phi, có địa vị chỉ sao cô ấy trong hậu cung, chăm sóc ta cũng không đến lượt người khác.
1: Dạ phải, hoàng hậu không nói tỳ thiếp tới, tỳ thiếp cũng sẽ tới.
2: Tại sao vậy?
1: Vì người là mẫu thân thân sinh của hoàng thượng, cũng sẽ có người đời sau làm.
2: Xem ra ta đã tìm được một đối thủ xứng tầm cho mình rồi. Quay về đi. Đêm nay còn dài lắm.

0: Triệu Dương lo xa, nên lệnh cho ta vào lúc canh hai tối nay yểm trợ đại nhân chiếm cổng thành. Đây là món quà gặp mặt tặng cho ngài.
1: Trước khi có nhiều thân quân phát hiện hơn, hãy kiểm soát thái hậu trước, sẽ không ai dám phản kháng nữa. Hành động đi, mau.

0: Dương gia, Dương gia, Dương gia,
1: nhờ nghề giúp một tay.
2: Làm gì vậy? Thả tôi ra. Cái gì vậy? Ta không uống.
0: Đi thôi.
2: Thả tôi ra.
3: Các ngươi làm gì vậy?
4: Hoàng hậu đang ở đâu?
5: Ta biết chỗ.
3: Đừng làm hại bọn họ. Ta đi theo ngươi. Akim,

0: Hòa Bình hoàng hậu. Trong thành đang có người mưu phản. Hoàng thành, có thể cả kinh sư đều bị bọn họ khống chế rồi.
1: Trước khi hoàng thượng rời kinh, đã lệnh Định Quốc công từ Vĩnh Xương bành thành bá Trương Sướng bảo vệ hoàng thành. Đúng rồi, và An Hưng hầu Dương An, Quảng Ninh bá Lưu Thụy trấn giữ kinh đô, sao dễ dàng bị người khác đoạt binh quyền được? Bọn họ
0: nếu như Trịnh Dương, Tương Dương, Giám Quốc đều rơi vào tay của quân phản loạn thì sao? Thậm chí Thái hậu, còn ai dám hành động nữa?
1: Vậy bọn họ định sẽ làm gì chúng ta?
0: Ta sẽ cố tình nói cho họ biết đây là bệnh xá dùng để cách ly bệnh dịch, cho nên bọn họ chỉ cách ly nơi này thôi.
2: Đại nhân, giờ đánh lùi được thân quân về canh giữ cấm quân. Không chỉ cấm quân và hoàng thành, hoàng thành có không ít quý tộc, quan chức cùng thân tín bảo vệ cư gia chiến đấu ứng phó.
3: Nghĩa phụ đã lên kế hoạch nhiều năm, sao có thể không chuẩn bị gì? Nực cười là hoàng đế tưởng rằng tiêu diệt thế lực của Hán Dương thì mọi chuyện ổn thỏa, nhưng không nghĩ còn có mưu kế đang đợi.
2: Nhưng mà Tương Dương, Chu Kim Thiện đã mất dấu.
3: Lục soát toàn thành đi.
2: Dạ.
0: Hoàng hậu, người đâu? Nương nương,
3: người đâu? Đi.
0: Hoàng hậu,
3: hò hét cái gì?
0: Hoàng hậu nương nương đang sốt cao, mau đi mời thái y đến. Đứng ngay ra đó làm gì? Không phải các người muốn bắt hoàng hậu làm con tin sao? Nếu người chết rồi, các người lấy gì để giải thích? Đi mau đi. Còn nữa, gọi luôn cái tiền nữ của hoàng hậu vô đây.
3: Đại nhân,

0: Đại nhân, hoàng hậu đột ngột lâm bệnh, hình như là bệnh không nhẹ.
1: Thuốc được đút vào đều nôn ra hết. Đây là y phục bị dơ.
2: Muốn đưa mật thư đi cầu cứu sao? Bật lý,
3: hoàng hậu, người đang sốt cao,
4: đừng tới gần ta.
3: Ta xem sao.

0: người chị không chế được kinh sư.
1: Vậy mà cô còn che chở cho cô ta, đúng là hiếm thấy trên đời.
0: Hoàng hậu, thân phận tôn quý lại dấn thân mạo hiểm, nếu không đến bệnh xá thì phụng thể cũng sẽ không bị nhiễm bệnh. Chuyện này truyền ra ngoài cũng được lòng người tham gia mưu phản sao? Chẳng phải cũng tự tìm đường chết sao?
1: Giữa ta và cô còn chưa từng nói với nhau một câu đàng hoàng.
0: Ta rất ít tranh chấp với ai.
1: Vậy tức là lỗi của ta rồi. Nếu Chu Chim Cơ không về được, Đại Minh triều thay đổi hoàng đế, cô tính sao đi?

0: Cô là người thông minh, người thông minh rất biết điều. Cô sẽ không bị tổn tán với chùa chim cơ đâu.
1: Tất cả kiếp nạn dồn lên ta, ta có thể chịu đựng. Ta bằng lòng chịu đựng chỉ vì người đó là chùa chim cơ. Chỉ có vậy mà thôi. Thật đáng tiếc là những lời này. Ta không có cơ hội chính miệng nói với chàng ấy nữa.

0: Thái y, hoàng hậu.
1: Đúng là một kẻ ngốc.

0: sao rồi?
1: Quý phi nương nương, thứ lỗi cho thần vô dụng. Bệnh này
0: Thái y
1: à.
0: Phương thuốc này dựa theo đây mà sắc.
1: Tri mẫu giải sốt cao khát khô, dưỡng âm giảm suyễn, hậu quả có thể khử đàm ngâm thuốc.
0: Thái y
1: à.
0: Sắc thuốc mau đi.
1: Được.

0: Phu nhân.
1: Ngoan, con trai ta ngoan, lần này may nhờ có con. Đi, theo phụ dương đến Thanh Ninh Cung

0: chạy đi,
1: chạy đi,
0: chạy đi,
1: chạy đi, chạy đi, chạy đi,
0: chạy đi.

0: hay. Hoàng hậu.
1: Hả? Quên này ta không chữa được, không chữa được.
0: Thái y.

Hoàng hậu, uống thuốc đi, sẽ khỏi thôi. Người từng nói vào bệnh xá thì có thể bình an rời khỏi, người sẽ không nuốt lời chứ?

0: Hoàng hậu, hoàng hậu. Hoàng hậu, cô đừng qua đây. Đừng qua đây. Bệnh mà người nữ nhân kia mắc phải, trước đó thái y chỉ biết kê thuốc cảm lạnh, thuốc không đúng bệnh. Ngoài tổ phụ ta nghiên cứu mấy mươi năm, đã để lại phương thuốc chữa bệnh nhiệt, ta cho nữ nhân đó uống, không hề thấy có tác dụng. Ta cứ tưởng chắc chắn là thuốc đúng với bệnh, chỉ là đang bệnh nặng mà dùng thuốc mạnh, cho nên bỏ thêm hạt thảo quả và một lượng thuốc bổ. Bây giờ xem ra vẫn không được. Cô đi đi.
1: Dạ, thiếp không đi đâu hết.
0: Lúc ta lên làm thái tôn phi dễ dàng vô cùng, cô lại bị cảnh giam cầm, gần như đi vào đường cùng. Nguồn cội bất hạnh của cô là do ta, nhưng cô chưa bao giờ oán trách ta, đổi lại là ta.
2: Đùa,
0: vì chỉ có cô bên cạnh. Đời người đúng là vô thường thật. Trước kia ở trong cung,
1: hoàng hậu.

sẽ không sao đâu. Ta mệt rồi, ta thật sự rất mệt. Nơi này tối quá, Tử Khanh, hoàng hậu, ta không muốn một mình.

0: người sẽ không một mình. Tỳ thiếp sẽ ở đây canh chừng người.
1: Thanh Ninh Cung.
2: Nghe nói hoàng tẩu bệnh nặng không khỏi, thật hoàng tôn chim cơ của ta đã bị loạn thần Chu Cao Hú giết chết ở Lạc An rồi. Hoàng tẩu, mau chóng ban ý chỉ lệnh cho ta giám sát xử lý quốc chính đi. Ta sẽ điều động quân binh khắp. Hoàng tẩu, hiện giờ Trịnh Dương, Tương Dương và cả hoàng hậu, phi tần các cung đều đang gặp nguy hiểm. Ta khuyên người suy nghĩ cho kỹ. Nếu người kiên quyết không chịu,
3: ngươi không thể nào thân qua thượng trực dậy và trú quân của kinh sư.

qua người chỉ muốn khống chế ta và phi tần ở hậu cung thôi, sẽ bắt giữ trọng thần trong triều để uy hiếp hoàng thượng nhường ngôi. Nếu ta không cho phép, ngươi sẽ giết Tương Dương và hoàng hậu trước, có đúng không hả? Chúa Cao Toại, Tương Dương thực sự trong tay của ngươi sao?

0: Đóng cửa.
1: Dạ.
2: Dương gia, hoàng thành bị cấm quân bao vây rồi.
1: Gì chứ?
3: Chúa Cao Toại, con ta xuất chinh bên ngoài đã giao tất cả cho ta. Ngươi thực sự cho rằng bao năm qua ta phò tá tiên đế là để trang trí?
4: Mẫu hậu,
5: Tương Dương không thấy gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi thật sự đang chỉ huy cấm quân, hiện giờ có thể xuất hiện rồi chứ?

Thái hậu nói ta với ngài là bạn cũ, nên kêu ta đến tiễn ngài. Sau đó ta có thể khôi phục lại chức vị. Nương nương còn thăng phẩm cấp cho ta là chức nữ quan.

0: Thưa quý vị, với người Hà Nội, Hồ Gươm không chỉ là một địa danh mà còn là một phần ký ức, không gian văn hóa và biểu tượng của thủ đô. Chính vì vậy, mọi thay đổi nơi đây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, Hà Nội đang phát triển, đặt ra những yêu cầu mới về không gian công cộng, giao thông, văn hóa và chất lượng sống. Vậy Hồ Gươm cần đổi mới như thế nào? Đâu là những giá trị phải được gìn giữ? Và làm sao để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta cùng trao đổi trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện thì xin kính mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
1: Có những không gian không chỉ được đo bằng diện tích hay những công trình hiện hữu. Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một không gian như thế. Qua thời gian, mặt hồ, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, những hàng cây và những tuyến phố quanh hồ đã tạo nên một diện mạo rất riêng của trung tâm Hà Nội. Nơi đây không chỉ lưu giữ những dấu tích của lịch sử mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân. Những bước chân bên hồ, những cuộc gặp gỡ, những mùa cây thay lá và những ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì vậy, khi đặt ra câu chuyện quy hoạch và phát triển Hồ Gươm, câu hỏi đầu tiên không đơn thuần là xây dựng thêm điều gì, mà là cần nhận diện những giá trị nào đang tạo nên sức sống và bản sắc của không gian này. Bởi mỗi thay đổi, dù lớn hay nhỏ, đều cần được đặt trong mối quan hệ với lịch sử, cảnh quan và những ký ức đô thị đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Vậy đâu là những giá trị cốt lõi của Hồ Gươm cần được gìn giữ và đâu là những giới hạn mà quá trình đổi mới cần đặc biệt lưu ý?
0: Thưa quý vị, khi nói đến thay đổi một không gian có giá trị đặc biệt như Hồ Gươm, điều đầu tiên cần làm có lẽ không phải là nói về những gì sẽ xây dựng mà phải trả lời một câu hỏi căn bản hơn. Chúng ta đang có gì và điều gì cần được giữ lại? Bởi nếu không xác định được những giá trị cốt lõi thì mọi sự đổi mới đều có thể đứng trước nguy cơ làm mất đi những điều vốn làm nên bản sắc của Hồ Gươm. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ. Trước hết, nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị thì vì sao đến thời điểm này chúng ta lại đặt ra bài toán quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, và những vấn đề nào của không gian hiện nay cần phải được giải quyết thưa ông?
2: Đối với cái quy hoạch của

0: Hồ Gươm và phụ cận này thì thực ra Hà Nội cũng đã có nhiều cái lần tiến hành các cái cuộc thi để lựa chọn. Thế nhưng mà đến giờ phút này ấy, thì chúng ta thấy rằng là đúng vào cái thời điểm mà cần phải thực sự là quy hoạch tái thiết lại cái khu vực này ấy, với ba cái lý do cơ bản sau đây. Thứ nhất ấy, là phù hợp với cái giai đoạn phát triển mới của thủ đô, với cái tầm nhìn là được xác định là 100 năm. Và điều đó thì đặt ra một cái nhiệm vụ rất quan trọng là phải tái cấu trúc lại. Thứ ba nữa là do cái sức ép giữa cái bảo tồn và đổi mới trong cái phát triển của đô thị. Thế thì cái nội dung này thì rõ ràng là nó sẽ đặt ra một cái yêu cầu ấy, là cần phải có những cái cân đối giữa cái bảo tồn và cái phát triển mới này để làm sao mà cho cái đô thị nó phát triển một cách hài hòa và bền vững. Và đồng thời là cũng xuất hiện những cái ý tưởng mà Hà Nội muốn là thời đại mới này sẽ có những cái tính biểu tượng mới, cho nên là đặt ra cái vấn đề này. Tôi nghĩ đây là ba cái lý do chính.
1: Vâng ạ, với một biểu tượng như Hồ Gươm thì có một tâm lý hết sức tự nhiên, đó là càng ít thay đổi thì càng tốt. Thế nhưng dưới góc độ bảo tồn di sản thì liệu rằng việc giữ nguyên trạng có đồng nghĩa với việc bảo tồn hay không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
2: Chúng ta thấy rằng là không gian văn hóa Hồ Gươm ấy là một không gian linh thiêng, và đó lưu giữ các cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật và cả một cái hệ thống tâm linh từ hàng nghìn năm, cho nên là vô cùng là quan trọng. Và một điểm đặc biệt nữa là trong quá trình bảo tồn và phát triển ở khu vực xung quanh Hồ Gươm, chúng ta thấy rằng là cái quan niệm bảo tồn theo một cái nội dung mà cách đây 3-40 năm có nghĩa là giữ gìn nguyên trạng, không động chạm đến, không tác động đến, không làm nó thay đổi đi. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái khái niệm bảo tồn ở nước ta cũng như trên thế giới đã có những cái thay đổi về chất. Bảo tồn không phải chỉ là giữ nguyên, mà bảo tồn phải làm cho những cái di tích đó, di sản đó, công trình kiến trúc đó nó sống động, nó hòa hợp với lại cái không khí của thời đại và nó phát huy hết tác dụng của nó trong cả lĩnh vực kinh tế cũng như lĩnh vực gọi là chính trị.
0: Gắn kết và tiếp nối không gian đô thị với cái khoảng thở cần phải xác định cái độ đặc rộng hài hòa và hồn vía cảnh quan, giữ vững cái triết lý tổ chức không gian theo tinh thần triết lý kiến trúc phương Đông ấy, là hư thực tương sinh đấy ở tại cái khu vực này, và để cái cảnh quan luôn luôn có cái chiều sâu ký ức, tránh gạn các cái biểu tượng mới một cách khiên cưỡng và đè bẹp các cái biểu tượng đã có và thay đổi cảm thức văn hóa. Một nội dung rất quan trọng là cái khung pháp lý về di sản, các cái điều chỉnh chỉnh trang này thì cũng được đặt ngoài cái khung pháp lý bảo tồn di sản lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội.
1: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đánh giá như thế nào?
2: Theo tôi có thể là chúng ta nhìn cái gọi là không gian văn hóa Hồ Gươm theo một cái gọi là cách nhìn bao quát hơn. Bởi vì là những cái chúng ta cần bảo vệ thì chúng ta thấy rằng là có những cái di tích, có những cái câu chuyện, nó vừa là vật thể, nó vừa là phi vật thể, đúng không ạ? Và cái mà chúng ta bảo vệ ở đây đầu tiên là cái môi trường thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên của Hồ Gươm. Đấy là lòng hồ này, bờ hồ này, cây cối này, vườn tược xung quanh Hồ Gươm. Điều đó là chúng ta phải gìn giữ để cho nó gọi là phong phú và nó lưu giữ là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Và đấy không phải như Hồ Gươm ấy, không phải là chỉ của riêng Hà Nội, mà đấy chính là cái nơi hội tụ là tinh hoa của cả nước và lắng hồn núi sông của cả nước. Sau cái gọi là cảnh quan thiên nhiên đó rồi thì chúng ta thấy là những kiến trúc có liên quan, đấy là những cái đền Ngọc Sơn này, cầu Thê Húc này, rồi thì là đài Nghiên Tháp Bút này, rồi đền Bà Kiệu này, và những kiến trúc xung quanh đó, kể cả kiến trúc của khu phố cổ cũng như kiến trúc của cái khu phố mà do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Bởi vì không gian văn hóa Hồ Gươm nó không phải chỉ là những gì hiện hữu ngay sát Hồ Gươm, mà nó còn mở rộng ra ở những cái đường phố, ở những cái nhà, những kiến trúc ở xung quanh Hồ Gươm chúng ta cũng phải gìn giữ, thì nó mới tạo ra một cái độ dày, độ rộng của cái không gian kiến trúc cũng như là cái không gian văn hóa.
1: Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn đánh giá như thế nào ạ?
0: Rõ ràng là khi mà chúng ta quy hoạch tái thiết khu vực này ấy, thì chúng ta không thể nào mà chỉ có trong 65,89 hecta như là cái đồ án hiện nay đang trình bày, mà đây là các nhà tư vấn đang đưa ra là cái khu vực để giới hạn để họ nghiên cứu sâu thôi. Chứ còn cái việc mà nghiên cứu để tái thiết cái không gian này thì nó phải gắn với một cái hệ sinh thái chung của cái khu vực đó, và nó xa hơn nữa là nó phải gắn với cái hệ sinh thái chung của thành phố. Bởi vì bản thân cái Hồ Gươm ấy là như cái tinh thần lặng sâu núi sông ngàn năm đấy ấy, thì nó là vốn là cái loại trung tâm quan trọng nhất về cái vấn đề về

0: âm linh, về cái văn hóa, rồi về các cái yếu tố về gắn với cái cảm thức, cái ký ức đô thị của con người là đều là ở đây cả. Thế thì đương nhiên là khi mà chúng ta chỉ tập trung một cái khu vực này ấy, thì chúng ta quy hoạch nó sẽ không toàn vẹn và nó sẽ rất dễ là bị xung đột với cả cái khu vực khác. Mà chúng ta phải kết nối, mà gần gũi nhất là cái khu phố cũ ở phía Bắc và phía Tây, và khu phố cổ, khu phố cổ ở phía Bắc và phía Tây, và khu phố cũ của thời Pháp ấy ở phía Nam. Thì đây là giống, khi đó thì Hồ Gươm sẽ đóng một cái vai trò là vừa là mang tính là hạt nhân, lại vừa mang cái tính kết nối giao hòa của các cái khu vực này. Và khi mà quy hoạch xong rồi để sử dụng sau này thì chính Hồ Gươm vẫn là cái trung tâm của dẫn dắt trong một cái không gian chung của cái đô thị phát triển, không phải riêng cho khu vực mà cho cả Hà Nội.
1: Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, một trong những điều mà công chúng quan tâm là nếu như mà xuất hiện những công trình không gian kiến trúc mới thì làm thế nào để những cái công trình hay là không gian kiến trúc mới này không trở thành những cái gọi là vật thể lạ giữa lòng Hà Nội, và theo ông thì đâu là giới hạn để mà kiến trúc mới có thể xuất hiện thế nhưng vẫn tôn trọng được không gian lịch sử cũ ạ?
2: Vâng, câu hỏi này rất hay, và vấn đề này tôi cho rằng là cũng rất là thú vị, bởi vì là thực ra là những kiến trúc và cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ấy không phải là được xây dựng trong cùng một giai đoạn, cùng một thời điểm, và nó bất biến. Và chúng ta thấy xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm nó đã có những công trình kiến trúc có thể xây dựng từ hàng nghìn năm trước, và đặc biệt nữa là từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay ấy, thì đã được bổ sung thêm một số công trình khác. Ví dụ như 1865 Đài Nghiên Tháp Bút được xây dựng, đúng không ạ? Rồi thì là đến thời kỳ 1894 thì cái bưu điện Hà Nội trên cơ sở chùa Báo Ân, rồi đến 1972 chúng ta tu bổ xây dựng thành cái bưu điện hiện nay, rồi đến 2004 chúng ta xây dựng thêm cái gọi là tượng đài của Lý Công Uẩn, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Chứng tỏ rằng là xung quanh Hồ Gươm, do nhu cầu của phát triển, do nhu cầu của hoàn thiện quan niệm thẩm mỹ, cũng như là thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị tùy theo từng thời kỳ, thì người ta cũng đã bổ sung xây dựng thêm những cái công trình mới. Tuy nhiên cũng có những công trình lưu giữ và nó để lại những giá trị vĩnh cửu, nhưng mà cũng có những công trình có thể là bị thay đổi hay được thay đổi tùy theo cái nhu cầu của xã hội. Đúng, ví dụ chúng ta thấy như là cái tòa nhà mà hầm Cá Mập chẳng hạn, nó cũng là một cái tòa nhà mà được xây dựng cách ngày nay cũng hơn 40 năm rồi, nhưng mà vừa rồi cũng cũng hạ giải đi, để mà chúng ta tính toán để chúng ta xây dựng những cái công trình mới hoặc thực hiện vào những cái nhiệm vụ mới cho nó phù hợp với lại cái xu thế phát triển của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, mà khu vực Hồ Gươm trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, và thậm chí đấy có thể không phải chỉ là trung tâm về văn hóa và chính trị nữa, mà rất có thể nó trở thành một trung tâm kinh tế, cũng tương tự như là phố cổ, cũng là một cái khu vực mà kinh tế rất là sôi động, đúng không ạ? Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, và chúng ta qua kinh nghiệm nghiên cứu những cái sự thay đổi của thủ đô của các nước trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình bổ sung đó là cần thiết, và nó diễn ra theo
0: cái gọi là cái bờ kênh để cho cái dòng nước nó chảy bên trong ấy, thì nó được hài hòa. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải bảo tồn tối đa nghiêm ngặt các cái không gian lịch sử, ưu tiên giữ các cái giá trị của không gian hiện hữu, cây xanh, mặt nước, công trình kiến trúc các thời đại, những công trình mà có giá trị. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là cần tiết chế cái ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tránh áp đặt cái mô hình, mô típ truyền thống phóng đại lên, hay là các cái biểu tượng hình thái kiến trúc ngoài lai mà nó lại không xa lạ, nó không phù hợp với mình. Rồi cái kiến trúc mà nó mang cái tính quốc tế hóa lớn quá thì tự nhiên vào đây mặc dù hiện đại nhưng mà nó rất là lạc lõng. Và chúng ta cũng cần phải tránh những biểu tượng áp đặt một cách gọi là nặng nề, và lại có một cái tỷ lệ xích mà nó không phù hợp ở đây thì nó sẽ làm cho không gian nó bị phá vỡ. Và chúng ta ưu tiên cái khoảng thở và không gian con người, hạn chế nhồi thêm những cái các hạng mục công trình xây dựng kiên cố, nhiều biểu tượng phân tách ý nghĩa, rồi tập trung mở rộng cho phù hợp cái không gian công cộng, vỉa hè, rồi tuyến đi bộ, rồi các cái không gian xanh, các hoạt động nghỉ ngơi cộng đồng. Và một nội dung rất quan trọng ấy, nội dung thứ tư ấy, là thận trọng khi hạ giải và thay thế các
1: đầu. Nếu phải thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cái mới không làm lu mờ cái cũ mà ngược lại làm cho những giá trị cũ được phát huy trong một đời sống mới. Đây cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình.

0: Một đô thị hiện đại không chỉ cần những công trình mới, mà còn cần những không gian để con người gặp gỡ, đi bộ, nghỉ ngơi, thưởng thức văn hóa và tận hưởng đời sống đô thị. Với Hồ Gươm, bài toán ấy càng trở nên đặc biệt khi đây là nơi giao thoa giữa không gian lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô. Một không gian công cộng rộng mở hơn, những tuyến đi bộ thuận tiện hơn, những quảng trường, khoảng xanh và những hoạt động văn hóa có thể được tổ chức linh hoạt hơn. Cùng với đó là câu chuyện về kiến trúc mới, giao thông, hạ tầng và cả những không gian nằm dưới lòng đất, những yếu tố có thể góp phần giải quyết nhu cầu phát triển mà không nhất thiết phải gia tăng áp lực lên bề mặt đô thị. Nhưng một Hồ Gươm của tương lai sẽ không chỉ được quyết định bởi những gì được xây dựng. Điều quan trọng hơn là cách những không gian ấy phục vụ con người và tạo nên một đời sống đô thị phù hợp với vị trí đặc biệt của Hồ Gươm. Một Hồ Gươm hiện đại sẽ được hình dung ra sao? Kiến trúc mới cần ứng xử thế nào với không gian lịch sử? Và làm thế nào để nơi đây trở thành một không gian công cộng giàu sức sống mà vẫn giữ được dấu ấn riêng của Hà Nội?
1: Thế thì cái tầm nhìn chúng ta bây giờ không phải chỉ là 3-40 năm nữa, mà từ 3-40 năm có thể đến 50 năm và đến 100 năm. Đấy là tầm nhìn thế kỷ. Đúng không? Thì rõ ràng là trên cơ sở duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc của kiến trúc và bản sắc của tất cả những cái hoạt động của dân cư ở xung quanh khu vực Hoàn Kiếm ấy, thì chúng ta cũng phải thêm được những yếu tố hiện đại và văn minh. Nó mang cái tư tưởng của thời đại, nó mang cái tầm vóc của thời đại Hồ Chí Minh, và chúng ta cũng cần phải có những cái dấu ấn, có những cái gọi là biểu tượng, có những công trình tiếp theo để mà chúng ta gọi là tô thắm thêm cái giai đoạn lịch sử này. Nhưng chỉ có điều là không xung quanh cái không gian của Hồ Gươm ấy, thì chúng ta gọi là cần phải giữ, tránh tình trạng là đưa những công trình mới lạ vào, nó phá vỡ cái cấu trúc, phá vỡ sự cân bằng, sự đăng đối, và nó dẫn đến là nó gọi là mất đi cái gọi là cái vẻ đẹp của khu vực Hồ Gươm. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta cũng nên quan niệm là khu vực Hồ Gươm ấy, nó nằm trong cái phường gọi là Hoàn Kiếm bây giờ, đúng không ạ? Thì có thể những công trình lớn ta giãn ra, cách có thể là 500-700 mét, cách có thể 1000 mét, 2000 mét, thì chúng ta có thể xây dựng những cái gì đó, đúng không ạ, để nó bổ sung cho khu vực Hồ Gươm mở rộng.
2: Vâng ạ, vậy thì quan điểm của tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là có ba cái khía cạnh chính mà chúng ta cần phải tập trung để mà giải pháp ở đây thì nó sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là tốt. Nội dung thứ nhất ấy, là phải bảo tồn và giữ gìn hồn cốt di sản và ký ức đô thị tại vùng này. Ngày trong đấy là giữ cái khung cấu trúc không gian hiện hữu theo tinh thần nguyên thể. Chứ ví dụ như hiện nay là trong cái thiết kế hiện nay đang triển khai và đang xin ý kiến là có cái mô hình của cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố mới chẳng hạn, thì tòa nhà đấy đặt trên thế giới chỗ nào cũng được, thì như thế là không ổn. Đấy. Và tránh đóng đinh các cái công trình biểu tượng mới theo những cái ý nghĩa mà nó tương đối khiên cưỡng và nó không phù hợp ở khu vực này. Đấy, ví dụ như chúng tôi cho rằng là ý tưởng về Khải Hoàn Môn là chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Ở đây thì Hồ Gươm vốn là một cái biểu tượng rất sâu sắc về hòa bình rồi, trả lại gươm bảo để giả từ chiến tranh rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể là một cái gì đó nó gợi nhớ và nó tôn vinh về cái độc lập tự do của đất nước chúng ta chẳng hạn. Chứ còn cái Khải Hoàn Môn thì thường người ta đặt ở các cái vùng, các cái đường vào thành phố. Đấy, rồi nội dung thứ hai rất quan trọng ấy là cần chỉnh trang và nâng cao chất lượng cái đô thị vùng này. Chúng ta phải nói rằng là đô thị ở vùng Hồ Gươm này hiện nay là cái chất lượng để mà sinh hoạt đô thị là còn ở mức so với thế giới thì cũng vẫn còn rất là mức độ thôi. Thì chúng ta cần phải, khi Hà Nội có mở rộng ra đến đâu đi chăng nữa thì Hồ Gươm vẫn luôn luôn là một cái hạt ngọc ở giữa lòng thành phố, và cái hạt ngọc đó không được có tì vết.
2: Vâng ạ, một quy hoạch cuối cùng thì không chỉ nằm trên bản đồ mà phải được cảm nhận bởi con người. Vậy thì không gian Hồ Gươm trong tương lai cần phải ưu tiên hướng tới điều gì? Người dân Hà Nội, khách du lịch, hoạt động văn hóa hay là phát triển thương mại dịch vụ? Thưa hai vị khách mời, xin được kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
1: Tôi nghĩ đây là bài toán mà rất là khó, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng phải nghiên cứu để giải quyết giữa việc bảo tồn những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở khu vực Hồ Gươm này với lại cái nhu cầu phát,
3: với một cái vai trò và một cái tỷ lệ không nhỏ. Đấy, bởi vì đây là cái lợi thế rất lớn, vì chúng ta bây giờ là ngay bảo tồn của mà đất nước ta bây giờ là theo cái tinh thần là bảo tồn để phát triển cơ mà, chứ không phải là bảo tồn để lưu giữ, để mà đóng cửa như để mà đóng khung nó lại như trước đây, mà bảo tồn là phải gắn vào cái hệ sinh thái phát triển, hay là ta hay dùng từ kinh tế tuần hoàn đấy. Và đặc biệt đối với lại cái khu Hồ Gươm này thì tôi còn nói một cái ý nữa là

0: nó sẽ rất gắn rất là tốt với cái việc phát triển công nghiệp văn hóa và được UNESCO đánh giá là một trong những cái nước mà tổ chức nặng nề. Chúng ta cũng rất là sợ là nó đụng chạm vào cái vấn đề là địa lý nhân kiệt về khía cạnh tâm linh, khía cạnh văn hóa. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là tất cả những cái này là chúng ta hoàn tâm linh, khía cạnh phong tập quán các thứ là không thể bị không bị ảnh hưởng, nhưng mà đồng thời nó lại vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là phát triển và nhu cầu phục vụ cho tương lai một cách là hài hòa nhất.
1: Vâng, vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của chuyên gia văn hóa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
2: Vâng, theo tôi thì là cái xu thế tất yếu của thì nó mới có thể là giúp cho cái đô thị hiện đại nó được ổn định phát triển và không còn cái hiện tượng ùn tắc giao thông nữa và không còn những hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn hay khói bụi nữa.
1: Vâng, một câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới hai vị khách mời. Chúng ta thử hình dung là 50 năm nữa hay là 100 năm nữa khi mà một thế hệ người Hà Nội đứng bên Hồ Gươm và nhìn lại những quyết định quy hoạch của chúng ta ngày hôm nay thì hai vị khách mời mong muốn là họ sẽ nói điều gì ạ? Xin được kính mời Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ.
0: Tôi nghĩ là họ sẽ nói một cái điều tức là các thế hệ cha ông đã biết giữ gìn được cái tinh thần văn hóa của Thăng Long ngàn năm văn hiến với trong một cái những cái giải pháp rất là khéo léo và phù hợp.
1: Vậy còn mong muốn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ?
2: Theo cảm nhận của tôi có thể chỉ cần 3-40 năm nữa thôi thì thế hệ con cháu chúng ta người ta đã có thể nhìn nhận các cụ nhà mình trước đây cũng có một cái tầm nhìn chiến lược và cũng đã định ra được những cái nội dung thực hiện rất là hài hòa, rất là khoa học và bảo đảm được, vẫn gìn giữ được những giá trị linh thiêng, những cái tinh hoa của bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời là cũng đã có những cái yếu tố mới đưa vào để cho gọi là góp phần gọi là hiện đại hóa thủ đô Hà Nội và nâng cái tầm văn minh của đất nước chúng ta ngang tầm với thế giới.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ, những phân tích hết sức là tâm huyết và xác đáng. Thưa quý vị, với thời lượng 30 phút thì có thể là hai vị khách mời của chúng tôi chưa thể truyền tải hết được những góc nhìn về câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm. Thế nhưng có một thông điệp xuyên suốt, đó là đổi mới để Hồ Gươm không đứng ngoài sự phát triển của Hà Nội, bảo tồn để sự phát triển ấy vẫn mang linh hồn Hà Nội. Hồ Gươm đã đi qua nhiều thế hệ người Hà Nội, vì thế bài toán hôm nay không phải là lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, mà là làm thế nào để quá khứ trở thành nền tảng cho tương lai. Một Hồ Gươm hiện đại, văn minh, giàu sức sống nhưng vẫn giữ được những giá trị để mỗi khi nhìn thấy tháp rùa, mặt nước, những hàng cây, chúng ta nhận ra ngay đó là Hà Nội. Giữ hồn xưa, mở không gian mới để Hồ Gươm tiếp tục là ký ức của những thế hệ mai sau. Và đến đây, câu chuyện cuối tuần kỳ này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc

0: trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thực, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
1: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây.
0: Chiếm pha vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: Dạ con chào bà.
1: À.
0: Dạ để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
1: Hồi đầu thì mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẽ nè. Giếng bả lẽ về cái mình xa bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại bột. Cứ đồ trắng rồi mình bí hấp lại. Hấp lại mình vô. Còn thịt xíu á. Thịt xíu mình mua về mình ướp vô. Đủ gì đủ thứ hết á. Ướp vô cái mình đổ đồ xì dầu đường vô hết rồi cái mình bí lấy đồ mình cho tăng cái thịt á. Rồi mình để ướp tráng xì dầu để cho lâu rồi mình bí xíu.
2: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụn vừa chiên tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
2: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần, tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà, với vỏ bánh giòn sùm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và tương ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
4: Cô chào con.
5: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
4: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó nồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
5: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
4: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay

0: nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến, là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn. Đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
1: Hội An còn phô phàng món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
1: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
1: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.
3: Cũng may là tôi đỡ bà ấy kịp lúc nữa.
4: Mẹ đã bị tình trạng như vậy lâu chưa mẹ? Sao mẹ không nói với con vậy?
5: Ôi con yêu, mẹ không muốn để con lo lắng thêm. Con đang có quá nhiều chuyện, nào là công ty, chuyện thừa kế, chuyện Julieta.
4: Không, chuyện đó không quan trọng đâu. Mẹ phải đi khám bác sĩ, đi.
3: Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng. Sẵn tiện thì xa ra, từ bây giờ cô không cần phải lo về khoản vay thế chấp nữa. Các khoản nợ của cô đã được thanh toán hết rồi.
4: Ý ông là sao? Anh đã trả hết.
3: Juan Del Monte.
6: Sarah vô tình bắt gặp mẹ mình và luật sư ngoài đường. Ngay lập tức, cả hai lấp liếm mối quan hệ mờ ám của mình bằng cách cho Sarah biết các khoản nợ của cô đã được Joan thanh toán. Đón xem tập 13 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
7: Tam Thúc, có phải Du Nhất Phạm nói với Thúc đợi khống chế được kinh thành sẽ tìm một cái cớ lừa Hán Dương vào cung, tìm cơ hội trừ khử để Thúc đăng cơ không?
8: Lão Tam, y nói với ta, đệ đã bị cưỡng ép vào kinh, chỉ cần ta chỉ huy bắt tiến, y sẽ đem tội danh sát hại thái hậu đổ lên đầu của đệ. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành hiền dương trừ khử gian thần.
7: Đợi Hán Dương vào kinh, Du Nhất Phạm sẽ giết Hán Dương giá họa cho Thúc.
9: Hôm nay phải lấy được đầu của nó, nếu không thì chủ nhân sẽ không trả lương cho bọn ngươi đâu.
10: Mẹ, bọn chúng phản bội mình rồi. Mẹ ở đây đợi con nha mẹ.
11: Thầy đâu đó,
12: làm ơn cứu chúng tôi. Thầy thuốc ơi, thầy chú, xin hãy cứu thằng Chanh với. Cứu thằng Chanh. Thầy chú, tại sao vậy?

0: Không sao đâu.
1: Phải chặt bằng được đầu nó.
2: Woodson đã lường trước được sự việc nên đã kịp thời có mặt cứu Chành khi xe ngựa đưa anh đi chạy trốn bị mua chuộc. Đón xem tập 28 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp song phương tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương nổi bật. Thẩm tra sơ bộ dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, các đại biểu đều thể hiện sự đồng thuận cao về việc cần thiết ban hành bộ luật sửa đổi lần này. Tô Lâm đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.
1: Cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trước kia cũng như ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ khẳng định tình cảm hữu nghị đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai đảng, tăng cường hiểu biết quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những định hướng, quyết sách lớn được thông qua tại Đại hội 14 của Đảng. Mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng.
0: Cũng tại New York, tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Gregory Max, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
1: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Hạ nghị sĩ Gregory Max ủng hộ việc phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương, cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng hành cùng Việt Nam triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất tin, mất tích trong chiến tranh.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đại diện một số trường đại học và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
2: Tiếp giáo sư Sarah Ann Sewell, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế. Tiếp Tổng giám đốc tập đoàn Apple Tim Cook, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mong muốn Apple giúp nâng cao năng lực công nghệ và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng hoạt động sang phát triển của Việt Nam, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác rất tích cực. Tiếp Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing Brendan Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác giữa Boeing với hàng không Việt Nam không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động

0: riêng lẻ, mà cần hướng tới phát triển hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, hỗ trợ nâng tiêu chuẩn an toàn bay.
1: Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật Việt Nam hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
2: Có tới gần 2.000 đại biểu tham dự sự kiện, bao gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Hoa Kỳ và 1.300 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và đây cũng là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo đảng, nhà nước với cộng đồng ở nước ngoài, với số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp cho sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ, sức mạnh 100 triệu người trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những đại sứ văn hóa, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế. Tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, qua cuộc gặp gỡ này, đã thấy nhiều chủ trương chính sách được công khai, minh bạch, nên kiều bào dù xa tổ quốc vẫn có điều kiện để quan tâm và hiểu thêm những nghị quyết của Đảng, để tin rằng một quốc gia có định hướng tốt, có tầm nhìn thì chắc chắn có thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính những lần làm việc nghiêm túc, có kết quả sẽ tạo niềm tin để các trí thức ở nước ngoài tiếp tục gắn bó. Cũng tại thành phố New York, với chủ đề vun đắp tình bạn kiến tạo tương lai, buổi gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với gần 100 người đại diện cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam đã được tổ chức vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trân trọng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và mong Hoa Kỳ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
1: Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, đại sứ Jameson Gray, tiếp quyền giám đốc cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ Thomas Hardy và đã có buổi trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, đề cập nhiều vấn đề, trong đó khẳng định vị thế và những đóng góp của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương.

0: đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh. Góp ý vấn đề này, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải lưu ý, chính sách phải phù hợp, đúng đối tượng và đặc biệt phải bóc tách rõ ràng việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, bởi một doanh nghiệp thông thường cung cấp suất ăn cho nhiều đơn vị khác nhau.
1: Tôi cũng rất thống nhất với cái chủ trương này để đảm bảo cái chính sách dinh dưỡng học đường rồi đảm bảo cho các cháu được ăn sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng mà làm sao bóc tách được cái nội dung này và miễn thuế cho những đối tượng này là cũng rất là cần thiết, nhưng mà nó bóc tách ra làm sao cho nó là phù hợp, đúng đối tượng được thụ hưởng.
0: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trường hợp tiếp tục đề xuất chính sách, Chính phủ cần quy định rõ điều kiện, tiêu chí hưởng ưu đãi, cơ chế xác định riêng thu nhập được hưởng ưu đãi, quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, đồng thời có cơ chế đánh giá để bảo đảm lợi ích của chính sách được chuyển tới người học, người bệnh và nâng cao chất lượng suất ăn. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật chưng mua, chưng dụng tài sản sửa đổi, xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 924 ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch kiểm tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân.
2: Cũng trong chiều ngày hôm nay, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Tại phiên họp này, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của cơ quan chủ trì soạn thảo.
3: Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, bảo đảm sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong công an nhân dân, quân đội nhân dân, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục những hạn chế, bất cập qua thực tiễn thi hành, bảo đảm hoạt động điều tra được tổ chức khoa học, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
4: Thể chế hóa những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng thì chúng tôi cũng đánh giá cao. Cái dự án luật này cũng đã bám sát rất là nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như nghị quyết 18 này, nghị quyết 22 này, nghị quyết 66, nghị quyết 57, vân vân. Thì đây là những cái nghị quyết mà trực tiếp mà có những chỉ đạo rất là sát vào cái công tác phòng chống tội phạm này, công tác bảo vệ an ninh quốc gia này, rồi công tác liên quan đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như là việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Về cơ bản thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao về cái công tác soạn thảo.
3: Dự thảo luật bỏ các điều của luật hiện hành quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp và bổ nhiệm điều tra viên trong trường hợp đặc biệt, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tiêu chuẩn đối với các ngạch điều tra viên, đồng thời mở rộng cơ chế ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tra cho Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu
5: quyền con người và đặc biệt là cái quyền mà được khởi tố, bắt giam rồi khám xét, vân vân. Nó rất là quan trọng như vậy. Và chính vì vậy thì phải quy định trong rõ trong luật. Và vừa là quy định của hiến pháp và cũng vừa là cái yêu cầu về quy phạm công.
6: Đánh giá cái tác động thì chúng tôi ở trong này chúng tôi đề xuất là gì? Sau này là Bộ trưởng Công an sẽ quy định về cái trình độ đào tạo, cái chuyên môn đào tạo, cái thời gian công tác làm pháp luật hoặc là làm điều tra, để trên cơ sở đó mình sẽ xây dựng cái tiêu chuẩn tiêu chí để bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp và điều tra viên cao cấp. Cái chức ủy quyền thì báo cáo đồng chí này, hiện tại trong luật cũ người ta có quy định mà. Nhưng trong thực tiễn hiện nay báo cáo với các đồng chí này, đã giao trách nhiệm, kể cả đã bổ nhiệm một điều tra viên sơ cấp là chúng tôi phải tính toán rất kỹ lưỡng. Bây giờ rất là nhiều việc như vậy, trong cái kết cấu như thế thì làm sao chúng ta không cho một cái cơ chế ủy quyền ấy, thì làm sao mà có thể điều hành và giải quyết được cái khối lượng công việc rất lớn.
3: Về thẩm quyền điều tra về các loại tội phạm của Bộ đội Biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư, dự thảo luật giữ như luật hiện hành. Tuy nhiên hiện nay, dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung nhiều tội phạm mới như tội tổ chức khai thác thủy sản trái phép, tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát về thẩm quyền điều tra về các loại tội phạm đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

0: nêu trên.
1: Tiếp theo, trong phần tin quốc tế, hơn 150 người đã thiệt mạng trong 2 ngày giao tranh tại Yemen. Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày.

Bản tin Nhật ký An ninh tối nay sẽ được tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, số liệu thương vong do các bên tham chiến ở Yemen công bố cho thấy ít nhất 154 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất xảy ra trong vòng 48 giờ qua tại quốc gia Ả Rập này. Theo số liệu do lực lượng Houthi ở Yemen cung cấp, số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út cũng như các đợt đụng độ và pháo kích xảy ra tại các tỉnh Ta'i, Anzor và Marib là 118 người. Trong khi đó, nguồn tin chính phủ Yemen cũng xác nhận 36 quân nhân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với Houthi 48 giờ qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7 năm nay sau cuộc khung kích của quân đội quốc gia Yemen nhắm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Houthi đã phản ứng dữ dội, bao gồm tấn công và chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược của quân đội chính phủ, đặc biệt là toàn bộ khu vực bao quanh eo biển Bab al-Mandab, đồng thời thường xuyên tập kích vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cùng các tàu của Riyadh trên Biển Đỏ. Một quan chức cấp cao của chính phủ Iran cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu như phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Iran nhằm khôi phục lại các cuộc nếu muốn tiến trình ngoại giao có những bước tiến triển. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra ngay trước cổng của một trường trung học tại tỉnh Manisa, miền Tây của nước này trong ngày 22 tháng 9 là liên quan đến tình hình dịch bệnh. Một chương trình thử nghiệm vaccine phòng bệnh Ebola quy mô lớn đang được khẩn trương triển khai tại Cộng hòa Dân chủ Congo với đối tượng ưu tiên hàng đầu là các nhân viên y tế tuyến đầu cùng với những lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch dập dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 20.000 liều vaccine Evebo đã được phân bổ cho chương trình tiêm chủng nghiên cứu tại tỉnh Ituri. Mục tiêu cốt lõi của đợt thử nghiệm lâm sàng này đó là đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của vaccine trước biến thể virus Ebola Bundibugyo, đồng thời tạo lá chắn để bảo vệ kịp thời cho những cá nhân có nguy cơ bị phơi nhiễm cao nhất. Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 tại thủ phủ Bunia của tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt dịch. Tổng cộng khoảng 50.000 nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại Ituri và Bắc Kivu dự kiến được tiêm vaccine. Evebo, loại vaccine được phát triển chủ yếu để phòng virus Ebola chủng Zaire. Khoảng 20.000 người được tiêm sẽ được theo dõi trong vòng tối đa là một năm. Trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước.

định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình

0: xác định rõ là mình đội và đặc biệt nhà khoa học trong đội thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
1: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì chúng tôi thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
2: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
3: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm.
1: Nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ngũ xé các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là nhiễm ngay.
3: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước, cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
4: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế,
3: người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo.

0: Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn, có mặt ở mọi điểm nóng, đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ
1: quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
2: Tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào, bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
3: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
0: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
4: Anh ấy nghiên cứu say mê, không ban ngày không kể, kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm. Nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm. Tôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều những đêm con ốm rồi là có những lúc cuộc khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên nó.
0: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam dần, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục gìn giữ hòa bình về việc
0: bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I come from UNMIS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm.

0: từ xa.
1: Để tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Ví dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, còn rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách lọc nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
2: Khoa học thực nghiệm về hóa học và học sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
3: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng
4: sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Thứ ba là chúng tôi tham gia, cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời. Những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
5: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, danh dự và truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam.

0: được.
1: Một, hai, ba, một, hai, ba, một.
2: Một, hai.

Hey!

0: mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung.
1: Trại giam Gia Trung là một trong đơn vị thuộc Cục C10 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ở khu vực Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm

0: 1 của Bộ Công an, hiện trại giam Gia Trung đang quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nghìn phạm nhân. Trong đó, nhiều đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ, nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sự, tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, bị phạt tù từ 20-30 năm đến chung thân. Công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy. Song tất cả cán bộ chiến sĩ không hề quản ngại. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập, mang trên mình một nhiệm vụ nặng nề ngay từ những ngày đầu. Trước đó, cuối năm 1975, giữa đại ngàn Tây Nguyên hoang vu, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an đã chống chọi với mưa rừng gió núi khắc nghiệt, dựng lên những dãy lán trại đầu tiên. Có thể nói, trại Gia Trung lúc đó được xây dựng không chỉ bằng tranh, tre, nứa lá, mà còn bằng cả ý chí và nghị lực của những người lính.
1: Thời kỳ đầu tiên mới xây dựng trại này khó khăn vất vả. Nói chung là rừng núi, nước non thì nó không có. Đấy, phải ăn nước suối, thậm chí phải căng lều căng bạt, nằm trong cái vùng rừng đó để mà tìm đất, rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Thời kỳ đầu là cực kỳ khó khăn. Cái vùng đó là mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn. Đấy, anh em gặp vất vả, khó khăn. Ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn. Đấy, ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có. Lúc đó là chưa có tù, mà cũng chưa có đất đai để sản xuất được cái gì cả. Hầu hết là phải tìm rau tổ bay rồi tìm măng để sinh hoạt thời điểm đầu.
0: Giữa chốn rừng sâu cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ bom mìn rình rập, trong khi đơn vị phải quản lý nhiều đối tượng nguy hiểm, từ binh sĩ chính quyền cũ, phun rô, phản động đến tù nhân án chung thân, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng loạt âm mưu vượt ngục, tấn công trại, giải thoát phạm nhân và những diễn biến phức tạp từ chiến tranh biên giới. Vượt lên tất cả thử thách, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.
2: Mỗi cán bộ chiến sĩ không màng khó khăn, không màng gian khổ của những thế hệ trước. Và những năm trước đây, từ khi mà chúng ta được giải phóng, thống nhất đất nước và cho trải dài suốt thời kỳ lịch sử như vậy, thì cũng các thế hệ tuy rằng là cũng đã chuyển công tác theo mọi miền đất nước, còn là những đồng chí ở lại và cũng gắn bó với nghề, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và yêu ngành yêu nghề đối với cái lĩnh vực của trại giam, và cũng đã cải tạo nhiều phạm nhân và hàng ngàn phạm nhân, nhiều ngàn phạm nhân để trở về đoàn tụ với gia đình và họ làm ăn sinh sống một cách lương thiện.
1: Trại Gia Trung thì hối cán bộ chiến sĩ hầu hết là đều ngoài Bắc vào, phía trong miền Nam lúc đó thì chưa tuyển được lính, cho nên hầu hết anh em ngoài Bắc vào. Anh em ngoài Bắc vào thì vừa xa gia đình thì vừa nơi ăn nơi ở, gặp rất nhiều khó khăn. Anh em cũng có những cái tư tưởng nghĩa là nó có lúc nó không yên tâm lắm. Thế nhưng mà sau rồi thì đảng về đoàn thì làm công tác chính trị tư tưởng, giáo dục anh em, nhắc nhở động viên anh em, thì anh em cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình.
0: Chỉ trong vòng 10 năm sau ngày thành lập, dù gian khó, hiểm nguy bủa vây tứ phía, nhưng bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tập thể cán bộ chiến sĩ của trại đã đồng

0: tâm hiệp lực kiến tạo nên một hệ sinh thái gia chung ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống mới. Khai hoang 60 hectare ruộng đất, đưa vào trồng lúa nước và hoa màu, từng bước chủ động nguồn lương thực, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo môi trường lao động rèn luyện cho phạm nhân. Trồng được 60 hectare rừng thông, phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ cho trại giam Gia Trung.
1: Từ cái thời kỳ đó là điện nó còn đang điện nhà nước thì chưa có, nên chúng tôi là phải báo cáo với bộ để xin mua cái máy phát để có điện phục vụ, nhưng máy phát cũng chỉ được đến 9-10 giờ thôi, không phát được cả đêm. Sau đó thì phát triển làm cái thủy điện. Mà cái thủy điện lúc đó là cái mùa mưa thì mới có nước, đủ nước để phục.
2: Anh biết, anh hiểu và đi vào vợ. Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời.
0: Với tâm niệm, phía sau mỗi bản án là một con người. Phía sau mỗi cánh cửa khép lại, vẫn le lói hy vọng có ngày trở về. Lãnh đạo trại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục cảm hóa. Chính vì thế, Gia Trung không chỉ là nơi giam giữ mà còn là địa chỉ ươm mầm thiện lương, trao cơ hội giúp những người từng lạc lối sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị hành trang cho ngày trở về. Cùng với việc giáo dục văn hóa, ban giám thị trại cũng rất chú trọng công tác dạy nghề cho phạm nhân. Tù lâu hoặc mắc bệnh nan y, lao kháng thuốc, HIV/AIDS thường có tâm lý phức tạp, thậm chí chống đối, tấn công cán bộ y tế. Song bằng tình thương và trách nhiệm, những y bác sĩ, chiến sĩ này vẫn bền bỉ vượt qua, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân. Ngoài nguồn tân dược được cấp phát theo quy định, các y bác sĩ bệnh xá Gia Trung còn chủ động gây dựng vườn thuốc nam, trồng nhiều loại dược liệu quý, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân được tốt hơn. Mô hình này không chỉ thể hiện sự linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tất cả vì nghĩa cử cao đẹp của những người công an khoác trên mình chiếc blue trắng là chữa bệnh cứu người. Đặc biệt, trại còn đầu tư nguồn kinh phí lớn để xây dựng một khu điều trị riêng cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự quan tâm thiết thực đến việc chăm sóc sức khỏe của đối tượng chấp hành án, mà còn thể hiện sâu sắc tính nhân văn trong công tác quản lý giáo dục và cảm hóa người lầm lỗi.
3: Ở những năm qua, cùng với các cái đảng bộ trực thuộc đảng bộ C10, thì đảng ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, triển khai thực hiện nghiêm túc luật thi hành án hình sự và các cái văn bản như là thông tư, nghị định về quản lý, giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân. Những cái chủ trương, chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân như là về đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
0: Đơn vị thường xuyên duy trì các phong trào thi đua, tạo lập một môi trường cải tạo xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng thư viện với hàng nghìn đầu sách, báo, tài liệu phù hợp, trở thành không gian để họ đọc, suy ngẫm và nâng cao nhận thức. Cùng với đó, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp phạm nhân thư giãn tâm trí, hướng đến những điều tích cực. Đây không chỉ là món ăn tinh thần trong thời gian chấp hành án, mà còn góp phần hình thành lối sống. Cùng với đó, trại còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn thủ tục vay vốn, kết nối việc làm.

0: giúp phạm nhân có thêm kiến thức, nghề nghiệp và góp phần ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù. Tất cả những sự quan tâm ấy đã củng cố niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm động lực để người lầm lỗi cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về với tái hòa nhập cộng đồng. Nhìn khung cảnh này, không phải ai cũng có thể hình dung được. Cách nay nửa thế kỷ, nơi đây còn là vùng sơn lam chướng khí, rừng thiêng nước độc hoang vu, không điện, không đường. Để đất trại Gia Trung có thể nở hoa kết trái ngọt như hôm nay, biết bao mộ
1: ông bộ chiến sĩ và qua nhiều thế hệ cũng đã gian nan, cũng đổ những giọt mồ hôi, lưng thì bán cho trời, mặt bán cho đất. Thì thưa với các đồng chí là một sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ và nhiều thế hệ, và kể cả xương và máu thì mới hình thành nên một cái trại giam Gia Trung là hai lần anh hùng. Cũng mong rằng cái thế hệ của các đồng chí sau này học tập và nhìn về cái tấm gương của những thế hệ trước để mà cố gắng là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong tổng cán bộ chiến sĩ, để mà giáo dục cải tạo phạm nhân, phấn đấu và học tập đơn vị trại giam Gia Trung hai lần anh hùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Giờ đây, tuy điều kiện kinh tế xã hội đã có nhiều cải thiện hơn so với trước, song áp lực công việc của cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung vẫn không thay đổi. Thậm chí số lượng phạm nhân ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực, đặc biệt là điều hành và kiểm soát an ninh, từng bước xây dựng phương thức quản lý hiện đại, khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa mọi nguy cơ, tình huống bất ngờ, giữ vững tuyệt đối an ninh an toàn trại giam. Xác định con người là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công, xuyên suốt hành trình nửa thập cho mọi hoạt động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chủ động trong mọi mặt công tác, đơn vị còn duy trì tốt cơ chế hợp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh an toàn xã hội. Từ trao đổi thông tin, nắm tình hình đến tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống phát sinh, sự phối hợp luôn được duy trì thường xuyên kịp thời. Qua đó, tạo thế chủ động, liên hoàn trong phòng ngừa đấu tranh với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho trại và địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tập thể Gia Trung luôn xác định việc gắn bó sẻ chia với cộng đồng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng đơn vị quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
2: Qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển trại giam Gia Trung thì đã có những cái cụ thể, đây là tham gia tốt đối với công tác an sinh xã hội, như là tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn, và đồng thời là có những cái hoạt động hỗ trợ đối với các cái đối tượng chính sách. Qua 50 năm, chúng tôi đánh giá những cái tham gia đóng góp tích cực của trại giam Gia Trung cũng đã góp phần cùng với Đảng, chính quyền và địa phương để mà thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ cho cái sự phát triển trên địa bàn của tỉnh Gia Lai.
0: Với những đóng góp to lớn, quan trọng trong công tác quản lý giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như 3 huân chương chiến công hạng 3, 2 huân chương quân công hạng 3, 1 huân chương chiến công hạng 2, 1 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và các cấp các ngành. Đặc biệt, đơn vị còn tự hào khi hai lần được phong tặng danh

0: hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1985 và 2015. Trên chặng đường sắp tới, cán bộ chiến sĩ toàn trại sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, không ngừng đổi mới và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.
1: Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn trại giam Gia Trung tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng và có cái sự hỗ trợ và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Cụ thể ở đây là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đó là tập trung làm tốt cái công tác giáo dục, cải tạo và đẩy mạnh cái việc giáo dục hướng nghiệp để mà hỗ trợ cho các cái phạm nhân về cái kỹ năng cũng như là tái hòa nhập cộng đồng, tạo ra các cái hoạt động để mà phòng chống thiên tai, bão lũ, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và tích cực tham gia vào các cái hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa bàn của
2: giải phóng Sài Gòn.
3: Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn là một trong những nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từng một thời vào sinh ra tử, những ngày này mỗi khi kể lại những câu chuyện năm xưa trong
2: đất nước ấy, là cái giai đoạn đó là đất nước đang vất hừng hực cái là cuộc chiến đấu đánh Mỹ. Thế thì là lúc bây giờ thì chúng tôi đi thì Mỹ cũng đã tạm thời ngừng ném bom một phần ở miền Bắc, cơ bản ở miền Bắc. Thế này là chúng tôi có được hành quân vào bằng cơ giới vào đến Vinh, thì bắt đầu đi bộ từ Vinh, Đức Thọ rồi đi qua Hà Tĩnh, đi qua Quảng Bình, rồi đi vào nông trường Quyết Thắng, ta cứ gọi thế, rồi đi qua ấy là đồn công an Khu Bai, rồi vượt qua sông bên Hải sang đến bên kia là đất miền Nam. Chỉ nói chung là bom đạn thì nó tả ra thì giờ thì nó nhiều cái ác liệt lắm. Nhưng mà tinh thần ấy thì là việc ác liệt cứ ác liệt, mà tinh thần cao của cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân trên dọc tuyến đường ấy là rất niềm tin rất cao. Nhất mà ác liệt nhất thời kỳ đó là đặc điểm kỹ về mặt ấy là chiến thuật của cuộc càn không rõ, nhưng mà tính chất nó mình có chuẩn bị sẵn cho nên mức độ ấy là tổn thất nó không lớn. Địch càn đến đâu thì các đơn vị các nơi là tổ chức đánh như đấy. Lúc bây giờ thì có những chỗ đơn vị đã được phân công ai là có thể đảm bảo cho bộ phận anh em, có chỗ thì là phải ém quân để đảm bảo nhau.
3: Trong câu chuyện của mình, thiếu tá Nguyễn Văn Đoan có nhắc đến địa điểm cánh đồng hoang, cái tên đã từng là một biểu tượng điện ảnh. Ông kể rằng chẳng ai biết vì sao vùng Đồng Tháp 10 này lại được gọi là cánh đồng hoang. Chỉ biết rằng tại đây, quân ta đã được nhân dân đùm bọc, chở che trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
2: Ở dưới cái cánh đồng hoang nó có cái này. Một là máy bay trực thăng, trước kia gọi là cái máy bay cano đấy. Nó xa sát xuống, thậm chí mà nó phát hiện được ấy, thì nó thả thang dây nó bắt đi. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi các bác xuất hiện về tối, kể cả lấy củi vào trong dân, ấy, lấy củi về đun. Kể cả đi lo công việc về đêm thì là có những lúc gặp với là trực thăng nó soi như soi ếch ấy. Đấy, nó là ác liệt như thế. Bây giờ tôi xuống dưới ấy thì là khoảng tháng 7, tháng 8 thì được nhiều chuyến xuồng đưa đi gọi hành quân bằng xuồng vì nó ngập mà. Đi bằng xuồng là chính. Thì cũng ít chỗ là đi bằng nên là bộ đi bộ nên là còn thì dân ấy thì là cứ vượt lên xong là làm nhà bằng cây đưng cây đước các thứ rồi để coi như là cơ bản ấy là che đậy để ở là chính. Và trong đó có các cái hầm nổi đấy. Thế thì ví dụ như anh em mà đã có vào đến cái vùng Xẻo Quyết chẳng hạn ở Đồng Tháp ấy thì hiểu được cái việc ăn ở của nó là như thế. Cái lúc chúng tôi nhận được cái thông tin của chuẩn bị giải phóng Sài Gòn ấy thì là chúng tôi đơn

0: Vị chúng tôi cách Sài Gòn khoảng chừng nên là 30-40 km. Đơn vị lúc giờ cũng vẫn đang nằm trong cái việc phối thuộc cho đơn vị bạn. Nó không rõ ràng cái chuyện cầm súng trực tiếp nhưng phối thuộc với đơn vị bạn. Nên là trong cái việc đó, thế thì khi mà nghe, khi đã cắm cờ rồi ở Dinh Độc Lập ấy, thì là anh em chúng tôi ấy là rất phấn khởi và hồ hởi, thậm chí chưa hôm đó không ăn vì sung sướng.
1: Ngày đất nước toàn thắng, nhiều cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã chẳng thể trở về, nhưng họ sẽ sống mãi trong ký ức, trong những câu chuyện mà đồng đội họ kể lại. Và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng bao lớp người đã ngã xuống, bao máu và xương đã đổ để đổi lấy một Việt Nam độc lập, tự do ngày hôm nay.

0: Chúng ta sẽ đi ăn mừng số tiền mà anh kiếm được từ Juan de Monte ở đâu đây?
1: Bất cứ chỗ nào em muốn, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.
2: Mẹ ơi,
1: có khỏe không vậy?
2: Sao vậy hả mẹ?
0: Mẹ không đứng vững được nữa. Mẹ nghĩ có lẽ là huyết áp của mẹ bị tụt.
1: Cũng may là tôi đỡ bà ấy kịp lúc nữa.
2: Mẹ đã bị tình trạng như vậy lâu chưa mẹ? Sao mẹ không nói với con vậy?
0: Ôi con yêu, mẹ không muốn để con lo lắng thêm. Con đang có quá nhiều chuyện, nào là công ty, chuyện thừa kế, chuyện Julieta.
2: Không, chuyện đó không quan trọng đâu. Mẹ phải đi khám bác sĩ, đi.
1: Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng. Sẵn tiện thì Sarah, từ bây giờ cô không cần phải lo về khoản vay thế chấp nữa. Các khoản nợ của cô đã được thanh toán hết rồi.
2: Ý ông là sao? Anh đã trả hết.
1: Juan de Monte.
3: Sarah vô tình bắt gặp mẹ mình và luật sư ngoài đường. Ngay lập tức, cả hai lấp liếm mối quan hệ mờ ám của mình bằng cách cho Sarah biết các khoản nợ của cô đã được Joan thanh toán. Đón xem tập 13 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Du Nhất Phạm sẽ giết Hán Dương giá họa cho Thúc, sau đó khôi phục thân phận của y, trở thành kẻ thắng cuộc thật sự. Cả hai Thúc chẳng qua chỉ là con cờ của y mà thôi. Du Nhất Phạm, không, Chu Chim Lễ.
5: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: cao. Vươn giãn cổ sống và cuộn xương cụt của mình xuống. Thở ra chậm chậm
1: vùng đầu và giảm đau đầu. Thả lỏng đầu cổ và hít thở đều nào. Hít vào, hai tay song song với tai, các bạn vươn cơ thể của mình lên nào.
0: Rồi, thở ra, từ từ các bạn hạ tay xuống. Ở tư thế này, các bạn có thể thực hiện 4 đến 5 lần để đạt hiệu quả tốt hơn nhé. Một lần nữa nào, hít sâu. Thở ra.

0: này. Và các bạn đẩy hông của mình lên, vê ngược. Người mới chúng ta có thể trùng nhẹ gối nhé, trùng nhẹ nhẹ gối như thế này. Và
1: Sơn hướng dẫn đến các bạn đó là tư thế con thỏ, để chúng ta massage vùng đỉnh đầu, massage cái huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu, để làm thư giãn, kích hoạt các dây thần kinh, để chúng ta được thoải mái và dễ chịu hơn ở vùng đầu của mình nhé. Các bạn cũng ngồi ở tư thế kim cương đó. Rồi từ từ này, các bạn dựng ước bàn chân của mình lên, hai tay của các bạn đưa ra phía sau, nắm lấy hai gót chân. Rồi từ từ các bạn xoay vai, mở ngực, lưng thẳng. Hít vào một hơi thật sâu. Thế này cũng vậy, cũng tương tự như các tư thế ban đầu, chúng ta cũng sẽ thực hiện 4 đến 5 lần nhé. Rồi, và bây giờ điều tuyệt vời hơn nữa để giảm thư giãn và giảm đau đầu, Sơn có một cái bí quyết này nữa, đó là chúng ta sẽ thực hành về trị liệu một chút về dây huyệt. Dây huyệt cũng làm thư giãn và giảm đau đầu rất hiệu quả. Sơn ngồi như thế này để các bạn quan sát được rõ hơn nhé. Ở phía sau của chúng ta, phía sau gáy, sẽ có hai cái huyệt phong trì ở hai bên đốt sống cổ. Đó, các bạn đặt hai cái ngón tay cái của mình vào huyệt phong trì ở phía sau. Hai tay của các bạn ôm trọn lấy hai bên đầu. Rồi từ từ các bạn nhấn hai ngón tay cái vào vùng huyệt phong trì ở phía sau gáy. Các bạn day nhẹ vào đây, massage nhẹ nhàng để làm thư giãn vùng cổ vai gáy, kích hoạt các dây thần kinh, giúp lưu thông khí huyết, làm êm dịu nhẹ vùng đầu cũng như là vùng cổ vai gáy. Các bạn lưu ý hãy thả lỏng vai và thả lỏng vùng cổ vai gáy nhé. Các bạn xoay này, xoay kích hoạt vào hai huyệt hai bên. Rồi các bạn nhấn nhẹ vào đó khoảng 1 phút. Rồi từ từ này, các bạn trì hai cái vai của mình xuống, khép nhẹ hai cái khuỷu tay vào một chút. Các bạn kéo cái phần cổ của mình lên, kéo dài cái phần đầu và phần cổ lên, hướng lên trên và hạ thấp hai vai. Cảm giác các đốt sống cổ của chúng ta cũng được thư giãn, khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái. Hít thở điều hòa. Rồi, từ từ các bạn thả lỏng tay và hạ xuống. Để thực hiện cái bài tập vừa xong, các bạn cũng có thể thực hành 2 đến 3 lần như vậy. Các bạn mỗi một lần các bạn sẽ giữ trong 1 phút. Sơn hy vọng rằng các bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được bệnh đau đầu, để có một sức khỏe tốt và một cơ thể tràn đầy năng lượng. Xin chào và...
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
3: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an Nhân dân, những ngày này, các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình tại các tỉnh thành trên

0: cả nước đang khẩn trương hoàn thiện tác phẩm, tập luyện và chuẩn bị cho các nội dung tham gia liên hoan.
1: Đặc biệt, liên hoan năm nay có những nội dung mới trong quy định cũng như thể lệ chương trình, khiến cho những người tham gia liên hoan vô cùng hào hứng.
0: Vậy họ đã chuẩn bị như thế nào và kỳ vọng gì ở sân chơi lần này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương triển khai. Từ cả ba miền, Bắc, Trung, Nam, mỗi địa phương đều đang phát huy thế mạnh, lựa chọn những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ Công an Nhân dân và Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân cũng là dịp để những câu chuyện ấy được lan tỏa rộng hơn đến công chúng.
3: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.
4: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
5: Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội tuyên truyền giáo dục chủ động nghiên cứu thể lệ, lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
6: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2020
7: của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một phóng sự truyền hình khi lên sóng chỉ vài phút, thế nhưng để có được những khuôn hình ấy là cả một hành trình phía sau ống kính.
0: Từ ý tưởng, tìm kiếm câu chuyện, gặp
1: câu chuyện bắt đầu từ một hương vị. Ở Bách Cốc, câu chuyện về những con người đang lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống, giấm mơ trà xanh.